0: i alla fall bjuder på mål. När de inte bjuder på skönspel, och så blåser han av matchen, eller har han åsikter om vad avsparken ska göras. Nej, han blåser av. Domare Pierre Acho från Gabon har dömt färdigt i den här matchen. Norge vinner med 4-1. Förutom Haaland och alla mål. Nöjda tror du att de norska supportrarna och inte minst Ståle Solbakken är med den här insatsen?
1: Man vinner matchen, det är ju det handlar om. Och att man 4-1 speglar kanske inte riktigt matchen, men man gör det ändå, så man gör mål. Så det är ju skönt. Man får en premiär, man vinner premiären positivt, så att det är bara positiva grejer tror jag man tar med sig ifrån den här matchen. Men sen så är det självklart, kommer man ju kolla lite på försvarsspelet och ser det så virrigt ut som det gjort några gånger när bollen kommer in, så kommer det att ringa många gånger mot framförallt Frankrike.
0: Senegal blir den nästa uppgiften för Norge. För Irak väntar Frankrike. Vad ger du Irak för chanser efter att ha sett båda lagen i farten idag?
1: Ah, det kommer bli väldigt svårt för dem. Frankrike, den växeln de la in i andra halvlek mot Senegal idag, så kommer inte Irak räcka till emot dem.
2: Ja, Johan, det är ju svårt där att jämföra äpplen och päron, brukar man säga olika saker. Men om du ändå ska försöka, för de som inte har sett Norges insats här, hur bra den var, om du tänker på Sveriges premiär, 5-1-segern mot Tunisien, och Norges match idag, vad tänker du då?
1: Ja, det är svårt att jämföra matcher och sådär också. Jag tycker att Tunisien så kom inte det upp i samma nivå som Irak gjorde. Jag tycker Irak var ett bättre lag än vad Tunisien var. Inte dra ner Sverige, utan vad de gjorde ändå. De gjorde någonting väldigt, väldigt bra och vann. Så där. Så att det är svårt att jämföra matcher. Då skulle ju egentligen Norge ha vunnit mycket mer mål, för de vann ju mot Sverige ganska stort så.
2: Ja, och Norge vinner utan att imponera, som ni är inne på, men tar ändå liksom i slutändan här, och man fick en sista mål, en ganska klar seger, och ska vara väldigt glad över det. Men vi hörde ju er under matchen, den här bristen på spelidé som ändå fanns eller inte fanns, då beroende på hur man ska formulera det, hos Norge. Ska man vara orolig över det om man hoppas att Norge ska ta sig riktigt långt i det här mästerskapet? Hur långt kan de komma om de spelar så här helt enkelt, tror du, Johan?
1: Spelar de så här så tror jag de får det svårt att komma väldigt långt. Men det som är, det är ju tur att man har det i en sån här match som man ändå så vinner med 4-1. Att man kan kolla på vad man gjorde för fel och kunna höja sig till nästa match. Men det är ju ett Norge fortfarande som har bra spelare, bra stjärnor. Och får man det att klicka så är det ju ett lag som ska spela jämnt med Senegal i alla fall, tycker jag.
2: Men känslan efter premiäromgångarna då, om vi bara avslutningsvis ska knyta ihop det med Sverige och Norge, vad tänker du, vad är känslan kring vilket lag som har bäst chans att ta sig längst, Sverige och Norge?
1: Det går inte att säga överhuvudtaget efter första omgången. De spelar mot helt olika motståndare och sånt där. Så att jag hoppas att bägge lagarna tar sig vidare. Får jag välja ett lag så är det Sverige jag väljer.
2: Ja, det hoppas jag att du gör.
1: Japp.
2: Men du menar även att du kanske tror på det, eller? Bara att du
1: vill. Ja, men absolut. Jag tror på att bägge lagarna kommer att ta sig vidare ifrån sina grupper. Sen så handlar det ju om allting, vad man får för lottning därefter. Jag vill ju inte jämföra Norge och Sverige, hur de spelar och sånt. Det är två lag som spelar på olika sätt. Men jag är alltid för att det ska gå bra för de nordiska länderna i de stora mästerskaperna.
2: Tack så mycket för ikväll, säger vi till Andreas Mats och Johan Elmander, för ni gett oss den här matchen mellan ett Irak då, som ändå trots allt var en positiv överraskning, men ändå fick se sig besegrade med hela 4-1 i slutändan mot Norge. Nu ska vi ha en uppdatering från Ekot.
3: I Ukraina har 4 personer dödats i ryska attacker mot städer i östra och sydöstra delen av landet. Det rapporterar Reuters och hänvisar till lokala myndigheter och åklagare. 3 av dem ska dödas i staden Sloviansk i Donetsk-regionen, och en av dem dödades i sin bil i en drönarattack i Zaporizjzja. Där ska också ett köpcentrum ha träffats enligt regionens guvernör. Har du och kollegorna satsat pengar på hur det går för Sverige i fotbolls-VM? Det kan bryta mot lagen, Risken för det ökar ju fler som är med och tippar om insatsen är för hög. Det säger My Hamrén, pressansvarig på Spelinspektionen.
4: Det ska vara i en mindre privat form, och det är klart att det kan ju finnas väldigt små arbetsplatser, eller vad säger jag, det där är ju så otroligt olika. Men om man ska utgå ifrån det som de riktlinjer vi har enligt liksom spellagen, så säger den ju då att det ska vara under privata former, liksom en nära inbördes gemenskap mellan deltagarna, och så att det inte då ska vara organiserat eller professionellt och inte heller få vara liksom finnas online, utan det ska ju vara ett fysiskt spelande då.
3: Reporter Björn Gustafsson på P4 Sörmland. Och nu kultur, för det går bra för flera svenska författare på den brittiska bokmarknaden, rapporterar Kulturnytt. Bland annat översatt skönlitteratur finns på två svenska namn i toppen. Lisa Ritzéns Trådarna flyger söderut är årets mest sålda översatta roman i Storbritannien med över 65 000 sålda exemplar. Och på andra plats så kommer Fredrik Backmans Mina vänner enligt siffror från Svensk Bokhandel.
2: Tack så mycket för det, Alexander Ivanovski. VM Sport Extra sänder i knappt 10 minuter till av den här kvällen. Det blev ju seger för Norge mot Irak med ganska klara siffror till slut, 4-1. Vi ska påminna oss om hur det lät i Sportextra.
0: Norge kommer nu här med ett anfall i obyggt straff och mål, och det är mål, och det är Norge, och det är Haaland. Det är Haaland. Nu har han presenterat sig. Närmast ett slumpartad kontringsattack från norrmännen. In med bollen mot straffområdet. Där är bra. Alamari med inlägget. Bra slaget. Nick i mål! Det är ju pangfotboll av Irak. Vilket oerhört vackert mål. Skulle haft en hörna där, Norge. Men Irak som rullar igång bollen. Och så kan Haaland bryta en dålig bakåtpassning. Och så göra sitt andra mål. Vad gör Irak? De ställer ju till det fullständigt. Katastrofalt för egen delen. Och så har Haaland hela tiden minst två irakiska försvarare på sig när hörnan ska slås. Där kommer den. Den är bra slagen. Den nickas i mål för Norge. Det är ju den nyinsatte Leo Östergård, Genoa-spelaren, som knoppar in den bakom Jalal Hassan i det irakiska målet. Slut hamnar bollen utanför det irakiska straffområdet. Ska han komma till ett hattrick här? Haaland som nickar, och så räddas inte bollen, utan det är ytterligare ett norskt mål. Men det är inte Haaland utan Christian Torstvedt.
2: Ja, 4-1 blev det till slut för Norge. Seger för dem och Frankrike i den där gruppen. Här i Sportextra ska vi innan vi slutar också höra om Argentina som går in i turneringen i natt. Om vad deras supportrar kan tänka sig att göra för att ta sig

0: ligger något i luften med bolaget. En låt med VM-karaktär får man väl minst sagt säga, även om den inte, vad jag vet, är en ett officiellt försök till att vara en i raden av alla svenska VM-låtar. Jag segrar för Frankrike och Norge ikväll i fotbolls-VM i USA, Mexiko och Kanada. Och i natt svensk tid, ja, om mindre än en timme faktiskt, så är det dags för de regerande världsmästarna Argentina att ge sig in i mästerskapet i matchen mot Algeriet.
1: Klockan är 6 på morgonen och kön är lång till det amerikanska konsulatet i Buenos Aires. Två killar står och huttrar lite i höstkylan. Precis som många andra i kön är de här för att söka visum för att ta sig till fotbolls-VM.
2: Ya compramos entradas. Ya tenemos que pasar la visa.
1: Vi köpte biljetterna till matcherna och flyget utan att ens ha visum. Men ja, vi hoppas att det går bra här inne, säger Damian, som blir bjuden på resan av sin kompis Ale, som haft tur på börsen den senaste tiden, som man uttrycker det. Men frågan är hur många argentinare som kommer ha råd med att åka och se landslagets matcher i USA i år. FIFA har för det här VM:et inrättat ett nytt biljettsystem med så kallade dynamiska priser, vilket i praktiken innebär att ju fler som vill gå på en match, ju dyrare blir den. Återförsäljare får sätta vilka priser de vill, och FIFA får 30% av vinsten. I en av Buenos Aires förorter står Matias Celestino. Argentinarna är galna. Det finns inga andra fotbollssupportrar som vi, som gör vad som helst för att ta sig till VM, säger Matias. Jag minns inför finalen i fotbolls-VM 2014 i Brasilien. Alla argentinare som blev strandade i Rio de Janeiro för att de åkte dit i skrotbilar utan vare sig pengar eller biljetter. Då, i Brasilien, köpte jag 7 matchbiljetter för $1,300, inklusive till finalen. Idag får jag knappt se en match för den summan. En biljett i en av Argentinas gruppspelsmatcher nu kostar runt $1,000. I vår kärngrupp med argentinare som brukar åka till varje VM är det bara runt en tiondel av oss som ska åka nu, säger Mattias. Han är en av dem. På sängen ligger en pappershög med handskrivna, detaljerade scheman. Det här gjorde jag innan VM-matchlottningen för att snabbt kunna boka hotell och flygbiljetter till alla Argentinas matcher, säger Mattias. Han visar mig resplanen med hotell, flyg och hyrbilar, baserat på att Argentina vinner sin grupp och går hela vägen till final i New York. Det finns bara ett problem. Mattias har inte kunnat köpa en enda matchbiljett. För att ha råd med resan för sig själv och sin fru och son har Mattias tömt bankkontot och övertrasserat kreditkortet. Nu jobbar han extra skift på tobaksaffären och kör taxi på nätterna för att betala av skulderna. Och ordnar lotterier med VM-prylar för kompisar som vill hjälpa honom att nå sitt mål. FIFA är skurkar, men de skjuter sig själva i foten. Det här kommer bli ett rikemans-VM med företagsledare och influencers som går för att ta selfies snarare än för att kolla på matchen, som inte kan sjunga sångerna, som sitter ner och beter sig som att de ska på teater, säger Mattias Celestino. FIFA och USA vill göra VM till en show. Men fotboll, det är folkets sport.
0: Reporter är Lotten Collin. Nu är det dags för oss i P4 att glida in i programmet Vaken istället för Sportextra som har nått sitt slut. Vi som jobbat med Sportextra ikväll heter Martin Malo, Johan Bengt, David Nyström och Sigge Sanner här i studion. Med tekniken Jari Hennenen och Björn Karlsson och reportrar Astrid Johansson, Isabel Gradin, Tova Strömberg, Gustav Ränkeskog och Rasmus Tinander. Tack för ikväll.
3: Tack så mycket säger vi till Radiosporten och även till Beyoncé som vi precis hörde här i P3. Välkommen in då till Baken. Här håller vi på med nattjakten. Kalle heter jag som håller i sällskap och och vi har spelat två stycken ledtrådar. Beyoncé var andra ledtråden och det var låten 7-Eleven som den hette. Det finns fortfarande chans att vara med och tävla i nattens tävling som vi kallar nattjakten. Det gäller bara att höra av sig med rätt ord till vaken@sverigesradio.se. Jag tänker att vi tar lite mer musik och så lyssnar vi igenom oss på en liten repris så att samtliga kan vara med och tävla. Tucker Wetmore härnäst med låten Sunburn.

0: så var det dags igen. Vi håller på med nattjakten och vi har fått in mycket gissningar på detta. Inget av det jag läste upp tidigare var alltså rätt, men nu kanske det klarnar, för här kommer sista ledtråden till dig. Jag har spelat som en gummiboll, kommer jag tillbaks till dig med M.A. Namnin och sen också 7-Eleven med Beyoncé. Vill du vara med och tävla och ha en gissning, då kan du mejla mig vaken@sverigesradio.se. Glöm inte att skriva telefonnummer så att jag får tag i dig senare. Eller smsar du 72250, inleder med vaken. Vi tar en liten repris på de tidigare låtarna. Jag tänker det är kanske en nytillkommen lyssnare som vill vara med också. Du är varmt välkommen in du också i värmen såklart. Lycka till!
1: Ledtråd nummer 1.

The Black Eyed Peas, Let's Get It Started, här är P3 och P4. Nattjakt är det, och du hade precis tredje ledtråden, Let's Get It Started med The Black Eyed Peas. Mer ledtrådar kommer du dessvärre inte få, utan nu är du på egen hand. Du får sitta på din kammare och klura. Klura. Men jag kommer ge dig lite så hintar nu, för det har kommit in en del gissningar. Till exempel ett meddelande där det står Jojo. Kanske det är det ordet ni söker i nattjakten? Nej, det är det icke. Kan det vara studsmatta då, menar Rut? Nej, det är inte heller det. Alf Åke menar att det är hotellfrukost. Inte heller vad vi söker. Fotbollslag, alternativt fotbolls-VM. Skulle det kunna vara det då? Nej, icke. Fotbollsmatch kommer in här också. Även kvartsfinal är en annan gissning som kommer in. Medan Maria i Tranås menar på att ja, det måste vara apport. Det är ju nattens ord, apport. Nej. Typiskt alltså. Inget av det jag läst upp är alltså vad vi söker. Vi har gett ut tre ledtrådar. Kanske klarare om du får ge det lite tid. Har du en gissning och känner att bara, men jag vill kasta in den och jag vill ha chans att vinna ett pris i natt, då får du gärna mejla mig om du vill. vaken@sverigesradio.se heter vi då. Viktigt om du mejlar att du skriver ditt telefonnummer, för jag vill ju kunna få tag i dig efteråt också, och liksom så att du får berätta det rätta svaret och hur du tänkte och så. Så att glöm inte att skriva telefonnummer vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med Vaken. Ska vi ta en liten ny låt med Sven Ingvars kanske? Jo då, det gör vi. Nu är det sommar, heter det.

0: här kan vi snacka sommartecken.
1: Sommartid i P4 är äntligen tillbaka.
0: Åh, så mysigt. Vi ska ha det. Vi tävlar i Hitta hitten, tar omvägar och badar i direktsändning.
2: Carolina, Sofie och Malte reser genom sommarsverige tillsammans med dig.
1: Alltså, vi har verkligen världens bästa sommarjobb.
3: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
0: Med start måndagen efter midsommar.
2: Vi hörs!

0: Vaken med P3 och P4 lyssnar du till och det är dags för en repris. Jag har gett dig 3 stycken ledtrådar. Vi håller på med nattjakten och du har fortfarande chansen att vara med om du vill. Vaken @sverigesradio.se, dit kan du mejla med en gissning på det här, på ett ord som vi söker. Glöm då inte att skriva ditt telefonnummer så jag får tag i dig också. Eller smsar du till 72250, inleder med vaken.
1: Ledtråd nummer 1.

Mm, där har vi dem alla tre. Det var alltså Som en gummiboll kommer jag tillbaks till dig med MA-namnen som var första ledtråden. Därefter hade vi Beyoncé som gav oss 7-Eleven och The Black Eyed Peas som sista ledtråd med Let's Get It Started. Alldeles strax tar jag ringer upp en lyssnare som har varit med och tävlat. Var beredd på telefonen. Det kanske dig jag ringer upp här alldeles strax. Vaken, snabblasverigesradio.se. Skicka in din gissning om du vill vara med och tävla. För snart är det dags.

Bo Kaspers orkester med Tonårsland här i P3 och P4. Väldigt bra gissningar det kommer in, alltså det tycker jag är mysigt. Sören skriver nu Sport Extra. Skulle det kunna vara rätta svaret i nattjakten, eller är det US Open i golf som är rätta svaret kanske? Varför inte chokladbollar? Tack gärna, Britt-Marie. Bjuder du? Det har varit gott. Väldigt sugen på chokladboll nu efter du skrev det. Kommer också in gissningar som försommarnatt, segling, augustibebis eller simborgarmärke. Det är Eva-Maj som skriver alla dessa gissningar. För så kan man ju göra. Man kan skicka in flertalet gissningar i samma meddelande. Det är inget som hindrar dig från att göra det. Biljardboll kommer in från Britt-Marie. Det är inte biljardboll vi söker. Kan det vara Shakira då? Nej, det är inte Shakira. Yasin Ayari kanske är rätta svaret. Nej, Fredrik menar på att det är klocka som jag söker här. Fotboll kommer in åter och åter igen, men det är alltså inte fotboll vi söker. Bowling eller discobowling är inte heller riktigt vad vi söker. Frågan är om vi reder ut detta. Det vore ju vackert. Vi får väl se. Har du hört av dig så var beredd. Paul McCartney och Ringo Starr först, och med Home to Us. Kanske är det dig jag ringer upp här alldeles strax.

0: Det där ljudet betyder att det är dags att avslöja ett svar. Det är vinnarjingel med bakgrund, står det här för mig. Och jag har med mig någon här i bakgrunden som ska titta fram här nu, eller höras nu i alla fall. Det är Marie som är med mig på telefon. Hallå där.
1: Ja, hej.
0: Hallå där. Hur är läget med dig?
1: Ja, men det är bara bra.
0: Jaså, vad baserar du det på?
1: Ja, jag har nyss vaknat så att jag håller på att göra frukost.
0: Härligt. God start på morgonen, och så får du vara med här och hoppa in med rätt svar. Jag ska säga dig det, Marie, att den här var knepig i natt för väldigt många. Jag har bara sett ett svar som ja, är skrivet med, som är rätt svar, och det är du som har skrivit detta.
1: Ja, men det var trevligt.
0: Ja, inte dumt. Du tyckte det var busenkelt, eller?
1: Nej, men jag kom in på lite rätt spår, alltså efter andra. Sen när den tredje kom, då tänkte jag att det måste bli det då.
0: Ja, eller, visst. Då blir det.
1: Eller kunde åtminstone bli det.
0: Ja, då blev det som uppenbart för dig liksom.
1: Ja, jag tyckte det.
0: Men du, vad blev det till frukost?
1: Ja, det blir lite yoghurt och, med frön och en smörgås. Jag ska ta med den till jobbet.
0: Ah, okej, du käkar på plats du.
1: Ja, det hinner jag vara vaken en stund och sen. Man hinner bli lite huggig.
0: Ja, precis. Så aptiten börjar liksom kicka igång på riktigt.
1: Ja.
0: Men du, jag tycker att vi ska lyssna in oss på alla låtar vi har spelat. Vad tycker du om det?
1: Ja, men det låter väl som en bra plan.
0: Okej då, men då gör vi väl det, Marie.
2: Ledtråd nummer ett.

0: Nu är man ju bra nyfiken på vad det rätta svaret är. Marie, vad är det rätta svaret egentligen?
1: Det är startelva.
0: Startelva är precis vad vi söker. Ja, men det är så snyggt. Startelva är svaret. Hur i hela friden kom du fram till startelva, Marie?
1: Ja, men alltså det är ju, ja, men liksom nu i fotbolls-VM-tider så man liksom, först så var det liksom boll.
0: Mm.
1: Och sen 11 så tänkte jag, men det är liksom fotbollslaget. Alltså med 11 liksom på plan.
0: Ja.
1: Och sen kom ju start där i den sista. Så att,
0: visst.
1: Ja, start 11 tänkte jag, kunde det bli då?
0: Ja, det kunde det ju bli. Och så blev det ju precis det också.
1: Ja, ja.
0: Hur känner du när vi är inne i någon slags liksom kollektiv fotbollspsykos? Är det något som kittlar dig?
1: Ja, men jag försöker ju titta en del. Alltså det är ju, ja, men det är jätteroligt med fotbolls-VM. Men det är lite, alltså tiderna är ju lite för dåliga för mig.
0: Ja.
1: Som går upp den här tiden på dygnet. Det är svårt att hinna med och se så mycket. Liksom, så att.
0: Nej, precis. Men jag tänker för din del i alla fall, den matchen som var nu i måndags var väl inga konstigheter för dig, eller?
1: Jag hann se en halvlek.
0: Mm.
1: Och sen fick jag lov att gå ut och jobba.
0: Ja, det är jobb som ska utföras också.
1: Fick man lyssna färdigt på radio. Men, ja, det funkar det.
0: Ja, visst. Radiosporten, de kan sin sak, minsann.
1: Absolut.
0: Men du, ska du kika på matchen nu på lördag, eller?
1: Ja, men det låter som att det kan bli en bra match.
0: Beroende på hur man mår efter midsommar, eller?
1: Ja, men jag jobbar hela midsommarhelgen, så jag mår nog bra.
0: Ja, stadigt det. Du, stort grattis till vinsten när rätt svaret alltså var start 11. Du har ju sagt till mig här att ja, alltså, om du har en tygpås över, då kan vi lösa det.
1: Ja, det kan behövas.
0: Ja.
1: De är fina.
0: Ja, alltså ja. Du får packa badkläder i den och kanske en handduk och gå och bada med vaken väska.
1: Ja, det låter bra.
0: Ja.
1: Det blir lite varmare.
0: Ja, precis. Jag tycker vi tar hand på det ändå, att någon gång under sommaren då hänger vaken påsen eller tygkassen med, eller?
1: Ja, men den hänger med lite här och där. Så att det...
0: Underbart.
1: Den är bra att ha saker i. Så.
0: Ja, visst. Marie, kul att snacka med dig och ha en fin arbetsmorgon här nu då.
1: Ja, detsamma.
0: Tack.
1: Det är
0: napp
1: för dig.
0: Ja, precis. Shelby Lynn här näst med Liven. No need in putting it off anymore. Just turn away and let me walk out the door.

Vi tar förklaringen av nattjaktens svar, tycker jag. Frida har ändå suttit och skrivit på detta. Startelva är den uppställning som börjar att representera ett lag i en match i fotboll eller bandy. Därav boll i första ledtråden. I andra ledtråden får vi elva och den tredje start.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann. Och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga småjänt att få vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.
5: Det här är Vaken
6: med P3
5: och P4
7: i Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Regeringen väntas idag få flera förslag om hur vårdgarantin kan bli bättre. Den särskilda utredaren Anna Nergård vill att väntetiderna ska kortas så att alla patienter ska omfattas. Bra tycker Ing-Marie Bylund som precis avslutat en cancerbehandling.
3: Allting som kan göra det bättre tror jag är jätteviktigt.
4: Enligt den nuvarande nationella vårdgarantin ska du få ditt första besök hos specialist inom 90 dagar. Och eventuell operation till exempel ska ske inom ytterligare 90 dagar. Men en patient med, säg, hjärtsvikt som drabbas av en försämring omfattas inte av garantin. Och det här vill utredaren Anna Nergård ändra på. Utredningen väntas också föreslå att tidsgränserna bör kortas till 30 dagar för medicinsk bedömning och till 60 dagar för behandling. Det finns också förslag om att patienten ska få veta inom 3 arbetsdagar att remissen kommit fram och bedömts. Inom 10 arbetsdagar

0: få en plan över vad som väntar framåt. Och det här tycker patienten Ingmarie Bylund låter bra.
1: Det ger ju en trygghet på något vis. Att man vet att jag inte är borttappad.
2: Reporter Ida Svansbo. Det fortsätter komma uppgifter om vad avsiktsförklaringen mellan USA och Iran faktiskt innehåller. Enligt källor till Reuters ska sanktionerna mot Irans oljeexport lättas så att Iran kan börja sälja olja och bränsle så fort avtalet skrivits under på fredag. Men källan säger samtidigt att det förutsätter att Iran följer alla punkter som man enats om. Sist fotboll. Norge gjorde i natt sin första VM-match på 28 år och det blev vinst mot Irak med 4-1 och anfallsstjärnan Haaland gjorde 2 av målen. Ekot med Marcus Landén.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Kalle Johansson.

0: Kylie Minogue med Light Up. Här är P3 och P4. Nu har de 9:53 klockan. Kalle heter jag som håller i sällskap. Och jag tänkte att vi ska ta och lyssna på ett litet smakprov på hur det lät i morgonpasset under gårdagen. De hade besök i studion. Studio 61, om jag inte missminner mig. David och Linnea är det som är programledare. Så att jag säger take it away.
1: Sverige krossade Tunisien i VM och nu kanske man som oinsatt känner fanken, jag vill åka med på det här VM-tåget.
2: Ja, men så för jag bara liksom, för så är det. Mm. Alltså om man är, jag är liksom inte, jag är ingen fotbollsföraktare.
1: Nej.
2: Men jag är liksom inte fotbollsintresserad.
1: Nej.
2: Men nu när det är VM så känner jag ju.
1: Ja.
2: Det hade varit kul att veta lite mer.
1: Typ. Det är svårt att inte dras med.
2: Ja.
1: Men hur blir man supporter utan att göra bort sig? Här för att ge oss en supporter starter pack har vi komikern och fotbollspoddaren Klara
2: Kristiansen!
3: God morgon.
1: Hur är läget?
3: Det är bra. Lite sliten som ni hör, men annars är det bra.
2: Ja, det passar något så alldeles oerhört utmärkt att du är hes av fotbollen.
3: Ja, det är verkligen, alltså är inte det ett bevis på riktigt supporterskap så vet jag inte vad.
2: För jag vet att du har då försökt bli Mjällby-supporter i den här podden Medgångssupporter som du har, där du lär dig om fotboll och hur man är en supporter. Alltså hur är ditt grundläggande fotbollsengagemang? Alltså har du något intresse eller är det liksom just så här, jag vet ingenting?
3: Alltså det är väldigt nyfött. Men det har tagit sig. Alltså jag började i februari och då gick jag in ganska blankt. Jag hade gått på typ 2 matcher och tyckte att en spelare verkade lite kul.
2: Mm.
3: Och sen satte jag igång och nu är det liksom, alltså nu brinner jag för det här. Och det,
2: här är väl klassiskt det, David, som du föraktfullt och många med dig kallar just för medgångssupporter. Alltså Mjällby vinner fotbolls-VM, eller förlåt, vad heter det? De vann Allsvenskan. Och då vaknar Klara och bara, jag är ju från Sölvesborg, det är ju mitt lag, nu ska jag.
1: Jag tror att det är mer de som är supporter till ett lag som kan störa sig på det. Att det är ungefär som så här när någon börjar lyssna på en artist som du har lyssnat på jättelänge. Mm. Och det är så här, men ska du komma nu och så ska du lyssna på. Men jag tror inte att det är samma med landslaget.
3: Nej, jag tror inte alls att det är en landslagsgrej. Och jag tror liksom att de flesta, så länge man bara går all in, oavsett om det är allsvensk fotboll eller liksom Premier League eller VM, så är folk glada att du är där.
2: Mm.
3: Det är mer typ så om du trött när du börjar kolla i telefonen för att det inte går så bra den matchen.
1: Mm.
3: Då är du en riktigt dålig supporter.
2: Mm.
3: Men så länge du köttar på.
1: Nu när Sverige då spelar VM så kanske det är många som skulle vilja bli en supporter för en sommar.
3: Ja.
1: Alltså typ lite så, ja men sommarsupporter.
3: Ja men det får man bli.
1: Hur går man tillväga då?
3: Ja men kolla på så många matcher du kan. Det är ju lite svårt så, premiären 04 på natten.
1: Mm.
3: Men låtsas att du kollar dem inte annat. Mm. Alltså kolla i kapp, kolla highlightsen, kolla vad som har hänt.
1: Du som ändå ligger så pass nära att varit helt ointresserad eller oinsatt, du måste väl ändå kunna också så här, känna att första matchen där mot Tunisien, även som fotbollsointresserad, det är VM och det går så. Den matchen måste ändå varit ändå intressant att se för någon som kanske inte är insatt eller intresserad.
3: Ja gud ja, och det är väldigt tacksamt då om man är vaken 04-06 att det ändå är så pass många mål.
2: Alltså det är ju, man håller sig vaken liksom.
3: Ja, det krävs ju ändå att, för att varje gång det blir mål så ställer man ju sig upp och börjar hojta och tjoa och simma. Klassiskt bra för att hålla sig vaken.
2: Jag tror att det är väldigt många, me included, som faktiskt typ inte riktigt vet hur en fotbollsmatch går till. Alltså reglerna.
3: Mm.
2: Typ, skulle jag så här beskriva hur går en fotbollsmatch till? Ja, den ena sidan ska göra mål på den andra sidans plan här.
3: Det är ju typ det. Alltså det är det som är tacksamt för fotboll.
2: Ja, men sen börjar folk prata om så. Ja, men det är ju anfallare, mittback. Alltså du vet sådana saker. Alltså, behöver man sätta sig ner med Wikipedia en dag och bara så här, hur är ett lag? Vad har de för roller?
3: Nej, inte alls. Alltså det kommer så småningom. Det kommer du fatta. Men jag skulle säga, både som person som inte kan så mycket, men också vad andra har sagt till mig. Du kan kolla ganska fort utan att kunna någonting. Så länge det blir mål så märker du att det blir mål.
2: Mm. Du behöver inte fatta.
3: Ja, exakt. Verkligen. Du får lyssna på om de skriker bredvid dig. Alltså, så här, du behöver inte fatta om det var rätt att det blev frispark. Du behöver inte fatta om det egentligen var en offside eller exakt hur offside-regeln funkar. Det räcker med att kolla om det blir mål.
2: Men är det inte roligare? För jag tror att det är det som är anledningen till att jag inte så här, är så intresserad av att titta på en match. Det är för att jag inte hänger med. Alltså jag förstår inte, jag kan inte analysera, jag kan inte avgöra.
1: Men jag tror det räcker så med att du behöver bara förstå att man ska göra mål på varandra.
2: Räcker det bara?
1: Ja, jag tror att det räcker faktiskt.
3: Okay. Ja, ser jag så. Oj, vad mycket nära mål de är.
2: Ja, alltså, men det känns som att det blir roligare när liksom David och Thomas går igång och bara så här. Men alltså deras försvar, för jag upplever också att det måste finnas en, alltså då börjar de prata lite strategi. Det tycker jag verkar roligare.
3: Ja, ibland tycker jag det verkar mycket, mycket tråkigare. Är det också mycket härligare att vara så, gud vad gullig Antoni Elanga är.
1: Ja, just det.
3: Alltså
1: ja.
3: Bara så, hoppas han är glad idag.
1: Finns det också någonting trevligt i att bli en supporter, att man liksom så kanske, ungefär som när man ska börja träna eller göra någonting, att man liksom så går all in outfit typ, att man hittar liksom så det här, kanske kan den här halsduken, den här tröjan, och så kanske man kan stoppa in den på det här sättet
3: eller? Alltså första grejen jag gjorde, första Mjällby-matchen gick på innan jag började bli supporter, så gjorde de ett mål, jag tror det var Jakob Bergström som gjorde mål. Eller om jag bara var kär i honom. Så då tryckte jag upp en tröja där det stod Jakob Bergström bär mina barn. Innan matchen var över.
1: Bär att, mina barn? Ja. Alltså att han skulle bli gravid? Ja, det är 2026.
3: Verkligen, vad som helst kan hända.
1: Fortsätter prata med Klara Kristiansen som hjälper oss att bli medgångssupporter här i Morgonpasset Petra.
0: Och vill du höra fortsättningen på detta, då finns det i appen Sveriges Radio. I Morgonpasset är det alltså som du kan söka dig fram. Morgonpasset Gästen, så finns en komprimerad version av det här besöket. Jag kan också säga det att Algeriet och Argentina spelar just nu. Det har varit mål flera gånger, men det var offside, så att ställningen är 0-0 i den matchen.

0: Orchestral Maneuvers in the Dark, Sailing on the Seven Seas heter låten. Du får den här i P3 och P4. De utpekade läkarna i Da Costa-mordet får 2 miljoner vardera i ersättning av staten. Det här berättade justitieminister Gunnar Strömmer på en pressträff under gårdagen. Och Titti Schultz, hon pratade med en av de utpekade i P4 Extra, Thomas Algen som han heter. Det lät så här.
1: Kan du beskriva hur det var att få samtalet från justitieministern när han berättade att du skulle få ersättningen?
2: Ja, alltså vi sitter ju på advokatbyrån, 4-5 personer och lyssnar. Och så vitt jag kan bedöma så var det ju väntat det han sa. Det var liksom inget tvivel. Mm.
1: Och hur var det för dig att få samtalet ändå, att höra Sveriges justitieminister bekräfta att det skulle betalas ut en ersättning?
2: Ja, alltså vi hade ju direktkontakt. Jag gjorde tummen upp i kameran.
1: Ja, det var ett samtal med bild.
2: Ja.
1: Händer det någonting i dig? Jag är ute efter lite känslor här. Hur påverkas man? Det är ju ändå en form av upprättelse.
2: Ja, men det var egentligen inte ingen överraskning. Det var det inte. Jag har ju väntat nu i omkring 40 år, så att det liksom det känns som att det var dags nu.
1: Och vad betyder de här 2 miljoner kronorna för dig?
2: Ja, det betyder inte så mycket pengar. Det är en sak, men själva, vad ska jag kalla det för, äran eller hedern betyder nästan mera.
1: Thomas, känner du att du har fått upprättelse?
2: Ja, det tycker jag nog ändå, det får jag ju säga. Alltså, jag menar så här, jag har ju fått upprättelse långt tidigare från min bekantskapskrets och mina vänner och sådär. Men det är ju bra då att även myndigheterna stämmer in i kören, så att säga.
1: Men för de som ändå inte följt det här så tänkte jag bara göra en liten kort tillbakablick innan vi fokuserar framåt. Det är 40 år sedan som du frias för mordet på Katrin Da Costa. Men i domskälen så pekas du och obducenten T. Term ut som skyldiga till att ha styckat Katrins kropp. Går det att beskriva hur de här åren har varit för dig?
2: Ja, alltså, ja, till en början så var det väl lite marigt, lindrigt talat. Men sen, jag bryr mig inte om det. Jag vill ha annat att göra. Jag kan inte hålla på och älta sånt här dag ut och dag in, år ut och år in. Jag har andra saker att göra som är viktigare.
1: Vad gör du då? Vad är viktigt för dig, Thomas? Vi är ju många som inte känner dig alls.
2: Det som är viktigt för mig, det är att vara omtänksam och vänlig mot alla människor jag möter.
1: Och hur ser du nu på framtiden?
2: Ja, det är ingen större skillnad. Jag lever som jag brukar göra.
1: Men de här 2 miljonerna då? Finns det någonting du vet att du ska använda dem till?
2: Nej, det vet jag inte riktigt. Jag får skänka bort dem. Välgörenhet.
1: Oavsett vad du gör med dina pengar så hoppas jag att det här är en viktig dag för dig.
2: Ja, jag hoppas att man kan sätta punkt för det här. Ja, vad ska jag kalla det för? Denna långrandiga historia.
0: Thomas Algen hör vi där alltså, intervjuad av Titti Schultz i P4 Extra. Argentina och Algeriet-matchen har precis fått en uppdatering. Det blev mål precis.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Ronaldo,
2: den bästa forwarden i världshistorien.
3: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
2: Ronaldo ska inte spela.
4: Va? Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick fram.
0: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
2: Något har hänt. Vad är det som har hänt?

Everything is everything med Phoenix här på P3 och P4. Kristallengalan, det är det varje år, och årets Kristallengala kommer komikern och programledaren Messiah Hallberg att hosta. Det är andra gången som han gör detta, leder den här galan, och han hade samma uppdrag faktiskt redan förra året. Den här galan som ju då kommer sändas på TV4 och i TV4 Play kommer hålla till på Cirkus i Stockholm den 31 augusti. Vinnarna utses av oberoende jury, och förutom publikens pris utses också årets kvinnliga programledare och årets manliga programledare samt tittarnas favoritprogram. Men 31 augusti, då kan man alltså vänta sig Messiah Hallberg på scenen på Cirkus och dra av Kristallengalan en gång till.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hallå, det här är Kristoffer från eftermiddag i P3. Det har nått mig att svenskar inte är speciellt bra på att sörja. Och med anledning av det så har Paradiso gjort ett podcastavsnitt där de träffar en häxa som sjunger sorgesånger. Det ska vi prata mer om i dagens eftermiddag i P3 med Hanna Hellqvist och mig. Vi börjar 15.30.

Daniel Lema med If I Used to Love You här i P3 och P4. Några minuter efter 3:30 är klockan. Så här dags brukar vi hoppa in i vad vi kallar för veckans artist. Och så tänkte jag göra även idag. Veckans artist är ju då alltså Rosalía. Den här katalonska artisten som har fått väldigt mycket uppmärksamhet på sistone. Särskilt för ett av hennes senaste album. Men vi ska inte prata om det senaste. När hon liksom, ja, kanske har fått sin allra största succé. Utan vi ska ta oss till 2023 idag är tanken. Hon gör ju pop, elektronisk musik och ja, men, urbana genrer brukar väl hålla sig till allra främst. I det här albumet så har hon gjort låtar med The Weeknd, Billie Eilish och Travis Scott bland annat. Och räknas som en av de största spanskspråkiga artisterna i världen. Det här är en fristående singel som släpptes på albumet som kom något år därefter. Tuya heter låten som vi ska lyssna in oss på. Ganska lågmäld och det är väl lite reggae-vibe i den här låten skulle man kunna säga. Rosalía råkade faktiskt släcka delar av den här låten på sina sociala medier innan den officiella lanseringen. Och tog snabbt ner klippet igen efter den publicerades. De spelar in en musikvideo i Tokyo dessutom. Vilket märks i musikvideon minst sagt. Kan man kika på om man vill. Jag tycker att vi tar och lyssnar in oss på låten nu. Tuya heter låten och det är Rosalía, veckans artist som framför den.

0: Rosalia, veckans artist, fick du där i P3 och P4. Hallå Frida Tranvik.
1: Nej men hej Kalle.
0: Vad har vi att säga om Rosalia idag?
1: Oj, det kändes ju som att jag brände det mesta igår när jag pratade om att jag såg henne 2019 på Roskilde. Nej, hon sjunger på spanska.
0: Ja, vad bra, det har jag glömt säga nämligen.
1: Ja, det tycker jag är kul. Jag som ju är spansktalande.
0: Just det.
1: Och mer, jo men hon är en av, när jag här om sistens försökte komma på kända personer från Spanien.
0: Ja.
1: Då kom jag på Penélope Cruz.
0: Penélope Cruz.
1: Och Rosalía. Sen är ju Rosalía från Katalonien, men jag menar, det ligger ju i Spanien.
0: Ja.
1: Så att ja, hon är väl en av deras största internationella stjärnor just nu, va?
0: Ja, det får man ju verkligen säga. Mm. Jag har fått otrolig framgång med Berghain. Kanske kommer den längre fram i veckan.
1: Ja, det kan
0: vi
1: hoppas.
0: Jag tänker att vi ska spela en annan spansktalande person. Inte för att man riktigt hör det i den här låten.
1: Men är det Shakira?
0: Du, det är det faktiskt
1: det
0: inte.
1: Nej.
0: Utan det är Jennifer Lopez.
1: Ja, ja, ja.
0: Lurad. Vad glad du blev.
1: Hon är också bra.
0: Ja.

0: David Guetta var med också i Jennifer Lopez när hon sjöng Save Me Tonight. Du kom som en räddning nu alltså. Och där, nej, det räddades inte, det blev mål.
1: Nej, nej, men det där var en repris, Kalle. Aha, eller, låt. Jag menar
0: jag har rapporterat
1: Messi
0: om det här målet.
1: Ja.
0: Inte för att skryta.
1: Messi gjorde ju mål, denna otroliga fotbollsspelare från Argentina.
0: Ja, men det har varit en sjuk match på så vis. Jag har ju kikat här lite under sändningens gång. Och det har varit två mål, vad jag har kunnat få fram i alla fall, som var under offside.
1: Ja, de blev bortdömda. Ja. Det ena gjorde ju Messi efter typ 4 minuter.
0: Ja, det gick undan.
1: Men han stod i offside. Det var lite som att han visste det när det hände.
0: Ja.
1: Han såg direkt lite så skyldig ut.
0: Ja, han ville ändå visa att han kunde.
1: Ja, och man kom inte undan med sånt. Alltså, det är inte som Guds hand liksom, innan var.
0: Nej, jag bara... Aha, nej, nu fattar jag.
1: Ja, du känner igen.
0: Bitvis. Var vet jag vad det är, men ja. Guds hand vet
1: nej,
0: fan.
1: Men det var ju Maradona under... Ja, det var väl VM för jättemånga år sedan som gjorde ett mål, alltså verkligen med handen.
0: Ja.
1: Och så kallade han det själv för Guds hand. Ja. Och jag menar, det målet blev ju godkänt. För att då var det ju bara det domaren såg, det såg domaren,
0: ja,
1: och
0: det.
1: Dömde efter det. Ja. Nu är det ju kontroll på kontroll och det kan man ju tycka olika om. Men Messi kom inte undan med en offside i alla fall. Och sen Algeriet gjorde ju mål därefter. Och
0: ja, precis. Ändå sjukt det där. Och mycket också har det varit snack om de här vattenpauserna. Men det ska vi inte ta nu.
1: Det har det.
0: Inte specifikt i den här matchen utan bara generellt nya reglerna i VM.
1: Precis, precis. Ja, men det kanske... Radiosporten pratar om vid tillfälle. Ska vi ta en snabb titt i DN, Kalle? Jag har e-tidningen framför mig.
0: Mm.
1: Där kan vi läsa sol eller regn. Då var midsommarvädret som bäst och sämst. Fotbolls-VM, världens känsligaste boll, måste laddas inför avspark. Det är väl det här att det är massa teknik i bollen. Jag antar att det är det de syftar på.
0: Det är teknik
1: snabbt.
0: I bollen.
1: Ja, men typ hur hårt ett skott är och om det är över linjen och så.
0: Ja.
1: Och så handlar det om Dennis som hittade 4 systrar efter DNA-test och om en elitutbildning som ska forma nya svenska politiker.
0: Ja, vad bra. Då har vi koll på vad det gäller tidningen, eller i alla fall det.
1: Ja, och jag ser att vi har fått nu också faktiskt, jag är inte bättre om lokaltidningar, men ska snabbt dra här från Urban, Falukuriren.
0: Absolut.
1: Morfars arv som lever vidare i Alvin. Jag ser att Alvin sitter på en segelbåt, så han har väl ärvt den båten kanske.
0: Vad fint av morfar, som du säger.
1: Ja, väldigt fint. Och så har vi Borlänge tidning. Borlänge-gänget går all in på Hyrox-VM. Det är den här nya... träningsformen, eller den är kanske inte så ny, men Hyrox eller vad man säger.
0: Jaha, det har jag inte hört någonting om.
1: Nej. Vi har också fått från Martin i Norrköpings tidningar om någon som kan förlora sitt hem till miljardären. Det är Jesper Andersson. Och slutligen VT, Westerweeks tidningen om Lis som låter konsten blomma i Westerweek.
0: Westerweek, bästa.
1: Westerweek.
0: Nick Jam och Enrique Iglesias nu. El Perdón.
1: Oj, vad det är mycket spanskt. Otroligt. Ja,

0: Nick Jam och Enrique Iglesias. Vi konstaterar precis att Frida är lite lik Messi.
1: Ja, men jag är faktiskt det. Och det menar jag inte till...
0: Kroppsbyggnad?
1: Nej, inte heller talang. Men han har ju väldigt tätt sittande ögon.
0: Ja.
1: Och det har ju också jag och Björn Borg.
0: Mm.
1: Tre väldigt framgångsrika personer.
0: Långt ifrån Sid the Ice Age kan man säga att ni är.
1: Ja, min lillebror kallade mig för cyklopet under en period.
0: Oh.
1: Tycker jag var taskigt.
0: Uppväxt.
1: Du har gjort ett quiz till dig idag igen.
0: Jaha.
1: Även idag ett musikquiz. Med lite olika frågor. Ja, jag behöver inte förklara, vi kan bara köra. Min första fråga är vilket land har nationaldag idag? Här kommer en ledtråd.
0: I want to know. Och när den här kom.
1: Otroligt. Vilket land är det då?
0: Island.
1: Island, ja. Det här var ju Daddy Freyr som skulle tävla för dem i Eurovision, men det blev inställt i året.
0: Ja, typiskt. De skulle ha vunnit.
1: Det tror jag verkligen att de skulle gjort. Och så är det en låt som toppade listan i Storbritannien den här dagen, 2022, alltså för 4 år sedan. Det som är speciellt är att det här var 37 år efter att den först släpptes.
2: Wuthering Heights.
0: Wuthering Heights.
1: Nej.
0: Nej. Nej. Running up that hill. Running up that hill med Kate Bush.
1: Ja. Den var ju med i tv-serien Stranger Things.
0: Just det. Vi sände också natten här för mig när Kate gick bort. Du och jag.
1: Mm-hmm.
0: Ja,
1: har Kate gått bort?
0: Kate Bush, ja.
1: Ja, okej. Okay. Okej, nästa. En låt som färdigställdes 17 juni 1965 var den här. Vilken är det? Du borde egentligen kunna ta det bara för introt.
0: Ja, det här är Yesterday.
1: Ja. Det blir så lätt när man väntar till att han sjunger Yesterday.
0: Precis.
1: Men Beatles färdigställde då avslutade inspelningen av Yesterday. Senare blev det en av världens mest inspelade och tolkade låtar. Och så har vi en artist som fyller år idag.

0: Beat your ass and hide the Bible with God watching.
1: Ja, kanske du ska göra det då.
2: Det är Kendrick Lamar.
1: Kendrick Lamar,
2: som fyller 39.
1: Ja, och förlåt att jag påstår att Kate Bush är död. Det blir himla skämmigt.
2: Jag blev lite chockad och ledsen.
1: Ja, förlåt. Jag tar avstånd ifrån det uttalandet.
2: Vem kan du ha tänkt på?
1: Ja, men det måste vara någon helt annan.
2: Kate Bush lever och frodas. Hur gammal är hon idag?
1: Ja, hon är väl 60 någonting, va?
2: Ja, och jag ser att hon är 67. Född 1958, det är samma år som min mor.
1: Jaha.
2: Då är hon ju 68 i år då.
1: Ja, precis. Så precis
2: att det var precis det du sa.
1: Ja.
2: Men Kate Bush lever, det är det vi tar med oss av det här quizet. Och att du får, hur många poäng blev det? 1, 2, 3 poäng.
1: Mm. Känner mig ändå ganska nöjd med det.
2: Och lite minus där också. För ja, det du sa om vår älskade Kate.
1: Jo, visst.
3: Oj, oj, oj, oj, oj, upphetsad det blir.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: En majoritet av väljarna tror att oppositionen kommer vinna valet, visar en mätning som Indikator gjort åt Ekot. Och att fråga just vilka man tror kommer vinna istället för vilket parti man ska rösta på har visat sig vara effektivt, säger statsvetaren Henrik Ekengren Oskarsson.
3: Det finns väldigt goda erfarenheter från både Storbritannien och USA när det gäller den här typen av medborgarprognos. Och det har visat sig vara väldigt framgångsrikt om man vill förutse val.
4: Ja, i vanliga opinionsmätningar så får väljare ofta svara på vilket parti de hade röstat på om det vore val idag. Nu har man istället undersökt vilken sida de som svarar tror kommer att få flest röster. Då svarar 55% att oppositionen kommer vinna och 45% svarar att de tror att Tidöpartierna behåller makten. När man gjort liknande mätningar i amerikanska presidentval så har det här sättet att mäta visat sig lite mer träffsäkert än att fråga personer vad de faktiskt tänker rösta på. Dels så handlar det om att man kan få fler svarande i en så här mätning, men också att man kan få en bild av väljarkårens gemensamma kunskap.
3: Man utnyttjar någon form av wisdom of the crowd, de många människornas gemensamma visdom.
2: Reporter Isak Krona. De ryska myndigheterna på den annekterade Krimhalvön förbjuder nu folk från att köra motorcyklar och flera andra mindre fordon på nätterna för att motorerna låter för likt drönare, om det här rapporterar Reuters. Åtgärden beskrivs som tillfällig. Ukraina har den senaste tiden

0: den trappat upp drönarattackerna mot Krim. Trots kritiken inför fotbolls-VM om bland annat dyra biljetter så har nu 1 miljon människor hittills varit och sett en match i USA, Kanada eller Mexiko. Det här skriver FIFAs ordförande i sociala medier. Ekot med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Ja, visst är det det. Klockan den är 4:02. Det är onsdag och idag så får stora delar av landet soligt väder med passerande moln och uppehåll. I Tornedalen blir det dock mestadels molnigt och lätt regn som sen avtar efterhand. Temperaturen den kommer generellt ligga mellan 17 och 22 grader, men i fjällen och längst i norr blir det mellan 10 och 15 grader. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: med Kygo, Khalid och Griffin i Vaken med P3 och P4. Och nu tänkte jag att...
1: Ja, det var en kväll i juni.
0: Att vi ska prata om en kväll i juni. Jag vill höra om en kväll i juni i ditt liv. Det kan vara något som har hänt i år under de här 16 dagarna som juni hunnit pågå. Vi är ju inne på den 17. Eller så kan det vara något haft för dig en kväll i juni ett helt annat år. Så hör av dig, berätta om en kväll i juni. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se. Du kan smsa till 72250, ringa 020 99 55 00 eller skriva till oss i sociala medier.

If I could turn back time med Cher i Vaken. Det jag alltså vill höra om en kväll i juni. Jin skriver, en kväll i juni hade maken och jag vår bröllopsfest. Det var cirka ett 70-tal gäster, vuxna och barn i alla åldrar. Middag och fest hölls ute på Djurgården. Det var så himla roligt, gott och minnesvärt. Det är snart 28 år i bröllopsdag, så då blir det fin middag. Men grattis i förskott till Dejin. Jag tänker det att det är väl otroligt många som har gift sig just i juni. Så jag kan tänka mig att det kommer fler bröllopsminnen. Hör av dig, berätta om en kväll i juni.

När vi gräver guld i USA med Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Vaken med P3 och P4 lyssnar du på, och som sagt, vi pratar om en kväll i juni. Och jag vill höra vad du har gjort en kväll i juni. Det kan vara nu, denna juni eller tidigare juni. På 70-talet, 80-talet, 60-talet, vad vet jag, förra året kanske. Marie-Louise spolar tillbaka tiden hela vägen till 50-talet. Hon skriver: den 17 juni, kvällen 1951, blir min allra första. Grattis på mig, redan 75 alltså. Ja, stort grattis Marie-Louise.

0: I'm coming out med Diana Ross i Vaken med P3 och P4.
1: P4 dokumentär.
2: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
3: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
4: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
3: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
2: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
3: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.

0: Dinner Party med Niall Horan i Vaken. Nu är Maja Nilsson här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi ska till Norrbotten.
1: Ja, men det stämmer. Där har vi en olycka på E4-sträckan Luleå-Piteå och då är det vid trafikplats Ersnäs, riktning Sundsvall. En bil som kört in i mitträcket och den står kvar på körbanan. Bärgare ska vara på väg fram, men vi har ingen prognos riktigt för när det här jobbet ska vara klart. Så räkna med att det är trångt att passera E4-sträckan Luleå-Piteå och då är det i höjd med Ersnäs, riktning Sundsvall.
0: Och skulle något annat dyka upp så kan man såklart ringa och tipsa.
1: Det kan man på 020 999 444.

0: Empire State of Mind med Alicia Keys i Vaken med Peter och P4. Jag kan också nämna att i VM-matchen som pågår mellan Argentina och Algeriet så står det nu 2-0 till Argentina efter att självaste Messi har gjort de båda två målen. Det är imponerande, eller hur, Alexander?
1: Verkligen.
0: Ja. Du kommer in från Ekot, ska också berätta om ett gammalt skepp.
1: Ja, ett danskt skepp som sänktes i Indien för över 400 år sedan. Skeppet Öresund, det var det första danska skeppet som åkte till Asien. Men kort efter att det kom fram till Indien så sänktes det av portugisiska skepp. Så att det ligger på botten utanför Indien. Och varför berättar jag detta? Jo, för att nu har Danmark och Indien kommit överens om att man tillsammans ska sätta igång med en sökinsats i höst för att försöka hitta det här skeppet.
0: Ja, man vet inte riktigt var det ligger.
1: Nej, precis. Så man ska söka, man ska börja på Indiens ostkust och så ska man försöka hitta vad som nu kanske finns kvar av det här skeppet. Det har pratats om det här skeppet länge och det var liksom en del av Danmark på den tiden, och nu vill båda länderna försöka plocka fram historien och se om det finns något kvar helt enkelt och undersöka det närmare.
0: Det är en lång kust, så att det känns som att det kan bli ett ganska omfattande arbete.
1: Ja, de ska börja i september, sen får vi se hur länge de håller på. Havet är djupt.
0: Det är ju det. Alexander Ivanovski, dig hör vi igen klockan 5.

0: Love in Exile med Charlie Puth, Michael McDonald och Ken. Kan vara något mer än Ken, men det får inte plats här i min spelare. Så att, det får duga så länge. Jag tänkte passa på att påminna om att jag ju brukar ringa och gratta någon varje morgon vid klockan 4.50. Och då ringer jag någon som har nominerats av en lyssnare. Och nu idag så har jag faktiskt hittills ingen att ringa och gratta. Så att har du någon i åtanke, kanske någon kollega, vän som fyller år eller som har fått nytt jobb eller som har namnsdag, vad vet jag. Jag kan ju säga att de som har namnsdag idag är, vilka var det nu då? Torvald tror jag. Ska kolla. Ja, Torborg och Torvald. Du kanske känner någon av dem. Vill att jag ska ringa och gratta. Ja, jag kan gratta för lite vad som helst som är värt att grattas för. Så hör av dig i så fall. Maila mig på vaken@sverigesradio.se. Skriv vem jag ska gratta, varför och vad personen har för telefonnummer. Får vi se om det blir någon nominerad. Fram till dess så tänkte jag i alla fall fortsätta prata om det här.
1: Ja, det var en kväll i juni.
0: Och vad hände egentligen en kväll i juni? Jag vill att du berättar om en kväll i juni. Och det har Mikael gjort. Han har skickat en bild till och med på ett hus och en himmel. Han skriver fantastisk himmel, fotboll på tv. En väldigt vacker kväll i juni. Birgitta skriver, 28 juni 2022 gick min dröm i uppfyllelse. Jag fick min arm signerad av min stora kärlek när jag såg honom på en konsert i Bergen, Norge. Och han är såklart Post Malone. Och så skriver Anna-Maria, en kväll i juni, 24 juni 2020 rättare sagt. Jag fick ta beslutet att stänga av de livsuppehållande åtgärderna för min lilla mamma. 17.43 den 24 juni 2020 somnade hon in med min panna mot hennes. Går inte en dag utan att jag saknar henne. Det var en kväll i juni jag aldrig glömmer. Ja, sådana där händelser i livet, de glömmer man ju verkligen inte. Så att jag förstår det, Anna-Maria, och jag beklagar sorgen. Monica har skickat en bild på en gullig katt som sträcker ut tungan. Hon skriver, den 16 juni 2019 föddes min kisse Zorro.

Himlen i handen med Division 7 och Thomas Stenström i Vakan med P3 och P4. Danne skriver angående en kväll i juni. Terrassen på krogen på ön Nässlingen. Jag och Pekka med gitarrer, fullt på däcket. Hela familjer, traditioner. Avslutades alltid med Peter Lundblads Ta mig till havet. Vän, sörjd och saknad. Nu är ön en privatägd gård med allt som där hör till. Fina minnen. Och så skriver Thomas: jag gjorde lumpen, värnplikten i Sollefteå, och minns att vi satt uppe på natten och kollade på matchen Sverige-Ryssland som Sverige vann med 3-1. Det var en kul natt, men mindre kul sen när man skulle vara med på morgonuppställningen klockan 07.00. Ett annat starkt minne är när man precis hade fyllt 18 år, den 29 juni 92. Var på krogen för första gången och såg Lars Vegas trio uppträda på Phoenix i Gävle. Jäklar vilket drag det var, och så kul vi hade. Och nu ser jag här på tvn som jag har igång i studion angående då att titta på fotboll, att Messi precis gjorde sitt tredje mål i matchen mellan Argentina och Algeriet. Så det är ett hattrick. Sen vet jag inte, det är möjligt att det ska vara granskas och sådär. Man vågar aldrig ropa ut mål allt för tidigt, men det är ju otroligt alltså, vilken fotbollsspelare.

0: Nu ska jag berätta om min bror.
1: Jonathan!
2: Skorpan!
0: Och så ska jag berätta om Mangialen.
2: Skorpan, vakna!
1: Det brinner! Vi måste ut!

0: Whitney Houston. Och visst, Tanja, får in ett par nomineringar här till Frida Gratta. Jag har fått från Nickan som skriver: gratulerar gärna vår dotter Kajsa med familj. De har just flyttat till ett 3 gånger så stort hus. En kroppslig befrielse. Hälsningar från mamma och pappa, Nickan. Så att jag tar och försöker ringa Kajsa med familj. Det vore kul att höra hur det är. Flytta till något så stort. Vet jag inte hur stort det förra huset var. Om de flyttar liksom från 20 kvadrat till 60 eller från 100 till 300. Kanske får jag svar på det strax, eller så får jag leva i ovisshet. Nej. Det låter väl inte som att Kajsa har för avsikt att svara. Välkomna dessvärre. Till. Nej, jag gör ett försök till. Ibland är det ju så när man ringer igen så tänker de, men då måste det vara viktigt. Jag svarar. Skulle jag tänka i alla fall. Sen svarar jag visserligen oftast även på första samtalet. Jag är för nyfiken för att inte göra det. Men vi får se. Nej, jag ger upp med Kajsa. Så får vi undra hur stort det där nya huset är. Det får vi aldrig veta då. Jag går vidare till nästa nominering som kommer från Robban. Robban skriver: det vore kanon om du vill slå en pling och gratulera Per Lundberg som idag fyller 60 år. En god handbollskamrat sedan flera år tillbaka och som nu befinner sig, tror jag, i Norge för fiske och jobbar som fiskeguide. Han är värd all uppmärksamhet, hälsar Robban. Och han skriver också: har vi tur, svarar han. Per är normalt en morgonpigg herre. Då hoppas vi att han är det även denna morgon. Det känns väl lite så med fiskare ändå. Man ska väl vara uppe där i gryningen. Frågan är i och för sig om han ska ut och fiska på sin 60-årsdag. Kanske inte. Han ligger väl och låtsas sover och väntar på att någon ska komma och väcka honom med födelsedagssång kanske.
1: Hej, då kommer till Per Lundberg. Prata in ett meddelande så ringer jag upp.
0: Oj, vad jag trodde att det var Per som svarade där. Jag gör ett till försök. Jag vill liksom inte sluta i moll och inte få ett svar. Även om det ibland är så. Det har vi lärt oss av den här programpunkten att man kan inte ta någonting för givet. Det är en ständig chansning. Som inte alltid går vägen.
1: Hej, då kommer till Per Lundberg. Prata inte med den här så ringer jag.
0: Hej Per. Hej Per, jag heter Frida och ringer från programmet Vaken med Peter och P4. Jag vill bara säga stort, stort grattis på 60-årsdagen. Och så ska jag hälsa från din handbollskamrat Robban. Han sa att du var en morgonpigg här. Det verkar ju tyvärr inte stämma just idag. Men jag vill ändå säga grattis, så hoppas jag att du får en väldigt fin 60-årsdag. Hej då. Ja, då får han vakna till det där meddelandet i alla fall. Det kan jag väl ge honom.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Idag väntas regeringen få flera förslag om hur vårdgarantin kan bli bättre. Den särskilda utredaren Anna Nergård vill att väntetiderna ska kortas och att alla patienter ska omfattas. Bra, tycker Ing-Marie Bylund som precis avslutat en cancerbehandling.
3: Allting som kan göra det bättre tror jag är jätteviktigt.
4: Enligt den nuvarande nationella vårdgarantin ska du få ditt första besök hos specialist inom 90 dagar. Och eventuell operation till exempel ska ske inom ytterligare 90 dagar. Men en patient med, säg, hjärtsvikt som drabbas av en försämring omfattas inte av garantin. Och det här vill utredaren Anna Nergård ändra på. Utredningen väntas också föreslå att tidsgränserna bör kortas till 30 dagar för medicinsk bedömning och till 60 dagar för behandling. Det finns också förslag om att patienten ska få veta inom 3 arbetsdagar att remissen kommit fram och bedömts. Inom 10 arbetsdagar få en plan över vad som väntar framåt. Och det här tycker patienten Ing-Marie Bylund låter bra.
3: Det ger ju en trygghet på något vis. Att man vet att jag inte är borttappad.
2: Reporter Ida Svansbo. Det går bra för flera svenska författare på den brittiska bokmarknaden, rapporterar Kulturnytt. Bland översatt skönlitteratur så finns 2 svenska namn i toppen. Lisa Ridséns Tranorna flyger söderut är årets mest sålda översatta roman i Storbritannien med över 65 000 sålda exemplar. Och på andra plats kommer Fredrik Backmans Mina vänner, enligt siffror från Svensk Bokhandel. Vi avslutar med fotboll. Norge spelade i natt sin första VM-match på 28 år och det blev vinst mot Irak med 4-1. Anfallsstjärnan Erling Haaland gjorde 2 av målen. Ekot klockan 5 med Alexander Ivanovski.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Och det är klockan 5:02. Det är onsdagsmorgon den 17 juni. Och idag så får stora delar av landet soligt väder.

0: Moln kommer passera och det blir uppehåll. I Tornedalen blir det dock mestadels molnigt och också lätt regn som sen avtar efterhand. Temperaturen den kommer ligga mellan 17 och 22 grader i fjällen och längst i norr blir det lite kallare, mellan 10 och 15 grader. God morgon.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Motherland med Tusang Chisa i Vaken med Peter och P4. Maja Nilsson är med oss nu från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser det ut på vägarna?
1: Ja, men just nu så ser det faktiskt riktigt bra ut. Inga större akuta störningar eller olyckor som inträffat i alla fall. Det man får vara beredd på det är väl att det är mycket djur som ut och rör sig nu på morgonen. Så ta det försiktigt och se upp för det helt enkelt. Tipsa på 020 999 444.

0: Ride med Jessie Ware i Vaken med P3 och P4. Ett videoklipp där maskar ålade runt i fisken på tallriken blev viralt häromveckan. Du kanske har sett det? Det var en familj i Stockholm som hittade just levande maskar i sin havskatt från fiskdisken. Och Livsmedelsverket, de reagerade knappt på det här, utan deras mikrobiolog Jonas Toljander sa till SVT att det är inga konstigheter, så här har det alltid varit, det är bara att gilla läget. Och Jonas är med oss nu. God morgon, Jonas.
1: Hallå.
0: Lite maskar får man räkna med, eller?
1: Ja, alltså många vilda djur bär ju på parasiter. Och de här maskarna finns naturligt i bytesdjuren som fiskarna äter. Så det är ganska vanligt att vildfångad fisk innehåller mask. Så man kan ju ta det lite som ett kvitto på att de har levt ett naturligt liv, fiskarna.
0: Och att det är så många som reagerar på det här och blir äcklade, är det ytterligare ett bevis på att vi är väldigt långt ifrån maten vi äter?
1: Ja, kanske många inte tänker på att djur kan bära på parasiter. Alltså jag tror ju att man får i sig både det ena och andra ofrivilligt när man äter olika livsmedel.
0: Mm.
1: Oftast ofarligt då.
0: Och hur är det med de här maskarna i fisk? Är de också ofarliga?
1: Ja, det är de. Eller, alltså det kan ju vara väldigt obehagligt att få en infektion. Det kan vara liksom ganska smärtsamt i början och mycket illamående och ont i magen och sådär. Men det självläker ju. Vi är ju inte slutvärden för de här maskarna, utan de vill ju helst komma in i en säl eller en tumlare eller så. Så efter ett tag så dör de. Så det kan vara liksom ganska smärtsamt i början, några timmar efter att man har fått i sig en mask eller flera. Och i början ganska smärtsamt och sen avtar det. Och inom några dagar eller ett par veckor så är man helt frisk.
0: Och om man vill undvika då och bli sjuk, vad kan man göra?
1: Ja, vi tycker att man ska frysa fisken eller tillaga den ordentligt. De här maskarna dör ju vid minus 18 grader om man fryser ner i 3 dagar eller om man upphettar fisken så att den är minst 55 grader inuti. Sen så finns det olika sätt hur man hanterar fisken. De här maskarna lever ju i fiskens magtarmkanal. Så det är när fisken dör så vandrar de här maskarna ut i köttet. För då vill de ut i magen till nästa värddjur då, som är en säl eller tumlare till exempel. Så ju tidigare man rensar fisken, desto mindre risk är att maskarna hinner ut i köttet. Så om man är liksom snabb med att rensa fisken så kan man ju undvika att det kommer mycket mask i fisken på det sättet. Och sen så är det väl så att i fiskanläggningar att man trimmar bort synliga angrepp av mask innan man säljer den.
0: Mm.
1: Men sen så kan ju en del maskar ändå gömma sig inbäddade i köttet och är svåra att upptäcka. Och då är det viktigt att man antingen fryser eller tillagar fisken ordentligt.
0: Men nu blir det då, jag tänker midsommar närmar sig, där äter man ju ofta gravad lax och sill och sådär som inte är tillagad på det sättet. Hur funkar det med det?
1: Ja, men då behöver man inte oroa sig. Kommersiella fiskprodukter, de är ju behandlade på ett sätt så att fisken ska vara säker att äta. Till exempel laxen, att den har varit fryst innan, eller sillen, att den har liksom lagrats under en viss tid för att parasiterna ska hinna dö. Sen när det gäller gravad lax och rökt lax och sådär, då är det ju oftast odlad lax som används. Och då behöver man inte oroa sig, för att risken att den ska innehålla mask är väldigt liten. Det behöver man inte ens frysa.
0: Ja, men då så. Jonas Toljander, mikrobiolog på Livsmedelsverket. Stort tack för att du var med.
1: Tack. Hej.

0: Ingen plockar en maskros, meddelar sig Stefans. Det är en ny tolkning av Eddie Medusas låt från 1996. Och nu tänkte jag att vi ska prata pinnar. Vi håller oss vid långa avlånga grejer. Det var maskar först, nu är det pinnar. Du kanske har en bild av hur den perfekta pinnen är. Eller så har du inte det. Men det finns i alla fall ett svar på den frågan. För konstnärerna John Huntington och Per-Arne Sträng, de har kommit fram till hur den perfekta pinnen är. Och det har de gjort genom att samla in pinnar från allmänheten.
1: När vi har fått in pinnarna då, så när insamlingen var avslutad, då analyserade vi alla pinnarna enligt 8 olika kategorier. Längd, tjocklek, yta, om de var skrovliga eller släta, om de var rakhet, hur många förgreningar de hade, vilken färg de hade, om de var barkklädda eller ej, samt hur de luktade.
0: Man har ju aldrig hört någon prata så seriöst om pinnar. Det här sa han i alla fall till P4 Halland. Och svaret då på vad som är den perfekta pinnen, det är att det är en pinne som är 55 cm lång och 1,4 cm bred. Det är då den ultimata standardpinnen. Och den pinnen, den visas nu upp på Kungsbacka konsthall. Och alla de här pinnarna som då analyserades av John Huntington och Per-Arne Sträng, det var många, för de fick in ett helt gäng bidrag från allmänheten.
1: Vi tänkte att projektet fungerar så att säga, statistiska underlaget, om vi får 100 pinnar, och nu har vi fått 162, så det är helt klart över förväntan.
0: Och konstnärerna, de vill inte att världen ska tappa kontakten till pinnar, så att de kommer ta väl hand om alla de här pinnarna som skickades in.
2: Ja, vi sparar ju de här. Vi tar ju det här, så det är ett seriöst underlag för oss. Vi kommer ju spara dem, och sen hur vi presenterar det i framtiden, det vet vi inte, men det får vi se.
0: Ja, vi får se vad de dyker upp. Den ultimata standardpinnen, den kan man i alla fall se, som sagt, på Kungsbacka konsthall. Det här, det rapporterade P4 Halland.

0: In All of My Tomorrows med Orchid.
1: En hel värld tystnar, skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
2: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
1: Amanda Romare och Peter Gide hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.
0: Ja, och det är väldigt många som älskar VM-sommar, kanske lite för mycket. För en färsk analys från SCB visar att sannolikheten för frånvaro på jobbet ökar vid stora fotbollsmästerskap. Lena Johansson som är statistiker, hon säger oddset för att en person är frånvarande från jobbet ökar med 57% medan fotbollsmästerskap för herrar pågår. Och SCB, de har jämfört åren 2005 till 2025 och analyserat frånvaron under 9 mästerskap. Och det var 4 världsmästerskap och 5 Europamästerskap i fotboll för herrar. Och de har då haft med personer mellan 16 och 64 år som är fast anställda i den här analysen. Och sannolikheten, eller siffrorna visade att sannolikheten för kort frånvaro från jobbet är 27% under sommarveckorna när mästerskap pågår jämfört med 19% när inget mästerskap pågår. Och analysen visar också att om oddset för kort frånvaro är 1 under veckor i juni och juli då det inte pågår ett fotbollsmästerskap så stiger det till 1,57 under veckor då det pågår ett mästerskap. Gud, man måste göra en kandidat i statistik för att förstå det här, men det är alltså mycket högre risk eller chans, eller ja, risk ska man väl säga, kan vi konstatera. Men frånvaron den varierar också mellan olika befolkningssegment enligt SCB.

0: Part-time lover med Stevie Wonder. Strax hör du uppsnacket. Först Ekot med Carl-Oskar Alsén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Först om Ekots granskning av politikers fastighetsköp. Flera av landets kommuner har medvetet valt att rea ut fastigheter till politiker. I Kinda kommun i Östergötland fick en politiker köpa en gymnastikhall trots att han la det lägsta budet. Centerpartisten Anders Ljung var emot affären.
4: Att man har begärt och fått in ett bud, ett högt bud, och sen avstår från att ta det budet, det tycker jag är fel. När det dessutom handlar om en lokal person som är politiskt aktiv, då blir det ju ännu mer fel.
5: Det högsta av de fyra buden kom från en privatperson som bodde utomlands, som ville göra om gymnastikhallen till ett gym. Men politikerna valde istället att ta det lägsta budet som lagts av en politiker från Landsbygdspartiet Oberoende.
6: Argumentet var att han skulle använda lokalen på bäst sätt. Men så här får det inte gå till i en kommun, menar Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.
7: Att den som liksom är hygglig och trevlig och känd ska få köpa grejer till underpris. Det ska inte fungera på det sättet.
6: Det här är inte det enda fallet där kommuner aktivt väljer att sälja till underpriser till politiker eller bolag där de har engagemang, visar Ekots granskning. I Bengtsfors kommun i Dalsland såldes sjönära tomter till en moderat politikers bolag för 700 000 kronor. 200 000 kronor billigare än vad de värderats till.
5: Annonsen fanns bara på kommunens hemsida och de fick in ett bud. Och de valde sen att inte annonsera ytterligare för att undvika, citat, oseriösa köpare. Moderaten Stig Bertilsson var med och beslutade om försäljningen.
8: Vi har definitivt inte gynnat någon enskild, utan vi har sett till att alla som var intresserade av byggnation i det här området har möjlighet att ta till sig den informationen.
3: Reporter här Gustav Elving och Kina Pojanen. Det fortsätter komma uppgifter om vad avsiktsförklaringen mellan USA och Iran faktiskt innehåller. Enligt källor till Reuters ska sanktionerna mot Irans oljeexport lättas så att Iran kan börja sälja olja och bränsle så fort avtalet skrivits under i Schweiz på fredag. Men källan säger samtidigt att det förutsätter att Iran följer alla punkter som man enats om. Sverige igen, för en majoritet av väljarna tror att oppositionen kommer att vinna valet i september. Det är enligt en ny mätning som Indikator gjort åt Ekot. Henrik Ekengren Oskarsson är professor i statsvetenskap på Göteborgs universitet. Och han menar att det här sättet att fråga just vilka tror kommer att vinna har visat sig fungera bra för att förutspå vem som faktiskt vinner.
9: Det finns väldigt goda erfarenheter från både Storbritannien och USA när det gäller den här typen av medborgarprognos. Och det har visat sig vara väldigt framgångsrikt om man vill förutse val.
10: Ja, i vanliga opinionsmätningar så får väljare ofta svara på vilket parti de hade röstat på om det vore val idag. Nu har man istället undersökt vilken sida de som svarar tror kommer att få flest röster. Då svarar 55% att oppositionen kommer vinna och 45% svarar att de tror att Tidöpartierna behåller makten. När man gjort liknande mätningar i amerikanska presidentval så har det här sättet att mäta visat sig lite mer träffsäkert än att fråga personer vad de faktiskt tänker rösta på. Dels så handlar det om att man kan få fler svarande i en så här mätning, men också att man kan få en bild av väljarkårens gemensamma kunskap.
9: Man utnyttjar någon form av wisdom of the crowd, alltså de många människornas gemensamma visdom.
3: Ja, det säger Henrik Ekengren Oskarsson vid Göteborgs universitet. Reporter Isak Krona. I Tyskland fortsätter de styrande kristdemokraterna CDU och CSU att backa i opinionen. Enligt en undersökning av opinionsinstitutet YouGov har partiet nu endast 20% av väljarkåren bakom sig. Ytterhögerpartiet AFD har däremot stigit kraftigt och ligger nu på rekordhöga 29% i mätningen. Även Socialdemokraterna har tappat i stöd och ligger idag på 12%. Fotboll. Norges herrar gjorde i natt sin första VM-match på 28 år och det blev vinst mot Irak med 4-1. Anfallsstjärnan Erling Haaland gjorde två av målen. vädret sist. Idag får stora delar av landet soligt väder med passerande moln och uppehåll. I Tornedalen dock mestadels molnigt och lätt regn som avtar. Temperatur 17-22 grader, men i fjällen och längst i norr 10-15 grader.
11: Om gårdagen var en kryssfest, snudd på snosfest, har storstjärnorna haft lekstuga den gångna VM-natten. Haaland, Mbappé och framförallt Lionel Messi gjorde alla mål. Och vilka strutar sen?
12: Och ikväll drar VM igång för Portugal, eller ska vi bara hålla det enkelt? VM börjar för Cristiano Ronaldo. Allt handlar som vanligt om honom. Blir det den ultimata sista dansen eller bara ett stresstest för laget och hela nationen?
11: Och så petar vi i Kim Källströms ömma Nederländernas sår.
1: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
11: Oj, oj, oj. Vilken fotbollsnatt du har gått miste om, Susanna.
12: Jag har sovit gott i alla fall.
11: Man ska vara tacksam för det lilla. Nej, men igår var det ju 4 oavgjorda matcher på rad. Mm. Det är ju inget fel med det, men det är också lite lame. Mm. Idag däremot, 3 stycken krossar, stjärnor som har avlossat bössor, rekord som har slagits och så highlightsvärdiga insatser. Det här har kanske varit min favoritomgång hittills.
12: Mm, och vi inleder med de norska rubrikerna. Björnen har vaknat ur vinterdvalan till exempel, och man konstaterar att Haaland direkt svarade på Mbappés mål mot Frankrike. Vi ska återkomma till dem, men vi börjar i Norge.
13: Ett anfall är obyggt. Straffar och mål! Och det är mål! Och det är Norge! Och det är Haaland! Det är Haaland! Det är Haaland! Nu har han presenterat sig.
12: Ja, mycket handlar om Erling Braut Haaland, Manchester Citys och Norges nästan övermänskliga målmaskin efter 4-1-segern i första gruppspelsmatchen mot Irak. Radiosportens Emanuel Nashed på plats i Boston. Hur är den norska festen som jag förutsätter är igång där?
14: Ja, den i alla fall utanför arenan var väldigt påtaglig. De hade det rätt trevligt. Det var ju så väldigt många amerikanska norrmän. Alltså amerikanare med kanske norska rötter som hade Norge-tröjor. För jag jagade ju supportrar inför. Så att det var väldigt blandat med då, om vi kallar dem riktiga norrmän och amerikanska norrmän. Men de alla såg ut att ha det väldigt trevligt efter den här segern som ändå satt ganska långt inne trots 4-1 till slut. Men fest är det definitivt. De hade ju lite problem med ölen här. Tog ju slut vad det snackade om. Men det var nog mest skottarnas problem som hade varit här innan och druckit upp den.
12: Just det. Men du, var det några norska supportrar inne på arenan som rodde sig fram på läktarna? Vi har ju sett det här att världen går igång på att de sätter sig ner och gemensamt liksom greppar tag i de här låtsasårorna och likt den isländska vulkanen liksom tar i när de ska ro fram. Hände det?
14: Jo tack, det roddes så att man redan är trött på det en gång in i det här VM:et för Norge. Det var kul en halvlek skulle jag vilja påstå. Det var ett väldans massa roddande ifrån de här norrmännen och de verkar väldigt förtjusta i det. Så kul ser det inte ut att vara, om jag ska vara helt ärlig. Men de är stört glada i det här och ro på. Det var flera gånger per halvlek och det är ju någon trumma där som sätter tonen eller tempot för det här roddandet och de bara kör och det bidrar väl med någon form av stämning, för de hade inte mycket ramsor i övrigt, så att det var väl det enda som skedde gemensamt koreografiskt på arenan, så att det var väl det bidrog med.
12: Igår tyckte du att de var lite charmiga. Har du redan tröttnat på norrmännen?
14: Spelarna, aha, laget.
12: Okay.
14: Det är helt annat än supporterna. Visserligen var de charmiga utanför arenan, men det här huxfluxet, jag vet inte om det kommer leva så länge.
12: Hur bra var Haaland då?
14: Men alltså, när han är på det där humöret, alltså det är som en vuxen som spelar med barn. Alltså det ser nästan löjligt ut vad han gör när han bara, det ser ut som att han bara, men nu bestämmer jag mig, och så jagar han i kapp någon och då helt plötsligt så är det mål. Så det ser nästan löjligt ut hur överlägsen han är fysiskt när alla andra på planen också är elitidrottare och ägnar all vaken tid till att väga sina maträtter och träna och gå på gym och allt vad det är. Och så ändå så springer han runt där med sin kalufs och bara är helt övermänsklig och monsterbestialisk. Ni såg ju själva, i alla fall Samir tror jag såg. Alltså det ser ju nästan löjligt ut hur stor och bäst han är ibland.
11: Alltså man bävar ju för den gången han släpper ut håret. För det gjorde han ju en gång i match i kanske något möte med Arsenal eller någonting. Släppte ut håret och dunkade in bollen från typ halva plan. Alltså det är som att han lägger på en extra växel. Men Norge har ju en annan stjärna, Martin Ødegaard. Han var ju inte alls lika bra, kanske tvärtom närmast bedrövlig. Vad säger du om hans insats?
14: Jag måste bara säga det här om Haaland. Det känns lite som när Ash Ketchum med Pokémon vänder kepsen bak och fram. Det är Haaland när han släpper ut håret. Då är det allvar. Nu är det på riktigt. Men till Ødegaard som faktiskt var frågan. Ja, jag satt faktiskt och tänkte på det när jag kollade på matchen. Det var inte många rätt på Ødegaard. Händer inte så mycket när bollen är hos honom. Han ska ju vara deras kreativa spelare där bakom Haaland. Men ganska osynlig, liksom tafatt, det är ganska beige. Dock när han byttes ut, det var nästan det största jublet av alla jubel under kvällen. Ja, såklart målen, men när han byttes ut så var det stora ovationer från norrmännen, men då ledde de också ganska stort. Jag tror att det stod 3-1 då när han byttes ut, så att de var väl glada bara över resultatet i matchen, så kanske inte att hyllningarna var just för den prestation som Ødegaard stod för det var väl mer en icke-prestation, precis som du är inne på Samir. Det var inte hans bästa match och det tror jag han kände själv också.
12: Innan vi släpper iväg det till läggdags där i Boston, om du bara kort skulle summera, hur stor kaxighet finns det i Norge-lägret nu?
14: Den har nog avtagit lite måste jag säga. Redan i halvtid när jag snackade runt på pressläktaren med journalisterna, norrmännen som jag har hängt med i Greensboro, North Carolina, då var det inte riktigt samma tydliga liksom, Irak ska vi bara slå med ett par bollar, för då var det ju ett läge i matchen där man kände att Irak är ganska nära och spelar rätt bra. Och så efter när man såg dem prata i mixade zonen, det kändes väldigt mycket vi löste det till slut, men det var inte så bekvämt som vi kanske trodde att det skulle vara. Så att de har nog tagit ett steg tillbaka, men är nog väldigt nöjda, för att den här matchen var ju den som de bara skulle vinna, och nu väntar ju tuffa matcher mot Senegal och Frankrike. Där kanske de också kan spela mer avslappnat när man inte går in som jättefavorit som man ändå var mot Irak.
12: Tack så mycket, Emanuel.
14: Tack snälla, mina
1: vänner. Uppsnacket fotbolls-VM.
11: Sista begav sig i VM. Nu har Frankrike och Argentina äntrat turneringen. Frankrike mötte som sagt Senegal på förhand. Tippade att bli en jämn match med massa offensiv kraft. Men första halvlek blev ett riktigt sömnpiller. Och många började nog tänka skräll eller i alla fall poängtappar tankar efter alla giganter som inte fått med sig vinsterna, till exempel Spanien. Men i andra halvlek satte Frankrikes storstjärnor igång att lira fotboll.
13: Stickade ner på Dembélé.
15: Spelare alltså.
13: 1-0 Frankrike. Kylian Mbappé har gjort mål och Michael Olise, vad är det för spelare?
15: Går i djupet, Mbappé till vänster, där kommer Barcola i mitten, Barcola är fri, Barcola avslutar, Barcola gör mål. 2-0 Frankrike, vilket anfall, vilket blixtrande anfall och vilket inhopp. Frankrike har satt fart igen, skottet Mbappé, vilket mål av Mbappé! Rätt upp i krysset från nästan stilla stående. Men vad är det som händer?
11: Ja, matchen slutade till slut 3-1 till Frankrike. Det här är kanske VMs läckraste highlights reel hittills. Jag uppmanar verkligen alla att kolla in de här målen. Även Senegal satte dit en alltså, riktigt läckert mål. Jag vet inte vilket som är mitt favorit. Jo, jag vet mycket väl vilket som är mitt favorit. Mbappés andra, matchens sista. Han skjuter in den liksom från 30 meter utanför målet. Alltså, jag har kollat på det målet ur flera olika vinklar. Jag får liksom inte nog. Fotbollsgodis. Mbappé alltså 2 mål redan i VM. Därmed är han Frankrikes mästermålskytt genom alla tider. 58 mål totalt. Efter Norges då klara vinst i alla fall på resultattavlan mot Irak, så var det ju dags för Argentina. Regerande mästarna som ifrågasatts lite grann på hemmaplan för att inte vara lika hungriga den här gången. Nu när Lionel Messi, kaptenen, ikonen, fenomenet, ju redan har en VM-titel. Men redan 5 minuter in i matchen låg bollen i det algeriska målet, och vem hade avlossat skottet om inte Lionel Messi? Men målet blev bortdömt för offside. Det skulle visa sig sakna betydelse, för bara 10 minuter senare, då var han framme igen.
16: Messi flying forward. Lionel Messi!
11: Ja, och i den andra halvleken var Messi sen påpassligt framme på en målvaktsretur, tryckte in 2-0, och därefter...
16: Back to Messi! Messi! His first World Cup hat-trick! And it's a record!
11: Hans första hattrick i VM, men framför allt, det här var Messis 16:e mål i ett VM. Och det är tangerat flest genom alla tider. Ett rekord han delar med tysken Miroslav Klose. Alltså, Mbappé gjorde 2, Haaland gjorde 2, Messi gjorde hattrick. När matchen slutade ju 3-0. Det betyder att samtliga favoriter höll för trycket den här speldagen. Och en fight då, att hålla koll på de här närmsta omgångarna, det är ju rekordet för flest VM-mål genom alla tider. Lionel Messi har 16. 2 mål efter släpar ju Kylian Mbappé. De kommer nog hålla på och huggas och fightas om det här under tiden vi följer det här mästerskapet. Hur läckert är inte det?
12: Ja, det är ju spännande. Barbra Streisand.
11: Nu undrar du vad vi håller på med här.
12: Ja, vad är det
11: jag tänkte
12: som
11: prata
12: händer?
11: En liten stund. Tänkte prata en liten stund om något som kallas för Barbra Streisand-effekten. Känner du till den?
12: Nej.
11: Det är ju ett fenomen där man liksom, om man försöker dölja eller censurera eller ta bort information, och genom att göra det så drar man istället oavsiktligen till sig betydligt mer uppmärksamhet till det här. Och det jag vill komma in på är ju branding i VM. Det är väldigt petnoga med det här. Alltså, det här vet ju du som har varit runt på massa mästerskap och sådär. Till och med vi som sitter i det stora mediacentret här bakom mig där VM sänds ifrån. Alltså, vi syns ju aldrig i bild. Inte ens vi får ha med oss vatten eller läsk med fel märke på.
12: Nej.
11: Utan då liksom blir det kastat bort och tejpas över och sånt där. För det finns ju en läskedryckshjälte som sponsrar VM och ingen annan får synas. Och även FIFA värnar om sina varumärken. Man brukar ju läsa ibland, typ så, på VM som om att pizzerior runt om i svenska småstäder behöver byta namn för att de har haft något namn som anspelar på någonting med VM till exempel.
12: Mm.
11: Och i Toronto, där har det hänt någonting. FIFA har gått ganska många steg fram nu. För där finns nämligen en så kallad pot shop, alltså en klassisk kiosk som säljer sån här marijuana-parafernalia, alltså gräsrökartillbehör. Där ibland en bong, du vet, en sån här typiskt weed-verktyg som man förknippar med killar i college. Mm. Jag har liksom sett dem här på mycket såna här, ja men du vet, Dudes Where's My Car eller American Pie, den där typen av filmer.
12: En typ av fallosymbol ser det ut som också, ihop
11: ja,
12: med det.
11: Ja, det är verkligen. Mm. Den här bongen i fråga, den är formad som VM-bucklan. Och nu har FIFA skickat ett sånt här upphör, eller så stämmer vi skiten ur er brev till den här lilla kiosken i Toronto. Och det har ju såklart gjort att intresset för den här bongen har skjutit i höjden. Butiksinnehavaren Sean Cady berättade i en intervju att han faktiskt bara haft 2 ex av den här bongen inne. Han har bara fått den ena såld. Och det var till en man som ville ha den som ett minne. Han röker inte ens gräs, han tyckte bara att den var läcker. Och den andra bongen har han nu slagit sönder.
17: The cost of breaking one bong definitely could never buy me all the PR that we've gotten just from carrying this thing for a short period of time. I never expected to go viral, obviously, carrying it. And I'll never forget the time FIFA gave me a red card.
11: Ja, du ser här, det är liksom priceless för honom att få all den här uppmärksamheten. Han kan gott slå sönder den här bongen. Nu har han ju fått tusentals förfrågningar från folk som vill ha den, men han säger här att han kommer lyda FIFAs order. Däremot så tänker han rama in det här skarpa brevet från FIFA, men han måste bara bestämma sig för vilken del, för det är nämligen flera A4-sidor långt.
18: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
11: Ja, Sverige har haft träningsfritt idag. Välförtjänt kan man tycka. Nu fokuserar man ju på att ladda om batterierna och fokus inför den andra gruppspelsmatchen mot Nederländerna på lördag i Houston. Just Nederländerna väcker smärtsamma minnen för många svenska supportrar och fotbollsspelare. För i EM 2004 då möttes ju Sverige och Nederländerna i kvartsfinal. Och det var ju ett skede av svensk fotboll där vi liksom var på gång. Det var en Zlatan i högform. Det fanns någon slags air ändå kring det där landslaget.
12: Kunde vunnit guld.
11: Men matchen... kunde vunnit guld. Matchen slutade dock 0-0 efter ordinarie tid och gick sen till straffar. Och en av de som satte sina straffar var ju Kim Källström. Idag är han landslagschef. Och så här berättar han för Radiosportens Selma Jennervall om det såriga minnet från den här matchen.
19: Tuff förlust liksom, men det är också lärdomen är väl också att man går vidare liksom. Det är ju, nu är det ett tråkigt minne, men jag står här fortfarande live in kicking, så det är ju liksom fortfarande, det är oerhört liksom, jag tror alla förstår att man tar det här på yttersta allvar, men samtidigt så är det ett spel där ena laget kommer vinna och andra förlora, och det är ju, och förhoppningsvis så ska man stå på rätt sida så ofta som möjligt.
20: Om du kollar på Nederländerna idag, har de kvar samma identitet som de hade då?
19: Det är klart att de kändes kanske lite mer tydliga i hur de var förut. Det känns som att man generellt i nederländsk fotboll har gått liksom ibland lite ifrån vissa principer som man inte gjorde förut. Så att det finns nog lite mer flexibilitet i Nederländerna idag än vad det var tidigare. Men samtidigt så football heritage, det är svårt att bli av med. Eller det kanske man inte ens vill. Har man väl fått till football heritage så kanske man inte ska bli av med det.
11: Här hajar jag till, för han pratade om termen football heritage. Mm. Det är ju liksom ett begrepp som populariserades av José Mourinho på den tiden han var tränare i Manchester United.
12: Just det.
11: Och det var ju några år in på liksom Uniteds fall, alltså från toppen när klubben harvade på utan att vinna eller nå Champions League. Och då menade Mourinho att det här var liksom Uniteds nya football heritage. Och då undrar jag, football heritage... Liksom Sverige har väl haft någonting som man kan liksom skulle kunna rama in som football heritage, men som man kanske slarvade bort eller tappade bort lite under de här mörka åren under Jon Dahl Tomasson. Vad skulle du säga är vårt football heritage och hur nära är vi att liksom ha det där igen?
12: Jag tror att vi håller på att omforma det, för förr var det ju liksom bygg bakifrån, stabil backlinje, välorganiserat. Välorganisationen, den får vi gärna hålla i, men kanske inte bygg bakifrån, för vår styrka finns ju framåt.
11: Eller hur? Du, förresten, en av våra hjältar i matchen mot Tunisien, det var ju Viktor Gyökeres som både gjorde mål och assist i den matchen. Men faktum är att han på sin allra första fotbollsträning hade liksom en helt annan känsla än positivitet och glädje. Så här berättar han för Radiosportens Kristoffer Karlsson.
0: Ja, jag tyckte väl att det inte var så roligt första gången jag spelade fotboll. Så ja, det var väl inte den bästa träningen jag haft. Så ja, det var väl inte 5+.
21: Hur kom det sig att du fortsatte med fotbollen?
0: Ja, jag tror mest var att jag var kanske lite blyg, obekväm i den miljön första gången. Liksom. Sen testade jag på en gång till och då tyckte jag var skitroligt. Så jag tror det mest berodde på det.
12: Nå. Cristiano Ronaldos sista VM ska börja. På något sätt handlar ju allting alltid om honom. Så det är lite av ett stresstest för Portugal och alla oss andra som tittar på. Och det är ju något som hans närvaro har inneburit i några mästerskap nu. Gör han någon nytta? Hur bra är han egentligen som 40-plussare? Måste han spela om han är med? Blir det dålig stämning annars? Hur många tårar kommer falla på hans kinder mitt i matcher på grund av missade straffar, chanser? Den som vet, den vet. Han är en ifrågasatt legendar, också vid sidan av planen. De åren han har haft i saudiska ligan nu, sportswashing-kopplingen, miljarderna som hovas in. Och apropå VM i USA, den mörka skuggan där, våldtäktsanklagelserna från Las Vegas 2009 som han har förnekat. Det blev en förlikning 2010 och vi ska påminna om det att när ärendet togs upp igen så lades det ner utan åtal. Men Cristiano väcker ju starka reaktioner. Att han ens är tillgänglig att spela i Portugals VM-premiär är ju en het potatis. För han fick ju rött kort i VM-kvalet, men FIFAs disciplinnämnd valde att typ skjuta upp 2 av hans 3 matcher långa avstängning så att inga VM-minuter är i fara.
22: It's really got my blood boiling. Cristiano Ronaldo will be able to play for Portugal in that opening game at next summer's World Cup, despite his red card against the Republic of Ireland. Absolutely disgusting.
23: Yeah, it's not great. But you know full well, if that had been the case with Messi, they would have done the same for him.
12: Journalisten Andy Goldstein och Darren Bent från engelska Talksport satte ord på det som kokade hos många när det här beskedet kom i våras. Alltid heta känslor kring FIFA, alltid heta känslor kring Cristiano. Han som är historisk med flest landslagsmål, 143 stycken. Han är den fotbollsspelare i världen som har lirat flest landskamper, 228. Jämför med svenska rekordet, Anders Svenssons 148, det är 80 landskamper färre. Nu snackar vi ju herrrekord här, ska vi vara tydliga med. Och då påstår ju ändå Cristiano otroligt nog att, citat, jag jagar inte rekord, rekorden jagar mig.
24: Mas sei que tenho muitos mais recordes, mas como digo sinceramente, eu vou dizer uma vez mais, eu não sigo os recordes é que me seguem.
12: Rekorden jagar mig, sa han för några år sedan. Tror vi på det verkligen?
11: Men det är som att han har rivit ut en sida från Zlatans självbiografi.
12: Ja, just det.
11: Eller hur, sättet han pratade där. Alltså det, han är ju en klassisk kicktorsk eller missbrukare. Han är ju beroende av att vinna, av att göra mål, av att slå rekord. Det är solklart att det är han som jagar om och inte tvärtom. Annars hade väl han aldrig kämpat sig så här, stångat sig blodig som han har gjort i saudiska ligan nu i flera år. För att till slut lyfta den där bucklan som han ju gjorde tidigare i år. Mm. Tredje, fjärde säsongen in. Och göra över 1000 mål är väl också någonting han har siktat på. Så det är såklart han som jagar rekorden.
12: Länge och för vissa fortfarande så handlar ju fotbollen mycket om duellen mellan Ronaldo och Messi. Vi pratade om det tidigare också här under VM finns det ju kvar. Messi har 8 gånger prisat som världens bästa spelare. Ronaldo har fått den utmärkelsen 5 gånger. De gör båda sina 6:e VM nu och Messi har ju vunnit en gång. Det har inte Ronaldo. EM-guld 2016 men inte VM-guld. Och det finns de som menar att han inte har här att göra. Att den här maniska träningsprodukten som han är liksom som inte har det här naturliga fotbollsmässiga att leva på som åldring. Den här genialiteten som Messi har. Och när Ronaldos hastighet har sänkts, precisionen brister i det som annars var liksom fotbollsskor och en nickskalle utan pardon när han hamnade i läge. Ja, vad är Ronaldo då, Samir?
11: Ja, men det är ju lite damned if you do, damned if you don't med Ronaldo. Det börjar närma sig lite en Neymar-situation. Om Neymar är med i det brasilianska landslaget eller inte, är han inte med, då får ju landslaget kritik för att han inte var med. Det är liksom lite samma med Ronaldo här. Är han med, då kommer han stjäla plats och luft och uppmärksamhet från kanske någon annan som förtjänar det mer. Han kommer kräva att mycket av spelet går genom honom. Och sätter han inte de där lägena, då börjar ju Portugal halta. Det är liksom det som är lite problemet här. Och du nämnde de här tårarna. Jag minns ju verkligen den här straffmissen i det senaste EM mot Slovenien. Han på övertid bränner en straff, blir helt förkrossad. Han står och gråter på planen. Och det är som att liksom, han nästan väntar sig att allting ska stanna upp för att han går igenom det här kvalet. Matchen fortsätter ju, den går ju sen till straffar. Portugal lyckas ju ta sig vidare. Men det är ju någonting med den situationen som smakar väldigt beskt. Och man förväntar sig kanske också mycket mer av en ikon, av en kapten, av en spelare med den erfarenheten och liksom statusen.
12: Mm. Och just vid EM för 2 år sedan så stod ju Ronaldo för 23 avslut under turneringen utan att göra ett enda mål. Hans tidigare lagkamrat, den engelska för detta fotbollsspelaren Rio Ferdinand, vi vill inte prata om klubbtillhörigheter framför, han har inga som helst tvivel på Ronaldos förmåga nu i VM. I sin YouTube-kanal Rio Presents är han övertygad om att Ronaldo kommer spela från start i VM, och om inte, ja, men då utgör liksom bara idén av Ronaldos inhopp ett hot för motståndaren.
2: I've played the game obviously, right, and you're playing in this type of heat, right, so you get to 70 minutes, you start looking at the clock. I'm thinking, when am I going to get out of this heat, right? And if at 75 minutes or 70 minutes, I look to the side on the touchline and I see Cristiano Ronaldo limbering up and the gel's in his hair, he's smelling of roses, I'm standing there thinking, oh my God, this is a cheat card.
12: Ja, det är fuskigt att ha Ronaldo med, menar Ferdinand. Och det är klart, vi kan inte ignorera att Cristiano gjorde 5 mål i VM

0: Tiden liksom sprang ifrån honom snabbare än hans kropp mäktade med.
1: Ja, en vecka in i VM. Vi är fortfarande kvar i den första omgången. Ikväll ska den dock äntligen stängas. VMs sista lag ska otåligt få joina festen med de andra. På schemat som följer har vi lag från alla världens kontinenter. 0100 Ghana mot Panama. 0400 Uzbekistan mot Colombia. Och innan dess ska jag faktiskt gå på mitt livs första VM-match.
0: Ja! Underbart, jag unnar dig det.
1: Ja, men tack snälla. England, Kroatien i Arlington utanför Dallas. Den matchen går igång 22.00. Och såklart då, förutom Portugal som vi har pratat om, högintressant. Ja, men vi hörs väl på andra sidan då?
0: Ja, men då får du berätta allt om hur det var.
1: Lita på det.
2: Du har hört Uppsnacket fotbolls-VM. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnacket. Och glöm inte att klicka i hjärtat och slå på pushnotiser så får du påminnelser och missar inga avsnitt.
3: God morgon! Efter 18 år så lägger nu Karlskrona Hockeyklubb ner sitt damlag. Anledningen är att det inte går att få ihop tillräckligt med spelare längre. Jonas Harrison i Ronneby ska följa det svenska fotbollslandslaget på plats när de gräver efter det där guldet i USA. Vi träffar Jonas som följt landslaget och åkt runt både hit och dit i över 20 år. Och så hör de om Sölvesborgs riksdagsledamöter som sitter i kommunfullmäktige. De har låg närvaro den senaste mandatperioden just i fullmäktige. Kommer du också höra mer om under morgonen. Daniel Kjellander heter jag. Linn Elmstedt är med. Det är också Kristina Klintin som tar dig in i Blekinge-nyheternas värld. Men vi börjar med att blicka utåt till Sverige och världen tillsammans med Henrik Zell. Och det handlar om politikers fastighetsköp.
4: Kommuner runt om i landet har i flera fall medvetet valt att rea ut fastigheter till politiker, visar Ekots granskning. I Kinda kommun i Östergötland fick en politiker köpa en gymnastikhall trots att han la det lägsta budet. Anders Ljung från Centerpartiet var emot affären.
5: Att man har begärt och fått in ett bud, ett högt bud, och sen avstår från att ta det budet, det tycker jag är fel. När det dessutom handlar om en lokal person som är politiskt aktiv.
6: Det högsta av de fyra buden kom från en privatperson som bodde utomlands. Men politikerna valde istället att ta det lägsta budet som lagts av en politiker från Landsbygdspartiet Oberoende.
7: Argumentet var att han skulle använda lokalen på bäst sätt. Men så här får det inte gå till i en kommun, menar Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.
8: Att den som liksom är hygglig och trevlig och känd ska få köpa grejer till underpris. Det ska inte fungera på det sättet.
7: I Bengtsfors kommun i Dalsland såldes sjönära tomter till en moderat politikers bolag för 700 000 kronor. 200 000 kronor billigare än vad de värderats till.
6: Annonsen fanns bara på kommunens hemsida och de fick in ett bud. Moderaten Stig Bertilsson var med och beslutade om försäljningen.
9: Det fanns folk som hörde av sig som ställde frågor, men det fanns inget ytterligare intresse.
4: Reportrar Gustav Elving och Kina Pojanen. Dagens vårdgaranti måste göras om så att den omfattar alla patienter och kortar väntetiderna. Det tycker regeringens särskilda utredare som idag ska lämna över sina förslag. Bland annat väntas hon föreslå kortare tidsgränser, vilket Ingmarie Bylund som precis avslutat en cancerbehandling välkomnar.
10: Allting som kan göra det bättre tror jag är jätteviktigt.
11: Enligt den nuvarande nationella vårdgarantin ska du få ditt första besök hos specialist inom 90 dagar. Och eventuell operation till exempel ska ske inom ytterligare 90 dagar. Men en patient med sig hjärtsvikt som drabbas av en försämring omfattas inte av garantin. Och det här vill utredaren Anna Nergård ändra på. Utredningen väntas också föreslå att tidsgränserna bör kortas till 30 dagar för medicinsk bedömning och till 60 dagar för behandling. Det finns också förslag om att patienten ska få veta inom 3 arbetsdagar att remissen kommit fram och bedömts. Inom 10 arbetsdagar få en plan över vad som väntar framåt. Och det här tycker patienten Ingmarie Bylund låter bra.
10: Det ger ju en trygghet på den.

0: precis. Att man vet att jag är inte borttappad.
1: Reporter Ida Svansbo. När Österrike ville reglera vitt snus och e-cigaretter skrev den svenska regeringen i sin protest att det riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Motiveringen användes trots att regeringens expertmyndighet hittat brister i sina tidigare underlag och rensat bort formuleringar om just folkhälsan. Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa säger att regeringen lyssnar på myndigheterna men att det är politikerna som beslutar om politiken. Det fortsätter att komma uppgifter om vad avsiktsförklaringen mellan USA och Iran faktiskt innehåller. Enligt källor till Reuters ska sanktionerna mot Irans oljeexport lättas så fort avtalet skrivits under. Men källan säger samtidigt att det förutsätter att Iran följer avtalets alla punkter. Så sportförväntningarna är skyhöga på Sveriges nästa motståndare i VM, Nederländerna. En upphåsad siare tippar att laget vinner hela mästerskapet och landets förbund kräver semifinal. Men en nederländsk expert tonar ner förväntningarna.
2: I don't see us become world champion, actually, no.
3: Nej, Jeroen Elsoff, som är kommentator på nederländska public service-bolaget NOS, ser inte att Nederländerna ska kunna vinna VM. Vi är inte ens topp 5, säger han. Därmed går han emot den tyska ekonomen Joachim Clement som tippat Nederländerna som vinnare. Clement har genom en uppmärksammad datamodell lyckats peka ut rätt vinnare i de tre senaste mästerskapen. Kommentatorn Jeroen Elsoff tror att kvartsfinal är mer realistiskt.
2: We have very much difficulties with three at the back, three center backs and two wing backs. So
3: Jeroen Elsoff säger att laget ofta har svårt att få till det när de möter lag som spelar med tre centrala backar och två yttrar. Det kan tala för Sverige som spelar med just den uppställningen. Andreas Liljeheden, Rotterdam.
1: Ja, hur det går mellan Sverige och Nederländerna, det får vi veta på lördag, midsommardagen. Ekot med Henrik Sella.
4: Ja, vad härligt. Det blir äntligen en match då man slipper gå upp mitt i natten för att kolla Sverige. Nu idag så kan du njuta av soligt väder i Blekinge och en temperatur som lägger sig mellan 19 och 22 grader. Ja, mycket svårare än så är inte vädret. God morgon, säger jag som heter Daniel Kjellander. Det är också Linn Elmstedt och Kristina Klintin. Kristina som kommer med Blekinge-nyheter till dig efter Killers här.

0: Human med The Killers. Tack så segermån till Kristina. God morgon.
1: God morgon.
0: Det handlar om riksdagsledamöter som också sitter i kommunfullmäktige. Och det där visar sig kunna vara lite knepigt.
1: Mm. Och i Sölvesborg finns det två faktiskt riksdagsledamöter som sitter i kommunfullmäktige. Och de har båda låg närvaro den senaste mandatperioden. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson har bara närvarat vid 8 av 29 fullmäktige möten. Och vi har sökt Jimmy Åkesson i flera veckor för att få en kommentar, men utan framgång. Men Mats Gunnarsson, som är Sverigedemokraternas gruppledare i Sölvesborg, tycker att Jimmy Åkesson tillför saker till fullmäktige.
2: Ja, vi har ju han som stöd, så det är inte så konstigt.
3: Och på vilket sätt är han stöd?
2: Nej, men jag kan ju fråga saker och ting som jag kan få svar av Jimmy Åkesson. Sen måste man ta i beakt att Jimmy Åkesson är faktiskt partiledare. Han sitter inte bara i riksdagen.
1: Och den socialdemokratiska riksdagsledamoten Helene Björklund har närvarat på drygt hälften av Sölvesborgs kommunfullmäktigemöten. Och hon svarar så här på frågan om det inte hade varit bättre att upplåta platsen till någon som hade haft större möjligheter att närvara.
4: Ja, det kan man tycka, men det har inte min partigrupp tyckt.
0: Mm, då får vi rikta den frågan till partigruppen så småningom istället då.
1: Mm. Och mer om det här, det kan man höra i vår app Sveriges Radio.
0: Tack så mycket till Kristina som är tillbaka med mer nyheter om 20 minuter här, om inget annat händer innan dess.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. God morgon säger Linn och Daniel. Klockan snart kvart över sex. Och jag tror nog att du kan få höra lite kvitter runt Linn ute i Blekinge morgonen nu.
1: Oh ja, det är jag och fåglarna här som alla vi tillsammans säger åh! Vilken härlig sol. Det hörde ni måsen med.
0: Ja, precis. Senaste dygnet så har jag reflekterat lite över att måsar är väldigt dåliga föräldrar. Alltså jag påstår inte att jag är en felfri förälder på något sätt. Gör nog många fel. Men alltså, måsföräldrar måste ändå vara riktigt risiga föräldrar rent generellt.
1: Vad tänker du på?
0: Ja, men, både nära jobbet här, men också igår så var jag på en parkering fullt med bilar och folk som for åt alla olika håll. Och vad satt mitt på parkeringen då? Jo, en liten dunboll, så söt liten måsunge. Vilket gjorde att då föräldrarna fick flyga runt och skrika och gapa och försöka få alla andra bilar då, som ju, bilar lyssnar ju sällan och man hör ju inte riktigt måsen inne i bilen, att köra över den här lilla. Varför stoppa dem mitt på en parkering?
1: Nej, jag vet inte det heller. Jag tycker med det är märkligt faktiskt. Men de gjorde ju ändå ett gott försök då, ju när de ändå försökte
0: ja, de
1: hålla
0: insåg
1: undan
0: sitt misstag.
1: Alla faror.
0: Exakt. Precis. Men andra fåglar har så här ändå, ja, men här bygger vi liksom ett bo eller i någon fågelholk eller något bo och så lägger vi dem där och sen möjligtvis när de trillar ner och ska lära sig flyga, då är de ett problem. Men det känns som att måsarna bara så här, nej men här, vi sätter dig mitt i rusningstrafiken och sen ska vi försöka skrämma bort bilarna efteråt. Nej.
1: Du vet, det är så här betongungarna liksom, det cityungarna. Ja. Vad ska de lära sig någonstans? Nej, det är bilar och folk överallt. Ja. Men ska man bo i stan, behöver man lära sig hur stan funkar. Det är ju så de tänker med oss föräldrarna. Det är vi som är sämre föräldrar som inte rustar våra barn för verkligheten. Det gör med oss föräldrarna.
0: Okej, jag köper argumentet.
2: P4 Blekinge. Sveriges Radio.

0: mig. Regn hos mig med Orup, Fanny Sarala på SMHI. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Inget regn i Blekinge idag, du?
1: Nej, det är en kort prognos ni har fått här i texten. Övervägande soligt väder, och det är det som gäller. Det kommer vara mycket sol. Den varvas med lite höga slöjmoln här på eftermiddag. Men även då syns solen därigenom.
0: Och inga små skurar som vi vant oss vid de senaste dagarna lite?
1: Nej, faktiskt inte. Det är inga skurar vad jag kan se här på mina kartor.
0: Och så går vi till temperaturen som stiger lite också.
1: Ja, precis. Vi når upp emot 22 grader, men mellan 19 och 22 svalast då vid kusten.
0: Och så är vi inne i traditionen, hur blir midsommarvädret? Den tar vi även idag, tänker jag.
1: Absolut. Ja, men vi ser ut att få uppehåll, mestadels uppehåll i alla fall, på midsommar. Lite mer moln under den första halvan av dagen, men sen spricker det upp och det blir ett soligt avslut på midsommar.
0: Så det kan vara lite småregnigt på midsommaraftons morgon då?
1: Ja, det ser ändå ut att vara uppehåll och att de här molnen inte släpper ifrån sig någonting. Men de ligger där i alla fall under morgon och förmiddag.

0: Så låter den när Chapel Rowan sjunger The Subway. Det är hon här i P4 Blekinge. Det har blivit dags att uppdatera oss tillsammans med Henrik Sell på Ekot.
1: Flera kommuner har medvetet valt att sälja fastigheter till reapriser till politiker, visar Ekots granskning. Exempelvis fick en politiker i Kinda kommun köpa en idrottshall trots att han la det lägsta budet. En ny vårdgaranti med kortare tidsgränser och garanterad information till patienter om planen framåt. Det är några av förslagen som väntas när regeringen idag tar emot en särskild utredning om tillgängligheten i vården. När Österrike ville reglera vitt snus och e-cigaretter skrev den svenska regeringen i sin protest att det riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Den motiveringen användes trots att regeringens expertmyndighet hittat brister i sina tidigare underlag och rensat bort formuleringar om just folkhälsan. Och fotbollsspelaren Lionel Messi tangerade i natt Miroslav Kloses VM-målrekord. 16 stycken har han nu gjort. Ekot på en minut.
0: Ja, grattis säger vi till Messi och tack för nyheterna. Strax nyheter kring Blekinge som handlar om ditt län. Idag klockan 10 så håller Naturvårdsverket en pressträff. Hur går det med klimatutsläppen i Blekinge, eller i Sverige ska jag säga, förra året, och hur ser det ut framöver? Det hör vi. Och så kommer det ett räntebesked från Riksbanken idag också, minsann. Och som vanligt är det 9:30.

0: Lale är det som sjunger en stund på jorden i P4 Blekinge. Klockan är 6:30. Kristina är redo med nyheter, bland annat om riksdagsledamöterna som också sitter i fullmäktige i Sölvesborg.
1: Sölvesborgs riksdagsledamöter som sitter i kommunfullmäktige har låg närvaro den senaste mandatperioden. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson har bara närvarat vid 8 av 29 fullmäktige möten.
0: Då ska vi se, har du problem med ljudet där kanske, Kristina?
1: Ja,
0: Christina?
1: Nu ska vi se om jag kan få fram det här inslaget här.
0: Då ska vi se om jag kan hjälpa dig här ifrån kanske. Jag har det här annars om du vill att
1: ja,
0: vi
1: tack.
0: Kör på det.
2: Jag har egentligen inga synpunkter på det, utan det får ju Jimmy Åkesson själv svara på.
3: Mats Gunnarsson är Sverigedemokraternas gruppledare i Sölvesborg. Vi har sökt Jimmy Åkesson i veckor för att få en kommentar, men utan framgång.
4: Från ditt perspektiv då som gruppledare, hur skulle du säga att Jimmy Åkessons engagemang för kommunfullmäktige ser ut?
2: Jag har inga synpunkter på det. Han har sitt engagemang, det har han. När vi träffas så pratar vi om det, så att det är inte så konstigt.
4: Kan du säga något konkret som han bidrar med till kommunfullmäktige?
2: Ja, vi har ju han som stöd, så det är inte så konstigt.
4: Och på vilket sätt är han stöd?
2: Nej, men jag kan ju fråga saker och ting som jag kan få svaret av Jimmy Åkesson. Sen måste man ta i beakt att Jimmy Åkesson är faktiskt partiledare. Han sitter inte bara i riksdagen.
3: Socialdemokratiska riksdagsledamoten Helene Björklund har närvarat på drygt hälften av Sölvesborgs kommunfullmäktige möten.
5: Det är ju för att jag inte längre är kommunpolitiker, utan jag är riksdagsledamot. Men det stämmer ju att jag har en plats på kommunfullmäktigelistan och att jag enstaka gånger har kunnat prioritera det. Men jag pendlar med tåg och jag åker på måndagskvällen till Stockholm, så att det är anledningen.
4: Men är det inte bättre då att upplåta platsen till någon som kan vara på plats och engagera sig i mötena också?
5: Ja, det kan man tycka, men det har inte min partigrupp tyckt.
1: Och reporter här var Marie Lundahl. Antalet anställda på Region Blekinge har ökat med 145 personer det senaste året, trots sparkrav och allvarlig ekonomisk kris. Det handlar om personalkostnader på uppemot 100 miljoner kronor, skriver BLT. Enligt verksamheterna själva finns det flera förklaringar, bland annat att man vill minska beroendet av hyrpersonal, att man har fyllt hål som uppstått under ett år med anställningsstopp och att journalsystemet Cosmic har krävt fler administratörer. På regionfullmäktiges möte idag ska politikerna diskutera vilka åtgärder som krävs för att få ekonomin i balans.
0: Och det där är ett möte som vi kommer vara med på här på P4 Blekinge. Stina Linde, vår reporter. Hon kommer också titta in till oss efter klockan 9, så laddar vi upp och berättar lite vad det ska handla om där idag, förutom just det då. Maria på trafiken, hur ser det ut?
6: Ja, god morgon. Det ser bra ut, för just nu så har jag inga akuta störningar den senaste stunden. Så har det också varit lugnt, så att det är väl det du vaknar upp till just nu. Så att inte så mycket att orda om det. Skulle det vara pollenallergiker så är halterna den här dagen höga av gräspollen. Skulle det vara någonting som dyker upp, då kan man tipsa oss. Ring gärna. Numret det är 020 999 4444.
0: Maria Mattsson där, Kristina Klintin i nyheterna. God morgon. Vet jag att de säger till dig, det gör även jag som heter Dan Kjellander och Linn Emstedt. Vi är morgonsällskapet. Häng med oss för att få reda på vad som händer nära dig här i Blekinge. Vi tar steget in i musikens värld igen. Jag kikar i musiklistan framöver här och nu hittar jag till exempel Adele och så Thomas Stenströms VM-låt. Men vi går bakåt i tiden ganska många år till den här låten.

0: Det skulle ändå dröja fram till det femte albumet innan de fick den här superhitten The Police. Ja, de har ju haft andra hits också, ska vi väl säga. 1983 var året Every Breath You Take. Du hör den här i P4 Blekingen. Dags att ladda upp för sportsändning och mycket fotbolls-VM såklart. Och det har skrivits historien. Peter Sundqvist berättar mer nu.
1: Lionel Messi stod för ett hattrick när Argentina besegrade Algeriet med 3-0. Målen innebär att Messi nu är tidernas bästa VM-målskytt tillsammans med tysken Miroslav Klose. 16 fullträffar för de båda. Och en annan av de stora profilerna under VM hittade också rätt på en gång.
2: Norge kommer nu här med ett anfall i obitsa för ett mål, och det är mål, och det är Norge, och det är Åland. Nu har han presenterat sig. Vi skulle haft en hörna där, Norge, men det är Irak som rullar igång bollen. Och så kan Håland bryta en dålig bakåtpassning och så göra sitt andra mål. Vad gör Irak? De ställer ju till det fullständigt. Och så har Håland hela tiden minst två irakiska försvarare på sig när hörnan ska slås. Där kommer den. Den är bra slagen. Den nickas i mål för Norge. Det är ju den nyinsatte Leo Östergård, Genoa-spelaren, som knoppar in den. Slut hamnar bollen utanför det irakiska straffområdet. Ska han komma till ett hattrick här? Åland som nickar, och så räddas inte bollen, utan det är ytterligare ett norskt mål. Men det är inte Åland utan Christian Torstvedt.
1: Norge Irak slutade 4-1. Andreas Mats kommenterade. Ja, två mål från Erling Haaland, och tidigare under gårdagskvällen så ville Frankrikes stora stjärna inte vara sämre.
3: Spelare alltså. 1-0 Frankrike. Kylian Mbappé har gjort mål, och Michael Olysee. Michael Olysee, vad är det för spelare?
4: Frankrike har satt fart igen. Skottet Mbappé. Oh!
3: Vilket mål av Mbappé! Rätt upp i krysset från nästan stilla stående. Ah, men vad är det som händer?
5: Frankrike har presenterat sig i VM 3-1 i premiären mot Senegal.
6: Ja, efter en väldigt, väldigt blek första halvlek så kom man igång rejält i den andra halvleken. Tre mål, varav två signerade storstjärnan Kylian Mbappé.
5: Och Mbappés två mål gör honom till bäste målskytt i VM-historien när det handlar om franska landslaget. Då har han haft tre VM på sig. Just Fontaine som var bäst tidigare på 13 mål, Mbappé har 14 nu. Han gjorde ju det på ett mästerskap i Sverige 1958. Men Mbappé, ja, men det handlar ju också delvis om att skriva in sig i historieböckerna.
6: Så är det såklart. Stora spelare ska finnas där i historieböckerna. Jag är inte orolig för Kylians del. Han kommer finnas på många sidor i historieboken.
1: Expert Jon Persson där tillsammans med Jonas Enarsson. Det är en match som pågår just nu. I slutet av den första halvleken så står det 1-0 till Österrike mot Jordanien. Och när det handlar om vår podd Uppsnacket så finns det nu ett nytt avsnitt ute i appen Sveriges Radio och även på vår hemsida så småningom.
0: Tack för de sportnyheterna. Ja, vi har ju pratat en hel del om att det har varit tufft liksom i konkurrensen för den officiella VM-låten från Thomas Stenström mot alla uppstickare som också släppts. Men när Sverige då skulle anmäla till FIFA och till VM vilken låt de vill ska spelas när Sverige gör mål, ja, men då blev det ju Leva för alltid. Sen kanske de inte hade jättemycket val när det väl stuckit ut att välja någon annan kanske.

0: Thomas Stenström, leva för alltid. Jag har genom åren mobbats ganska mycket för att när man får frågan så här, vad skulle du välja då? 100 miljoner eller evigt liv? Så har jag alltid valt evigt liv. Va? Hur kan du välja det? Va? Det är ju, tänk, du kan bara ge pengar. Tänk vad spännande att se hur världen ser ut om 200 år.
1: Eller? Ja, tänk vad spännande att se hur du ser ut om 200 år.
0: Ja, det är nog inte mycket att se. Nej, bara, är det ett vandrande russin där ute? Eller, så, kan man stoppa honom i gröten? Ja, jag vet inte.
1: Ja, det var en segern.
0: Ja. Kvart i sju så är Linn ute och vandrar i Karlskrona. För där ska det ju vara inofficiell nationaldag imorgon i form av lövmarknaden. Och redan nu så börjar det ju bli läge för dig som ska till Karlskrona och fundera på var ska jag ställa bilen någonstans? Ja, på vissa ställen ska du verkligen inte ställa bilen.
1: Nej, i alla fall inte där jag är nu, precis som du är inne på. Stortorget och intilliggande gator. Och här står 1, 2, 3, 4, 5 bilar fortfarande parkerad vid kyrkan här. De får ju inte stå kvar här länge till. Det är ju från och med klockan 8 enligt kommunens hemsida som bilarna måste vara väck. Annars finns ju risken att de fraktas bort härifrån och sen får du hämta ut dem någon helt annanstans.
0: Mm. Det där minns jag att förra året så sprang jag runt och ringde upp bilägare som jag kollade upp på regnumret. Ja. Vet du vad, hej, nu står de, det är 7 minuter kvar, sen så kommer de dra din bil från torget. Och så såg man, det kom någon springande från någon gata bredvid där.
1: Ja, jag minns det.
0: Ja, det var ändå en upplevelse. Men sen, det var ju också de som fick böter, vet jag, och hade lite problem. Men det är bra att veta. Men det är en av sakerna det ska handla om, för Linn ska på en liten turné runt i länet idag, och bland annat så laddar vi upp inför lövmarknaden.
1: Ja, men precis. Projektledare för det hela från Karlskrona kommuns sida är ju Evelina Gabris. Jag träffar henne här sen vid sjusnåret och hör här nu hur förberedelserna går inför. Jag menar, torget är ju helt tomt. Imorgon kommer det se helt annorlunda ut. Det är mycket de ska hinna på det här dygnet som återstår då tills det är dags. Och sen, så som du var inne på, Daniel, så rör jag mig vidare, för att idag så ska ju kontrollräkningen av folkomröstningen som var i Karlshamn i söndags vad gäller kärnkraften. Man ska kontrollräkna rösterna där idag, det uppmärksammar vi. Och sen så också drar jag vidare till Ronneby och träffar Jonas Harrison. För tidigt i morgonbitti, då åker han för att följa svenska landslaget i fotboll på deras fortsatta resa. Han kommer vara på plats, och det här har han gjort många gånger innan. Vad var det han skrev, att han har följt landslaget på plats i över 20 år? Det är inte dåligt.
0: Nej, och då ska vi kolla lite med honom hur det är att dra runt med landslaget sådär. Man kan ju tänka sig att det finns både bättre och sämre ställen i världen man kan vara på och titta på ett landslag. Liksom en regnig novemberkväll långt nere i något fjärran land där Sverige förlorar med 3-0. Då kan det inte vara så kul att vara supporter till landslaget.
1: Nej, men vi har ju hört tidigare i det här morgonprogrammet av supportrar. Alfred, som jag träffade i måndags, han påstår att Sverige vinner hela VM. Så att folk är positiva den här gången.
0: Det blir en bra resa för Jonas och alla andra.
2: Ja. Det här är P4 Blekinge. Sveriges Radio.

Inner Circle med Sweat Along. I Blekinge idag kanske är lite småsvettigt, 19-22 grader och mest sol. Vi pratar bland annat om att Sölvesborgs riksdagsledamöter där, som sitter i fullmäktige och i riksdagen inte är där särskilt mycket i fullmäktige. Du kan höra kommentar kring det i appen Sveriges Radio. Den här morgonen också om att dagens vårdgaranti måste göras om så att den är för alla patienter och korta väntetiderna, tycker regeringens utredare ska lämna över sina förslag under dagen idag. Hur går det egentligen där nere med Hormuzsundet? Och nu det finns någon slags överenskommelse ändå ju mellan Iran och USA. Jo, tre stycken iranska oljetankar ska ha passerat genom det här området då i Persiska viken som varit blockerat av USA. Är det ett sånt här maritimt underrättelseföretag som säger. Så 4,8 miljoner fat iransk olja har passerat rakt igenom där, så att någonting har åtminstone hänt.

Skyfall med Adele. Från filmen Skyfall, James Bond-filmen som kom 2012. Nu så ska vi ta oss till Mauro Scoccos stora kärlek. Det handlar om Sara som vi får lyssna till fram till att Ekot uppdaterar oss igen.

0: Hoppas hon kommer ut någon gång. Ja. Sara Mauskocko hör vi. Nyheter nu i P4 Blekinge, klockan är 7 med Henrik Zell om det vita snuset bland annat.
1: När Österrike ville reglera vitt snus och e-cigaretter skrev den svenska regeringen i sin protest att det riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Motiveringen användes trots att regeringens expertmyndighet hade larmat om brister i sina tidigare underlag och rensat bort formuleringar om just hur vitt snus påverkar folkhälsan. Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa skrev under protesten.
2: Det är ju inte oberoende myndigheter som fattar beslut om hur Sveriges och regeringens utrikespolitik ska se ut.
3: Ekots granskning av tobakslobbyn har tidigare avslöjat att uppgifter som kom från tobaksbranschens remissvar användes som fakta i ett beslutsunderlag från Kommerskollegium i samband med att Sverige protesterade mot Frankrikes förbud av vitt snus. När Ekot i samband med granskningen intervjuade Kommerskollegiums utredare var han själv kritisk. Ekot har nu tagit del av ett dokument som visar att han strax efter intervjun skickade ett förtydligande till utrikesdepartementet. Med röd färg hade han strykit över flera påståenden. Men när Sverige i mars 2026 protesterar mot Österrikes reglering av vitt snus och e-cigaretter väljer regeringen att använda samma formulering om folkhälsan i princip oförändrad som i protesten mot Frankrike. Det står att förslaget, citat, riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa.
2: Vi säger inte att ökat snusande per definition kommer leda till mindre rökning, utan det vi säger är att det kan få folkhälsoeffekter. Vi är inte Nordkorea, det är folkvalda politiker som bestämmer hur politiken ska se ut.
1: Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa, reporter Daniel Öhman. Kommuner runt om i landet har i flera fall medvetet valt att rea ut fastigheter till politiker, visar Ekots granskning. I Kinda kommun i Östergötland fick en politiker köpa en gymnastikhall trots att han la det lägsta budet. Anders Ljung från Centerpartiet var emot affären.
4: Att man har begärt och fått in ett bud, ett högt bud, och sen avstår från att ta det budet, det tycker jag är fel. När det dessutom handlar om en lokal person som är politiskt aktiv.
5: Det högsta av de fyra buden kom från en privat person som bodde utomlands. Men politikerna valde istället att ta det lägsta budet som lagts av en politiker från Landsbygdspartiet Oberoende.
6: Argumentet var att han skulle använda lokalen på bäst sätt. Men så här får det inte gå till i en kommun, menar Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.
7: Att den som liksom är hygglig och trevlig och känd ska få köpa grejer till underpris. Det ska inte fungera på det sättet.
6: I Bengtsfors kommun i Dalsland såldes sjönära tomter till en moderat politikers bolag för 700 000 kronor. 200 000 kronor billigare än vad de värderats till.
5: Annonsen fanns bara på kommunens hemsida och de fick in ett bud. Moderaten Stig Bertilsson var med och beslutade om försäljningen.
8: Det fanns folk som hörde av sig som ställde frågor, men det fanns inget ytterligare intresse.
1: Reportrar Gustav Elving och Kina Pojanen. Efter nattens besked om att USA uppges tillåta Iran att sälja olja igen så har tre iranska oljetankrar passerat genom området i Persiska viken som varit blockerat av den amerikanska flottan, det rapporterar AFP.

0: FP. En majoritet av väljarna tror att oppositionen vinner höstens val, visar en ny mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Bland de mycket politiskt intresserade tror 2/3 att oppositionen vinner. Samtidigt tror de flesta att de flesta av Tidöpartiernas väljare att deras sida vinner. Idag tar regeringen emot en ny särskild utredning om tillgängligheten i vården. Bland förslagen väntas en ny vårdgaranti med kortare tidsgränser. Istället för inom 90 dagar bör medicinsk bedömning ske inom 30 dagar och behandling inom 60 enligt utredningen. Och patienter ska garanteras information om vad som ska hända framåt, vilket Ing-Marie Bylund, som precis avslutat en cancerbehandling, välkomnar.
1: Allting som kan göra det bättre tror jag är jätteviktigt. Det ger ju en trygghet på något vis. Att man vet att jag inte är borttappad.
0: Sjukdomar som sprids med fästingar, myggor och andra blodsugande insekter har pekats ut som ett växande hälsohot i Sverige i spåren av ett förändrat klimat. Nu har Statens veterinärmedicinska anstalt fått i uppdrag från regeringen att öka beredskapen för just sådana sjukdomar. Det var Ekot.
2: God morgon på dig och välkommen till morgonprogrammet som handlar om Blekinge. Till exempel vädret här hos oss idag, det kommer att bli soligt, i alla fall mest lite höga moln. 19-22 grader kan vi räkna med. Daniel Kjellander och Linn Emstedt säger god morgon. Jag är också Kristina Klintin som är här med nyheter om länet strax.

0: Arvingarna, 2 minuter och 58 sekunder, I do, fick du där. Kristina i studion, och det handlar om Blekinge nyheter och våra riksdagsledamöter.
1: Och Sölvesborgs riksdagsledamöter som sitter i kommunfullmäktige har låg närvaro den senaste mandatperioden. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson har bara närvarat vid 8 av 29 fullmäktigemöten. Och vi har sökt Jimmy Åkesson i veckor för att få en kommentar om det här, men utan framgång. Men Mats Gunnarsson, som är Sverigedemokraternas gruppledare i Sölvesborg, tycker att Jimmy Åkesson tillför saker till fullmäktige.
2: Ja, vi har ju han som stöd, så det är inte så konstigt.
3: Och på vilket sätt är han stöd?
2: Nej, men jag kan ju fråga saker och ting som jag kan få svaret av Jimmy Åkesson. Sen måste man ta i beakt att Jimmy Åkesson är faktiskt partiledare. Han sitter inte bara i riksdagen.
1: Och den socialdemokratiska riksdagsledamoten Helene Björklund har närvarat på drygt hälften av Sölvesborgs kommunfullmäktigemöten. Och hon svarar så här på frågan om det inte hade varit bättre att upplåta platsen till någon som hade haft större möjlighet att närvara.
4: Ja, det kan man tycka, men det har inte min partigrupp tyckt.
0: Nej, mer om det där kan du höra i appen. Och så skulle ju Karlskrona kommun få en liten gåva.
1: Ja, och Karlskrona kommun kommer att ta emot fastigheten Kungshall som gåva. Detta står klart efter att Socialdemokraterna har vänt i frågan efter en häftig debatt i kommunfullmäktige igår, skriver lokaltidningarna. Det är entreprenören Mikael Blomqvist som har erbjudit kommunen fastigheten på Stumholmen, som är taxerad till 8,1 miljoner kronor. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet har velat att frågan ska utredas mer för att ta reda på vilka kostnader som är kopplade till fastigheten. Men efter en paus i debatten igår kväll så avstod Socialdemokraterna från att rösta, och därmed fick inte de övriga två partierna genom sitt krav på återremiss. Utan nu blir det alltså så att man tar emot den här gåvan.
0: Mm. Om jag säger Karlskronas nationaldag, vad tänker du på?
1: Kan det vara lövmarknaden du pratar om?
0: Jajamän. Förberedelserna pågår för fullt just nu inför lövmarknaden då imorgon. Vi ska ta och kika hur det går.

0: Taylor Swift, The Faith of Ophelia, hör du. När vi ska ta oss till det som brukar kallas Karlskronas egen nationaldag. Och det är förberedelserna inför lövmarknaden som jag pratar om. Och bland annat med nyheter så ska det bli en tipsrunda.
1: Ja, det ska det. Och förberedelserna är som sagt i full gång. Och jag står med Anna-Lena Gabris här på Karlskrona. Eva-Lena, förlåt. Från Karlskrona kommun som projektledare. God morgon.
2: God morgon.
1: Ja, det är inte första gången du gör det här. Så om jag frågar då, hur mycket är det att styra med så här dagen före, så vet du svaret.
2: Ja, mycket är ju redan gjort. Men idag ska ju hela torget stå färdigt för att ta emot alla handlare. Och sedan alla besökare. Så nu kommer här och rulla in flera olika team som förbereder, markerar ut platser och placerar ut vissa marknadsstånd som en del handlare hyr av och som inte bygger egna. Och vad gör vi med? Flyttar runt blomkrukor och se till att alla trafikavspärrningar fungerar. Ja, nej, men det är toaletter kommer att rulla in här under förmiddagen och placeras ut, så det är full rulle.
1: Ja, för nu står vi och tittar ut över ett helt tomt torg i Karlskrona, men det kommer vara knökat här imorgon.
2: Ja, det kommer det att vara. Mm.
1: Och nytt för i år då, det är en tipsrunda om lövmarknaden nu och då. Hur blir det?
2: Ja, men det är en spännande grej som vi har gått och klurat lite på. En kollega tyckte att men det här måste vi väl göra. Och då tyckte jag också att det låter väl jätteroligt, för det är alltid roligt med någon ny sak varje år. Så det är inte bara lövmarknadens historia, det är faktiskt lite Karlskrona historia också. Mm. I och med att våra besökare till 80-85% är från Karlskrona kommun, så får vi se vad de kan om detta.
1: Ja. Mm. Kan du dra någon fråga som kan tänkas komma till exempel?
2: Ja, vad skulle det kunna vara? Jag tror att den frågan är inte jag som har gjort frågorna. Jag har bara tittat på dem. Hur många handlare här finns? Och sen får man ju då tre alternativ. Så det är ju kryss-svar. Det tror jag är en fråga som man kan klura på.
1: För det finns ju en del av att ta av om vi då bara håller oss till lövmarknaden. För den är ju över 250 år.
2: Ja, men det är den. Ja, det är helt fantastiskt. Så att man får dra den traditionen vidare. Och som du sa i början, just att det nästan är som Karlskronas nationaldag. Vi brukar ju snitta runt mellan 60 och 80 000 besökare beroende på väder. Mm. Så det är respektingivande tycker jag.
1: Du sa ju det här med kul med något nytt. Förra året så var ju den nya grejen en sån här områdeskarta för att lättare hitta vad maten är och vad hantverket var och så vidare. Mm. Nu då blir det den här tipsrundan. Är det någon grej nu liksom att ni försöker skruva på saker och ting år efter år eller?
2: Ja, men lite så är det ju, för alltså, vi blir ju mer och mer digitala och nu kan den tekniken gör ju att man kan göra på ett helt annat sätt. Som den här kartan till exempel som också kommer i år. Vi väntar in i det sista med att göra den eftersom det är fortfarande tre eller fyra lediga platser och vi vill veta vem som ska stå där. Så det är mitt jobb under dagen att placera ut dem. Och sen är den då färgkoordinerad så att man kan veta var olika sortiment finns.
1: Just det.
2: Ja, och den är ju helt digital.
1: Och apropå platserna som du nämner, för en sak man generellt hör om nu för tiden gällande marknader och så, det är ju att knallarna har blivit färre. Det är en sak som jag hör. Hur ser det ut här?
2: Jo, men jag kan nog hålla med om det, men väldigt många försvann efter pandemin. Av vilken orsak vet jag inte, om de försvann på riktigt eller om de bara la av sin verksamhet och bytte spår. Vi har inte märkt väldigt mycket av det, för i samband med torgets ombyggnation så förlorade vi 330 platser. Och det gör ju att vi inte behöver ha lika många, fast vi har faktiskt ungefär lika många som tidigare. Det är bara det att de har fått mindre platser. De kunde ha 12 eller 15 meter lång plats tidigare, nu kanske de har 6 eller högst 9 meter. Så antalet är inte så stor skillnad hos oss, men deras storlek på plats är mindre.
1: Mm. Så, och ni märker att vill knallarna komma eller?
2: De vill verkligen komma. Det är många nya som inte riktigt förstår hur stor lövmarknaden är. Det är ju faktiskt Sveriges största marknad sett i antalet handlare. Endagarsmarknader. Sen finns det ju många flerdagars som är större. Men vi börjar ju ansökan redan i februari för att hinna med allting. Och en del hör jag av sig. Igår hade jag flera nya mejl om att vi vill komma, har ni plats? Men det finns ju inte. Då hade inte planeringen fungerat överhuvudtaget om vi skulle ta emot handlare så sent.
1: Och den där planeringen, ja, den fortsätter Eva-Lena Gabris med här nu då som projektledare Lövmarknaden. Imorgon, hörni, är det dags.
3: P4 Blekinge.
4: Sveriges Radio.

0: Sixpence, None the Richer, Kiss Me heter låten. Och nu står det klart att den nya dokumentärfilmen om Carola får världspremiär på Way Out West. Och Carola själv kommer att vara på plats. Det är ju My Sandström från Lyckeby som gjort den här filmen. Som då kommer att få premiär under Way Out West som håller på den 13-15 augusti. Och så småningom också sen biopremiär. Och så här sa My bland annat om filmen.
1: Det är ju verkligen en väldigt, väldigt spännande historia, en väldigt spännande karaktär. Samtidigt är det viktigt att få fram också att vara så himla känd och så stor. Det finns ju en ensamhet i det också. Den delen är också viktig att få fram.
0: Sa min Sandström från Lyckeby för några veckor sedan när vi pratade med henne om den kommande dokumentären. Hey, we're back.

0: All of my heart, en av VM-låtarna i år, denna gången från Björnsson då, här är Ekot.
1: Efter nattens besked om att USA uppges tillåta Iran att sälja olja igen så har tre iranska oljetankrar passerat genom området i Persiska viken som varit blockerat av den amerikanska flottan, det uppger AFP. Det finns risk för jordgubbsbrist till midsommarhelgen, rapporterar flera P4-kanaler. Kalla nätter under våren pekas ut som orsak. När Österrike ville reglera vitt snus och e-cigaretter skrev den svenska regeringen i sin protest att det riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Motiveringen användes trots att regeringens expertmyndighet hittat brister i sina tidigare underlag och rensat bort formuleringar om just folkhälsan. Och en majoritet av väljarna tror att oppositionen vinner höstens val, visar en ny mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Men bland Tidöpartiernas väljare tror de flesta på ett fortsatt förtroende för regeringen. Det var Ekot på en minut.
0: Ja, tack säger vi till Ekot där då och Henrik Sell. Linn är på torget i Karlskrona med en liten shoutout.
2: Ja, men precis. Vi snackade ju, jag och projektledare från kommunen här, Eva-Lena Gabris, om alla förberedelser som är inför lövmarknaden imorgon i Karlskrona. En förberedelse som du kan göra, det är att flytta din bil. För att den får inte vara parkerad runt omkring Stortorget och intilliggande gator. Är den det en stund till så riskerar du att få den bortforslad. Och jag var uppe på Stortorget här bara för en liten stund sen, ju det står ett gäng bilar kvar. Så det var bara ett stalltips härifrån.

0: Trustful med Pink i P4 Blekinge. 7:30 klockan, nyheter med Kristina. Och när det upprop så är det vissa som inte så ofta ropar ja, jag är här.
1: Och då talar vi om Sölvesborgs riksdagsledamöter som sitter i kommunfullmäktige som har låg närvaro den senaste mandatperioden. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson har bara närvarat vid 8 av 29 fullmäktigemöten.
2: Jag har egentligen inga synpunkter på det, utan det får ju Jimmy Åkesson själv svara på.
3: Mats Gunnarsson är Sverigedemokraternas gruppledare i Sölvesborg. Vi har sökt Jimmy Åkesson i veckor för att få en kommentar, men utan framgång.
4: Från ditt perspektiv då som gruppledare, hur skulle du säga att Jimmy Åkessons engagemang för kommunfullmäktige ser ut?
2: Jag har inga synpunkter på det. Han har sitt engagemang, det har han. Och när vi träffas så pratar vi om det, så att det är inte så konstigt.
4: Kan du säga något konkret som han bidrar med till kommunfullmäktige?
2: Ja, vi har ju han som stöd, så det är inte så konstigt.
4: Och på vilket sätt är han stöd?
2: Nej, men jag kan ju fråga saker och ting som jag kan få svar av Jimmy Åkesson. Sen måste man ta i beakt att Jimmy Åkesson är faktiskt partiledare. Han sitter inte bara i riksdagen.
3: Socialdemokratiska riksdagsledamoten Helene Björklund har närvarat på drygt hälften av Sölvesborgs kommunfullmäktige möten.
5: Men det är ju för att jag inte längre är kommunpolitiker, utan jag är riksdagsledamot. Men det stämmer ju att jag har en plats på kommunfullmäktigelistan och att jag enstaka gånger har kunnat prioritera det. Men jag pendlar ju med tåg och jag åker på måndagskvällen till Stockholm, så att det är anledningen.
4: Men är det inte bättre då att upplåta platsen till någon som kan vara på plats och engagera sig i mötena också?
5: Ja, det kan man tycka, men det har inte min partigrupp tyckt.
1: Och reporter här var Marie Lundahl. Karlskrona kommun kommer att ta emot fastigheten Kungshall som gåva. Det står klart efter att Socialdemokraterna vänt i frågan efter en häftig debatt i kommunfullmäktige igår, skriver lokaltidningarna. Det är entreprenören Mikael Blomqvist som erbjudit kommunen fastigheten på Stumholmen som är taxerad till 8,1 miljoner kronor. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet har velat att frågan ska utredas mer för att ta reda på vilka kostnader som är kopplade till fastigheten. Men efter en paus i debatten igår kväll avstod S från att rösta och därmed fick inte de övriga två partierna igenom sitt krav på återremiss.
0: Vi ska ta och kika till hur det står till i trafiken och vi har vår hjälp. Och det är du, Maria. God morgon.
6: God morgon, god morgon. Ja, men det har faktiskt fortsatt i en bra anda den här morgonen. Jag vet inte, det är kanske många som har gått på semester nu.
0: Ja, men det var samma igår faktiskt. Då sa Nina att det var väldigt tomt och det märkte man ju när man var ute och körde på morgonen också.
6: Ja, det är så. Ja. För att det är sådana skolorna slutar, då är det många som går på semester såklart. Och vad jag kan se här på vägen, E22, där brukar vi se köer på några ställen mellan Ronneby och Karlskrona. Det verkar inte vara något problem idag. Det börjar mest bli köer när man kommer in till Karlskrona, precis när man kör av E22 vid Karlskrona öst i riktning in mot stan. Där rullar det rätt så långsamt nu. Så lite rusning har vi trots allt. Men inget annat akut som har skett den senaste stunden. Jag lovar att det återkommer om det skulle förändras. Du kan tipsa. Det kan du göra på nummer 020 999 444.
0: God morgon, säger morgonprogrammet med en väderprognos som är solig. Bara några små tunna moln, 19-22 grader. Du hörde Maria Mattsson, du hörde Kristina Klintin, jag heter Daniel Kjellander. Och Linn Elmstedt, ja, men hon drar vidare västerut i Blekinge. Och under tiden så lyssnar vi bland annat på Gyllene Tider.

0: Gyllene tider och sommartider fick du där, och på tal om sommar och sommartid. Varje morgon så ställer vi såklart frågan till SMHI, hur blir det med midsommarvädret? Och först idag så tyckte jag att det verkade vara lite tveksamt där då från dagens meteorolog, att ja, men det blir mest uppehåll. Och sen när jag ställde någon kontrollfråga, vad då, ska det regna på midsommar på början av dagen? Nej, det ska det inte. Det ska vara uppehåll. Och sen så blir det riktigt varmt så småningom också. Temperaturen kommer att landa någonstans runt 25 grader på midsommar.
1: I februari 2024 kollapsade fotbollsspelaren Kristoffer Olsson i sitt hem efter en sällsynt inflammation i hjärnan, och länge svävade han mellan liv och död. I P4 Extra onsdag berättar han om kampen tillbaka till fotbollsplanen. Sen får du också boktips för de regniga sommardagarna, och så undersöker vi uppgiften om att Moskva placerat luftvärn på bostadshus. P4 Extra onsdag med mig, Titti Schultz. Vi börjar 13.04 efter Ekot och sporten.
0: Nej, det var inte så jag skulle göra. Jag skulle säga att det ska skrivas historia, eller har skrivits historia. Här är Peter Sundqvist i Radiosporten.
2: Messi! His first World Cup hat-trick!
3: Och de här målen från Lionel Messi när Argentina besegrade Algeriet med 3-0 innebär att Messi nu är tidernas bästa VM-målskytt tillsammans med tysken Miroslav Klose med 16 fullträffar. Och i Norges första VM-match på 28 år klev en annan stjärna fram.
4: Norge kommer nu här med ett anfall i obitsnapp för Rotter. Mål! Och det är mål! Och det är Norge! Och det är Åland! Nu har han presenterat sig. Vi skulle haft en hörna där, Norge, men det är Rock som rullar igång bollen. Och så kan Åland bryta en dålig bakåtpassning och så göra sitt andra mål. Vad gör Irak? De ställer ju till det fullständigt.
3: 4-1 slutade matchen, Andreas Mats kommenterade. Här Torben Eggem om lagets insats mot Irak.
5: En stor lättelse. Deilig och viktig seger. Gott att komma igång och en god start.
6: Er prestation, vad tänker du om den?
5: Nej, det är sån en middelsprestation. Blev jag lite bättre efter vart. Men som sagt, öppningskamp i VM och första kamp på allt för många år, så att få med sig 3 poäng och ett gott resultat.
6: Ahmed Kassem, VM-debut med Irak. Hur var det att möta Norge? Hur bra var de?
7: Nej, alltså, jag tycker vi gör en fantastisk första halvlek. Vi gör det svårt för dem. De har det svårt att spela ur vår press. Sen så är det ju såklart misstagen som skadar oss lite idag. Jag tror hade vi haft kanske 1-1 i halvlek så tror jag vi håller i det hela matchen.
3: Emanuel Nasred, reporter. Ja, 2 mål från Erling Haaland, och Frankrikes stora stjärna ville inte vara sämre.
8: Oj, vilka spelare alltså. 1-0 Frankrike, Kylian Mbappé har gjort mål. Frankrike har satt fart igen, skottet Mbappé. Åh, mål! Vilket mål av Mbappé! Rätt upp i krysset från nästan stillastående. Ja, men vad är det som händer?
9: Frankrike har presenterat sig i VM 3-1 i premiären mot Senegal.
10: Ja, efter en väldigt, väldigt blek första halvlek så kom man igång rejält i den andra halvleken. 3 mål varav 2 signerade storstjärnan Kylian Mbappé.
9: Och Mbappés 2 mål gör honom till bäste målskytt i VM-historien när det handlar om franska landslaget.
3: 14 mål är den franska anfallsstjärna uppe i nu. Jonas Enarsson och expert Jon Persson hördes från matchen. En match pågår just nu. Det återstår ungefär en kvart att spela mellan Österrike och Jordanien. Det står 1-1. Österrike har precis för en stund sedan bara fått ett mål bortdömt efter en VAR-granskning. Det var hands på en österrikisk anfallsspelare. Och vår podd Uppsnacket finns nu upp i appen Sveriges Radio och på vår hemsida, om såklart rekord Messi, om Haaland och Mbappé och om Ronaldos replik kommer ikväll när Portugal kliver in.

0: När vi gräver guld i USA med GC-barnen då, Kid Eriksson från Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Lite roligt att de slåss på topplistorna då med originalet när vi gräver guld i USA. Vi får se vem som drar det längsta strået så småningom. Efter 18 år så lägger nu Karlskrona Hockeyklubb ner sitt damlag och anledningen är att det går inte att få ihop tillräckligt med spelare längre och klubben har heller ingen möjlighet att värva ihop lag från andra delar av landet. Nu har vi Mikael Arklet här, sportsligt ansvarig för damerna, och Ida Algotsson som spelat i laget. God morgon!
1: God morgon! God morgon.
0: Mikael, du har jobbat 8 år med damverksamheten, nu läggs laget ner. Hur känns det?
2: Det är en stor sorg, jättetråkigt att vi hamnat där vi hamnat. Så ja, stor sorg och ledsamhet.
0: Mm. Vad säger du, Ida, som spelat 3-4 år i laget?
3: Alltså, det är ju väldigt sorgligt. Jag har spelat där sedan jag liksom... Alltså, det var där jag började. Så det är ju nästan som en familj. Man har ju varit här mer än man har varit hemma. Så det är ju väldigt ledsamt.
0: Mm. Hur har du liksom gått igenom känslorna här? Kom det lite som en chock att det blev så, eller har du haft det på känn?
3: Alltså, man har väl inte vågat tro det helt och hållet liksom. Men sen nu när vi spelar våra sista matcher och så börjar man ju inse liksom att det är nog slutet liksom.
0: Mm. Och då blir det vemod?
3: Ja, väldigt. Det är många tårar som har gråtits inom laget.
0: Mikael, om vi tar det lite kort då. Vad är anledningen till att vi måste lägga ner damlaget nu då?
2: Ja, det har blivit förändring inom svensk hockey, damhockeys organisation, så att NDHL som vi har tillhört i många år, alltså division 1, har förändrats och man har ju bantat den mängden lag från 24 till 12 lag och vi fick inte plats bland de här 12 lagen helt enkelt. Så det som skulle erbjudas, så finns möjlighet för oss att spela i framtiden just nu är division 2.
0: Mm. Och hur kommer det sig att ni inte fick spela bland de här lagen då? Ni har inte presterat tillräckligt bra då för att hamna bland dem, eller?
2: Jag tycker att tjejerna presterat fantastiskt bra, men vi har inte riktigt dräckt till. Vi har varit unga, 16 och 17 år gamla i genomsnitt, mött 21-22-åringar. Vi har inte haft pengar helt enkelt att vara tillräckligt bra spelare för att kunna möta den konkurrensen. Och de här lagen har varit jätteduktiga som vi har mött.
0: Mm. Och det har gjort i sin tur då att spelare efter spelare har lämnat klubben, så nu finns det inte så många kvar.
2: Ja, både ja och nej. Alltså, spelare har väl inte riktigt lämnat klubben. Det är bara att vi inte har haft möjlighet att attrahera den typen av spelare, alltså fler spelare, utan de spelare som har lämnat har väl lämnat ganska naturligt med studier och annat. Så, ja.
0: Mm. Och hur många är det kvar nu liksom, om man hade behövt fortsätta, en handfull eller något?
2: Ja, vi är en handfull, 4-5 tjejer som, sen har vi en del kring tjejer som vill spela hos oss men som inte riktigt committat till laget än.
0: Nej.
2: Men vi kan bli 7-8 tjejer just nu i den åldern, och då pratar vi om junioråldern, inte damlagsålder utan juniorlag.
0: Mm. Tycker du att Karlskrona Hockeyklubb har gjort vad de kan för att se till så att ni kan ha kvar ett damlag, eller kunde det göras mer?
2: Både ja och nej. Det är ju så, vi skulle kunna satsa jättemycket pengar, och det är för att kunna hamna i toppen på NDHL eller kunna ta sig vidare till den här scenen så krävs det 5 miljoner kronor. Vi har inte haft de ekonomiska förutsättningarna för att konkurrera med det. Mm. Mm. Så, men stöttningen från klubben har funnits, men det har varit en ekonomiskt tuff business för dem också ju. Så att de pengarna finns inte.
0: Mm. Vad tänker du om det, Ida?
3: Ja, det är ju synd att det inte finns resurser att satsa. Och sen alla vi inom de organisationerna har ju alltid velat liksom. Och sen om alla inte vill så går det liksom inte, eller om det inte finns resurser så går det inte. Så det är ju tråkigt.
0: Vad händer nu då, Mikael, i klubben framöver här då? Med det som finns kvar så att säga?
2: Ja, vi har intention att spela, ha ett damjuniorlag tillsammans med Mörrum. Och sen finns det yngre tjejer som är på väg upp. Så intentionen är att ha ett F16-lag tillsammans med Mörrum också. Förra året samarbetar vi med både Mörrum och Kalmar. Så att vi söker breda samarbeten för att få verksamheten att fungera. Så vi har lag från tanken i alla fall juniorer ner till F12. Mm. Och sen bygger vi den yngre verksamheten för att vi vill tillbaka. Vi ska ha flickverksamhet och kanske så småningom damverksamhet igen.
0: Men det får dröja lite att man får bygga från grunden då liksom.
2: Ja, jag känner verkligen det att vi bygger från grunden och ser till att ha en annan typ av verksamhet om vi inte man helt plötsligt får en miljon eller fler miljoner att satsa varje säsong.
0: Nej. Ida, hur blir det med dig och hockeyn då?
3: Det blir väl att försöka hitta så mycket träningsmöjligheter som möjligt och gå ut sista året på gymnasiet så kan man ju se vad man vill ta vägen sen. Det är mycket lättare att flytta eller åka och plugga någonstans och spela där när man har gått ut gymnasiet. Så det är väl att försöka hålla i och ha kvar viljan att bli liksom duktig och så. Liksom. Ja.
0: Så vi får hålla igång på något sätt under ett år och så får vi se sen det.
3: Ja, exakt.
0: Mikael Arklätt, sportligt ansvarig för damerna i Karlskrona Hockeyklubb och Ida Algotsson som har spelat i laget här 3-4 år om att Karlskrona Hockeyklubb lägger ner själva damlaget nu. Hoppas så småningom komma igång igen då framöver här.
1: P4 Blekinge. Sveriges Radio.

0: Nelly Furtado, I'm like a bird. Det är inte varje dag som någon kommer till Karlskrona kommun och säger vill ni ha en fastighet? Men det händer ju, och nu har den här historien rullat vidare, Kristina.
1: Ja, och nu så står det klart att Karlskrona kommun kommer att ta emot fastigheten Kungshall som gåva. Detta efter att Socialdemokraterna vänt i frågan efter en häftig debatt i kommunfullmäktige igår. Detta skriver lokaltidningarna. Det är entreprenören Mikael Blomqvist som har erbjudit kommunen fastigheten på Stumholmen som är taxerad till 8,1 miljoner. Kronor. Socialdemokraterna och Centerpartiet och Vänsterpartiet, de har velat att frågan ska utredas mer för att ta reda på om det finns kostnader som är kopplade till den här fastigheten. Men efter en paus i debatten igår kväll så avstod S från att rösta, och därmed så fick inte de övriga två partierna igenom sitt krav på återremiss för att utreda saken vidare, utan nu är det klart att man tar emot den här gåvan.
0: Och så ska vi till regionen där man har anställt en hel del.
1: Ja, antalet anställda på regionen har ökat med 145 personer det senaste året. Detta trots sparkrav och allvarlig ekonomisk kris. Det handlar om personalkostnader på uppemot 100 miljoner kronor, skriver BLT. Och enligt verksamheterna själva så finns det flera förklaringar till det här. Bland annat att man vill minska beroendet av hyrpersonal, att man har fyllt hål som har uppstått under ett år när man hade anställningsstopp, och att journalsystemet Cosmic har krävt fler administratörer. Och på regionfullmäktiges möte idag så ska politikerna diskutera vilka åtgärder som krävs för att få ekonomin i balans.
0: Och det där mötet ska vi prata mer om lite drygt en timme här när vi laddar upp för det hela.

0: Walk on the Wild Side. Det där handlar om Lou Reed. Nu ska det handla om valet i Ekot. Henrik Zell, klockan 8, där är P4 Blekinge.
1: En majoritet av väljarna tror att oppositionen kommer att vinna valet i september. Det visar en ny mätning som Indikator Opinion gjort åt Ekot. Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap på Göteborgs universitet, menar att fråga just vilka folk tror kommer vinna ger en mer träffsäker bild av väljarläget.
2: Det finns väldigt goda erfarenheter från både Storbritannien och USA när det gäller den här typen av medborgarprognos. Och det har visat sig vara väldigt framgångsrikt om man vill förutse val.
3: Ja, i vanliga opinionsmätningar så får väljare ofta svara på vilket parti de hade röstat på om det vore val idag. Nu har man istället undersökt vilken sida de som svarar tror kommer att få flest röster. Då svarar 55% att oppositionen kommer vinna och 45% svarar att de tror att Tidöpartierna behåller makten. När man gjort liknande mätningar i amerikanska presidentval så har det här sättet att mäta visat sig lite mer träffsäkert än att fråga personer vad de faktiskt tänker rösta på. Dels så handlar det om att man kan få fler svarande i en så här mätning, men också att man kan få en bild av väljarkårens gemensamma kunskap.
2: När man utnyttjar någon form av wisdom of the crowd, de många människornas gemensamma visdom.
1: Säger Henrik Engren Oskarsson vid Göteborgs universitet, reporter Isak Krona. Och från om en timme klockan 9 kan du göra valkompassen i appen Sveriges Radio där du testar dina åsikter mot partiernas. USA har utfört ytterligare en dödlig attack mot ett fartyg i Stilla havet som påstås ha varit inblandad i narkotikasmuggling, det uppger amerikansk militär. En man dödades och två personer överlevde attacken, skriver militärkommandot SAFCOM i ett inlägg på plattformen X. Över 200 personer har dödats i USAs upprepade attacker mot fartyg i östra Stilla havet och Karibiska havet sedan september förra året. USA har hela tiden hävdat att båtarna används för narkotikatransport men har inte lagt fram några bevis för detta. Och efter nattens besked om att USA uppges tillåta Iran att sälja olja igen så har tre iranska oljetankrar passerat genom området i Persiska viken som varit blockerat av den amerikanska flottan, det rapporterar AFP. När Österrike ville reglera vitt snus och e-cigaretter skrev den svenska regeringen i sin protest att det riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Motiveringen användes trots att regeringens expertmyndighet hade larmat om brister i sina tidigare underlag och rensat bort formuleringar om hur vitt snus påverkar just folkhälsan. Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa skrev under protesten.
4: Det är ju inte oberoende myndigheter som fattar beslut om hur Sveriges och regeringens utrikespolitik ska se ut.
5: Ekots granskning av tobakslobbyn har tidigare avslöjat att uppgifter som kom från tobaksbranschens remissvar användes som fakta i ett beslutsunderlag från Kommerskollegium i samband med att Sverige protesterade mot Frankrikes förbud av vitt snus. När Ekot i samband med granskningen intervjuade Kommerskollegiums utredare var han självkritisk. Ekot har nu tagit del av ett dokument som visar att han strax efter intervjun skickade ett förtydligande till utrikesdepartementet. Med röd färg hade han strykit över flera påståenden. Men när Sverige i mars 2026 protesterar mot Österrikes reglering av vitt snus och e-cigaretter väljer regeringen att använda samma formulering om folkhälsan i princip oförändrad som i protesten mot Frankrike. Det står att förslaget, citat, riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa.
4: Vi säger inte att ökat snusande per definition kommer leda till mindre rökning, utan det vi säger är att det kan få folkhälsoeffekter. Vi är inte Nordkorea, det är folkvalda politiker som bestämmer hur politiken ska se ut.

0: Utrikeshandelsminister Benjamin Dousas sista reporter Daniel Öhman. Det finns risk för jordgubbsbrist i midsommarhelgen, det rapporterar flera P4-kanaler. Det är de kalla nätterna under våren och början av sommaren som gjort att färre bär än vanligt hunnit mogna till midsommar, som dessutom är tidigt i år. P4 Malmöhus har ringt runt till olika gårdar där många av dem säger sig ha brist eller helt slut på jordgubbar i det så kallade självplocket. Sjukdomar som sprids med fästingar, myggor och andra blodsugande insekter har pekats ut som ett växande hälsohot i Sverige i spåren av ett förändrat klimat. Nu har Statens veterinärmedicinska anstalt fått i uppdrag från regeringen att öka beredskapen för sådana här sjukdomar. Ekot med Henrik Zell.
1: Och då undrar vi, Galtsjön där Linn är, hur är vädret där?
2: Alltså, det är strålande sol och börjar bli varmt. Jag tog den tunnaste jackan jag kunde hitta här på jobbet, men den kommer snart inte behövas den heller.
1: Nej, för det ska bli varmt. Det ska bli 19 till 22 grader och så bara sol med några tunna moln då ju.

0: Mares och Sunnan Vind och jag, Kristina, kunde konstatera att det där har blivit en sommarklassiker ganska snabbt ju.
1: Ja, jag vet inte riktigt vilket år den kom, men det känns som att den plockas fram.
0: Ja, inte riktigt som sommartid och gyllene tider än, men vi får väl jobba in den.
1: Eller sommaren är kort.
0: Nej. Vi ska ta oss in i det som vi pratar om ganska mycket den här morgonen, nämligen Sölvesborgs riksdagsledamöter.
1: Ja, och Sölvesborg har ju ett par riksdagsledamöter som sitter i kommunfullmäktige, och de har låg närvaro den senaste mandatperioden. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson har bara närvarat vid 8 av 29 fullmäktigemöten. Och vi har sökt Jimmy Åkesson i veckor för att få en kommentar, men utan framgång. Men Mats Gunnarsson, som är Sverigedemokraternas gruppledare i Sölvesborg, han tycker att Jimmy Åkesson tillför saker till kommunfullmäktige.
2: Ja, vi har ju han som stöd, så det är inte så konstigt.
3: Och på vilket sätt är han stöd?
2: Nej, men jag kan ju fråga saker och ting som jag kan få svar av Jimmy Åkesson. Sen måste man ta i beakt att Jimmy Åkesson är faktiskt partiledare. Han sitter inte bara i riksdagen.
1: Och den socialdemokratiska riksdagsledamoten Helene Björklund, hon har närvarat på drygt hälften av Sölvesborgs kommunfullmäktigemöten. Och hon svarar så här på frågan om det inte hade varit bättre att upplåta den här platsen till någon som hade haft större möjligheter att närvara.
4: Ja, det kan man tycka, men det har inte min partigrupp tyckt.
0: Mm. Nej, då ligger frågan hos partigruppen. Vi får se om vi ställer den till dem så småningom.
1: Yes. Och Daniel Elbåt, skulle det kunna vara någonting?
0: Ja, det, om jag någon gång har råd och möjlighet att köpa båt, så ska den gå på el, så att det är sådär tyst när man glider runt och det bara kluckar.
1: Mm. Men om du har lust att bara testa och känna hur det känns, så finns chansen på Lövmarknaden i Karlskrona i morgon. För då kan man testa att åka elbåt på Borgmästarfjärden. Blekingetrafiken har då smygpremiär med MF Annaskär, som är en av två båtar som i sommar kör hop-on hop-off-linjen runt centrala Karlskrona med starten 22 juni. Men redan imorgon och på midsommarafton så blir det då extrainsatta turer med mellan Fisktorget, Draxö och Pottholmen. Detta skriver Blekingetrafiken i ett pressmeddelande. Med den här elektrifierade båten då.
0: Mm. Bra tips, då kan du förhoppningsvis glida runt lite ljudlöst där då, om du är intresserad.

0: The Only Way Is Up. 1980 kom faktiskt originalet med Otis Clay. Aldrig hört den låten, men här är den som blev en stor hit med Jazz and the Plastic Population 8 år senare. Under fotbollsmästerskapen så har vi tydligen någon slags förmåga att stanna hemma från jobbet lite mer, nämligen 57% mer. Det har gjorts en undersökning från SCB som säger så här, att oddsen för att en person är frånvarande för jobbet ökar med 57% medan ett fotbollsmästerskap för herrar pågår. Så har man kommit fram till när man har jämfört tillbaks i tiden.
1: Och då tror man att de här sakerna, de hänger ihop på något vänster?
0: Det visar i alla fall statistiken att de väldigt tydligt gör. Från 2005 till 2025 så har man undersökt saken då. Folk som är fast anställda och är mellan 16 och 64 år har man kikat på.
1: Handlar det då om att man ringer sig typ sjuk med kort varsel, eller vad handlar det om?
0: Alltså det framgår inte riktigt precis hur man är frånvarande från jobbet, utan där kan man ju bara börja gissa och spekulera i. Jag tänker kanske, kan det vara så till exempel att man hostar till en gång samma morgon som Sverige spelar en viktig match mitt på dagen, och så tänker man det är nog bäst att jag inte smittar mina kollegor, och så ringer man och så passande så råkar Sverige spela. Så skulle det kunna vara, man spekulera?
1: I all välmening att inte smitta kollegorna.
0: Ja, självklart. Vi pratade ju häromdagen om att när det gällde män och föräldraledighet så kunde man inte se något samband bak i tiden att det är mer föräldraledigt med barnen just när det är ett mästerskap.
1: Nej, men det behöver de inte här nu då. De anmäler sig sjuka istället då.
0: Precis, det är bara hosta till lite för sig själv. Nu ska vi ju säga att det framgår inte här om det är män eller kvinnor som hostar till lite extra och är hemma.
1: Det gör det inte.
0: Nej, så skulle det kunna vara. Men däremot så det man har kommit fram till är att yngre personer, de är inte hemma lika mycket under ett mästerskap. Och utrikesfödda är inte heller lika mycket hemma under ett mästerskap som de som är födda i Sverige. Det är ungefär så mycket man har lyckats reda ut det. Sådär. Så att om du är arbetsgivare nu och tycker vad tomt det är på jobbet, ja.
1: Då vet du
0: att det finns ett samband även bakåt.
2: Det här är P4 Blekinge.
3: Sveriges Radio.

mercy. I Rock My Country med Jill Johnson. Ja, det är nästan så det ibland glöms bort eftersom det är så mycket fokus på Iran och USA. Men kriget i Ukraina, eller mellan Ukraina och Ryssland. Ja, vi får ju höra ganska ofta hur det drabbar Ukraina. Drabbar inte Ryssland då, kan man ju fråga sig. Nu så kommer det nyheter om att bensin- och dieselransonering är någonting som pågår i Ryssland för tillfället. Ett av Rysslands största oljebolag, Tatneft, har just infört detta. Max 30 liter bensin och 60 liter diesel per kund. De säger inte att det finns någon officiell förklaring till varför det här är en ransonering. Men om man går tillbaka till den 12 juni så stoppades just produktionen hos en av deras oljeraffinaderier, ska jag säga, efter en ukrainsk drönarattack. Och Rysslands energidepartement har också gått ut och sagt att det är svårt med bränsleleveranserna på grund av, citat, ökade fientliga luftangrepp. Så det är inte bara i Ukraina som saker händer i form av kriget och konsekvenser av det. Bräkne Hobby, här kommer de ifrån Billy the Vision and the Dancers. Lokalmusik i P4 Blekinge.

0: Musik från Bräckne OB, Billy Division and the Dancers, Summer Cat. Henrik Sell på Ekot kommer här.
1: Flera kommuner har medvetet valt att sälja fastigheter till reapriser till politiker, visar Ekots granskning. Exempelvis fick en politiker i Kinda kommun köpa en idrottshall trots att han la det lägsta budet. Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, är kritisk.
2: Att den som liksom är hygglig och trevlig och känd ska få köpa grejer till underpris. Det ska inte fungera på det sättet. Vi är ju en...
1: Det finns risk för jordgubbsbrist till midsommarhelgen, rapporterar flera P4-kanaler. Kalla nätter under våren pekas ut som orsak. Och idag tar regeringen emot en ny särskild utredning om tillgängligheten i vården. Bland förslagen väntas en ny vårdgaranti med kortare tidsgränser. Fotbollsspelaren Lionel Messi tangerade i natt Miroslav Kloses VM-målrekord. 16 stycken har han nu gjort.
0: Och Henrik Ekot pratade om jordgubbsbrist. Det är ingenting alls som vi hört någonting om i Blekinge. Snarare så var ju vi ute utanför Nättraby nu häromdagen, eller förra veckan, och fick höra att det såg bra ut. Det finns gott om jordgubbar. Så det är klart, vi är ju på södra breddgrader här i Blekinge, så att det är ju, har ju varit ganska varmt och gött den senaste tiden. Vad är det då som händer idag? Jo, bland annat så kommer vi få reda på hur blir det med räntan från Riksbanken. Upp, ner eller stilla? 9:30 kommer beskedet.

0: Whatever, Mad Oasis i P4 Blekinge 8:30. Kristina nu med nyheter och det är bland annat frånvaro och närvaro som står på menyn.
1: Och det handlar om Sölvesborgs riksdagsledamöter som sitter i kommunfullmäktige som har låg närvaro den senaste mandatperioden. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson har bara närvarat vid 8 av 29 kommunfullmäktigemöten.
2: Jag har egentligen inga synpunkter på det, utan det får ju Jimmy Åkesson själv svara på.
3: Mats Gunnarsson är Sverigedemokraternas gruppledare i Sölvesborg. Vi har sökt Jimmy Åkesson i veckor för att få en kommentar, men utan framgång.
4: Från ditt perspektiv då som gruppledare, hur skulle du säga att Jimmy Åkessons engagemang för kommunfullmäktige ser ut?
2: Jag har inga synpunkter på det. Han har sitt engagemang, det har han. Och när vi träffas så pratar vi om det, så att det är inte så konstigt.
4: Kan du säga något konkret som han bidrar med till kommunfullmäktige?
2: Ja, vi har ju han som stöd, så det är inte så konstigt.
4: Och på vilket sätt är han stöd?
2: Nej, men jag kan ju fråga saker och ting som jag kan få svar av Jimmy Åkesson. Sen måste man ta i beakt att Jimmy Åkesson är faktiskt partiledare. Han sitter inte bara i riksdagen.
3: Socialdemokratiska riksdagsledamoten Helene Björklund har närvarat på drygt hälften av Sölvesborgs kommunfullmäktige möten.
5: Men det är ju för att jag inte längre är kommunpolitiker, utan jag är riksdagsledamot. Men det stämmer ju att jag har en plats på kommunfullmäktigelistan och att jag enstaka gånger har kunnat prioritera det. Men jag pendlar ju med tåg och jag åker på måndagskvällen till Stockholm, så att det är anledningen.
4: Men är det inte bättre då att upplåta platsen till någon som kan vara på plats och engagera sig i mötena också?
5: Ja, det kan man tycka, men det har inte min partigrupp tyckt.
1: Och rapporten här var Marie Lundahl. På Lövmarknaden i Karlskrona i morgon kan man testa att åka elbåt på Borgmästarfjärden. Blekinge-trafiken har då smygpremiär med MF Annaskär, som är en av två båtar som i sommar kör hop-on-hop-off-linjen runt centrala Karlskrona med starten 22 juni. Men redan i morgon och på midsommarafton så blir det extra insatta turer mellan Fisktorget, Traxö och Pottholmen, skriver Blekinge-trafiken i ett pressmeddelande.
0: Och på tal om trafik då. Maria, det är en lastbil som står lite illa till.
6: Ja, om du kommer på Österleden Karlskrona riksväg 28 precis innan du ska köra ut på E22 vid Karlskrona Östra, eller ja, det behöver man ju inte, man kan ju fortsätta rakt fram också för den delen. Men om man kommer inifrån stan och ska köra ut från stan helt enkelt, strax innan trafikplats Karlskrona Östra, där skulle den lastbil stå lite illa till. Men det ser inte ut att vara några stora köer. Det är bara värt att känna till helt enkelt. I övrigt så har vi haft en lugn trafikmorgon och det verkar väl fortsätta rätt så mycket på det spåret. Skulle bara skicka med dig en pollenprognos, och den är också rätt så kort. Det väntas nämligen bara, men det väntas höga halter av gräspollen. Om du har trafiktips kan du använda numret 020 999 444.
0: Det som saknas då är väl en väderprognos för den här dagen, och den är enkel och positiv om du gillar sol och värme. För det blir sol med lite små tunna moln och så 19-22 grader på det då. Dan Kjellander och Linn Önstedt säger god morgon.

Break Through the Ceiling med Liamo. Jag läser att Englands anfallsstjärna fick en lite ovanlig fråga under presskonferensen inför mötet med Kroatien. TV4s reporter undrade, vilket lag förutom England har bäst anfallare och varför är det Sverige? Ja, Kane säger att Sverige fick en bra start och de har bra anfallare. Mer från VM, det hör du om en liten stund i Radiosporten. Tänkte bara att Tom Jones ska få släppa fram sin lilla röst ett tag.

0: Tom Jones, it's not unusual. Nu är det dags för Radiosporten. Peter Sundqvist är i studion idag och det är en viss man från Argentina som står i fokus.
1: Lionel Messi är nu tillsammans med tysken Miroslav Klose tidernas bästa målskytt i VM-historien. Messi svarade för ett hattrick när Algeriet besegrades och är precis som Klose uppe i 16 gjorda VM-mål.
2: De i vanliga fall så polariserade argentinska medierna idag rörande överens om en sak, att Leo Messi är kung. Efter dagens hattrick konstaterar vänstertidningen Página 12 att argentinarna trots allt kan drömma om en till stjärna på landslagströjan. Och högertidningen Clarín skriver att enda anledningen till att Messi inte gjorde ett fjärde mål var för att han byttes ut 10 minuter innan slutsignalen.
3: 20 años tiene Messi todavía, no puede jugar así el fútbol.
2: I La Nations livesändning från arenan i Kansas City fylldes rutan av blåvita argentinare som sa att Messi nog ändå har 20 år kvar i kroppen innan han måste pensioneras. Och de tre målen som gjorde Messi till den mesta målgöraren i VM-sammanhang jämte Miroslav Klose repeteras om och om igen på argentinsk TV. När Messi själv efter matchen skulle förklara sina tårar efter det första målet sa han att de hade att göra med personliga svårigheter dagarna innan VM-premiären, men att han fått stöd av hela laget vars insats han berömde. Vi stod där vi skulle och gjorde vad vi skulle med bollen, sa han i en typiskt patenterad Messi-kommentar. 30 000 argentinare i Kansas City håller med.
1: Rapporterade Lotten Collin. Och i den match som spelas klart nu under morgonen så vann Österrike mot Jordanien med 3-1.
4: Efter Sveriges premiärkross är det mycket som talar för slutspel i fotbolls-VM. Hur mycket som vid avancemang går till spelarbonusar vill inte generalsekreterare Niklas Karlnén bekräfta.
5: Ja, men det har vi inte publicerat och kommer inte offentliggöra heller, utan en del så att de och vi är nöjda med det avtalet vi har skrivit.
4: 16 del skulle innebära ytterligare 19 miljoner kronor till fotbollsförbundet. Bonusar för damlandslaget är offentliga, men trots det kommer inte Kalnén kommunicera herrarnas avtal för sommarens mästerskap.
5: Ja, delar av det är offentligt och det har ju handlat mycket om att de mästerskapen man har spelat så har också UEFA eller vilken organisation det nu är, har offentliggjort det som har varit obligatoriskt för nationsförbunden att betala till spelarna. Och då kommer ju, är det offentligt från dem så finns det ingen anledning för oss att säga någonting annat.
6: Men finns det inte någonting att tjäna på att vara transparent?
5: Ja, det finns alltid någonting att tjäna på att vara transparent, men det kan också till viss del finnas någonting att förlora på. Och sen så gör man en bedömning av det och i det här fallet så har jag bestämt att vi kommer inte vara transparenta.
6: Är det spelarna själva som inte vill vara offentliga?
5: Nej, det är mitt beslut.
1: Kristoffer Karlsson och William Waldetoft, reportrar. Och i SR-appen Sveriges Radio hittar du dagens avsnitt av Uppsnacket.
7: Lyssna in sommaren med oss.
8: Det här är P4. Sveriges Radio.

0: sken i mig.
1: Solsken i mig med Sara Zacharias. Om bara en liten stund så ska rösterna från helgens folkomröstning kring kärnkraft i Karlshamn kontrollräknas. Det handlar om 12 344 röster.
2: Står han nu i rådhussalen tillsammans med valansvarig Anna Persson. God morgon.
3: God morgon.
2: Och ni har precis då börjat lassa upp plastpåsarna som är förslutna på ett bord här. Om en liten stund ska ni sätta er där och räkna ihop allting återigen här nu efter klockan 9. Varför gör ni en kontrollräkning här idag egentligen?
3: Men nu ska vi kontrollera så att allting har blivit rätt räknat, och det är ju för att fullmäktige ska veta att resultatet stämmer. Det är också viktigt för alla som har röstat, för allmänheten, att vi har en hög trovärdighet i resultatet.
2: Och att det sker nu först på onsdag då, att man liksom inte gjorde det här dagen efter eller så, det finns en förklaring, berätta.
3: Ja, men vi har en rutin för det. I de allmänna valen så räknar alltid valnämnden de rösterna som inte har blivit räknade i vallokalerna på onsdagen. Då gör man en uppsamlingsräkning. Så just nu är det viktigt för oss att vi försöker följa de rutinerna som kommer gälla i höst. Så att det inte blir några misstag eller förvirringar då.
2: Just det, att ni håller det just till onsdagen. Mm.
3: Precis.
2: Men du, hur har rösterna förvarats här då i flera dagar sedan i söndags?
3: Men de kom in från distrikten. Först då förpackade i små plastpåsar som heter omslag, och sen i stora förslutna plastpåsar som heter valkassar. Så de har legat inlåsta nu i säkerhetsskåp fram till idag, och nu på morgonen så har vi plockat ut dem, och nu kommer vi då kontrollera så att de fortfarande är förslutna.
2: Och nu är ni ett gäng som kommer räkna här. Alltså, hur kommer det gå till när ni gör själva kontrollräkningen?
3: Det som kommer hända är att vi kommer ta distrikt för distrikt, så kommer vi öppna påsarna. Vi kommer räkna samma röstlängderna igen, hur många det är som är avprickade i dem. Och sen så kommer vi räkna de rösterna som är inlämnade och jämföra så att det stämmer.
2: Men vad skulle kunna ha blivit fel? Finns det något scenario?
3: Det skulle ju kunna vara så att man har råkat lägga en nej-röst i en ja-hög eller tvärtom. Och då kommer vi flytta om dem och redovisa dem på rätt sätt.
2: Jag skulle precis fråga det, för om ni upptäcker ett fel, alltså, vad händer då?
3: Då rättar vi till det och protokoll för att vi har gjort det.
2: Mm. Men kan det få någon betydelse framåt? Alltså, kräver det att ni behöver kontrollräkna en gång till för att vara extra säkra, eller hur gör man?
3: Nu kommer vi räkna det minst två gånger här ifall vi hittar någonting som är fel. När vi väl har fastställt den slutliga räkningen så ska det vara det slutliga resultatet.
2: Hur vanligt är det att man hittar fel? Alltså, nu tänker du, om man jämför med andra allmänna val och så som ni är lite mer vana vid.
3: Då gör ju inte vi kontrollräkningen, men det kan säkert hända. Det är ju den mänskliga faktorn att någonting ligger fel. Sen just idag så har vi ju inte så många röstsedlar. Så det är ju lite skillnad från de stora allmänna valen. Att det finns ju egentligen bara ja, nej och avstår, och sen de ogiltiga rösterna. Så chansen att det ska vara mycket som är fel känns ganska liten.
2: När är ni klara idag?
3: Det får vi se. Min förhoppning är att vi blir klara här under dagen. I värsta fall får vi fortsätta imorgon också. Men efter lunch kanske.
2: Men från det att ni är färdiga, hur snabbt får allmänheten höra om resultatet så att säga?
3: Vi uppdaterar webben här löpande.
2: Okej, då vet vi. Det säger valansvarig Anna Persson här i rådhushållen i Karlshamn. Snart sätter de igång med kontrollräkningen.
4: P4 Blekinge.
5: Sveriges Radio.

0: Breakfast at Tiffany's Deep Blue Something. Kan det vara kramen med Jimmy Åkesson alltså från Sölvesborg som sänkte Liberalerna? I alla fall om man får tro två statsvetare som säger till DN att ända sedan kramen och Kristerssons besked att SD skulle få plats i regeringen så har gapet till de rödgröna vuxit, säger Henrik Ekengren Oskarsson som är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Det var ju också då igår som det här bottenrekordet på en dryg procent stöd i DN Ipsos opinionsundersökning kom. Och han säger också, Ekengren Oskarsson, till Expressen att Liberalerna tappar troligen fler potentiella stödröster ju mer gapet växer till de rödgröna och ju längre partiet kommer från riksdagsspärren på 4% så minskar liksom viljan att vilja lägga en stödröst. Men som säkert Liberalerna hade sagt, det är resultatet på valdagen som spelar roll.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

End of the World med Miley Cyrus var det där. Det står klart den här morgonen att den nya dokumentärfilmen om Carola får världspremiär på Way Out West som hålls i Göteborg 13-15 augusti. Det är ju My Sandström från Lyckeby som gjort den här dokumentärfilmen som annars kommer att visas på bio också så småningom.

0: till Henrik Sell. Klockan är 9 och det handlar om vården i Ekot.
1: Nu presenteras förslag som kan sätta stopp för nätläkarnas nuvarande sätt att ta betalt. För patienten kan förslaget innebära viss begränsning i möjlighet att välja olika digitala vårdtjänster vid sidan av sin vårdcentral, säger regeringens särskilda utredare Anna Nergård.
2: Som patient så kommer det mer att handla om vilket digitalt utbud har den vårdcentral jag vänder mig till.
3: De senaste 10 åren har ett nätläkarbolag kunnat ta avtal med en av landets regioner och ändå ta emot patienter digitalt från hela landet. Vård som patienternas hemregioner betalar för. Nätläkarbolagen får betalt styckvis, en fast summa för varje besök.
4: Regeringens särskilda utredare skriver att ersättningsmodellen för digital vård är särskilt problematisk. Och Anna Nergård vill genom flera förslag integrera de digitala läkarbesöken i regionernas övriga hälso- och sjukvård.
2: Den här möjligheten att ha avtal med en region och erbjuda vård i hela landet, den upphör. Då måste man istället teckna avtal med de regioner där man avser erbjuda vård.
3: Möjligheten för patienten att fritt välja olika digitala utförare av offentligt finansierad vård, till exempel nätläkare, vid sidan av sin listade vårdcentral, skulle enligt utredningen begränsas i viss mån om förslagen genomförs.
1: Reportrar Emily Rosén och Sven Karlsson. En majoritet av väljarna tror att oppositionen kommer att vinna valet i september. Det visar en ny mätning som Indikator Opinion gjort åt Ekot. Henrik Ekegren Oskarsson, professor i statsvetenskap på Göteborgs universitet, menar att fråga just vilka som folk tror kommer vinna ger en mer träffsäker bild av väljarläget.
5: Det finns väldigt goda erfarenheter från både Storbritannien och USA när det gäller den här typen av medborgarprognos. Och det har visat sig vara väldigt framgångsrikt om man vill förutse val.
6: Ja, i vanliga opinionsmätningar så får väljare ofta svara på vilket parti de hade röstat på om det vore val idag. Nu har man istället undersökt vilken sida de som svarar tror kommer att få flest röster. Då svarar 55% att oppositionen kommer vinna och 45% svarar att de tror att Tidöpartierna behåller makten. När man gjort liknande mätningar i amerikanska presidentval så har det här sättet att mäta visat sig lite mer träffsäkert än att fråga personer vad de faktiskt tänker rösta på. Dels så handlar det om att man kan få fler svarande i en så här mätning, men också att man kan få en bild av väljarkårens gemensamma kunskap.
5: När man utnyttjar någon form av wisdom of the crowd, de många människornas gemensamma visdom.
1: Säger Henrik Ekengren Oskarsson vid Göteborgs universitet, reporter Isak Krona. Och nu kan du göra valkompassen i appen Sveriges Radio. Martin Lundqvist Nilsson är projektledare på Ekot för valet.
7: Du går in i appen Sveriges Radio och sen så klickar du igång den. Idag kommer du nog inte kunna missa den. Och sen så får du svara på en mängd frågor som partier och kandidater också har svarat på. Och sen kommer du matchas med som väljare mot då partiernas svar.
8: Vad får man reda på då av att göra den här kompassen?
7: Alltså det du i sak får reda på är ju hur du får reda på hur dina svar stämmer överens med partiernas och kandidaternas svar på just de frågorna som är med i valkompassen. Det vill säga sakfrågorna.
1: När Österrike ville reglera vitt snus och e-cigaretter skrev den svenska regeringen i sin protest att det riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Motiveringen användes trots att regeringens expertmyndighet hittat brister i sina tidigare underlag och rensat bort formuleringar om just folkhälsan. Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa säger att regeringen lyssnar på myndigheterna men att det är politikerna som beslutar om politiken. Kommuner runt om i landet har i flera fall medvetet valt att sälja fastigheter till reapriser till politiker, visar Ekots granskning. I Kinda kommun i Östergötland fick en politiker köpa en idrottshall trots att han la det lägsta av 4 bud. Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, är kritisk.
9: Att den som liksom är hygglig och trevlig och känd ska få köpa grejer till underpris. Det ska inte fungera på det sättet. Vi är ju en rättsstat i Sverige.
1: Så blickar vi framåt slutet av veckan för det finns risk för jordgubbsbrist till midsommarhelgen. Det rapporterar flera P4-kanaler. Det är de kalla nätterna under våren och början av sommaren som gjort att färre bär än vanligt hunnit mogna

0: till midsommar, som ju dessutom är tidigt i år. I Ekot-studion, Henrik Sell.
1: Men här i Blekinge så har vi istället fått rapporter om att det finns ganska gott om jordgubbar. Det är också ganska gott om sol idag i länet. 19-22 grader kan du njuta av. Daniel Kjellander och Linn Enstedt, vi önskar dig en härlig förmiddag.

0: Shut up and dance med Walk the Moon. Kristina håller i nyheterna som handlar om Blekinge och vi ska till Sölvesborg.
1: Ja, den senaste mandatperioden har Sölvesborgs riksdagsledamöter som sitter i kommunfullmäktige haft låg närvaro. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson har bara närvarat vid 8 av 29 fullmäktige möten. Men Mats Gunnarsson som är Sverigedemokraternas gruppledare i Sölvesborg tycker att Jimmy Åkesson ändå tillför saker till fullmäktige.
2: Ja, vi har ju han som stöd så det är inte så konstigt.
3: Och på vilket sätt är han stöd?
2: Nej, men jag kan ju fråga saker och ting som jag kan få svar av Jimmy Åkesson. Sen måste man ta i beakt att Jimmy Åkesson är faktiskt partiledare. Han sitter inte bara i riksdagen.
1: Och den socialdemokratiska riksdagsledamoten Helene Björklund har närvarit på drygt hälften av Sölvesborgs kommunfullmäktige möten. Och hon svarar på frågan om det inte hade varit bättre att upplåta platsen till någon som hade haft större möjlighet att närvara.
4: Ja, det kan man tycka, men det har inte min partigrupp tyckt.
0: Och mer om det där kan man höra i appen Sveriges Radio just nu. Idag så kan vi också berätta att antalet anställda på Region Blekinge har ökat med 145 personer det senaste året trots sparkrav och allvarlig ekonomisk kris. Det är BLT som skriver om detta. Och på regionfullmäktiges möte idag så ska politikerna prata om vad behöver man nu göra för att få ekonomin i balans. Och om det och vad man mer ska prata om, det ska vi prata med Stina Linde om, vår reporter som kommer vara på plats alldeles strax.

0: Share med Believe, snart kvart över 9 i klockan. Och det sista regionfullmäktige innan sommaren börjar sista där om en minut. Och Stina Linde, vår reporter, du är där ju. Vad är det som står på dagordningen idag egentligen?
1: Ja, som vanligt är det en diger lista och det som genomsyrar den är ju ekonomi. Det är, de flesta punkter handlar om ekonomin för Region Blekinge på ett eller annat sätt. Inledningsvis här när det liksom formella är avklarat med upprop och ersättare för de som är borta och så, det är att man ska ge ansvarsfrihet för de två stora tyngsta nämnderna, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen. Och det är ju så att de här nämnderna har ju fått anmärkning av revisorerna för 2025 års styrning och kontroll när det gäller just ekonomin. Man har riktat anmärkning till båda två för att ha haft en bristande styrning, intern kontroll och bristande måluppfyllelse gällande ekonomin också. Så att nu ska regionfullmäktige då besluta om ansvarsfrihet för dem och det ser det ut att bli. Men sen är frågan, ska även fullmäktige rikta den här anmärkningen eller inte? Så det är ju i starten av dagen som de här punkterna kommer tas upp. Men sen är det ju också den här omtalade numera listan, besparingslistan eller aktivitetslistan, den har kallats lite olika saker. Men åtgärder, föreslagna åtgärder helt enkelt för att regionen ska få en ekonomi i balans, som det kallas. Man ska besluta om huruvida man ska gå vidare med den här listan med 38 punkter helt enkelt, som togs fram ganska så hastigt skulle jag vilja säga i månadsskiftet maj-juni här bara.
0: Men där har väl redan riktats en del kritik mot den där listan. Kan det bli en del debatt om det, kan man tro?
1: Jag tror verkligen att det kommer bli debatt om den och det är ju bara en föreslag, alltså de här 38 punkterna, det är verkligen bara förslag till förslag som regiondirektör Linda Hultén beskrev det i en intervju med mig. Då hade det kommit kritik emot den från fackförbunden bland annat på regionstyrelsemötet. Och ja, men de riktade kritik kring att det här skapar ju oro bland medarbetare, våra medlemmar undrar vad som kommer hända med deras jobb och så vidare. Men det var ju så att tjänstemännen hade fått i uppdrag av politikerna att titta över vad skulle vi kunna spara in på, därför att spara pengar behöver regionen göra. Och idag så går man då vidare med beslut om huruvida man ska gå vidare med listan helt enkelt för en lite djupare genomlysning av de här punkterna.
0: Vi hör att det skränar på bra i bakgrunden. Mikrofonen är på i salen där inne. Ja. Du får gå in och ansluta så hör vi under dagen vad som kommer fram från det här mötet.
2: P4 Blekinge.
3: Sveriges Radio.

Ida Lova, svagare än jag. Ida Lova som kommer att stå på scen i Karlskrona i sommar på Skärgårdsfesten. Och är just nu ute på någon slags turné då ju med Molly Sandén som ju också kommer att stå på scen. Kan vi vänta oss att de kanske gör något slags samarbete? Vi får väl se så småningom. Stockholmsbörsen där så har öppnat lite försiktigt uppåt, lite avvaktande beskrivs den som av experter. Varför då? Jo, man väntar ju bland annat på det här räntebeskedet som kommer från Riksbanken om ungefär 9,5 minut för att vara exakt. Under tiden sitter jag och konstaterar att Irak har gjort det första målet då i fotbolls-VM på 40 år. Och det har varit väldigt mycket känslor där såklart när man inte gjort mål på sådär länge. Däremot så såg jag precis på tvn bredvid mig, SVT visade lite klipp från Argentinas seger då. Och Messi gjorde ju då 3 mål, hattrick i VM. Och så ser man inte riktigt, alltså han var inte ledsen för det. Det var inte. Men jag tänker så här, någonstans han har ju varit med så länge så det måste väl vara det, men att man inte är blivit tokglad då, bara springer runt och är helt tokig, kastar tröjan och har sig, kanske man får en varning å andra sidan. Men jag vet inte. Lite mer känslor även från de stora profilerna. Då fick jag det sagt.

0: Vans Joy, Riptide heter låten. Dags att uppdatera sig då på lite nyheter, och det gör du och jag tillsammans med Henrik Sell på Ekot.
1: Nu presenteras förslag som kan sätta stopp för nätläkarnas nuvarande sätt att ta betalt. För patienten kan det innebära viss begränsning i möjligheten att välja olika digitala vårdtjänster, säger regeringens särskilda utredare Anna Nergård.
2: Som patient så kommer det mer att handla om vilket digitalt utbud har den vårdcentral jag vänder mig till. Den här utvecklingen där mer vård ges på distans, den är viktig. Men det måste ske under reglerade former.
1: Efter nattens besked om att USA uppges tillåta Iran att sälja olja igen, så har 3 iranska oljetankrar passerat genom området i Persiska viken som varit blockerat av den amerikanska flottan, det rapporterar AFP. Det finns risk för jordgubbsbrist till midsommarhelgen, det här rapporterar flera P4-kanaler. Kalla nätter under våren och början av sommaren pekas ut som orsak till det. Henrik Sell, Ekot på en minut.
0: Och idag är den stora dagen när det kommer att avgöras vem ska Mjällby AF få möta i kvalet till Champions League. Klockan 12 börjar den där lottningen. Kommer det vara något lag som man bara, dem? Eller kommer alla sitta och söka på nätet, vad är det för lag? Eller vilket land de kommer ifrån? Och sådär.

0: Där fick du åka med på en musikalisk resa i 3 minuter och 38 sekunder tillsammans med ILO, eller Electric Light Orchestra, Mr. Blue Sky. Det fick du göra i den här kanalen P4 Blekinge. Klockan är 9:30. Kristina är redo med nyheter och det handlar om riksdagsledamöterna i Sölvesborg bland annat.
1: Och Sölvesborgs riksdagsledamöte som sitter i kommunfullmäktige har låg närvaro den senaste mandatperioden. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson har bara närvarat vid 8 av 29 fullmäktigemöten.
2: Jag har egentligen inga synpunkter på det, utan det får Jimmy Åkesson själv svara på.
3: Mats Gunnarsson är Sverigedemokraternas gruppledare i Sölvesborg. Vi har sökt Jimmy Åkesson i veckor för att få en kommentar, men utan framgång.
4: Från ditt perspektiv då som gruppledare, hur skulle du säga att Jimmy Åkessons engagemang för kommunfullmäktige ser ut?
2: Jag har inga synpunkter på det. Han har sitt engagemang, det har han. Och när vi träffas så pratar vi om det, så att det är inte så konstigt.
4: Kan du säga något konkret som han bidrar med till kommunfullmäktige?
2: Ja, vi har ju han som stöd, så det är inte så konstigt.
4: Och på vilket sätt är han stöd?
2: Nej, men jag kan ju fråga saker och ting som jag kan få svaret av Jimmy Åkesson. Sen måste man ta i beakt att Jimmy Åkesson är faktiskt partiledare. Han sitter inte bara i riksdagen.
3: Socialdemokratiska riksdagsledamoten Helene Björklund har närvarat på drygt hälften av Sölvesborgs kommunfullmäktigemöten.
5: Det är ju för att jag inte längre är kommunpolitiker, utan jag är riksdagsledamot. Men det stämmer ju att jag har en plats på kommunfullmäktigelistan och att jag enstaka gånger har kunnat prioritera det. Men jag pendlar ju med tåg och jag åker på måndagskvällen till Stockholm, så att det är anledningen.
3: Men är det inte bättre då att upplåta platsen till någon som kan vara på plats och engagera sig i mötena också?
5: Ja, det kan man tycka, men det har inte min partigrupp tyckt.
1: Och reporter här var Marie Lundahl. Antalet anställda på Region Blekinge har ökat med 145 personer det senaste året, trots sparkrav och allvarlig ekonomisk kris. Det handlar om personalkostnader på uppemot 100 miljoner kronor, skriver BLT. Enligt verksamheterna själva finns det flera förklaringar, bland annat att man vill minska beroendet av hyrpersonal, att man har fyllt hål som uppstått under ett år med anställningsstopp och att journalsystemet Cosmic har krävt fler administratörer. På regionfullmäktiges möte idag ska politikerna diskutera vilka åtgärder som krävs för att få ekonomin i balans. Och på lövmarknaden i Karlskrona imorgon kan man testa att åka elbåt på Borgmästarfjärden. Blekinge trafiken har då smygpremiär med MF Annaskär, som är en av två båtar som i sommar kör hop-on-hop-off-linjen runt centrala Karlskrona med start den 22 juni. Men redan imorgon och på midsommarafton så blir det extra insatta turer mellan Fisktorget, Draxö och Portholmen. Det skriver Blekinge trafiken i ett pressmeddelande.
0: Det har verkligen smält till nyhetsmässigt här de senaste minuterna. Norges kronprinsessa Mette-Marit har fått nya lungor enligt norska medier. Hon har ju sjukdomen lungfibros, och ganska nyligen så gick man ut och sa att hon har bara ett år kvar att leva ifall hon inte får en transplantation då. Men nu så har det hänt. Mette-Marit har fått nya lungor. Och en annan nyhet är att Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad, ganska väntat dock, på 1,75%. Så där har det blivit ytterligare uppdaterad här då i P4 Blekinge, och mer ska det bli.
6: Ja, för jag fick precis ett samtal från E22an. Om du kör efter Karlshamn Östra i riktning mot Karlskrona, så ska det vara en lastbil som har blivit stillastående. Den står alltså i det högra körfältet strax efter Karlshamn Östra om du då kör i riktning mot Karlskrona. Och i övrigt så fick vi ju tidigare ett samtal om en lastbil som stod på Österleden i Karlskrona. Och det här var ju precis innan Karlskrona Östra, för dig som kommer liksom inifrån stan, och jag har inte fått samtal här därifrån på ett tag, så det är lite oklart om den står kvar eller inte. Där är inga stora problem med köer åtminstone, så att ja, det, vi låter det vara så. Skulle det vara någonting som dyker upp så kan man ju alltid hjälpa till och tipsa oss. Numret är 020 999 444.
0: Då tänker jag att vi bara lägger på en väderprognos på det. Sen hoppas jag att du känner dig riktigt uppdaterad. Mest troligt väder idag. 19-22 grader. Svårare än så är det verkligen inte. Daniel Kjellander och Lina Amstedt önskar dig god morgon tillsammans med kanalen då. Och Kristina Klintin och Maria Mattsson.

0: Säg mig var du står, Carola och Sara Larsson. Och under morgonen har vi berättat att Carola-dokumentären som My Sandström från Lyckeby har gjort kommer ha premiär 13-15 augusti på Way Out West. Och när det gäller Sara Larsson har vi också nyheter. Hon fick Dennis Pops stora pris igår kväll. Den stora musikproducenten som jobbade bland annat tillsammans med Max Martin och gjorde låtar till Ace of Base, E-Type och Robin innan han då dog 98. Det här priset, han hade cancer ska jag säga, det var därför han dog tidigt. Priset det började delas ut 2013. Nu ska vi över till Radiosporten för att höra lite mer från fotbolls-VM.
1: Argentinaren Lionel Messi är nu tillsammans med tysken Miroslav Klose tidernas bästa målskytt i VM-historien.
2: De i vanliga fall så polariserade argentinska medierna idag rörande överens om en sak, att Leo Messi är kung. Efter dagens hattrick konstaterar vänstertidningen Página 12 att argentinarna trots allt kan drömma om en till stjärna på landslagströjan. Och högertidningen Clarín skriver att enda anledningen till att Messi inte gjorde ett fjärde mål var för att han byttes ut 10 minuter innan slutsignalen.
3: 20 años tiene Messi todavía, no puede jugar así el fútbol.
2: I La Nations livesändning från arenan i Kansas City fylldes rutan av blåvita argentinare som sa att Messi nog ändå har 20 år kvar i kroppen innan han måste pensioneras. Och de tre målen som gjorde Messi till den mesta målgöraren i VM-sammanhang jämte Miroslav Klose repeteras om och om igen på argentinsk TV. När Messi själv efter matchen skulle förklara sina tårar efter det första målet sa han att de hade att göra med personliga svårigheter dagarna innan VM-premiären, men att han fått stöd av hela laget vars insats han berömde. Vi stod där vi skulle och gjorde vad vi skulle med bollen, sa han i en typiskt patenterad Messi-kommentar. 30 000 argentinare i Kansas City håller med.
1: Rapporterade Lotten Collin. Och den match som spelas klart under morgonen, den matchen vann Österrike mot Jordanien med 3-1.
4: Efter Sveriges premiärkross är det mycket som talar för slutspel i fotbolls-VM. Hur mycket som vid avancemang går till spelarbonusar vill inte generalsekreterare Niklas Kalnén bekräfta.
5: Ja, men det har vi inte publicerat och kommer inte offentliggöra heller, utan en del, så att de och vi är nöjda med det avtalet vi har skrivit.
4: 16-del skulle innebära ytterligare 19 miljoner kronor till fotbollsförbundet. Bonusar för damlandslaget är offentliga, men trots det kommer inte Kalnén kommunicera herrarnas avtal för sommarens mästerskap.
5: Ja, delar av det offentligt, och det har ju handlat mycket om att de mästerskapen man har spelat så har också UEFA, eller vilken organisation det nu är, har offentliggjort det som har varit obligatoriskt för nationsförbunden att betala till spelarna. Och då kommer ju, är det offentligt från dem så finns det ingen anledning för oss att säga någonting annat.
6: Men finns det inte någonting att tjäna på att vara transparent?
5: Det finns alltid någonting att tjäna på att vara transparent, men det kan också till viss del finnas någonting att förlora på. Och sen så gör man en bedömning av det, och i det här fallet så har jag bestämt att vi kommer inte vara transparenta.
6: Är det spelarna själva som inte vill vara offentliga?
5: Nej, det är mitt beslut.
1: Kristoffer Karlsson och William Valdetoft reportrar här. Och vår podd Uppsnacket finns nu i appen Sveriges Radio och på vår hemsida. Om rekordmässig, om Haaland, Mbappé och om Ronaldos replik kommer ikväll.
0: Om jag får skjuta på en liten sportnyhet där då, så är det att idag klockan 12 så börjar lottningen när det gäller vem Mjällby ska få möta i kvalet till Champions League. Så någon gång därefter 12 så får vi det svaret. Och så hörde du då att Riksbankens ränta ligger oförändrad. Men det finns ändå lite tankar för framtiden, och det där ska vi ta reda på mer om efter Queen.

0: Queen, A Kind of Magic. För ungefär en kvart sen så kom nyheten att kronprinsessan Mette-Marit har fått nya lungor. Hon har ju sjukdomen lungfibros och fick prognosen eller beskedet att hon har högst ett år kvar att leva. Bara för någon vecka sedan här. Om hon inte får nya lungor, det får hon nu. Och hon ska vara kvar på sjukhus några veckor till och repa sig efter operationen. En annan nyhet som kom nyss, det är att Riksbanken lämnar räntan oförändrad. Vi ska höra mer om det nu. Vi ska över till Ekots programledare Emil Rönnlund.
1: Ett rum och att det kommer skrivas väldigt mycket om det. Plus då att Marius har ju överklagat sin dom, så vi kommer då få en ny runda i den norska motsvarigheten till hovrätten, det vill säga lagmansrätten. Plus att det också finns många frågetecken kvar kring kronprinsessans kontakter med Jeffrey Epstein. Och samtidigt ska vi minnas att kung Harald och drottning Sonja, de är lite äldre och har varit inlagda på sjukhus båda två under året. Så att jag tror inte att det kommer bli så värst mycket lugnare för det norska kungahuset.
2: Det säger Sveriges Radios Nordenkorrespondent David Rasmusson.
0: Och då kan jag konstatera att Ekot precis har svängt om här då. De sänder inte om räntan alls nu, utan prioriterat om och sänder om Mette-Marit istället. Vill du höra mer om det där, då ska du vända dig till vår app Sveriges Radio. Där kan du lyssna på hela den sändningen. Här i P4 Blekinge om några minuter, ja, men då ska du få träffa Jonas Harrison från Ronneby, som har följt svenska landslaget i över 20 år och ska fortsätta göra det nu på plats bland annat i USA.

0: Fever Dream med Alex Warren, 10:12. Och nu ska du få träffa Jonas Harrison i Ronneby som ska följa svenska fotbollslandslaget på plats när de då kanske gräver efter guld i USA. Han har rest efter det här landslaget och sett dem spela på olika mästerskap på plats i över 20 år. Och snart är det då dags igen. Ser han glad ut, Lin?
1: Ja, det gör han. Tidigt var en bitti, då bär det av igen alltså. God morgon, Jonas.
2: Ja, men god morgon, god morgon.
1: Du, känner du dig något bitter över att du inte var på plats redan för att se succén mot Tunisien där i premiären i måndags?
2: Nej, ändå inte. Alltså, vilken upplevelse det var från tv-soffan också. Och nu ska jag ju möta upp många av det gänget som var där. Så jag är bara enbart glad. Vilken urladdning, vilken start.
1: Ja, verkligen. Men blev längtan mer påtaglig då?
2: Ja, men den blev det verkligen. Och när man fick lite klipp ifrån samlingen och lite sånt ifrån polare och sånt som är där, så ja, då, nu längtar man dit.
1: Du har ju följt Sverige på mästerskap i över 20 år, sa vi här. Berätta, så vad betyder det för dig?
2: Nej, men det betyder jättemycket. Alltså alla, det är ju så mycket mer än bara en match. Det är ju allting både före och efter matchen och allt som styrs upp. Och måste nog säga att Sverige har nog fått fram den bästa supporterkulturen av alla länder. Det är jättemånga som tittar på hur vi gör i Sverige med gemenskapen och alla evenemang som vi drar igång runt omkring och sånt. Så ja, det blir ju, det är så mycket mer än en match. Så även om inte man är fotbollsintresserad, så kan jag verkligen rekommendera att åka på en kvalmatch eller på VM eller EM eller något sånt.
1: Ja, vad får man då?
2: Ja, men man får det allt ifrån DJs. Nu midsommar så har de abonnerat ett stort poolområde för 1000 personer där vi ska fira midsommar med sill och dans och pool och fest. Och det kommer artister, svenska artister som åker över för att köra live, och du får massa liveuppträden. Och, ja, och framförallt får du massa nya vänner med som bara älskar livet och älskar att vara där. Så massa nya bekantskaper och sånt, så det är väl det som är mest värdefullt, absolut.
1: Men du, hur har det blivit så här? För jag menar, det har inte alltid gått lysande för Sverige. Hur har ändå liksom supporterkulturen då vuxit sig så stark?
2: Ja, men det var ju, jag tror det var efter 2004 Portugal, då gjorde vi ett bra EM där ju och åkte ut på straffar. Sen efter det så vallfärdade ju folk till Tyskland 2006, där det bara, vi var ju 60 000 eller något i Berlin, kändes som alla var gulklädda. Och sen började det starta upp de här supporterföreningarna, och sen har det bara rullat på i både motvind och ibland medvind. Tyvärr lite medvind nu på slutet. Men ja, nu blev det en urladdning i Mexiko nu, så nu hoppas vi rida på den här vågen.
1: Du, jag sa ju här inför intervjun, för jag vill ta en bild på dig så sen. Om du har någon Sverigetröja hemma, så är det ju bra om du tar med en. Om jag har en, jag har en hel garderob, så du. Bland annat en hel gul kostym.
2: Ja, det har det faktiskt blivit. Det har blivit lite av, så den har hängt med nu i några år, och bland annat i Ryssland när vi var där, och Ukraina också. Ja, en hel gul kostym och en gul slips och en blå skjorta till det, som man är extra finklädd som man får vara på matchdagarna.
1: Men du, alltså, hur många tröjor och liksom ställ har du?
2: Sverigetröjor och sånt, så är det väl en 4-5 stycken, och sen är det väl någon övertröja, och sen är det halsdukar och mössor och ja, lite allt möjligt, någon skjorta, och ja, det brukar bli rätt mycket i garderoben där.
1: Du, tidigt imorgon så bär du av igen. Ge oss en överblick, när är du på plats?
2: Ja, men jag är ju på plats då på torsdag. Man flyger in tid, känns det som, så att torsdag kväll USA:s torsdag eftermiddag i amerikansk tid, så är jag på plats i Houston, och då blir det väl ta igen lite sömn, och sen är det ju bara att upp och fira midsommar med alla andra svenskar i Houston sen.
1: Du, alla har inte möjlighet att göra detta, och jag menar, du följer med på väldigt många matcher och så. Hur har du möjlighet? Hur har du gjort?
2: Ja, men de har ju ett bra, jättebra system tycker jag, med svensk fotbollssupporter. Om man är medlem där, då får man förtur på, man får poäng för varje match du går och tittar på, och 2000 poäng. Och varje, då så går biljetterna sen till mästerskap och sånt till de mest lojala supportrarna som har varit iväg mest och följt landslaget. Och då får man det till lite rabatterat pris också, eller mycket rabatterat pris. Så vi har bara gett 590 kronor för matchbiljetten, och då har jag biljett till hela vägen till finalen, men då gäller det att Sverige är där.
1: Just det, precis. Hur går det för Sverige då?
2: Ja, men vi tar oss vidare, det är ju inget snack, det har vi redan gjort löst nu. Och sen blir det ju tyvärr tufft motstånd redan i första matchen i slutspelet då det lutar åt att vi får Brasilien eller Marocko. Men jag tror på ett under, jag tror vi tar oss vidare i alla fall till åttondelsfinal.
1: Jag träffade en kille i måndags, han skrek in i mikrofonen: vi vinner VM, vi vinner VM. Finns det någon chans på det?
2: Det är klart att det finns chans. Vi har de två bästa forwardsen kanske i hela VM, men nej, realistiskt så finns det ju inte en chans. Att det är för många bra motstånd du ska slå ut i sådana fall, och det gör vi inte. Alltså skulle vi ta oss, första delen var ju att ta oss vidare, och det kommer vi lösa, och sen vinner vi en match till efter det, då är det riktigt, riktigt bra.
1: Så säger han, Jonas Harrison här i Ronneby alltså, som drar mot VM tidigt i Mombiti.
3: Det här är P4 Blekinge.
4: Sveriges Radio.

17 år, Veronica Maggio är det vi lyssnar till. Ronnebys första diskgolfbana öppnar idag. Det ska bli 18 hål så småningom, men nu öppnar man 9. Du ska få hänga med dit och kika lite, och med dina öron i alla fall, efter klockan 10. Här har vi Andreas Jonsson fram till Ekot.

0: Den är ju på väg uppåt och hålla tillbaka inflationstryck.
1: Ja, du var lite inne där, kan man säga, lite hur de motiverar, men lite mer specifikt, Anders, hur motiverar Riksbanken det här beslutet?
0: Ja, de skriver i sitt pressmeddelande som de har skickat ut att kriget i Mellanöstern har lett till att inflationstrycket då har stigit. Den var ganska låg i april, inflationen, men en lite högre i maj, men fortfarande under Riksbankens mål. Men de menar då ändå att det är rätt att ligga kvar på 1,75%. Men det kanske viktigaste beskedet som kom idag också, det är att sannolikheten för att räntan ska höjas lite senare i år, den har ökat jämfört med tidigare besked från Riksbanken. Det är man ganska tydliga med, så att eventuellt räntehöjning då senare.
1: Kort då avslutningsvis, Anders, vad innebär det här för oss svenskar, det du sa nu på slutet?
0: Ja, man kan väl börja förbereda sig både som hushåll och företag på att det kan bli lite dyrare att låna pengar i slutet av året eller nästa år om den här prognosen från Riksbanken håller i sig.
1: Tack så mycket, vår ekonomireporter Anders Hjelmin. Norges kronprinsessa Mette-Marit har fått nya lungor. Ingreppet vid Rikshospitalet i Oslo var lyckat och kronprinsessan kommer att vårdas enligt rutiner under några veckor, meddelar norska hovet. Mette-Marit lider av den kroniska sjukdomen lungfibros och berättade i höstas att den förvärrats. Och så här kommenterar Svensk Damtidnings Johan T. Lindvall ingreppet.
2: Det här kan ju faktiskt liknas lite med när våran prins Daniel fick en ny njure. Det skedde ju också helt under radarn i största tysthet, tills att hovet själva valde att gå ut med ett pressmeddelande när tillståndet var så pass stabilt att man kunde gå ut med ett pressmeddelande. Så att nu är givet då att de går ut med det här pressmeddelandet från norska hovet, hennes tillstånd så pass stabilt att man kan berätta att hon har genomgått den här transplantationen.
1: Johan T. Lindvall, Svensk Damtidning där. Under förmiddagen så presenterades förslag som ska sätta stopp för nätläkarnas nuvarande sätt att ta betalt i styckpris för digitala besök. Framöver behöver nätläkarbolag ingå avtal i alla regioner där de vill erbjuda offentligt finansierad digital vård enligt de här förslagen. Det säger regeringens särskilda utredare till Ekot. Det var Ekot klockan 10 med Johan Westerberg i studio.
3: P4 Blekinge är det här och jag undrar hur du har det idag. Bra, hoppas jag. Anneli Lundin här och du kommer få soligt sällskap idag i Blekinge. Temperaturen 19-22 grader och en sydvästlig vind.

0: Peps Persson och Boy. Det är lite sån här risky business när man spelar den här låten, för man vet ju aldrig riktigt hur vädret är den dagen. Men just idag så passar
1: den. Är det verkligen oh boy?
0: Ja, det är lite oh boy faktiskt över vädret i Blekinge idag.
1: Ja, det får man säga.
0: Ja du Marie, vi ska kika in på våra nyheter här på P4 Blekinge, och det handlar bland annat om rösträkningen av folkomröstningen i Karlshamn i helgen.
1: Precis, och kontrollräkningen för 12 344 valsedlar, de ska kontrollräknas nu, och det är alltså alla röster från helgens folkomröstning om kärnkraft i Karlshamn, och det blev ju ett nej där. Vi har pratat med valansvariga Anna Persson, och hon berättar att valsedlarna sedan dess har legat inlåsta i valkassar, men att man nu ska packa upp allt för att kontrollräkna sedlarna.
2: Men nu ska vi kontrollera så att allting har blivit rätt räknat, och det är ju för att fullmäktige ska veta att resultatet stämmer.
1: Mm, det sa valansvariga Anna Persson i Karlshamn.
0: Mycket jobb där.
1: Mycket jobb.
0: Och räkna.
1: Men viktigt, man, ja. man vill väl veta att det stämmer.
0: Ja, ja, ja, självklart. Mm. Så handlar det också om bostäder.
1: Mm. För 8 av 10 äldre i Blekinge bor i en kommun där det råder brist på bostäder för äldre. Det visar ny statistik från Boverket som analyserats av LF Fastighetsförmedling. Och 4 av länets 5 kommuner ingår i statistiken, och samtliga uppges ha brist på äldreanpassade bostäder.
0: Tack så mycket Marie. Du, jag måste passa. Vi ska ju på invigning här av en diskgolfbana. Har du testat
1: den? Discogolf, ja.
0: Discogolf, ja. Det kanske är en ny kommande sport där.
1: Jag har testat det.
0: Du har gjort det? Mm. Jag vill göra det. Men ja, jag köpte till och med 3 stycken frisbees. Men jag har inte kommit längre än så.
1: Nej, nej.
0: Får se.
1: Ja, bra, då har du goda chanser här framåt.
0: Ja, eller så får jag ha det som lite sån här nyårsluften nästa år. Man har liksom lite längre perspektiv.
1: Du menar, du är inte nu i sommar. Du väntar lite. Ja, det är bra.
0: Ja, ja.

Sweet but Psycho, Ava Max där. Invigningen av Ronnebys nya diskgolfbana håller som bäst på. Carina Melin är där och jag tänkte att vi ser om vi inte kan höra från henne efter Bo Kaspers orkester här.

0: Bo Kaspers orkester där med Tonårsland. Ronnebys första discgolfbana öppnar idag. Det handlar om de första 9 hålen av det som ska bli en 18-hålsbana så småningom. Den här banan ligger i området vid det nya vattentornet och är utformad för att passa nybörjare, Karina.
1: Just det. Och det är just dags för kommunalrådet Roger Fredriksson att göra premiärkastet. Vi står på behörigt avstånd så att där kom skivan och han nådde väl ungefär 10 meter ifrån. Det är allmänheten som är här också. Eller det står väl 20-30 pers som har kommit hit för att inspektera. Och här står jag med Klara Norén som är från Ronneby. Men som också studerar på SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Du pluggar till landskapsarkitekt. Och du har ju ritat den här banan som ditt examensarbete. Vad tänker du nu när du ser den färdig?
2: Ja, det är ju superroligt. Och detta var ju ungefär sedan ett år sedan som jag blev färdig med examensarbetet. Så det har ju tagit lång tid också att få ihop alla delarna och sådär. Och man har ju bara varit så supertaggad på att det ska bli en färdig produkt. Så att
1: det... Varför har det tagit lång tid då att få ihop de olika delarna?
2: Ja, det är mycket saker som ska till. Först skulle vi rensa upp här i skogen och sen så måste vi även ta hand om det som vi har rensat upp också. Och sen så har jag även bygg- och anläggningsprogrammet på Knutan varit med och byggt utkastplatserna och skruvat fast korgarna och sådär. Så det har vi också anpassat oss till för att det ska fungera i deras skolgång och sådär.
1: Ja, kan du beskriva banan då?
2: Ja, det här är en väldigt naturskön bana skulle jag säga. Det är ett väldigt fint skogsområde här som man rör sig lite mellan öppna bergshällar och inne i skogsdungar. Så det är kul variation på det sättet.
1: Alltså jag blir så förvirrad för att när det heter sånt här diskgolf, då tänker jag alltid på golf som man spelar på marken. Men det här är ju något helt annat. Den här far ju i luften.
2: Ja,
1: så
2: precis.
1: Att det blir så konstigt när du säger skogsbackar och så. Men varför heter det golf när det egentligen handlar om en skiva som far i luften? Ungefär som frisbee.
2: Ja, det är väl för att ta fasta på någonting som redan finns, som folk känner till. Så det är ju lite samma regler som man förhåller sig till när man liksom kastar och man räknar hur många kast och man har par på hålen och sådär. Så det är ju ungefär samma helhetskoncept, så då är det ju enkelt att ta någonting som folk känner till.
1: Kände du till discgolf innan du fick uppdraget att rita den här banan?
2: Ja, jag har spelat ungefär i 2 år. Så sett kände jag till innan jag skulle... Det var jag som valde mitt egna examensarbete.
1: Ja, så vad då, är viktigast då när man ritar en sån här bana?
2: Jag skulle säga att det är att ha ganska bra variation på banan. Det är liksom aldrig roligt att ha för många hål som är lika varandra, utan man vill ha lite olika längder, man vill ha att banan svänger åt olika håll. Mm. Och sen så tycker jag också det är kul om man rör sig i lite olika naturmiljöer så det inte bara är samma.
1: Har du tänkt på, den är ju utformad nu för att passa nybörjare, hur gör man en bana lite lättare?
2: Ja, det är att man har kanske lite kortare hållängder så att man inte behöver kasta så oerhört långt för att komma fram. Så på det sättet är den lite mer nybörjaranpassad. Men sen skulle jag även säga att det kan vara en utmaning också för folk som har lite mer erfarenhet i och med att det finns väldigt mycket träd på banan och hinder och så. Så då gör det också att man måste vara ganska träffsäker för att komma igenom.
1: Och du har tydligen varit runt och tittat på en massa olika discgolfbanor innan du byggde den här. Vad lärde du dig av det?
2: Ja, jag var runt och kollade på några stycken då som ändå var inom rimligt resavstånd. Så då kollade jag på några som hade bättre rating då. Och sen så kollade jag på
1: högre värde då på något sätt.
2: Ja, folk som
1: eller skulle
2: det
1: vara svårare?
2: Folk som har gett omdöme helt enkelt. Ja. För jag ville kolla lite vad folk uppskattar med banor men också vad man inte uppskattar. Så jag var också besökte några som hade sämre rating. För att då titta på vad är det jag ska lägga fokus på med banan.
1: Ja, och hur nöjd är du nu då?
2: Ja, jag är väldigt nöjd, såklart. Det hade ju varit oerhört roligt att ha alla 18 hålen färdiga till sommaren. Men jag tycker det är extremt kul att vi har 9 hål färdiga så att man kan komma och spela under sommaren fram tills att vi fortsätter bygga de andra.
1: Är det du som ska rita resten också då?
2: Ja, det är ju färdigritat. Så att jag, precis, jag kommer vara här i skogen och projektleda och sådär och se till så att det blir rätt.
1: Ja, ja, så man ser någon i gul väst eller något som springer runt här då så kan det vara du.
2: Ja, precis. Ja, det är nog många som har tänkt vad jag gör här i skogen när jag har varit runt i buskarna och gått och sådär.
1: Tack så mycket, Klara Norén.
2: Tack själv.

0: Där säger vi tack till Pointer Sisters och I'm so excited.
1: P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.
0: Just så är det. Och det är ju så här att ja, det börjar ju närma sig valet i höst nu. Jag vet, man tycker att vi har ju hela långa sommaren framför oss innan det är dags. Men tiden går ju lite snabbt ändå, brukar den göra så här års. Och därför så vill jag tipsa dig om att göra valkompassen i appen Sveriges Radio. Om du plockar upp appen och så bläddrar du ner en liten bit så finns den där. Och där kan du svara på frågor och så kan du se vilket parti och vilka kandidater som tycker mest som du. Alltså vilket parti tycker mest som du. Valkompassen just nu i appen Sveriges Radio.
3: I februari 2024 kollapsade fotbollsspelaren Kristoffer Olsson i sitt hem efter en sällsynt inflammation i hjärnan, och länge svävade han mellan liv och död. I P4 Extra onsdag berättar han om kampen tillbaka till fotbollsplanen. Sen får du också boktips för de regniga sommardagarna, och så undersöker vi uppgiften om att Moskva placerat luftvärn på bostadshus. P4 Extra onsdag med mig, Titti Schultz. Vi börjar 13.04 efter Ekot och Sporten.

0: Feels like I'm falling in love, Coldplay här. Nu en nyhetsuppdatering med Marie.
1: Och vi börjar med att 12 344 valsedlar nu kontrollräknas, och det är alla röster från helgens folkomröstning om kärnkraft i Karlshamn.
2: Men nu ska vi kontrollera så att allting har blivit rätt räknat, och det är ju för att fullmäktige ska veta att resultatet stämmer.
3: Det var i söndag som folkomröstningen visade att majoriteten av Karlshamnsborna inte vill ha kärnkraftsetablering i kommunen. Valansvarig Anna Persson berättar att valsedlarna sedan dess legat inlåsta liggandes i valkassa, men att man nu kommer packa upp allt för att kontrollräkna sedlarna två gånger.
2: Det som kommer hända är att vi kommer ta distrikt för distrikt. Vi kommer räkna samma röstlängderna igen, hur många det är som är avprickade i dem. Och sen så kommer vi räkna de rösterna som är inlämnade och jämföra så att det stämmer.
4: Men vad skulle kunna ha blivit fel? Finns det något scenario?
2: Det skulle ju kunna vara så att man har råkat lägga en nej röst i en ja-hög eller tvärtom. Och då kommer vi flytta om dem och redovisa dem på rätt sätt.
1: Och dessa valansvariga Anna Persson, och färdig med kontrollräknandet, det beräknas man vara idag runt lunch. Och reporter här, det var Linn Elmstedt och Matilda Ljungqvist. Länsstyrelsen har beslutat om bildande av Örseryds naturreservat i Ronneby kommun. Reservatet ska omfatta totalt 52,9 hektar inom ett antal fastigheter i Örseryd. Och det här beslutet, det kan överklagas fram till 14 juli. Förberedelserna är i full gång inför årets lövmarknad imorgon i Karlskrona, då runt 400 knallar och desto fler besökare väntas inta torget. Och nytt för i år är också att man kommer att kunna testa sina kunskaper i en tipsrunda om marknadens historia, det berättar projektledare Eva-Lena Gabris.
5: Ja, men det är en spännande grej som vi har gått och klurat lite på. En kollega tyckte att men det här måste vi väl göra. Och då tyckte jag också att det låter väl jätteroligt, för det är alltid roligt med någon ny sak varje år. Så det är inte bara lövmarknadens historia, det är faktiskt lite Karlskrona historia också. Mm. I och med att våra besökare till 80-85% är från Karlskrona kommun, så får vi se vad de kan om detta.
4: Mm. Kan du dra någon fråga som kan tänkas komma till exempel?
5: Hur många handlare här finns? Och sen får man ju då tre alternativ. Så det är ju krysssvar. Det tror jag är en fråga som man kan klura på.
1: Och det berättade projektledare Eva-Lena Gabris. Och reporter där, det var Linn Elmstedt.
6: Vi har lite oboj-väder.
1: Ja, det har vi.
6: Jag tänker på Peps Persson-låten här nu då. Soligt med 19-22 grader och en sydvästlig vind. Så ser det ut på prognosen för dagen. Men, ska jag bara säga här nu, det kommer att bli lite mer moln sen under kvällen. Och i natt kan det också bli regn av och till.
0: Du lyssnar på P4 Blekinge. Förmiddagen, Anneli Lundin heter jag, Karina Melin, just nu i Ronneby och spanar in den nya diskgolfbanan som man håller på att inviga där.

0: Baby One More Time där med Britney Spears. Vi tittar till nyheterna som figurerar just nu. Det handlar bland annat om att Norges kronprinsessa Mette Marit har genomgått en lyckad lungtransplantation. Det här säger det norska hovet. Hon kommer att vara inlagd på sjukhus i flera veckor framöver, och nästa gång som vi kommer att höra någonting om hennes hälsa, det är i samband med att hon skrivs ut där från Rikshospitalet, säger hovet. En annan nyhet som också har kommit här under morgonen förmiddagen är att Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 1,75%, och samtidigt så flaggar banken för högre sannolikhet för en räntehöjning senare i år. Nu ska vi till Ronneby, för Ronnebys första diskgolfbana öppnar idag. Och då handlar det om de första 9 hålen av det som ska bli en 18-hålsbana. Och den här banan ligger i området vid det nya vattentornet och ska passa nybörjare, Karina.
1: Ja, en tanke som ser, eller en händelse som ser ut som en tanke. Daniel Svensson är anläggningsansvarig på Ronneby kommun, och nu är 9 hål öppna idag. Hur känns det?
2: Ja, men det känns ju jätteroligt att få en discgolfbana till Ronneby kommun. Det är något vi har saknat.
1: Jaha, är du själv en hängiven discgolfspelare eller?
2: Nej, det är jag inte, men jag kan väl bli.
1: Ja. Hur har ni jobbat med det här då? Hur kom det sig att Klara Norén, som studerar till landskapsarkitekt, att hon fick göra de här första 8 hålen? Eller hela banan, för hon ska ju fortsätta sen.
2: Nej, rent sådär hur det gick till, det har jag väl inte superbakgrunden till. Men det var ju det att vi hade ju några områden här som vi behövde göra något. Och sen hörde hon av sig och hade någon discgolf i det. Och då tänkte vi att det passade ju bra. Så då hade vi som sagt ett par områden, och då tyckte vi detta var det bästa. Och när hon hade varit och tittat här så tyckte hon också att detta var en fantastisk plats för att bygga en discgolfbana på.
1: Varför ville ni satsa på discgolf då?
2: Nej, men vi vill ju ha det en så bred idrottsutövning som möjligt här i kommunen. Discgolf är en sån sport som man kostar inte så mycket pengar, och man behöver inte vara medlem, utan man kan bara komma hit och göra det när man vill liksom, och när det passar.
1: Nu är det 8 hål idag. När kommer resten? Nej, 9 eller vad?
2: Ja, 9.
1: När kommer resten?
2: De sista 9, mycket av dem är klara. Men vi väntar ju på att vårt byggprogram som går på Knutan, att de ska börja skolan igen. Och sen så är det klart här till hösten.
1: Alltså det är de som bygger och röjer då?
2: Ja, de bygger, och sen har vi vårt röjarlag som röjer då. Men så i höst så har vi den stora invigningen på hela 18-hålsbanan.
1: Och vad tror du då? Kommer det här intresset att hålla i sig? För många sådana här lite udda spotter, jag vet inte om man kan kalla det udda, men intresset kommer ju att gå. Tror du det här kommer att hålla i sig?
2: Ja, men det tror jag, för dels så är ju discgolfen på framåtmarsch på många ställen, och det ploppar upp banor lite överallt, och som sagt här har vi ju ingen så i Ronneby, så det tror jag verkligen, och som sagt det passar ju alla, både gammal och ung, och liksom inga större krav, utan man kan göra det när det passar, så det tror jag.
1: Ja, jag kommer strax tillbaka härifrån den nyöppnade 9-hålsbanan då, och tänkte jag skulle prata med någon ifrån discgolfklubben i Ronneby.

0: är Luke Combs som vi hör i Be With You.
1: Och då fortsätter vi för samtal från E22 vid Karlshamn mellan Karlshamn norra 52 och Karlshamn östra 53. Om du kör mot Karlskrona eller mot Ronneby, ja, då ska det stå en lastbil i höger körfält och det blir trångt på platsen. E22 vid Karlshamn mellan Karlshamn norra 52 och Karlshamn östra 53 i riktning mot Karlskrona.
2: P4 Blekinge.
3: Sveriges Radio.
0: Då ska vi tillbaka till Ronneby och till den nyinvigda discgolfbanan, Carina.
4: Just det, som bara är halvvägs ännu med 9 hål. Men jag står här med Ulf Andersson från Ronneby. Nu gjorde du en liten min, så jag fel namn eller?
5: Ulf Antonsson.
4: Antonsson, förlåt.
5: Ingen fara.
4: Ulf Antonsson från Ronneby discgolfklubb. Hur känns det då med de här 9 hålen?
5: Det känns jättebra. Det är ett jättebra initiativ från både kommunen och Klara som har designat den. Så vi är kanonnöjda, om man säger så, att det äntligen kommer en bana till Ronneby.
4: Ja, men var spelade ni innan då när det inte fanns någon bana?
5: Då åkte vi ofta till Karlskrona, då det var närmast att kunna spela på. Det är en ganska tuff bana, men den har varit jättekul att kasta på också.
4: Vad tror du det kommer att innebära då för discgolfintresset i Ronneby att det blir en bana här nu?
5: Jag hoppas att det växer otroligt mycket och ja, vi ser att många medlemmar vill ansluta till klubben och ja, vi får en jättebra gemenskap.
4: Men hur svårt är det? Jag tycker det är dödsvårt att bara pricka med en boll och så ska man stå här med en skiva då som kan flyga all världens väg.
5: Oh ja, det är svårt i början, men man lär sig mer och mer desto mer man kastar. Övning är färdighet.
4: Ja, vi går fram, för här är en liten plattform som man kan stå på för att nå, för att kunna kasta då mot en korg som tydligen bara är uppsatt för idag, eller hur Ulf? Den är ju bara tillfällig, den här korgen som står här.
5: Ja, det där är en puttövningskorg man kan öva och putta på. De riktiga korgarna är från discgolfpark som står utplacerade på banan.
4: Men skulle du kunna visa ett kast och instruera lite hur man gör då?
5: Ja, visst. Ja,
4: vad har du själva disken då?
5: Den har vi i lådorna här.
4: Ja, nu springer han iväg till till sin ryggsäck. Vi ska se, är det din favoritdisk du hämtade?
5: Det är en av favoritdiskarna.
4: Olika glada färger. Bara visa lite snabbt. Vilken sida ska jag stå på så jag inte får den i huvudet?
5: Jag skulle säga stå där. Mm. Då håller man med 4 fingrar längs rimmen. Så att man får ett bra grepp och kan snärta iväg disken bra. Och sen bara dra den disken mot en rak linje där du vill och så ska den slitas ut ur handen.
4: Okej, okay. Då får jag vara sanningsvittnet här.
5: Ja.
4: Ja. 1, 2. Oj, ja, det var riktigt snyggt. Upp i trätopparna, var det det du hade siktat på?
5: Nej, men eftersom det var barn på banan så valde jag att kasta den åt lite sidan istället.
4: Ja, det måste jag säga var en snygg sving. Tack så mycket då, Ulf Antonsson.
5: Tack så mycket själv.

0: Dance Monkey, Tones and I här. Nu Kulturnytt med Ylva Nilsson om vad som händer senare i sommar.
1: Ja, vi ska till västkusten, men först om att SVT nu har löst sitt stora sparpaket utan uppsägningar. De 141 tjänster som företaget aviserat skulle bort har lösts genom bland annat omplaceringar och avgångsvederlag. Cirka 100 personer lämnar företaget, varav 85 har tackat ja till ett så kallat frivilligt avslut och resten går i pension. 40 personer har omplacerats. Så ska vi till Göteborg och Way Out West, Mina Blajsa.
2: Den nya dokumentärfilmen Carola om Carola Häggqvist får världspremiär på festivalen Way Out West i Göteborg i sommar. Filmen är gjord av My Sandström. Bland de andra premiärerna finns Rojda Shekersös drama Blir du ledsen om jag dör, som baseras på Nicholas Lunabbas bästsäljande bok.
3: Jag minns första gången jag såg dig.
4: Vad heter du?
5: Kan du inte läsa eller? Elijah.
3: Vi var alla ensamma killar som kände oss övergivna.
2: Bland filmerna är också Palestinas Oscarsbidrag Palestina 36 och den svenska tv-serien Mafia. 35 titlar totalt visas.
1: Du berättade Nina Benajsa. Och så musik. Ja, artisten Sara Larsson fick det så kallade Grand Prize på galan Dennis Pop Awards på tisdagskvällen. Årets nykomling i kategorin låtskrivare producent blev Fanny Avon. Nykomling i kategorin artistband blev Engla Lee. Robin Russ tilldelades ett särskilt hederspris. Den inflytelserike producenten Dennis Pop var en av medgrundarna av hitfabriken Cheiron Studion i Stockholm på 1990-talet och skapade låtar åt bland annat Ace of Base, E-Type och Robin innan han avled 1998. Priset instiftades 2013.
0: Ylva Nilsson och Kulturnytt. Och jag vill bara liksom lägga till det här lite apropå att den nya dokumentärfilmen om Carola får världspremiär på Way Out West. Det är ju My Sandström från Blekinge som har gjort den där dokumentärfilmen. Det tycker jag att man ska plocka med faktiskt.

Runaway Train, Soul Asylum. Nyheter från vår ekoredaktion. Johan Westerberg handlar bland annat om Riksbankens besked om oförändrad styrränta. Och du får nyheter efter den här.

0: Det här är Sombr med Homewrecker. Nu är klockan 11.
1: Riksbanken lämnade idag som väntat styrräntan oförändrad på 1,75%, men höjde samtidigt sannolikheten för en räntehöjning senare i år. Det är fortsatt stor brist på östrogenläkemedel på landets apotek. Jenny Eberhardsson i Läckeby utanför Kalmar är en av de kvinnor som nu desperat letar efter de här läkemedlen.
2: Jag själv har väl varit på jakt nu i en månad ungefär. Sen finns det ju de som har hållit på mycket länge.
3: Efterfrågan efter gel, spray och plåster med östrogen.

0: var P4 Kalmars Julia Löfqvist och Nick Näslund. Under förmiddagen så presenterades förslag som ska sätta stopp för nätläkarnas nuvarande sätt att ta betalt i styckpris för digitala besök. Framöver så behöver nätläkarbolagen ingå avtal i alla regioner där de vill erbjuda offentligt finansierad digital vård enligt de här förslagen. Vi har regeringens särskilda utredare Anna Nergård.
1: Den här möjligheten att ha avtal med en region och erbjuda vård i hela landet, den upphör. Då måste man istället teckna avtal med de regioner där man avser erbjuda vård.
2: Möjligheten för patienten att fritt välja olika digitala utförare av offentligt finansierad vård, till exempel nätläkare, vid sidan av sin listade vårdcentral, skulle enligt utredningen begränsas i viss mån om förslagen genomförs.
0: Reporter Emily Rosén. Österåkers kommun blir den första kommun i landet att fullt ut subventionera bältrosvaccin för invånare som är 69 år eller äldre, det rapporterar P4 Stockholm. Bältros är en smärtsam sjukdom som främst drabbar äldre och som kan leda till långvariga besvär. Vaccination som minskar risken för att insjukna och ha ont länge kan kosta flera tusen kronor. Sparpaketet på SVT har löst genom omplaceringar och naturliga avgångar, skriver journalisten. Sammanlagt så handlar det om 141 tjänster. Det var i februari som beskedet kom att SVT måste spara 355 miljoner kronor.
3: Johan Westerberg och Ekot där. Anneli Lundin här. Välkommen till förmiddagen i P4 Blekinge idag tillsammans med Carina Medin. Och vi får sol över Blekinge, 19-22 grader och en sydvästlig vind. Lite mer sommar alltså.

Just så heter faktiskt den här låten också, lite logiskt. Sapphire, Ed Sheeran där. Marie hälsar på oss här för vi ska få en

0: nyhetsuppdatering när det handlar om Blekinge Nyheter. Och då pratar vi bland annat idag om kontrollräkning av rösterna i Karlshamn.
1: Precis, och det är 12 344 valsedlar som nu kontrollräknas ifrån helgens folkomröstning om kärnkraft i Karlshamn. Och valansvarig Anna Persson, hon berättade för oss att valsedlarna har legat inlåsta i valkassar, men att man nu kommer packa upp alltihopa för att kontrollräkna sedlarna två gånger.
0: Och så om ett... Ja, eventuellt.
1: Ja, och så fanns det ett litet ljud där också.
0: Ja, just det. Förlåt. Här sitter jag nästan och somnar.
1: Nej, det gör inget.
2: Men nu ska vi kontrollera så att allting har blivit rätt räknat. Och det är ju för att fullmäktige ska veta att resultatet stämmer.
1: Och det sa valansvariga Anna Persson i Karlshamn. Och från kontrollräkning till ett nytt naturreservat som kan bli, nämligen närmare bestämt i Örseryd i Ronneby. För länsstyrelsen har beslutat om att bilda Örseryd naturreservat i Ronneby kommun. Och det här reservatet omfattar totalt 52,9 hektar och ett antal fastigheter. Och det här beslutet det kan överklagas fram till 14 juli.
0: Vad bra. Tack så mycket, Marie. Får hoppas att man kunde hänga med där i kontrollräknandet, även om jag
1: det
0: var lite sen på bollen.
1: Ja.
0: Ja. Vi hör dig en halv och nyheter finns i vår app också. Sveriges Radio heter den.
1: Precis.

0: Superlim och silvertejp, Molly Sandén tillsammans med Miriam Bryant där. Nu är klockan så där lite magiskt, 11 minuter över 11. Det är, man kan nästan inte låta bli att säga det när det bara är fullt med ettor på klockan. En nyhet som kom här för en liten stund sedan handlar om tv-programmet Stjärnorna på slottet på SVT. Kanske brukar du titta på det. Nu är nämligen deltagarna släppta här. Det är kanske den mest oväntade eller mest svårövertalade i alla fall. Kiki Danielsson kommer att vara med. Till sist tackade hon ja. Och förutom Kiki Danielsson så hittar vi också Lena Olin, Peter Dalle, Camilla Hamid och Panetos-medlemmen Pamodou Badji som kommer att vara de som du kan se så småningom i Stjärnorna på slottet, för första programmet sänds inte förrän den 2 januari, långt tills dess.
1: Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Victor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.

0: Chic och Good Time. Good Times till och med. Mattias Olsson är barnboksillustratör och konstnär från Olofström. Och han är just nu på turné i länet med sin workshop Alla tecknar. Mattias illustrerade radions julkalender 2022 och han har gjort flera barnböcker, bland annat tillsammans med Mårten Melin.
1: Just det, och vi är inte släkt kan jag tillägga. Jag har ju tagit mig upp till Kulturcentrum nu för att där bjuds det då på illustration, det bjuds på tejpsvampar och gummifåglar. Med din hjälp då, Mattias, hur går det till?
2: Ja, det går till som så, ni hör väl i bakgrunden lite här. Vi ska tejpa upp akvarellpapper först, lite olika mönster och få en liten snygg ram runt omkring. Och sen korsar vi linjerna och sen så ska vi jobba med en slags maskeringsvätska som vi penslar ovanpå och den torkar och då skyddar man de områdena. Det är nästan som man jobbade med batik för.
1: Ja, så att det är vitt under då?
2: Ja, då sparar man ju liksom den tonen i pappret som det är gult eller vitt oftast. Och sen när det är torrt så kan man jobba med vattenfärg ovanpå, ganska mycket vatten och ösa på lite rock'n'roll. Så får det torka till och tills man är nöjd och sen allra sist så pillar vi bort den här maskeringsvätskan. Då får vi ju skarpa fina kanter som vi kan utveckla till någonting. Kanske en liten fågel eller en svamp eller någonting sådär.
1: Har du gjort det här förut med barn?
2: Det har jag gjort många gånger. Vi har ju haft alla teckna i, det här måste ju vara sjätte året eller någonting här.
1: Sen har jag, du är ute med det här?
2: Ja, precis. Och första runderna då var vi ute med tält och pedestaler och staflier och allt sånt där. Och det blev jättemycket. Nu kan jag åka runt lite mer som en one man army och få med mig grejerna.
1: Så då var ni utomhus?
2: Ja, då var vi utomhus och tältet höll på att blåsa bort ibland i Karlshamn och vi fick staga upp med både föräldrar och sandsäckar och allt vi hade till hands. Men ja, det var jätteroligt, men det var ju en annan insats lite grann.
1: Men då är det lite bekvämare att vara inomhus på Kulturcentrum.
2: På ett sätt, då vet vi att det blir av och det är liksom, man kan förutsättningarna. Så idag är vi här, igår var vi på Stadsbiblioteket i Ronneby, sen har vi varit i Olofström.
1: Men gillar barnen att göra det här? Så det låter lite pilligt?
2: Det låter lite, vi testar det här idag. Vi tänker vi går in i, vi ska knäcka Lars Lerin nu liksom med tejp och maskeringsväska. Så Lars, välkommen hit om du har vägarna förbi så ska vi se om du, hur det går. Jo då, det tror jag de fixar faktiskt rätt långt ner i åldrarna detta. Och vattenfärg är ju alltid trevligt. Men ja.
1: Och vi hörde ju här att du illustrerade radions julkalender 2022. Och så har du gjort barnböcker illustrerat och den senaste boken kom så sent som i förra veckan. Del 2 i en serie som heter Krom och Nea. Och nu pekar du på den. Den står
2: uppställd. Jag kan hålla i den så här, bra radio och peka på någon bild.
1: Ja,
2: precis. Jag och Mårten Melin, vi har en ny bokserie för Rebén och Sjögren som handlar om två barn långt tillbaka i tiden, Krom och Nea, som en kromanjonpojke och en neandertalflicka som lär känna varandra och ska uppleva äventyr tillsammans.
1: Och jag som är fullvuxen och tillräckligt gammal, jag tänker ju bara på Barna Hedenhös och Sten och Flisa och Ben och Knota, ja, som de hette.
2: Fantastiska. Ja, de älskade jag när jag var liten också. De tror jag barn läser än idag också.
1: Men så, är det lite som det då? Ja,
2: inte riktigt kanske. Just det var ju mer lite som kanske tecknade serie på ett sätt. Men ja, äventyrsböcker för lågstadiet kan man säga. Så det är väl från F-klass upp till 3N kanske.
1: Något. Hur är det att illustrera en sån då?
2: Det är väl trevligt. Jag har ju vanan inne. Jag har ju hållit på ganska många år att illustrera vid det här laget. Så jag vet inte, kan det vara en 17-18 år kanske, något sånt. Jag är utbildad konstnär i grunden så jag jobbar med det också. Men barn- och ungdomsböcker har ju blivit en väldigt stor del av mitt yrkesliv. Och så workshops och skapande skola kopplat till det och lite alla tecknar ibland och sådär. Men böckerna är ju en viktig del. Så det är alltid från den här typen av... De här är gjorda digitalt i Procreate på iPad och till att jag sitter och målar akvareller som vi gör här idag lite grann. Och Svampskogens hemligheter och Rävens stubbe som kom i höstas, så det varierar lite.
1: Men jag kan tänka mig annars, när du sitter och gör de här böckerna så jobbar du väl själv i ensamhet. Hur är det då att vara ute och jobba med barn som liksom kräver uppmärksamhet och att det ska hända grejer?
2: Jag brukar säga det är från 0 till 100. Alltså det är svart eller vitt. Alltså då är det precis som man sitter i sin ateljé och är sin bubbla och och jobba där. Och det är skönt perioder. Sen skulle, jag vet inte, jag tror inte jag hade, det hade inte varit helt bra att göra det hela tiden, utan man måste ut i verkligheten lite också. Och dels ha utställningar, men framförallt kanske skolorna. Och det blir också en liten värdemätare på hur, vad barnen tycker om böckerna, om man kan få lite input i klassrummen och på biblioteken.
1: Men nu, som du sa, är du ute för sjätte året i rad?
2: Ja, jag kan inte svära på sjätte, men det är ju minst det skulle jag nog säga.
1: Hur gör du,
2: ja,
1: för att variera dig?
2: Vissa grejer är ju lite återkommande som man vet fungerar. För att det måste ju också, när man dimper ner så här och har allting med sig, så måste man veta att det ska funka rent praktiskt, och sen ska det vara någonting som barn tycker är roligt och lekfullt. Så jag har ju testat av ursäkta, en del av de här grejerna med hemliga lådor och så vidare, det vet. Men det är ett enkelt och kul sätt att snabbt komma igång.
1: Ja, vi ska strax höra med några av deltagarna här vad de tycker om det.
2: Ja.
3: Då gäller det E22 utanför Karlshamn. Där har vi en lastbil som blockerar höger körfält mellan trafikplats Karlshamn norra 52 och Karlshamn östra 53 riktigt mot Kalmar. Och här är det risk för kraftig inbromsning då den står lite skymd bakom en kurva. Det är alltså E22 mellan Karlshamn norra och Karlshamn östra i riktning mot Kalmar. Lastbil som blockerar höger körfält och det är risk för kraftig inbromsning där.
0: Tack så mycket, Elin Hilling på vår trafikredaktion, som håller koll på dig så att du får veta det du behöver veta när du ska ut på vägarna eller i kommunikationerna här i länet.

0: Och säger vi till The Ark med Calleth You, Cometh I.
1: P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.

0: Shawn Mendes och Camila Cabello där i Senorita. Det här är P4 Blekinge och du ska få nyheter här nu av Marie.
1: Och vi börjar med att idag kontrollräknas alla 12 344 valsedlar från helgens folkomröstning om kärnkraft i Karlshamn. Och om detta berättar valansvarige Anna Persson.
2: Men nu ska vi kontrollera så att allting har blivit rätt räknat, och det är ju för att fullmäktige ska veta att resultatet stämmer.
3: Det var i söndag som folkomröstningen visade att majoriteten av Karlshamnsborna inte vill ha kärnkraftsetablering i kommunen. Valansvarig Anna Persson berättar att valsedlarna sedan dess legat inlåsta liggandes i valkassa, men att man nu kommer packa upp allt för att kontrollräkna sedlarna två gånger.
2: Det som kommer hända är att vi kommer ta distrikt för distrikt. Vi kommer räkna samma röstlängderna igen, hur många det är som är avprickade i dem. Och sen så kommer vi räkna de rösterna som är inlämnade och jämföra så att det stämmer.
4: Men vad skulle kunna ha blivit fel? Finns det något scenario?
2: Det skulle ju kunna vara så att man har råkat lägga en nej röst i en ja-hög eller tvärtom. Och då kommer vi flytta om dem och redovisa dem på rätt sätt.
1: Och dessa valansvariga Anna Persson i Karlshamn, och färdig med kontrollräknandet beräknas man vara idag runt lunch. Och reporter här, det var Linn Elmstedt och Matilda Ljungqvist. Blekinges palliativa vård behöver förbättras eftersom den saknar flera viktiga verksamhetsområden. Det visar en ny sammanställning från Svenska palliativregistret och Nationella rådet. Och bland annat så saknas en palliativ mottagning, specialiserad palliativ slutenvård och en palliativ medicinsk jourlinje som är igång dygnet runt. Förberedelserna är i full gång inför årets lövmarknad imorgon i Karlskrona, och då runt 400 knallar och desto fler besökare väntas inta torget. Och nytt för i år är också att man kommer att kunna testa sina kunskaper i en tipsrunda om marknadens historia. Det berättar projektledare Eva-Lena Gabris.
5: Ja, men det är en spännande grej som vi har gått och klurat lite på. En kollega tyckte att men det här måste vi väl göra. Och då tyckte jag också att det låter väl jätteroligt, för det är alltid roligt med någon ny sak varje år. Så det är inte bara lövmarknadens historia, det är faktiskt lite Karlskrona-historia också. Mm. I och med att våra besökare till 80-85% är från Karlskrona kommun, så får vi se vad de kan om detta.
4: Ja. Mm. Kan du dra någon fråga som kan tänkas komma till exempel?
5: Hur många handlare här finns? Och sen får man ju då tre alternativ. Så det är ju kryss-svar. Det tror jag är en fråga som man kan klura på.
1: Och det sa projektledare Eva-Lena Gabris, och reporter här, det var Linn Elmstedt.
0: Och vi får en mestadels solig dag i alla fall, 19-22 grader. Och jag ska bara skicka med, för det är ju så lätt att man förväntar sig att nu kommer det vara så här framöver. Mm. Så jag skickar med att ikväll så kommer molnigheten att öka på västerifrån, och sen så blir det faktiskt, eller kan bli regn från och till under natten.
1: Får man passa på att njuta då, nu på dagen?
0: Ja, men alltså, då får ju alla det de vill, tänker jag. Ja, och man brukar ju höra det så ofta att ja, men det får, tänk om det kunde vara så att det var sol på dagen och regn på natten.
1: Just det, precis.
0: Så nu blir det optimalt, så förhoppningsvis då. Tack så länge, Marie. Det här är P4 Blekinge och förmiddagen idag med mig, Anneli Lundin, och Karina Melin också. Vi hälsar på i en, eller på en workshop som pågår just nu på Kulturcentrum i Ronneby. Efter den här.

0: Berlin med Take My Breath Away strax 20 i 12. Barn testar just nu att måla med flytande gummi och akvarellfärger i en workshop på Kulturcentrum i Ronneby. Det handlar om att man först lägger på maskeringsvätska eller flytande gummi då, sen målar man och gör man en figur med det och sen målar man med akvarellfärger över och så suddar man bort maskeringsvätskan och så har man en bild där, Karina.
1: Ja, gud vad enkelt det lät, Anneli. Jag står här nu bredvid Molly Öjbrandt som är från Ronneby och som har kommit hit till Kulturcentrum då. Berätta, varför har du kommit hit? För du var ju på biblioteket igår också och gjorde samma grej, eller?
2: Inte riktigt samma. Igår på biblioteket skulle vi dra två olika lappar. Så stod det till exempel vad jag fick ståtlig och fika. Mm-hmm. Då skulle vi göra de orden till en drake ungefär.
1: Oj, alltså med forma orden då som
2: ja,
1: en drake?
2: Ja, liksom, ungefär. Vi ska liksom, då kanske en ståtlig drake med liksom något fikatema ungefär.
1: Hur gick det?
2: Det var roligt. Det var roligt att man...
1: Är det därför du har kommit hit idag igen?
2: Ja, lite. Det låter roligt och jag gillar ju då att måla, rita, pyssla och sånt.
1: Och vad har du gjort idag då? Det som skulle täckas med gummi? Vad är det?
2: Det är en liten dinosaurie ungefär som tittar upp på månen just nu.
1: Varför då?
2: Jag vet inte. Det är väl roligt. Det är fint. Jag gillar att göra såna grejer. Det är roligt.
1: Den var jättefin. Den står den på en liten matt.
2: Det är en skugga, ska det vara, ska det föreställa.
1: Jaha, så då har du gjort den med gummi. Vad ska du göra sen då?
2: Det vet jag inte riktigt ännu. Något. Kanske. Men kanske någon blomma, jag vet inte.
1: Men alltså, ska du måla det här med vattenfärg sen?
2: Jag ska täcka över det här och sen ska vi då ta bort det här gummit så blir det fina linjer.
1: Men vad ska du göra med vattenfärgen?
2: Det ska jag måla över pappret och över allt så.
1: Men inte över dinosaurien väl?
2: Men det ska vi ta bort sen gummit så det kommer ju inte bli det kommer ju förbli vitt där under.
1: Så det kommer att bli en dinosaur som tittar på månen i ett blommande landskap.
2: Ja, kanske ungefär.
1: Håller du på att måla hemma med?
2: Ja, ibland. Brukar jag göra.
1: Vad roligt. Vi ska höra med din... Är det din kompis Nova Bell här? Vad gör du för något, Nova?
3: Typ en solnedgång eller soluppgång och sen med fåglar.
1: Hur är det att måla så här då?
3: Ganska kul.
1: Vad är det som är roligt?
3: Jag vet inte, men typ att man får skapa själv och lite så.
1: Och det ser jättefint ut. Vad ska du, ska inte du måla med vattenfärg sen då?
3: Jo, men jag väntar på att den ska torka och så.
1: Ja, du har precis gjort gummit här nu, ser jag.
3: Ja.
1: Ja, vad bra. Och sen, ska du föna på det då med en hårfön?
3: Ja.
1: Och det fick inte vi göra nu för att det blåser, det hörs för högt. Så ni får vänta med det till sen. Tack för att jag fick prata med dig. Då sitter här Elve Linné från Saxemara. Tjena Elve.
4: Hej.
1: Hej, varför har du kommit hit idag?
4: För att måla och skapa.
1: Berätta vad det är du målar.
4: Jag vet inte riktigt.
1: Alltså det, har du täckt någonting med gummi här?
4: Ja.
1: Och vad är det du har täckt med gummi? Visa.
4: Lite olika former. Är här i fyra olika rutor.
1: Jaha, du har gjort lite mer fantasi, kan man säga det?
4: Ja.
1: Så det föreställer liksom ingenting riktigt som man kan se vad det är?
4: Nej.
1: Nej. Vet du vad jag tror att det kallas?
4: Nej.
1: Abstrakt. Alltså då får man liksom använda fantasin. Man kan inte riktigt se vad det betyder. Det är många konstnärer som målar så.
4: Ja.
1: Tänker du att du ska bli en konstnär?
4: Ja.
1: Vilken klass går du i?
4: Fyran ska börja femman efter sommarlovet.
1: Oj, hur känns det då?
4: Kul.
1: Då ska du få måla vidare. Så har vi ju faktiskt mormor här med, Yvonne Rudolfsson från Matvik. Ja. Vad har mormor målat då?
5: Ja, jag har målat sol, en soluppgång och en solros.
1: Oj.
5: Så jag är lite mer i sommaren.
1: Ja, ja, en seniorelev här.
5: Ja, ja.
1: Men du trivs i sällskapet.
5: Ja, ja, det är så mysigt. Och, ja. Jag har gått en kurs i akvarell för 25 år sedan.
1: Då kan det vara dags att ta upp det igen.
5: Ja, ja, det kan vara roligt att testa på igen. Och nu när Elva är här så tyckte jag det var roligt att sitta bredvid henne och göra någonting.
1: Det är därför ni har kommit hit idag.
5: Ja, det är därför jag har kommit hit.
1: Ja, ja, vad trevligt. Ja, ja. Tack. Ja. Och det är så att finns det fler barn som är sugna på att göra någonting i sommar så kan man komma hit varje onsdag under sommaren, eller hur, Tina Bötun?
6: Varje onsdag under sommaren har vi handledda aktiviteter. Mm. Olika material, olika tekniker, mycket experimenterande. Och inne i konsthallen har vi mer teckning, collage, och det är alla dagar under konsthallens öppettid där man kan slå sig ner en stund och skapa själv.
1: Jag har det alla dagar, och sen alla onsdagar så är det liksom
6: aktiviteter där vi får slabba lite mer, jobba med gips och modellera eller måla i akrylfärg eller lite mer, lite större armbevägelser här.
1: Är du också här inne då slabbar?
6: Ja, också här slabbar. Vi har garn och tråd. En dag, vi har lera, vi har grafik, mycket olika.
1: Härligt. Och jag har frågat dig tidigare, det brukar komma mycket barn på det med, men så på onsdagar så behöver inte barnen vara sysslolösa, i alla fall i Ronneby, om de vill syssla
6: verkligen
1: med något
6: inte
1: kreativt.
6: Och deras medföljande vuxna får också vara med på en hörn om de vill.
1: Ja, så mormor Yvonne här kan få sällskap. Tusen tack, Tine Bötun på Kulturcentrum i Ronneby. Thank you.

0: Teddy Swims Mr. Know It All.
1: I februari 2024 kollapsade fotbollsspelaren Kristoffer Olsson i sitt hem efter en sällsynt inflammation i hjärnan, och länge svävade han mellan liv och död. I P4 Extra onsdag berättar han om kampen tillbaka till fotbollsplanen. Sen får du också boktips för de regniga sommardagarna, och så undersöker vi uppgiften om att Moskva placerat luftvärn på bostadshus. P4 Extra onsdag med mig, Titti Schultz. Vi börjar 13.04 efter Ekot och sporten.

0: Life Goes On, så heter den här låten med Leanne Rimes.
1: P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, så är det. Och vi närmar oss lunchtimmen här lite smått. Men jag har plockat fram en sån där klassisk låt helt enkelt. Om du, i alla fall om du har hängt med ett tag. Får se här om du känner igen den här.

Där hade du Tom Petty and the Heartbreakers och Into the Great Wide Open. Jag gick in i appen här, Sveriges Radio heter ju den, för jag tänkte jag skulle kolla var du hittar valkompassen någonstans. Så såg jag att jag hade fått ett sms och så svarade jag på det och blev lite förvirrad. Alltså vad är det med sms som gör att man känner att man måste svara på en gång? Man kan ju faktiskt vänta lite grann också. Men jag har koll på grejerna nu i alla fall och jag vill tipsa om valkompassen. Den är till för att du ska kunna jämföra dina åsikter med partierna. Och valkompassen hittar du på vår sajt, förutom då i appen Sveriges Radio.

0: Kid med Hurricane. Vad sägs om lunchnyheten nu tillsammans med Ekot och Johan Westerberg?
1: Oförändrad ränta, men höjning kan vänta framöver. Farlig blyexponering får Stena Recycling att omplacera kvinnor. Och för detta presidents son döms för konspiration i Brasilien. Här är Ekot vid 12. Ja, Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 1,75%. Men i den nya prognosen så skriver Riksbanken att det är troligare med en räntehöjning framöver än en räntesänkning. Och Riksbankschef Erik Thedéen talade en hel del om effekterna av kriget i Mellanöstern idag.
2: Nu har Iran och USA precis annonserat en avsiktsförklaring hur man ska hantera kriget. Det är förstås ett steg i rätt riktning, men det finns fortfarande mycket osäkerhet och det är för tidigt idag för att säga vilka långsiktiga konsekvenser den här avsiktsförklaringen kommer få. Vi har tidigare tryckt på att ju längre störningarna pågår, desto större är riskerna för inflation. Delar av näringslivet möter nu också högre kostnader. Inflationstrycket har stigit och vi bedömer att

0: idag. Det här förslaget innebär att patienter inom 10 arbetsdagar ska få besked om när den medicinska bedömningen kan göras och planerad vård ska ges inom 60 dagar. Idag så gäller en vårdgaranti om 90 dagar för specialistvård. Enligt land så är kortare vårdköer avgörande för förtroendet för den svenska sjukvården. Assistensbolaget Humana får inget skadestånd av staten efter att Inspektionen för vård och omsorg har återkallat deras tillstånd. Det här enligt en dom i Stockholms tingsrätt. För 3 år sedan så återkallade IVO bolagets tillstånd att bedriva personlig assistans då. Efter att Humana överklagat och fått rätt i förvaltningsrätten så valde bolaget att stämma staten på 250 miljoner. Men det avslås alltså av tingsrätten. Nu ber vi oss utrikes, för idag så har Norges kronprinsessa Mette-Marit fått nya lungor. Transplantationen den genomfördes på Rikshospitalet i Oslo. Och vår Norden-korrespondent David Rasmusson. David, hur är besked nu från det här Rikshospitalet efter, man kan säga, komplicerade operationen?
1: Ja, men man kommer med beskedet att lungtransplantationen har varit lyckad, allting har gått bra och att nu väntar en ganska lång period för kronprinsessan på sjukhuset, flera veckor, mediciner som ska justeras och man ska ju givetvis se om det är några komplikationer som följer. Och sen så gäller det ju för henne att träna upp sig efter den här väldigt komplicerade operationen.
0: Vi fick ju det här beskedet under förmiddagen, David. Har du kommit några kommentarer från det norska hovet än?
1: Nej, det norska hovet har bara skrivit i ett pressmeddelande att kronprins Håkon kommer nu anpassa sitt program framöver för att kunna vara tillsammans med kronprinsessan. Och de tackar också för de varma hälsningar de har fått senaste tiden. Och det fortsätter ju att välla in lyckönskningar idag, bland annat från det svenska kungahuset.
0: Alltså, det var ju inte för allt för länge sedan, den 5 juni närmare bestämt, som det blev känt att Mette-Marit var uppsatt på den här listan för transplantation. Det verkar ju gått ganska fort, eller vad säger du, David?
1: Mm, men man förberedde också folket på att det kunde gå fort vid den här presskonferensen som hölls den 5 juni. Där berättade läkarna att just nu så var listan ganska kort. Jag tror det bara var 8 personer som var på den. Och att det kunde gå fort. Och det är ju inte en kö i den mening att den som är först på listan får lungor först. Utan det handlar ju också om att det ska matcha mellan den som ska få lungorna och donatorn. Och det verkar som att Mette-Marit i det här fallet helt enkelt haft tur.
0: Tack så mycket. David, måste sluta där tyvärr. Men tack för klargörandet ändå. Du kommer vara med i fortsatta sändningar. David Rasmusson, vår Norden-korrespondent där. Vidare så, för Stena Recycling omplacerar nu kvinnor från anläggningen i Halmstad. P4 Halland har avslöjat att anställda utsatts för höga halter av bly och det kan vara skadligt för foster. Men Stena anställda Anna är kritisk till hur företaget hanterar de här omplaceringarna.
2: Du vet, du är skadad länge.
3: Anna heter egentligen något annat och hennes röst är utbytt. Hon har jobbat i miljöer där hon exponerats för höga halter av bly. Det giftiga ämnet kan finnas kvar i kroppen i många år och därför tycker Anna att företaget borde erbjuda henne och de andra kvinnorna ersättning för exponeringen de redan utsatts för.
4: Det visste inte jag nu, förrän jag satt och läste då att ja, men det kan ju fan sitta i typ 10-30 år.
3: Om det är aktuellt med någon ersättning till kvinnorna svarar inte Stena Recycling på. De vill inte ställa upp på en intervju utan skriver i ett mejl att omplaceringarna görs i samråd med de berörda. Men Anna berättar att beskedet skapat stress och oro bland de anställda.
4: Det var en bomb som släpptes och de flesta började gråta. Det var bara chocktillstånd typ.
3: Myndigheter och experter är överens om att redan dagens blygränsvärden är för höga eftersom det inte finns säkra nivåer för kvinnor i fertil ålder att arbeta i. Därför har Arbetsmiljöverket bestämt att gränsen för hur mycket bly kvinnliga arbetstagare under 50 år får ha i blodet ska halveras om 3 år. Anna önskar att Stena Recycling hade väntat med omplacering och först jobbat med att minska blyet i arbetsmiljön.
4: Vi ska ta till åtgärder i produktionen. Det hade man velat höra istället för att bli pressade med omplaceringar.
3: Stena Recycling skriver till P4 Halland att det nya gränsvärdet kommer ligga så pass lågt att kvinnor i fertil ålder efter 2029 i praktiken inte längre kan jobba på avdelningar där de exponeras för bly. De skriver även att de följer en försiktighetsprincip genom att föregå sänkningen av gränsvärdet. Och innan omplaceringarna är klara fortsätter företaget följa de anställdas blodvärden. Men Anna känner sig överkörd av bolaget.
4: Fan.

0: Det känns som smuts typ.
1: Reporter Sao Maidao vid P4 Halland. Vänsterpartiet föreslår en ny bostadspolitik där staten ska ta ett större ansvar för bostadsbyggandet. Byggandet ska enligt det här förslaget utgå från en satt maxhyra på lägenheterna istället för som idag marknadspriset på marken. Tanken är att staten som kompensation ska ersätta markägaren för förlorad inkomst. Enligt Vänsterpartiet så skulle det här förslaget kunna medföra 20 000 billiga nya hyresrätter per år. Då kan jag passa på att tipsa om Valkompassen där du kan jämföra dina åsikter med partierna. Valkompassen hittar du på vår sajt eller i appen Sveriges Radio. Utrikes, Brasiliens högsta domstol, dömer ex-president Jair Bolsonaros son till 4 års fängelse därför att försökt konspirera mot sitt hemland genom att söka stöd hos USA:s president Donald Trump.
2: Não é função de deputado federal brasileiro fazer lobby no exterior contra o próprio país.
3: Det är inte kongressledamöters uppgift att driva lobby mot sitt eget land utomlands, sa domaren Alexandre de Moraes och radade upp exempel på hur Eduardo Bolsonaro enligt honom gjort just det. Eduardo Bolsonaro flydde förra året till USA i samband med att han drogs in i rättsprocessen mot sin far Jair Bolsonaro, som sitter i husarrest, dömd till 27 års fängelse för statskuppsförsök. Eduardo Bolsonaro ska enligt domen ha försökt påverka Vita huset att införa tullar och sanktioner mot Brasilien för att på så sätt pressa både högsta domstolen och regeringen att frige hans pappa. Eduardo Bolsonaro är ex-president Bolsonaros tredje son. Första sonen Flavio Bolsonaro är högerns presidentkandidat inför höstens val. Eduardo Bolsonaro själv tillbakavisar både korruptionsanklagelserna och själva domen, som han menar är politiskt motiverad och syftar till att förhindra honom att ställa upp i framtida val. Lotten Collin i Mexico City.
1: Polisen har brottat ner och gripit en naken knivman vid Klarabergsviadukten i centrala Stockholm under förmiddagen. Det här rapporterar P4 Stockholm. Vid det här gripandet så användes ett elchockvapen och den gripne mannen är fört till sjukhus. Själva händelsen den utreds som misstänkt brott mot knivlagen. Producent för denna ekosändning vid 12, det var Louise Steinberger. I studion nu, Johan Westerberg.
4: Som ju gav dig våra lunchnyheter här i P4 Blekinge. Tack så mycket för det. Soligt väder mestadels idag, 19-22 grader och en sydvästlig vind. Där har du dagens prognos för Blekinge.

0: Där hade vi The Weeknd här med Take My Breath. Välkommen Stina Linde.
1: Tack så mycket.
0: Du har tillbringat den här förmiddagen med att vara med på sista regionfullmäktige nu här innan sommaren.
1: Stämmer bra det.
0: Och jag misstänker att det har handlat en hel del om ekonomi, va?
1: Ja, faktum är väl att vi inte har hunnit, eller de inte har hunnit med så himla många punkter, utan närmare bestämt två egentligen. Men som du är inne på så handlar det ju om ekonomin och huruvida fullmäktige skulle ge ansvarsfrihet till de två största, tyngsta nämnderna i regionen, nämligen hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen. Och båda de här två nämnderna har fått anmärkningar av revisorer. Nu pratar vi om verksamhetsåret 2025. För bristande styrning, bristande intern kontroll då, och att man inte har gjort måluppfyllelse helt enkelt. Man har inte gjort vad man åtagit sig eller fått i uppgift helt enkelt, och man har inte hållit budgeten. Dessutom andra året i rad som de här nämnderna fick kritik från revisorerna. Nu på fullmäktigemötet här innan sommaren så beviljades de ansvarsfrihet av fullmäktige, vilket kanske inte var så förvånande. Men det som debatten handlade till stor del om var, ska vi också ge en anmärkning eller inte? Och då var det oppositionen som yrkade på att vi vill ge de här två nämnderna anmärkning, för det är allvarligt, det är stora pengar det handlar om. Det här får inte fortsätta det andra året de har fått anmärkning av revisorerna och så vidare. Medan styret då, som ju är i majoritet, inte ville ge någon anmärkning, och då blev det inte heller så. Så ansvarsfrihet för båda nämnderna utan anmärkningar.
0: Men om de hade fått en anmärkning, alltså vad innebär det?
1: Ja, vad innebär det? Rätt så bra frågan. Jag kan inte svara på det på rak arm. Jag tror att det är en liten bara... kanske tandlös men symbolisk liksom pekpinne i rätt riktning.
0: Det var hela förmiddagen det, va?
1: Ja, nu sen blev det hux flux lunch.
0: Och vad händer framöver här nu då? Ska du tillbaka?
1: Ja, men jag tänkte nog det, därför att det är en del intressanta punkter även efter lunch här då. Bland annat så återkommer man till det här med vilka åtgärder man ska göra för att få en ekonomi i balans. Vi är tillbaka till det här otroligt stora ekonomiska underskott som regionen befinner sig i. Och för inte mer än ett par veckor sedan så presenterade tjänstemännen en 38 punkter lång lista med förslag på vad man skulle kunna ta och spara in på. Det var de väldigt noggranna med, att det här är liksom, det här är förslag till förslag på hur vi kan spara pengar. Idag så ska fullmäktige besluta om en vidare genomlysning av den här listan. Men den orsakade lite diskussioner redan då. Jag tänker mig att det kan bli debatt även nu. Återkommer såklart under eftermiddagen om det.
0: Tack Stina.

0: La Bamba här med Los Lobos. Och nu är motståndet för Mjällby i Champions League-kvalet klart här i nyheterna.
1: Ja, lottningen i Champions League-kvalet är klar och Mjällby kommer att spela mot antingen Lincoln Red Imps från Gibraltar eller Inter Club de Scalds från Andorra. Och det här avslöjades nyss. Och Mjällby kommer att spela sin första match på Strandvallen. Och andra kvalomgången i Champions League spelas 21-22 juli med returer 28 och 29 juli. 4 av 10 Blekingebor följer inte Riksbankens rekommendation om att ha kontanter hemma. 44% saknar den föreslagna summan på 1 000 kronor per vuxen enligt en undersökning från Verian på uppdrag av Bankomat. Samtidigt uppger 86% av Blekingeborna att de kan tänka sig att använda kontanter ibland för att stärka beredskapen. Och kontanter lyfts som avgörande vid kris när digitala betalningar inte fungerar. Idag kontrollräknas alla 12 344 valsedlar från helgens folkomröstning om kärnkraft i Karlshamn. Vi har valansvarige Anna Persson.
2: Men nu ska vi kontrollera så att allting har blivit rätt räknat, och det är ju för att fullmäktige ska veta att resultatet stämmer.
3: Det var i söndag som folkomröstningen visade att majoriteten av Karlshamnsborna inte vill ha kärnkraftsetablering i kommunen. Valansvarig Anna Persson berättar att valsedlarna sedan dess legat inlåsta liggandes i valkassa, men att man nu kommer packa upp allt för att kontrollräkna sedlarna 2 gånger.
2: Det som kommer hända är att vi kommer ta distrikt för distrikt. Vi kommer räkna samma röstlängderna igen, hur många det är som är avprickade i dem. Och sen så kommer vi räkna de rösterna som är inlämnade och jämföra så att det stämmer.
4: Men vad skulle kunna ha blivit fel? Finns det något scenario?
2: Det skulle ju kunna vara så att man har råkat lägga nej röst i en ja-hög eller tvärtom. Och då kommer vi flytta om dem och redovisa dem på rätt sätt.
1: Och det sa valansvarige Anna Persson i Karlshamn. Och färdig med kontrollräknandet, det beräknas man vara nu runt lunch. Och reporter här, det var Linn Elmstedt och Matilda Ljungqvist. Ronnebys första diskgolfbana öppnar idag i området vid det nya vattentornet. Och banan, den är utformad för att passa nybörjare, och med tiden ska det bli en 18-hålsbana. Och Daniel Svensson, han är anläggningsansvarig i Ronneby kommun.
5: Ja, men det känns ju jätteroligt att få en diskgolfbana till Ronneby kommun. Det är något vi har saknat.
6: Hur har ni jobbat med det här då? Hur kom det sig att Klara Norén, som studerar till landskapsarkitekt, att hon fick göra de här första 8 hålen? Eller hela banan, för hon ska ju fortsätta sen.
5: Nej, rent sådär hur det gick till, det har jag väl inte superbakgrunden till. Men det var ju det att vi hade ju några områden här som vi behövde göra något. Och sen hörde hon av sig och hade någon discgolf i det. Och då tänkte vi att det passade ju bra. Så då hade vi som sagt ett par områden, och då tyckte vi detta var det bästa. Och när hon hade varit och tittat här så tyckte hon också att detta var en fantastisk plats för att bygga en discgolfbana på.
1: Och det sa Daniel Svensson, anläggningsansvarig i Ronneby kommun. Och reporter här, det var Karina Melin.
0: Ja du, soligt här nu under dagen, 19-22 grader och sydvästlig vind. Men det är liksom så också att molnigheten ska öka på västerifrån här under kvällen. Och också så kan det bli regn av och till under natten. Hej och välkommen Elin Hilling, trafikredaktionen.
7: Tackar, tackar.
0: Vi ska till E22an.
7: Det stämmer. Jag fick alldeles precis här ett samtal om E22 mellan Ronneby och Karlskrona. Där ska vi ha en Tivoli-konvoj med mindre lastbilar med släp. Och först har vi en stillastående av de här lastbilarna då som tappat sitt däck. Han står på cykelbanan mellan Listerbyrondellen och trafikplatsen Nättraby 61 i riktning mot Karlskrona. Och passerar man honom där så har vi 3 ytterligare stillastående mindre lastbilar som ska då stå i höger körfält. Så det är alltså E22an mellan Listerbyrondellen och trafikplatsen Nättraby 61 i riktning mot Karlskrona. Flera stillastående mindre lastbilar. Och sen kan jag också meddela att det idag väntas finnas höga halter av gräspollen. Och dyker upp någonting mer där ute så kan du alltid ringa och tipsa på 020 999 444.
0: Det känns väldigt tryggt att veta. Tack så mycket Elin Hilling på vår trafikredaktion.

0: 69 från 1985. Den blev faktiskt inte störst här hos oss förrän mitt i vintern faktiskt. 86 där i januari så toppade den trackslistan. Kanske behövde vi lite extra mycket sommarfeeling just då, alltså i januari 1986.
1: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
2: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
1: Inläst av Astrid Lindgren.
3: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
1: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
2: Inga småjänt att få vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
1: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.

Let's go! Die Die, Shakira och Burna Boy, och från den officiella låten till fotbolls-VM i Mexiko, USA och Kanada till Blekinge och till Asarum. För där finns nämligen artisten Morgan Färm. Kom här!

0: Från Blekinge och Asarum, Morgan Färm med Party All Night.
1: P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.

här är Eagle-Eye Cherry med Streets of You. Nyheter från Sveriges Radio Finska. Då hör du bland annat om vilka faktorer och händelser genom livet som påverkar hälsa och välbefinnande. Det här handlar en studie som heter Framtidens Finland om. Mer om detta i nyheterna strax med Larry Honkanen. Anneli Lundin heter jag. Tack för att du var med mig här nu under förmiddagen. Hoppas att du får en fin dag här nu framöver. Och jag skickar med dig Kate Bush här också med Running Up That Hill.

0: I Finland pågår en av världens mest omfattande studier om välbefinnande, där runt 200 000 familjer kan komma att ingå. Niklas Bussman med familj har valt att delta i studien.
1: Det bästa vi kan göra är att hjälpa till.
2: Niklas Bussmans familj med deras nyfödda son är en del av undersökningen som kan följa dem genom hela livet. Bakom studien Framtidens Finland står det finska institutet för hälsa och välfärd, THL, som ska ta reda på hur olika faktorer och händelser genom livet påverkar människors hälsa och välbefinnande. Det här genom att följa de barn som föds i Finland mellan 2026 och 2029 och deras familjer från graviditet till livets slut. Genom undersökningen försöker vi hitta sätt att stärka kommande generationers hälsa och välmående, säger Anna-Marie Lundqvist som är projektledare. Studien, som kan pågå i 100 år, bygger på enkäter, registerdata samt prover och mätningar. Resultaten kan ge svar på hur barn och barnfamiljer kan stödjas på bästa sätt, samt varför sjukdomar uppstår och hur de kan förebyggas. Men även stora samhällsfrågor som psykisk ohälsa och ojämlikhet. Undersökningens storlek och längd samt det breda perspektivet där mångsidig data kombineras gör studien unik och resultaten kan även få betydelse internationellt. I en snabbt föränderlig värld räcker inte tidigare forskning för att förstå dagens utmaningar. Inte ens data som samlades in för 20 år sedan kan visa hur klimatförändringar eller digitalisering påverkar människors hälsa, säger Anna-Marie Lundqvist. För Niklas Bussman och hans familj känns det betydelsefullt att vara med.
1: Vi är kanske en liten del i den där hela undersökningen, men hoppas ens något data från oss också hjälper till att den ungdomen mår bättre sen i 100 år. Så.
0: Reporter Jasmin Foladi. I dagarna släpptes en ny dokumentär om en mystiker som lockar människor till Finland för att leta efter ett urgammalt tempel.
3: Det är så omöjligt att ingen tror att det är möjligt.
4: The most controversial creation myth in history you've never heard about.
5: Finns det ett tempel långt under ett berg öster om Helsingfors?
6: Jag är nog optimistisk och tror att det händer något där nere.
5: Det börjar med en man som trollbinder sin omgivning.
7: Jag dricker min sperma varje morgon. Jag sätter benen på ryggen och så kan jag dricka från mig själv.
5: Lyssna på Ior Bock och jakten på Lemminkainens tempel i appen Sveriges Radio.
0: Gör det. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Larry Honkanen.
8: Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Viktor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.
9: I P4 Extra efter Ekot och sporten. Norges kronprinsessa Mette-Marit har fått nya lungor. Nu väntar omfattande rehabilitering. Det här vet Ida Nilsson allt om. Hon har fått nya lungor 3 gånger. Och stämmer uppgifterna om att Ryssland har luftvärn på civila höghus i Moskva? Det har det pratats om och det bekräftar nu Sveriges Radios verifieringsdesk. Dagens gäst är fotbollsspelaren Kristoffer Olsson.
10: Sverigedemokraterna vill göra det tuffare att vara så kallad politisk vilde i riksdagen. Bland annat bör arvodet idag 81 400 kronor i månaden sänkas kraftigt för de som är partilösa. Linda Lindberg är SDs gruppledare.
11: Jag tycker en partilös inte ska ha mer än vad en medianlön i Sverige ligger på.
12: Medianlönen är 38 300 kronor i månaden. Sverigedemokraterna har ju öppnat för att ändra grundlagen så att en ledamot som blir partilös ska kunna förlora sin riksdagsplats. Men i väntan på en eventuell utredning av det regelverket så vill partiet redan nu agera på annat sätt. När gruppledarna idag på förmiddagen hade möte la sverigedemokraten Linda Lindberg fram ett förslag om att villkoren för partilösa ska ses över. Och hennes ambition är tydlig.
11: att göra det mindre attraktivt att sitta som vild i Sveriges riksdag.
12: Sverigedemokraterna anser att partilösas rätt till resor, övernattningsbostad och andra förmåner bör begränsas och deras arvode sänkas.
10: Reporter Lova Olsson. Den norska kronprinsessan Mette-Marit har fått nya lungor. Ingreppet vid Rikshospitalet i Oslo var lyckat och kronprinsessan kommer att vårdas enligt rutiner under några veckor. Det meddelar norska hovet. Mette-Marit lider av den kroniska sjukdomen lungfibros och berättade i höstas att den förvärrats. Österåkers kommun blir den första kommunen i landet att fullt ut subventionera bältrosvaccin för invånare som är 69 år eller äldre, rapporterar P4 Stockholm. Bältros är en smärtsam sjukdom som främst drabbar äldre och som kan leda till långvariga besvär. Vaccination mot bältros kan kosta flera tusen kronor. Ekots klockan ett, Marta Einerstam, Karis.
13: Och här är Radiosporten onsdag lunch där vi börjar med VM-fotboll.
14: Viktor Gyökeres fick en smakstart på fotbolls-VM.

0: mest för att jag var kanske lite blyg, obekväm i den miljön första gången liksom. Sen testade jag på en gång till och då tyckte jag det var skitroligt, så tror jag mest berodde på det och ingenting med fotbollen, eftersom jag spelade mycket i skolan. Så ja, det var därför jag började.
1: Svenska landslagsstjärnan i samspråk med Radiosporten och utsände Kristoffer Karlsson från fotbolls-VM till ishockey i värmen.
2: Hockeylegendaren Niklas Lidström kliver in som senior advisor för Tre Kronor.
3: Han kommer passa perfekt in i den rollen,
2: säger Radiosportens ishockeyexpert Johan Garpenlöv.
3: Niklas har ett CV som hockeyspelare som få svenska hockeyspelare har, plus att det är en väldigt bra person.
2: Niklas Lidström har skrivit ett tvåårsavtal och hans uppdrag omfattar särskilt fokus på NHL med nära dialog med spelare, NHL-klubbarnas organisationer samt arbetet kopplat till Tre Kronors förberedelser inför VM och World Cup.
1: Reporter här Cecilia Markvard. Två matcher i VM, Portugal, Kongo-Kinshasa och England mot Kroatien.
4: Och efter sporten då blir det P4 Extra. Jag heter Titti Schultz och får vara ditt sällskap den här eftermiddagen. Norges kronprinsessa Mette-Marit har fått nya lungor. Nu väntar omfattande rehabilitering och mediciner. Det här vet Ida Nilsson allt om. Hon har fått nya lungor 3 gånger. Och stämmer uppgifterna om att Ryssland har luftvärn på civila höghus i Moskva? Det är uppgifter som nu bekräftas av Sveriges Radios verifieringsdesk. Kristoffer Olsson, mittfältare från Norrköping. Han spelade 47 landskamper och för 2 år sedan så drabbades han av en allvarlig och sällsynt inflammation i hjärnan. Honom hör du efter 2:30. Ella Langley, här och nu, Choosing T.

0: På förmiddagen idag så fick vi veta att den norska kronprinsessan Mette Marit har fått nya lungor. Men operationen i sig är ju avancerad och den tar lång tid. Men det är också egentligen bara en början. För nu väntar omfattande rehabilitering, medicinering och ett helt nytt liv med de här transplanterade lungorna. Och någon som vet precis hur den här resan kan se ut, det är 28-åriga Ida Nilsson. Välkommen Ida.
1: Hejsan.
0: Du har ju genomgått 3 lungtransplantationer. Vad tänkte du idag när du fick höra att Mette Marit fått nya lungor?
1: Jag tänkte väl att det var skönt för henne att det gick så pass fort. Att hon slapp vänta allt för länge.
0: Mm. Kommer du ihåg hur det var när du fick beskedet den första gången att nu finns det nya lungor till dig?
1: Då var jag mest bara glad. Och nyfiken på hur det skulle se ut i framtiden. Jag hade inte så mycket tankar om vad som kunde ske och vad som kunde gå fel.
0: Du är 28 idag. Hur gammal var du när du bytte lungor första gången så att säga?
1: Då var jag 15.
0: Okej. Och alltså, går du att beskriva hur sjuk du var innan transplantationen? Hur såg din vardag ut? Kunde du gå i skolan och sådär?
1: Det var väldigt lite studietid och väldigt mycket att vara hemma. Vardagliga sysslor som att duscha, gå ut med hunden, de existerade knappt. All energi gick till att andas.
0: Jag har förstått att de säger ju att patientens livskvalitet ska vara kraftigt försämrad. Hur såg din livskvalitet ut då? Fanns det någon? Kan man uttrycka sig så?
1: Det lilla jag orkade göra fick jag ju betala med min ork väldigt långt efter. Mm. Så gå i skolan var kanske 1-2 dagar max i veckan.
0: Och när du vaknade efteråt, hur kändes det i kroppen? Hur mådde du? Vad märkte du och vad kände du?
1: Först var det mycket smärta. Man är ju väldigt omtuktad efter en sån operation. Mm. Men ju längre tiden går och ju mer man kommer igång, det är då jag började märka att jag hade nya lungor. Mm. Att jag kunde andas.
0: För visst, alltså det har vi ju förstått, att det är en stor och omfattande operation. Det är mycket som ska klaffa, det tar lång tid. Och visst är det väl så, man måste väl såga upp bröstkorgen. Man har inte kommit på något finurligare sätt än så, eller hur? Så att jag tänker att det är en väldigt stor... Man har ju gått på kroppen hårt.
1: Ja, man bryter ju upp bröstbenet och bröstkorgen. Och det tar ju sin tid i sig att läka. Mm. Men det är också väldigt ont, så man är väldigt smärtbedövad väldigt länge.
0: Och sen är det ju så, har jag förstått, att man får inte ligga och dra sig efteråt. Man får inte hämta sig i sängläge, eller hur?
1: Nej, det är upp på sängen så fort man bara kan. Även om det bara är att sitta någon minut eller två.
0: Hur såg din rehabilitering ut efter dina operationer?
1: Den har varit lite olika. Eftersom jag gjort det 3 gånger så har ju ingen varit densamma. Nej. Men generellt är det väl att man ska upp så fort som möjligt efter operationen. Och sen ska man helt enkelt bygga om kroppen på nytt. Alla muskler försvinner ju när du inte rör dig. Och det är viktigt att hålla igång så man inte får proppar eller att de nya lungorna säckar ihop.
0: Just det. Och din senaste transplantation, den var ju bara för 2 år sedan. Hur funkar dina nya lungor? Kommer ni överens?
1: Än så länge gör vi det. Men just i sittande stund så går jag på antibiotika. Mm-hmm. För att städa upp det som finns i lungorna i nuläget. Och så kommer mitt liv alltid se ut.
0: Okej. Okay. Men jag tänker det är ditt... Det är tredje gången du transplanterar lungor. Hur mycket vågar du vila så att säga i de lungor du har? Får jag fråga det?
1: Det är lite från dag till dag. Har jag en sämre period så tappar man väl kanske lite självförtroendet i det hela. Men när livet flyter på så är man mest bara tacksam och glad över att det funkar.
0: Ja, verkligen. Och att de här möjligheterna finns, det är ju alldeles, alldeles fantastiskt. Hur skulle du beskriva din tillvaro idag?
1: Den är fin. Mm. Och det är fint att få leva.
0: Fantastiska slutord, och det tror jag att vi är många som stämmer in i, onekligen. Jag är väldigt glad för din skull, och jag är jättetacksam att du ville vara med och berätta om din resa. Ida Nilsson, stort tack.
1: Tack så mycket. Glad midsommar på er.
0: Tack detsamma. Ja, den är ju bara runt hörnet. Det är nästan så att jag har glömt. Nu lyssnar vi på Orup. Åh, vilken dag.

0: Tillåt mig börja med en fråga. Har Ryssland satt upp luftvärn på civila höghus i centrala Moskva? Den här frågan har florerat på flera håll, men stämmer de här uppgifterna? Nu har Ekots verifieringsdesk här på Sveriges Radio undersökt de här uppgifterna för att reda ut vad som faktiskt är sant. Så nu säger jag välkommen till Nora Lärneby som arbetar med just verifieringar här på Sveriges Radio. Hej!
1: Hej, tack så mycket.
0: Ja, innan du får svara på själva frågan om det här stämmer, alltså att jobba med att verifiera uppgifter, hur svårt är det att verifiera saker som handlar om Ryssland just nu?
1: Alltså det är klart att det har blivit svårare med tanke på att ja, men sen kriget började att liksom informationsflödet därifrån har begränsats mer och mer. Men samtidigt så finns det ju nyhetskanaler från rysk oberoende, oftast exilmedier som försöker göra sitt bästa för att rapportera därifrån. Det finns ju också, Telegram är ju väldigt stort i den regionen som är liksom, om man ska säga, för vanliga människor där man kan publicera, själv kan publicera bilder, videos och inlägg. Och, ja, men det är klart att det, vi jobbar ju mycket med öppna källor och det är klart att det har blivit svårare.
0: Och vi kan väl säga att Telegram är en krypterad app.
1: Precis.
0: Och sen tänker jag också att det finns ju en del uppgifter som kommer som man inte heller, man kan ju inte ta för givet att allt som kommer är sant så att säga. Vissa saker vill människor att vi ska tro eller få en uppfattning om. Men du, hur går ni tillväga då? Eller specifikt i det här fallet, hur har ni gått tillväga?
1: Alltså specifikt i det här fallet så har vi gått tillväga på så sätt att det kommer från början uppgifter från en rysk oberoende nyhetskanal som kallas för Agentsvå, som har fått ett av de här klippen inskickade till sig av en medborgare i Moskva.
0: Och vad visar klippet?
1: Klippet visar en helikopter i en, jag vet inte hur liksom mycket jag ska gå in på, men det är en rysk transporthelikopter som sänker ner ett som ser ut, någonting som ser ut som ett luftvärnssystem på ett hustak i Moskva.
0: Okay.
1: Och på det här, då har vi gått tillväga på det sättet att vi har liksom, ja, men här får vi liksom, man får ju läsa den här och ta del av det här innehållet i den här artikeln. Sen så måste man ju också göra ett eget jobb där man kollar liksom, okej, det här klippet ska vara härifrån. Då får man ju matcha det med, ja, men de öppna källorna som finns. I detta fallet så använder vi oss av Google Maps eller Google Earth.
0: Man jämför helt enkelt, alltså ett steg är att man jämför miljöer. På den här bilden ser det ut så här, ser det ut så på bilder som vi vet är gamla och korrekta.
1: Precis, och då kunde vi se på till exempel då att ja, men det här huset som syns i klippet, det finns också på den här satellitbilden, det ligger där de påstår, och sen så får man ju kolla med egna experter, är det det här luftvärnssystemet, ja, så man får liksom dubbelkolla allting, och det har vi gjort just i det här fallet.
0: Ja. Då kommer vi då till själva kärnfrågan. Har Ryssland placerat ut luftvärn på skyskrapor inne i Moskva?
1: Alltså det som vi vet är ju att Ukraina har ju trappat upp drönarattackerna mot framförallt, eller inte framförallt, men bland annat Moskva de senaste månaderna. Det var ju senast i mitten på maj så var det en stor attack där jag tror 3 personer dog i Moskva och flera skadades. Och vi kan ju se på det här klippet att det kommer en helikopter och sänker ner det här luftvärnssystemet som enligt våra experter kan bekräftas är anpassat för att skydda mot drönare. Nu ska jag bara se här. Och även vi kan också se då att vi vet att det är i Moskva och att satellitbilder och även kartbilder från gatuvyer kan bekräfta att det är därifrån.
0: Så nu kan vi känna oss trygga i de här uppgifterna att det finns luftvärn på höga hus, alltså civila höga hus i Moskva.
1: Enligt de här bilderna som visar det så kan vi göra så, eller kan vi göra det.
0: Och husen som de finns på, nu sa jag att det är civila höga hus, är det ert intryck också?
1: Alltså ett av de här husen som vi går igenom är ett bostadskomplex. Som
0: helt vanliga ryssar som bor, får vi anta.
1: Ja,
0: alltså, men, bostäder.
1: Det är inget specifikt så. Det är liksom ett bostadskomplex med lägenheter.
0: Mm.
1: Sen den andra byggnaden är en kontorsbyggnad med där ett företag som har kopplingar till Rosneft, som är Rysslands största, jag tror nästan att det kan vara en av världens största rysk olje- och gasbolag, bedriver verksamhet. Och enligt rysk oberoende media så ska det också ligga i närheten till GRUs, alltså Rysslands militärunderrättelsetjänsts huvudanläggningar. Så det är en kontorsbyggnad och ett bostadskomplex.
0: Och är det inte ett krigsbrott det här, eftersom det troligen handlar om, det finns ju i alla fall tydliga exempel på att det finns civila byggnader som har ett sånt här luftvärnssystem högst upp på taket. Är det ett krigsbrott?
1: Ja, alltså jag pratade ju med Carl Magnus Haig på Försvarshögskolan, och vi kan ju höra lite vad han hade att säga där.
2: Att gruppera på ett hus på det här viset, är det så att man har tömt huset på de som bor där, så är det här någonting som är så att säga militärt motiverat. Är det här ett bostadshus eller ett kontor där det fortfarande jobbar människor eller bor människor, då är de betraktade som mänskliga sköldar, och då är det här ett krigsbrott, solklart krigsbrott.
0: Carl Magnus Haig där alltså. Och då kan vi konstatera, Nora, baserat på det ni ser så har Ryssland alltså placerat ut militärt luftvärn i centrala Moskva, troligen på civila byggnader.
1: Ja, alltså jag vill bara också, det tar ju också lång tid att liksom bekräfta och utreda ett krigsbrott. Det tar ju ett par år. Men
0: alltså det är inte det vi avgör här, utan nej, vi avgör att luftvärnsrobotar har synts på tak.
1: Precis, och sen så alltså faktum kvarstår ju att när man placerar en sån här försvarssystem på civila byggnader, alltså man det blir ju ett militärt mål, precis som han säger. Men nu har ju inte de här attackerats ännu.
0: Nej, så. Specifikt inte.
1: Nej.
0: Och vi kan heller kanske inte 100% avgöra det här läget om byggnaden är evakuerad eller inte. Så han kommer ju med viktiga detaljer här. Om man vill se mer om det här som vi pratar om nu, eller andra verifieringar som ni jobbar med. Ni arbetar ju verkligen i det tysta, och vi är många redaktioner som vänder oss till er för att få ert stöd så att vi kan vara trygga i att vi ger korrekta uppgifter. Om man nu är nyfiken på att se mer om det här och sitter och lyssnar nu, vilka möjligheter finns?
1: Men då får man ju gärna gå in på Ekots egna Instagram, där vi publicerar verifieringar och specifikt den här videon som vi pratat om idag.
0: Nora Lerneby, Sveriges Radios verifieringsdesk. Vad kul att du kom ner. Tack för den här gången.
1: Tack så mycket.
0: Här tar vi Madonna. Holiday. Den närmar sig onekligen för vissa, och Nora är redan där.

0: Kan man kombinera vädervarningar med fotbolls-VM? Ja, tyvärr ser det ut som att det kommer att bli nödvändigt. När Cristiano Ronaldo får chansen att spela sitt sjätte VM med Portugal ikväll, då inleder han mästerskapet mitt i en storm. Det är delstaten Texas det handlar om. Matcharenan Houston Stadium ligger i Texas och där har guvernör Greg Abbott utfärdat katastroftillstånd. Då både Louisiana och Texas står inför flera dagar av kraftigt regn. Det i sin tur medför risk för ordentliga översvämningar, det rapporterar Bloomberg. Nu har ju arenan tak. Problemet är ju att ta sig dit och hem. Jag vet inte om man får... Svenskarna, våran häklack, fick ju inte ha med sig sin stora trumma, så en kajak är väl inte att tänka på, antar jag. Men man kan i alla fall komma ut torrskodd.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Står bollen på andra sidan och det blir självmål!
3: Milan, autogol, autogol, autogol!
2: Av Escobar!
4: Ett självmål med ofattbar konsekvens.
5: 12 skott uppges ha träffat den 27-årige fotbollsspelaren. Han avled på ett sjukhus av de svåra skottskadorna.
6: Radiosporten dokumentär om självmålet och mordet på Andrés Escobar finns i appen Sveriges Radio.
0: Kristoffer Olsson, mittfältare från Norrköping, spelade 47 landskamper. För 2 år sedan drabbades han av en allvarlig och sällsynt inflammation i hjärnan. Jag pratar med honom efter dina lokala.
7: Klockan är 1:30 och här är lokala nyheter från P4 Blekinge. Mjällby kommer att möta ett lag från Andorra eller ett lag från Gibraltar i kvalet till Champions League. Det stod klart efter att lottningen till den andra omgången blev klar nu vid lunchtid. Mjällby börjar hemma på Strandvallen den 21 eller 22 juli och returen på bortaplan spelas en vecka senare. Laget från Andorra heter Interclub de Skaldes och laget från Gibraltar Lincoln Red Imps. Brygghus 19 öppnar en bar i centrala Karlshamn. Det lokala bryggeriet blir därmed bland de första i länet med alkoholservering utan tillgång till eget kök efter att reglerna gjordes om för ett par veckor sedan. Premiären sker under Östersjöfestivalen i juli. Och efter 18 år lägger Karlskrona HK ner sitt damhockeylag.
8: Det är en stor sorg. Det är jättetråkigt att vi hamnat där vi hamnat. Ledsamhet.
9: Mikael Areklett har jobbat med damverksamheten i 8 år och berättar att det inte längre går att få ihop tillräckligt med spelare och klubben har ingen möjlighet att värva ihop ett lag från andra delar av landet heller. Ida Algotsson har spelat i sådär 3-4 år i laget och sörjer nu att det läggs ner.
10: Jag har spelat där sedan jag var liksom, alltså det var där jag började, så det är ju nästan som en familj. Man har ju varit här med en, man har varit i hemma. Det är många tårar som har gråtits inom laget.
9: Men man håller redan på att försöka lägga grunden till att i framtiden starta lag igen.
8: Ja, vi har intention att spela, ha ett damjuniorlag tillsammans med Mörrum. Och sen finns det yngre tjejer som är på väg upp.
7: Reporter Daniel Kjellander. Det blir soligt väder i eftermiddag. Temperaturen mellan 17 och 19 grader. Vinden är tidvis frisk och kommer från sydväst. Nyheterna, Niklas Eriksson.
11: Varje dag besöker över 1000 personer Blekinge sjukhuset. 22 000 resor görs i kollektivtrafiken. 160 barn och unga får besöka en musik- eller teaterföreställning. Vi är alltså många som på ett eller annat sätt berörs av Region Blekinges verksamhet och det bevakar vi på P4 Blekinge. Tipsa mig, Stina Linde, om allt som händer i regionen.
12: P4 Extra med Titti Schultz.
0: I februari 2024 så nåddes fotbollsvärlden och även långt utanför fotbollsvärlden av dramatiska rubriker. Landslagsspelaren Kristoffer Olsson hade kollapsat i sitt hem och vårdades på sjukhus i respirator. Han hade drabbats av en sällsynt inflammation i hjärnan och efteråt sa han själv, jag var halvt död. Året efter gör han comeback på fotbollsplanen och... precis just idag, gäst i P4 Extra. Välkommen Kristoffer.
13: Stort tack.
0: Du gör mig sällskap från en studio i Norrköping som är hemma för dig. Läget där just nu?
13: Jo men bra. Det är sol och VM-sommar och inget att klaga på, så då gör jag inte det.
0: Nej, vad härligt. Och det där med VM-sommar ska vi återkomma till. Men du, allt det här som jag drog här nu inledningsvis, hur känns det att bli påmind om det och att sådana som jag vill prata om det här och så?
13: Det är inga problem alls. Grejen är ju typ så här att nu, det kommer ju alltid, för alltid vara med mig i livet, det som jag var med om. Och sen så förstår jag att det kan intressera folk på gott och ont. Men nu kan ju jag åt vissa grejer som hände kan man ju skratta lite. Men också vara liksom, var det verkligen så där? Ja, just det. Men alltså, det viktigaste är ju här och nu. Och här och nu så mår jag ju väldigt bra. Och att man har fått ett otroligt perspektiv på livet.
0: Ja, spännande. Det finns så himla mycket vi ska hinna prata om. Men mår du alldeles 100 idag eller känner du dig påverkad på något sätt?
13: Inte påverkad alls av det. Det är någonting som ligger kvar eller någonting som är på grund av det eller så. Så att det är jag glad över. Och sen, det har ju varit en stor träning för mig, både mentalt men också fysiskt. Men det är inga grejer nu som jag är hämmad av.
0: Nej, vad skönt. Du, nu kom en fråga som känns lite taskig. Vi var ju inne på det här att det är fotbolls-VM och sommaren är liksom, ja, som bäst kan man väl ändå säga. Engagemanget är jättestort. Alltså, tänker du någon gång om det inte hade hänt, tänk om jag hade varit med där borta i USA?
13: Jag gjorde ju det tidigare, kom jag ihåg, dels hösten 2024, då när jag ändå mådde bättre och bättre, och även då när jag var på plats, och även då 2025, men sen så släppte det, och sen var jag på den avgörande playoffen där inför VM och stod och jublade som alla andra svenska som var på plats, alltså nästan hela arenan och alla hemma. Så nu gläds jag bara samma som jag gjorde nu häromdagen när man fick jubla flera gånger.
0: Ja, just
13: så
0: det.
13: Nu har jag släppt det lite, men det är klart att innan var det så här, och sen då när, framförallt när det går dåligt, nu hade jag spelat här, jag hade kunnat gjort det här. Sen är man ju, har man ju också fått perspektiv på att utanför planen, när man sitter vid sidan, då ser man ju allting uppifrån vid sidan. Ja. Då är man ju världens bästa spelare. Och jag vet ju, när jag säger det så är det ju många som håller med mig i den känslan.
0: Ja, även de som aldrig har spelat fotboll 10 minuter än. Så
13: ja,
0: absolut.
13: Men precis. Men det är ju så det ska vara för ditt intresse. Men jag är bara, som nu, jag är som alla andra, jag är jättetaggad för att se hur långt vi som land, som Sverige liksom, kan gå. Så det var ju en väldigt, väldigt bra start och jag är bara glad att få uppleva det, även om det är i soffan eller om det är ute om man kollar på matchen på stor bild eller så.
0: Kristoffer Olsson, vi ska prata mycket mer du och jag. Först lite Bruno Mars, I Just Might.

0: Fotbollsspelaren Kristoffer Olsson är dagens gäst i P4 Extra. Och det var den 20 februari 2024 som du kollapsar i ditt hem i Danmark där du bodde då och spelade fotboll där. Sen vårdas du i respirator på sjukhus efter att du har fått... Du beskriver det som en extremt sällsynt inflammation i hjärnans kärl. Det är ganska komplicerat att beskriva. Men om du tar oss tillbaka, Kristoffer, vad var det som hände? Vad minns du?
1: Grejen är att jag minns inte mycket alls. Det är klart att jag minns när att vi var på ett träningsläger i Portugal innan det här hände. Och sen så kom jag, eller ja, sen så var lägret över och då fick vi 3 dagar ledigt. Och då åkte jag hem till, ja, till Norrköping och träffade med och hängde med min son då. Kände mig väl lite småsjuk, men... Ja, och var ju även där de sista dagarna på träningslägret. Och sen så kommer jag tillbaka till Danmark. Och sen så var det ju... Ja, min pappa då, han jobbar ju på skola, så han och min kära mamma skulle ta med Jamie, min son då, till Danmark och hälsa på över sportlovet. Och det här har ju inte jag något minne av. Men kommer hem och jag antar väl så här i efterhand att jag var jätteglad att få träffa dem och var lite så med dem. Men jag var tydligen jättetrött och la mig och sov på eftermiddagen kvällen på soffan. Och då sa väl de till mig att jag skulle gå in till sängen och lägga mig där och sova. Och jag klockan 18-19 gick och la mig där. Och sen så vid 9-10 då så tog de med Jamie och min son till deras rum. Och gick och la sig och kollade till mig. Men han är nog bara väldigt trött och han är sjuk. Så vi låter han vara. Och det här har jag fått berättat såklart. Och sen så gick de ju in på natten eller på tidiga morgonen. Och då hade jag ju spytt över i hela rummet och var nästan halvdöd då.
0: Ja, det är så du beskriver det. Men alltså, jag måste ändå, det är så märkligt. Det är ju som att du tappar minnet långt innan du faktiskt, så att säga, somnar och går och lägger dig. Det känns som att din hjärna hade börjat logga ut tidigare, så att säga.
1: Ja, och det är det där som också är lite så här läskigt. För att jag vet att jag har sagt det här i någon eller några intervjuer tidigare. Att jag har ju en bild, en selfie med min son. Det var ju den sista bilden jag hade tagit innan jag fick kolla på mina bilder igen. Och jag ser ju sjuk ut där. Okay. Men jag tog ju den för att jag skulle ta den på honom. Men jag kommer ju inte ihåg det här. Och jag kommer inte ihåg heller det här med... Jag kommer ihåg delvis vissa grejer från träningslägret, men inte sista dagarna från träningslägret. Så det har ju också varit, eftersom det här var väldigt sällsynt. Ja, men kan jag ha käkat något dåligt i Portugal? Fått i mig någonting där, eller de där tankarna har ju såklart gått, men det vet man ju inte.
0: Har du fått någon förklaring till vad det var som hände, vad det är som kan ha orsakat det här? Som för, det är ju förenklat att säga att det är en inflammation i hjärnan, men det som händer det är extremt sällsynt och komplicerat att beskriva, så vi håller oss liksom där. Men går det att förklara hur detta har uppkommit?
1: Jag tror ju att det var delvis, eller tror. Ja, alltså det är där. Ja, man får ju tro. Det är ju liksom, överläkare har ju inte heller satt en grej om det var det här du råkade ut. Alltså så, men det var ju säkert att jag tränade fast jag var lite halvsjuk. Och det är ju ingenting som hjälper. Och det har man ju också hört från sina kära föräldrar och även folk så här. Ja, men träna inte om du känner dig dålig. Men jag skulle ju liksom vara tvungen, tänkte jag, eller tyckte jag, för att vi skulle dra igång serien igen.
0: Just det. Men du, vad är det absolut första du minns när du vaknar upp på sjukhuset?
1: Jag kommer inte ihåg att jag vaknade upp på sjukhuset. Det första minnet jag har, det är att jag åkte i en rullstol. Och att min pappa var med. och att jag tänkte att jag skulle på träningsläger. Och det är ju någonting som, det är ju min första, mitt första minne. Men, och det har jag ju skojat, och det kan man ju faktiskt egentligen inte skoja om nu, för att det blev ju ett rejält träningsläger.
0: Ja, en helt annan sorts träning antar jag också. I det här läget, hur mår din kropp? I vilket skick är du?
1: Alltså just då, så jag kunde ju sitta i en rullstol. Och jag har ju kollat tillbaka, för att mina föräldrar, det var ju att de skulle skriva en dagbok om allting, så att jag kan kolla tillbaka på allting. För då var det ju en jättestor vinst när jag liksom kunde röra mina fingrar, jag liksom kunde röra min fot lite, jag kunde ha mina ögon öppna i några minuter, eller om det var några timmar, jag vet inte, men alltså sådana grejer. Så att, men då, där jag första jag har, det var ju att jag åkte till, när jag kom till det här centret då, som jag var på i några månader. Så jag har ju inget minne av sjukhuset.
0: Och det här var alltså i februari, mars där någonstans, när du hade då fått lämna sjukhuset för den här rehabplatsen. Och det här med dagboken ska du få berätta mer om. Vi ska lyssna på lite mer musik. Det är alltså fotbollsspelaren Kristoffer Olsson som är dagens gäst. Det här är Colby Calais, Bubbly i P4 Extra.

0: Det hör ju vem som helst att det där är Maria Maki, inget annat. Show me heaven i P4 Extra, där jag pratar med fotbollsspelaren Kristoffer Olsson. Och vi har pratat om hur du kollapsar i ditt hem, hur du vårdas på sjukhus under en lång period. Jag tänker vi måste ändå dra ett CV här lite grann, så att folk förstår vad skåpet ska stå. SM-guld med AIK, 2 danska ligaguld, ett U21 EM-guld och 47 landskamper för Sverige. Var du någonsin rädd att du inte skulle kunna spela fotboll igen?
1: Nej, det var jag inte. Sen var det ju att jag har ju alltid varit, sen jag var ett litet, alltså minibarn, har jag ju älskat och varit en fotbollsnörd. Men jag hade ju inga tankar eller så på fotboll första tiden. Och det var ju lite sjukt.
0: Ja, det låter men, lite konstigt
1: ja,
0: faktiskt.
1: Ja, alltså det var verkligen... Jag tänkte på... jag vet inte vad jag tänkte på riktigt, men så här, jag tror att det var bara att... Först så var det så här, vad är det som jag har varit med om och vad har hänt? Och jag är sjuk, ja. Var bara fokus på att kunna gå lite, kunna röra mig. Men inget fokus på någon fotboll. Men det kom ju successivt tillbaka. Och nu är jag ju en, som många andra, en fotbollsnörd igen.
0: Ja, och du spelar ju fotboll igen. Men jag noterar när vi pratar, du och jag nu, det känns som att det är väldigt lätt för dig att prata om det här. Du känns liksom inte så... alltså, du är väldigt konkret, du är ganska krass när du pratar om det här. Har du bearbetat känslor och tankar, eventuell ångest, vad det nu kan ha handlat om väldigt mycket? Eller är det här den personen du är?
1: Jag skulle ju säga att det är den personen jag är nu. Och det är ju, alltså, har ju tänkt mycket på att det har varit en del, dels vänner men också lite annat folk som har sagt både till mig men även som jag hört att ja, jag har förändrats. Och det är klart som, fan vill jag inte säga, men man förändras när man är nära på att dö.
0: Ja.
1: Men jag skulle ändå inte säga att man har förändrats på egentligen på det, alltså på ett bra sätt tycker jag.
0: Berätta. På vilket sätt så ser du annorlunda på saker och ting på ett positivt sätt nu?
1: Att jag är mer glad för små grejer och mer uppskattar att i början så var det ju väldigt så där att man tänkte att det här är en mardröm-ish. Och så när jag vaknade imorgon så är det här borta, tänkte jag. Det här är en dröm. Men det var det ju inte. Men jag skulle säga att jag har förändrats med att nu jag kan sitta här och prata öppet om det. Hade jag inte kunnat göra för... alltså oavsett så tror jag att hade det någonting liknande hänt så förändras man. Men alltså mer att jag är mer öppen om det. Och även att jag kan snacka om det. Jag har ju tidigare varit en, klart jag har ställt upp på en del andra, men jag har varit ganska stängd av mig. Och sen att jag känner ju att man har ju hört, alltså det händer ju grejer på gott och ont i världen.
0: Mm.
1: Och om jag kan hjälpa med att säga några ord om det jag var med om så är jag ju bara glad. Men i det stora hela så mår jag ju bra av att prata om det. Och där kommer jag också ihåg att då 2024 så var det ju väldigt mycket intresse och det var ju väldigt mycket kärlek jag fick från allt och alla. Och då kände jag att jag vill göra 1-2 intervjuer och sen så kollar vi framåt. Men jag har känt att jag mår bra av att prata om det här. Så varför ska jag inte fortsätta och öppna upp mig om det är någon som vill höra om det?
0: Det är många som går igenom saker där ute och att höra att det kan komma något på andra sidan är ju säkert ett stöd för väldigt många. Det tror jag. Jag är väldigt glad att du vill berätta här. Jag tänkte fråga om den där dagboken som dina föräldrar skrev. Vi har ju faktiskt bett dig läsa ett litet stycke ur den. Känns det fortfarande okej? Okay?
1: Ja, jag glömde ju den här kära dagboken dock.
0: Okej, men kan så... du säga, fanns det något där som de skrev som verkligen berörde dig? Fanns det något där du bara, shit, var det på det viset? Eller det hade jag inte fattat eller har något minne av?
1: Ja, nej men alltså det var ju att det var någonting där som jag skulle ha tagit med och läsa nu. Men det var så här att idag så rörde, det här skrev ju min mamma, kom jag ihåg, för jag ser det på hennes handstil, så mm. Hon skriver väldigt fint. Men hon skrev att idag så var Kristoffer väldigt vaken i blicken, och han satt upp i flera timmar, och han stod upp 4 gånger.
2: Mm.
1: Alltså bara en sån grej, och det här var ju i början. Och då kan man ju verkligen, att jag är jätteglad och tacksam över att de har skrivit det här, för jag visste ju inte hur allvarligt det var.
2: Nej.
1: Och det är jag väl på ett sätt glad över, att jag inte visste hur illa det var just då. Men där har jag också fått ett otroligt perspektiv på att mina kära föräldrar och familj och närmsta vänner, de visste ju om det här, medan jag inte gjorde det.
2: Mm.
1: Så att det var ju såklart flera grejer som jag har ändå kollat tillbaka på, som var liksom en stor vinst för dem, när jag kunde promenera helt själv. Bara en sån grej.
2: Ja. Och något som är ganska så härligt och fantastiskt, det är ju att du 17 månader senare springer in på en fotbollsplan igen. Och i nuläget så spelar du i Norrköping, i Sleipner, division 2. Och att komma tillbaka till fotbollen, det sitter ju i ryggraden på dig. Så det förstår man ju att det var viktigt. Men du sa här att du uppskattar små saker mer. Och det är ju ingen liten sak att bli pappa. Men hur har ni det där hemma? För du är ganska nybliven pappa till barn nummer 2. Stort grattis för övrigt.
1: Ja, stort, stort tack. Det känns helt underbart. Jag och Alice, vi har ju fått vår lilla pojke Leon, som är en av det viktigaste vi har nu. Han är väldigt, väldigt... jag tycker att han är väldigt lik sin mamma i sättet. Att han är lugn och han ler väldigt mycket. Men såklart fortfarande en liten, liten mini-unge. Men man får också så här att dels har jag ju fått vara med i själva hela vägen med graviditeten, och även vara med i hela förlossningen och allting det där. Och det var ju en sån mäktig känsla när han kommer ut där och får se.
2: Mm.
1: Ja, han är liksom, kommer upp till världen, på jorden så. Så att det är helt, helt fantastiskt. Och det är så här, jag saknar ord för att beskriva den här känslan, och det är så här, här kan man ju verkligen säga, jag säger det här ibland, men de som ni som är mammor, pappor, ni vet känslan, men det är väldigt svårt att förklara.
2: Ja, men vad himla fint, och det var ingen liten sak, men det är lätt att höra att du är ganska förälskad i din familj, så du ska få åka hem till dem igen. Jag är väldigt, väldigt glad att jag fick prata med dig, Kristoffer. Varmt tack för det.
1: Ja, stort tack själva.
2: Och ha en jättefin sommar.
1: Tack detsamma.
2: Kristoffer Olsson där. Nu lyssnar vi på Gresula, Half of Me.

0: Zoe Ron ska skriva under avtalet i Schweiz. Nu har delar av avtalet läckt. Vad kan det finnas för risker med det? Återkommer vi till efter ekonyheterna som kommer nu klockan 2 med Johan Westerberg.
1: Samtliga 7 sektionschefer inom cancersjukvården på Skånes universitetssjukhus har sagt upp sig efter missnöje med ledningen. Mats Järkeman, professor i onkologi och överläkare på Skånes universitetssjukhus, säger så här om de här uppsägningarna.
2: Det är förstås väldigt allvarligt och väldigt svårt att se hur de skulle kunna ersättas.
3: Mats Järkeman arbetar alltså inom cancersjukvården där alla sektionschefer i måndags sa upp sig. Skälet till att de sagt upp sig är missnöje med ledningen, och enligt Mats Järkeman har de stöd från sina medarbetare.
2: Jag tycker det är väldigt modigt av dem att ta det här steget, och vi läkare på kliniken stöttar dem helhjärtat för att vi ser att det är de som har lett kliniken i praktiken under de senaste åren, och de har också förmåga till att se hur cancersjukvården kan utvecklas framöver.
3: P4 Malmöhus har sökt ledningen på Skånes universitetssjukhus.
1: Reporter Mattias Rankinen. Sverigedemokraterna vill göra det tuffare att vara så kallad politisk vilde i riksdagen och vill bland annat att arvodet för de partilösa sänks kraftigt. Arvodet, som idag ligger på 81 400 kronor i månaden, bör istället motsvara en svensk medianlön på 38 300 kronor i månaden. Det här säger Sverigedemokraternas gruppledare Linda Lindberg till Ekot. Nya uppgifter visar hur illa det står till med den tyska bilindustrin.
4: En majoritet av styrelsemedlemmarna i Volkswagen, 6 av 9, bedömer att koncernen är i riskzonen för sin existens. Det visar en intern anonym undersökning bland styrelsemedlemmarna och andra höga chefer som tidningen Manager Magazine tagit del av. Övriga 3 styrelsemedlemmar bedömde läget som spänt, men ingen valde svarsalternativet okritiskt. Även BMW förutspår ännu tuffare tider. Enligt ett uttalande från bolaget igår kväll förväntar sig biltillverkaren en betydande minskning av vinsten före skatt. Företaget räknar med en rörelsemarginal på 1-3% jämfört med den tidigare prognosen på 4-6%. Och det är långt under bolagets mål som ligger på 8-10%. Orsaken till den minskade försäljningen för båda biltillverkarna är en sjunkande efterfrågan på den kinesiska marknaden där konkurrensen från inhemska bilar har ökat. Katarina von Arnt, Berlin.
1: En man i 30-årsåldern som varit anställd på en grundskola i Umeå döms till 1 år och 8 månaders fängelse för flera sexbrott mot barn, det här rapporterar P4

0: Avtalet mellan USA och Iran har läckt. Och en del av de uppgifter som media har fått ta del av ligger i linje med det som tidigare framkommit. Och Peder Gustafsson, Sveriges Radios utsände i Washington DC. Nyhetsbyrån Bloomberg har publicerat vad man då uppger i ett utkast på ett 14-punktsavtal. Vad står det där? Om vi börjar i den änden som faktiskt berör kriget.
1: Där är centrala där i det här utkastet till överenskommelse slår ju fast ett omedelbart och permanent slut på kriget i alla former och på alla fronter, inklusive Libanon. Och dessutom ett löfte om att parterna inte ska angripa varandra eller ens hota med våld framöver. Det handlar alltså inte bara om en paus då, utan om en uttalad ambition om att verkligen formalisera ett slut på stridigheterna i området. Men även det ska vi komma ihåg att det ska då konkretiseras under de här 60 dagarna som man nu ska använda för att förhandla fram det slutliga avtalet. Samtidigt är det viktigt att säga att själva dokumentet beskrivs av amerikanska tjänstemän som mer av ett politiskt ramverk än då det här fullständiga fredsavtalet.
0: Okej, sägs det något mer om vad som kommer att ske med Hormuzsundet? Det här är det ju många runt om i världen som undrar.
1: Det skulle jag vilja säga, det är det mest konkreta faktiskt. USA åtar sig att häva sin blockad direkt och att sjöfarten då ska återgå till full kapacitet senast inom 30 dagar. Iran säger likadant att man tänker säkerställa att handelsfartyg ska kunna passera genom Hormuzsundet igen. Och det innebär då att då har man sagt att vi tar bort minorna vi har placerat ut. Det kan finnas andra hinder vi har lagt där också, de ska också försvinna. Och målet är då också att man ska ha en normal trafik och flöde inom 30 dagar. Och det här är ju avgörande eftersom

0: Förbundet står för så mycket utav världens oljetransporter, och det märkte vi direkt när det här läckte, att då hoppade ju marknaden glädjeskutt.
1: Men okej, det faktum att det har läckt uppgifter då och innehåll i det här avtalet, kan det få någon av parterna att backa ur? Kan det bli problematiskt?
0: Ja, men alltså, man ska aldrig räkna bort risker. För det första så säger amerikanska och iranska källor att den här läckta texten, det är absolut nödvändigtvis inte slutversionen, och att formuleringarna fortfarande är under förändring, vad det nu kan innebära. Mm. För det andra har iranska medier redan kallat de här läckta versionerna för felaktiga och fusk, vilket betyder på då att det är väl något extra känsligt läge där som man just nu håller på att förhandla om vissa formuleringar. Och den typen av förhandlingar när, som vi har sett här nu, det är ju klassiskt att då kommer det ju läckor. Och det här är ju ett spel i sig, att skapa politisk tryck, tvinga parter att ta avstånd från formuleringar kanske, eller kanske till och med höja insatsen vid själva signeringen som ska vara.
1: Hur hårt tryck är det i USA på Vita huset och president Donald Trump att det här kriget ska avslutas?
0: Det beror lite grann på vem man frågar. Om man till exempel tar republikanerna, så är de ju fortfarande i majoritet bakom Donald Trump och kriget, och menar på det att det är nödvändigt för att man ska tvinga Iran att skrota sitt kärnenergiprogram och därmed också tanken till att ha kärnvapen. Samtidigt så finns det ju en allt större del av befolkningen som tycker att det här kriget kostar dem själva för mycket. I och med att bensinpriserna har gått upp, det har blivit en ökning i inflationen och det kostar mer i plånboken för gemene man.
1: Nu hade jag tänkt ställa frågan så här, att kan vi vara helt säkra på att avtalet faktiskt kommer att signeras av båda länderna i Schweiz? Istället säga, hur stor är chansen att avtalet faktiskt kommer att signeras av båda länderna som planerat?
0: Ja, men om vi börjar den här ändan, de har ju redan faktiskt signerat det digitalt, så, och då är det ju tydligt att de har ju en intention i alla fall att signera avtalet imorgon. Så låt oss säga 99,8% då.
1: Det är ju ändå ganska mycket, Peder.
0: Ja, men det var jag tror. Sedan ja. Så kan det hända väldigt mycket.
1: Precis just nu så står det och går på det här viset. Peder Gustafsson, Sveriges Radios utsände i Washington DC. Tack för att du var med i P4 Extra idag.
0: Tack.
1: Här är Taylor Swift, Opalite.

Igår hölls musikgalan Dennis Pop Awards. Producenten Dennis Pop, en av medgrundarna av hitfabriken Cheiron-studion i Stockholm på 90-talet, skapade låtar till bland annat Ace of Base när de var som absolut störst, till E-Type, till hans största hits, kommer därifrån väldigt, väldigt många. Robin naturligtvis och flera internationella stora artister. Dennis Pop avled 1998, priset instiftades 2013. Och årets nykomling i kategorin låtskrivare producent igår kväll, det blev Fanny Avon. Spelade vi här i P4 Extra bara häromdagen och mest hela tiden faktiskt från i Härlig. Årets nykomling i kategorin artistband blev Engla Lee och årets internationella nykomling blev Sonny Tennet. Det delades ut ett särskilt hederspris, det gick till Robin Rass. Men det liksom tjusigaste priset, som också är dekorerat med konst av Ernst Billgren, Grand Prize, det gick till den här tjejen som lägger världen för sina fötter, Sara Larsson. You can't tame her.

0: Nu ska det bli lite restaurangjuridik och det kanske låter tråkigt, men jag tänker nog så spännande för att det bottnar i ett fenomen som blir allt vanligare. Tänk så här, du bokar ett bord på en restaurang, säg ni är 6 pers i sällskapet. 4 kommer, 2 stannar hemma. Det låter som ett mattetal i mellanstadiet plötsligt, men säg att 2 stycken har fått maginfluensa. Nu har det alltså blivit allt vanligare att restauranger kräver en avgift också för de 2 som inte kom. Fredrik Selroth, du är vägledare på Konsumentverket. Välkommen.
1: Tack så mycket. Tack, tack. Det är inte tråkigt med restaurangjuridik. Det är jättespännande.
0: Förlåt, det var inte meningen att förolämpa dig. Jag är så glad att du är med. Får en restaurang verkligen ta ut den här straffavgiften, blir den brännande frågan.
1: Ja, nej, men min bedömning är att de kan göra så. Mm-hmm. Ja, om du ringer till en restaurang och så bokar du ett bord, då lämnar du ett löfte till restaurangen. Jag lovar dig att jag kommer till dig och äter mat.
0: Ja.
1: Och kommer du då inte, eller att du, det inte kommer så många som du säger att du ska göra, då har ju du inte hållit ditt löfte. Du bryter ju mot avtalet. Och då kan restaurangen i det fallet, då kan man göra på 2 sätt där. Antingen så kan restaurangen ha en på förhand bestämd avbokningsavgift, och då gäller den avgiften. Eller om man inte har en sån där på förhand bestämd avgift, så kan då företaget eller restaurangen ta ut en kostnad som de tycker motsvarar den skada som de har drabbats av.
0: Okej, så då kan jag åka på en 3 rätter och 2 glas vin typ, motsvarande.
1: Ja, alltså det får ju inte vara oskäligt, utan det är ju restaurangen som har till att bevisa att den pengen de tar ut ska vara skälig.
0: Just det. Men du, jag tänker så här, säg att jag ringer då och säger, hej, det är jag, vi har bokat för 6 pers, nu blir vi 4 för Kalle och Bettan, de har magsjuka. Kan jag ändå åka på en sån här avgift?
1: Men jag skulle tänka mig att du kan råka på det, för du har ju återigen då lovat någonting till restaurangen att jag kommer till er, och då har restaurangen då också anpassat sin kapacitet, sitt bord efter det du har sagt till dem. Mm. Låt säga nu att du har en restaurang som är fullsatt och så säger du att vi kommer 8 personer, så kommer det bara 4 personer. Mm. Då är det en 4 där som de går miste om.
0: Ja. Alltså det finns ju många skal på den här löken, eller lager på löken, vad säger man? Men då tänker jag så här, en 4, det är, alltså om det är en hyfsat poppis restaurang, annars hade jag inte bokat, då kan de väl klämma in 4 nya som blir glada. Men jag tänker så här, de hade ju inte velat heller att jag pallade upp Kalle och Bettan vid bordet med maginfluensa i full blom. Det hade de ju inte heller velat.
1: Nej, men så är det, och det blir en diskussionsfråga.
0: Ja. Och jag är tydligen igång här.
1: Ja, det är gött att höra. Det är härligt.
0: Men
1: ja.
0: Du, måste restaurangen då vara tydlig med, så att jag när jag bokar vet att om vi blir för få, eller om vi uteblir, eller jag har bara den här tiden på mig att boka av, eller och om man inte bokar av eller bokar av för tätt inpå, då kan det utgå en straffavgift.
1: Ja.
0: Alltså, har de någon skyldighet gentemot mig också att vara tydliga i det här?
1: Ja, men hör dem. Om det finns en på förhand bestämd avbokningsavgift, då ska ju det vara en på förhand bestämd avgift där båda 2 ska veta om det. Mm. Så de ska ju berätta för dig att nu när du ingår det här löftet med oss, så gäller de här premisserna. Att kommer du inte så kan du då utgå en avbokningsavgift.
0: Mm. Är det här i det finstilta, eller ska det vara lite tydligare än så?
1: Nej, men man ska ju veta om det. Ja, det ska ju vara så att konsumenten kan få ta del av det.
0: Just det. Men du, så säg att det här händer nu då. Och så vägrar, jag fortsätter att ta mig själv som ett exempel. Det här har alltså aldrig hänt mig, så att det är inte det att jag talar egen sak här. Men vad händer då om jag vägrar betala till restaurangen? Är det raka spåret till inkasso då, eller?
1: Ja, det blir ju, en restaurang är ju ingen skillnad egentligen än om du går till en bilverkstad eller en frisör eller till tandläkaren eller vad det nu än kan vara. Det är ju en tjänst som tjänst. Och om då restaurangen anser att de har att konsumenten är skyldig restaurangen pengar, då har ju de rätt att kunna driva den saken. Mm. Jag brukar säga att i det skedet man är i just då, så får ju restaurangen tycka att jorden är platt och påven är protestant. Man får ju tycka det man vill i det läget. Så restaurangen har ju all rätt i världen att gå vidare till inkasso. Konsumenten kan där bestrida inkassokravet om man då tycker att nej, men det här är felaktigt. Och sen så får det då leda fram till, vill det sig illa, så går det ända upp till tingsrätten.
0: Ja, där känns det ju som att man kanske har skenat iväg. Alltså det känns som ett stort kliv på något vis. Ja. Har det här hänt någon gång dig veteliga?
1: Nej, jag känner inte till att det har blivit så. Och det är väl inte konstigt egentligen, för det är ju, det ska ju mycket till att driva en sån fråga upp till tingsrätten. Och det är ju lite synd kan man tänka, för att det hade varit intressant och se vad en tingsrätt hade sagt om det. Det kan ju vara så att det finns någonstans, men jag, mig vetligen, finns det ingen prejudicerande om det.
0: Nej. Spännande, vi får se när någon drar iväg så att säga.
1: Ja, visst är det spännande, ja. Det är spännande.
0: Det är väldigt spännande och jag kommer att dubbelkolla nästa gång jag ringer och bokar. Det är slutbokat på nätet i alla fall, jag kommer att ringa för att vara på den säkra sidan. Men du, en annan grej som jag vill hinna ta också, det är det här som det har rapporterats om den sista tiden. Att restauranger tar en avgift när folk tar mat på buffé och sen slänger en del mat. Är det här något som dels du hör talas om och får man göra så?
1: Jag tycker det är en jättebra sak att göra, för att man ska ju inte slänga mat. Jag tycker det är en bra sak personligen. Och ja, man kan göra så om det är avtalat om innan. Du måste gå in i avtalet och med vetskapen om vilka premisser som gäller. När jag går och käkar det här julbordet så gäller de här premisserna. Att om jag slänger maten på min tallrik, ja, då utgår det en sån avgift med mig. Så har man ingått ett avtal om att, och vet om att de här är premisserna, då skulle jag tolka det som att ja, så kan du göra.
0: Mm. Och då vill jag bara säga till alla med buffé, jobba hårt med smakerna så att det är gott att äta upp hela tallriken.
1: Ja.
0: Typ även tallriken. Nej, naturligtvis inte hela tallriken. Men nu får jag också en bild av att folk kommer att börja ta med sig väskor med vaxduk på insidan och skrapa ner resterna så ingen ser. Inte för att stjäla eller snatta mat på något sätt eller ha goodiebag, utan för att nej, jag orkar inte med, jag får gömma det i handväskan.
1: Ja, precis. Ja.
0: Men spännande, det gäller alltså att parterna är överens och att man är tydlig gentemot sina restaurangkunder och att jag som restaurangkund också kanske är lite uppmärksam och sköter mig, inte bara slentrianbackar ur grejer. Det känns ju också viktigt.
1: Och inte ta mer än man kan äta upp.
0: Där har vi lite att tänka på, Fredrik.
1: Ja.
0: Mycket bra.
1: Mm.
0: Fredrik Selroth, vägledare på Konsumentverket. Jättetrevligt att prata med dig. Det var jättekul med restaurangjuridik. Du hade rätt.
1: Ja.
0: Här lyssnar vi på Shania Twain. That don't impress me much.

0: blir det nu lokala nyheter över hela landet. Klockan är 2:30.
1: Och här kommer de lokala nyheterna i P4 Blekinge. Regionens hälso- och sjukvårdsnämnd och regionstyrelsen beviljas ansvarsfrihet utan anmärkningar för verksamhetsåret 2025. Det beslutade fullmäktige idag. Detta trots att revisorerna gav båda nämnderna anmärkningar för bristande styrning och kontroll över ekonomin under förra året. Oppositionen ville att nämnderna skulle få samma anmärkningar, men det röstades ner av styret självt. De friar sig själva från ansvar, sa socialdemokraten Rickard Lapell i talarstolen. Efter 18 år lägger nu Karlskrona hockeyklubb ner sitt damlag.
2: Det är en stor sorg, jättetråkigt att vi hamnat där vi hamnat. Ledsamhet.
3: Mikael Areklett har jobbat med damverksamheten i 8 år och berättar att det inte längre går att få ihop tillräckligt med spelare. Och klubben har ingen möjlighet att värva ihop ett lag från andra delar av landet heller. Ida Algotsson har spelat i sådär 3-4 år i laget och sörjer nu att det läggs ner.
4: Jag har spelat där sedan jag var liksom, alltså det var där jag började. Så det är ju nästan som en familj, man har ju varit här med en mamma att i hemma. Det är ju många tårar som har gråtits inom laget.
3: Men man håller redan på att försöka lägga grunden till att i framtiden starta lag igen.
2: Ja, vi har intention att spela, ha ett damjuniorlag tillsammans med Mörrum. Och sen finns det yngre tjejer som är på väg upp. Så intentionen är att ha ett S16-lag tillsammans med Mörrum också. Vi söker breda samarbeten för att få verksamheten att fungera. Sen bygger vi den yngre verksamheten för att vi vill tillbaka. Vi ska ha flickverksamhet och kanske så småningom damverksamhet igen.
1: Och reporter där, det var Daniel Kjellander. Så vädret, idag blir det soligt och temperatur 19-22 grader. I kväll moln och i natt en del regn. Och det här var de lokala nyheterna med mig, Marie Lundahl, och du lyssnar på P4 Blekinge.
0: Du vet väl att när helst du vill så kan du få bästa nyhetskollen på Blekinge, Sverige och världen. Med Sveriges Radio-appen håller du dig uppdaterad på senaste nytt, granskningar och de största snackisarna. Där kan du också lyssna på alla dina bästa program ifrån P4 Blekinge och Sveriges Radio. Och vill du vara absolut först med det senaste, slå på P4 Blekinges push-notiser i appen. Vi hörs där!
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Snart är det val. Det kanske inte känns så, men tiden går fort. Vet du vilket parti som ligger närmast dina åsikter? Från och med idag hittar du en valkompass i appen Sveriges Radio. Och där får man ju kanske lite att tänka på när man gör de där valkompasserna. Martin Rundqvist Nilsson, valprojektledare på Ekot, gör mig sällskap. Är det nu min sanna politiska profil kommer att blottas när jag gör testet?
6: Ja. Det som kommer blottas är hur du matchar mot partierna i 35 sakfrågor. Mm. Och hur nära eller långt ifrån varandra ni står.
0: Hur går det till när man tar fram en sån här valkompass? Vi ser dem ju, alltså det är de stora dagstidningarna. De finns överallt, de här valkompasserna.
6: Ja, vi på Sveriges Radio i år har vi valt att använda och fått använda SVTs valkompass. Så det är den som syns i våran app också. Och vi valde det för att det är så gediget. Det är experter, politiska experter, det är människor som har jobbat och konstruerat de här kompasserna flera år och sedan ett samarbete med Indikator Opinion för att tratta ner 35 frågor som sen då partiföreträdare får svara på, partierna får svara på, för att då du sen när du gör den ska kunna matchas mot vad de svarar på de här frågorna.
0: Mm. Då är ju frågan här, jag sitter här med min telefon, plockar jag upp den. Dels har jag fått en inköpslista från min sambo vad som ska handlas till midsommar, men när jag har scrollat vidare förbi den så klickar jag på Sveriges Radio-appen. Och då kommer ju det faktiskt upp på en gång.
6: Det gör det ju.
0: Ja, det har ni ordnat fint. Det är liksom det första jag hittar.
6: Precis, men kommer det upp så att det liksom poppar upp över allt annat eller är det att du ser den högst upp?
0: Den lägger sig liksom över.
6: Precis, det kommer du att göra första gången du går in i appen. Sen så när du går in andra gången eller tredje gången, då finns den inte, poppar den inte upp på det sättet. Men då hittar du den under en liten flik längst uppe där det står val 2026. Och det är våran valsida. Och där ligger den högst upp, men där kan du också ta del av allt innehåll, eller åtminstone väldigt mycket av det valinnehåll som vi gör på Sveriges Radio.
0: Mm. Och när jag gör valkompassen nu, så som den står och går idag. Alltså, du berättar ju, det är lokalt, det blir regionalt, det blir, man tar det vidare hela tiden. Vad testar jag här och nu när jag har varit igång lite försiktigt här?
6: Ja, idag testar du på riksdagsnivå. Sen nästa vecka kommer SVT att lansera lokala kompasser för samtliga 290 kommuner och då regioner. Och vi kommer då kunna visa den i Sveriges Radio-appen slutet av nästa vecka också.
0: Så bra, eftersom vi också hörs i hela landet.
6: Ja, men visst, det är som en tanke att jag är här och säger det, eller hur?
0: Faktiskt, jag är mycket imponerad. Martin Rundqvist Nilsson, valprojektledare på Eko. Tack för att du kom förbi.
6: Tack så mycket.
0: Här blir det nu Eurovision-vinnaren Dara med Bangaranga.

0: P4 Extra lyssnar du på. Bra stämning i studion. Kanske är det för att vi alla känner att vi närmar oss en möjlighet att kunna läsa lite mer än vanligt. För har man tur så får man vara lite ledig i sommar. Det är i alla fall vad jag brukar göra mer än vanligt. Läsa när jag är ledig. Nu är jag sällskap, programledaren Kodjo Akolor och Nanna Olasdotter Hallberg, författare och kollega här på P3. Välkomna båda.
1: Tack.
2: Vänta, jag vill också ha fler titlar.
0: Ja, skådespelare är du också.
1: Och manusskrivare.
2: Manusförfattare. Ja. Och kanske också vän, Titti.
0: Eller för all del. Jag tänkte, men jag tycker vän låter trevligare. Eller vill du distansiera dig nu?
2: Nej, men det var du som förminskade mig till programledare.
0: Bara?
2: Ja.
0: Finns de som kämpar ett liv för att få ett sånt jobb, Kodjo? Ja. Vi ska vara stolta och glada. Vad är ni för typ av läsare då, om vi ska bryta ner er? Vad säger du, Nanna?
1: Jag läser bara böcker som klassas som finkultur helst.
0: Okej.
1: Jag gör väldigt få undantag för andra genrer.
0: Kan du ge ett exempel på vad som hamnar i finkulturgenren?
1: Det ska gärna vara någon som är Nobelpristippad. Eller åtminstone vunnit ett sånt Booker Prize.
0: Okej. Var har vi dig då, Kodjo?
2: Jag tillhör det som anses vara litterär fulkultur. Bottenskrapet och det bespottade är det jag läser.
0: Ja, och då känns det som att det är bra att ni båda är här.
2: Mm. Vem den var som bokade oss gjorde ett bra jobb.
0: Ja, så är det på min redaktion. Notera min. Ja.
2: De som jag äger.
0: Jag har köpt dem. Nanna, vilken är den första boken du vill tipsa om?
1: Ja, men jag tänkte faktiskt börja med Odysseen.
0: Och dra på trissor apropå finkultur.
1: Väldigt aktuellt. Alltså, jag älskar ju bronsåldern. Jag är lite besatt av den tiden. Mm-hmm. Och då kommer ju det stora bronsålders-happeninget i sommar. Mm. Nämligen att Christopher Nolan ska sätta upp då ett av världens äldsta skönlitterära verk, nämligen Odysseen, på bioduken.
2: Mm. Kan man få göra bara en liten parentes?
0: Ja, självklart.
2: Min brorson ringde mig idag och sa att han skulle gå och åka till Prag för att se Odysseen på 70 mm film.
1: Ska du med?
2: Nej, han ville bara skryta. Förlåt, låt oss inte gå till boken.
0: Ja, jag tackar vad folk gör på sin fritid.
2: Ja, men alltså
1: jag är jättetaggad. Jag hade följt med om jag hade känt honom. Alltså, det ska bli så kul.
0: Den här entusiasmen tycker jag är rolig. För att Odysseen, som ju är skriven av Homeros, det är ju kanske inte det go-to-verket alla tänker på 2026.
1: Men jag tycker det ska vara det. Mm. Alltså, den här sommaren så är det bara öppna klassiken.
0: Vad handlar den om egentligen?
1: Kul att du frågar, för du är då Odysseus som bara egentligen driver runt i 10 år i Medelhavet. Ja. Och det är ju lite av en semesterdröm jag tänker alla har. Jag kanske inte själv personligen hade valt 10 år, men 10 dagar bara var på drift i Medelhavet.
2: Och så alltså, händer det grejer längs vägen.
0: Det betalar folk dyra pengar för också.
1: Ja, och då får man ju läsa om det här då. Och hans, det är liksom väldigt mycket av en pojkdröm. Han liksom, ursäkta språket, men han slampar runt rätt mycket. Han liksom, det är inte bara kvinnor, det är nymfer, det är häxor, det är gudinnor.
2: Som han försöker liksom, väl också med, vad heter det, sjöjungfrur, va?
1: Ja, just det. Just det, att han tvingar alla andra att sätta
2: titta på när han...
1: Han bände fast sig själv vid relingen, eller är det masten?
0: Det är ju väldigt mycket författarfrihet i den här boken.
1: Det är det verkligen.
0: Det kan man ta med sig.
2: Det är ett historiskt verk, tycker
0: jag. Det är det definitivt. Jag tycker det var en jätterolig öppning, Nanna. Det vill jag verkligen säga. Kodjo,
2: hej.
0: Du har ju lite grann ett tema, har jag förstått.
2: Jag har ett tema.
0: Och det är fantasy.
2: Det är fantasy. Men, alltså, jag har
0: kommer du fortsätta upprepa allt jag säger?
2: Ja.
0: Ja.
2: Men det är bra radio, lärde jag mig för 15 år sedan när jag var ung.
0: Att säga efter?
2: Efter.
0: Det blir tidigt. Tydligt menar jag.
2: Exakt.
1: Men är inte Odysseen också fantasy?
2: Ja, men det är OG fantasy. Det var Odysseen som fick in mig på fantasy.
1: Var det?
2: Ja, grekisk mytologi.
1: Det är så bra. Älskar grekisk.
0: Vilket är ditt första tips, säger jag som försöker tänka på tiden.
2: Just det, 5 minuter sa de och jag sa lycka till. Men första tipset tror jag nog, alltså jag tänkte i viktklass.
0: Aha. Alltså vad boken tänkt. Väger?
2: Nej, jag tänker liksom så här instegsnivå och sen så kan man liksom så här få luttra sig igenom olika grejer. Men jag tänker att jag börjar då med liksom så här low-key, enkel insteg är en bok som heter The Wise Man's Fear av en författare som heter Patrick Rothfuss.
0: Förlåt?
2: Patrick Rothfuss.
1: Jag tyckte det var perfekt.
0: Så hade han uttalat det själv.
2: Den visa mannens rädsla är väl översättningen till svenska. Mm. Och jag tror att den finns på svenska. Men det är en väldigt fin, liksom så här, enkel, så här, jättebra hook har den. För att, jag kan berätta hur den börjar, för att det var så jag fastnade för den. Hej, jag heter någonting, kom inte ihåg vad den hette. Och jag ska dö om 3 dagar. Men låt mig först berätta min historia. Och jag gillar ju sånt.
0: Ja, när man blir jättebra så här, öppning.
1: Filmiskt.
2: Jättefilmiskt. Och den är superhyllad, har vunnit en massa så här fantasypriser och grejer. Men dock, varning och brasklapp. Det är en trilogi, det har bara kommit ut två böcker. Den andra boken kom ut för typ 5-6 år sedan. Så att han verkar ha fått någon sån här skrivkramp. Som bara,
1: det är ju jobbigt, det är svårt att skriva. Det tar ju jättelång tid.
2: Ja, men det är också tråkigt när man skriver så bra.
0: Ja, du vet ju också en annan. Du har inte skrivit någon bok än, Bakodjo.
1: Det kommer.
0: Ja, okej.
2: Det har jag.
1: Va? Vad heter den?
2: Den ultimata föräldraguiden. Den såldes i 3 exemplar.
0: Just det.
1: Skönligt till den här boken. Kommer du skriva när
0: du vet ju också
1: helst.
0: Varför jag inte läste den. Jag är inte förälder. Vilken blir din nästa bok, Nanna?
1: Ja, men min nästa bok är då årets sexbok. För varje sommar, då kommer det liksom en bok som debatteras på kultursidorna. Mm-hmm. Som liksom handlar om väldigt, väldigt mycket om sex helt enkelt. Och jag tänker att det är den boken vi har att tacka. Att födelsetalet är så högt under mars och april. Det är alltid BB-fullt. Och det är kanske lite tack vare då årets sexbok. Och tidigare år har det kanske varit Miranda July, Alla fyra, eller Amanda Romare, Halva Malmö består av killar som har dumpat mig, och Normala människor av Sally Rooney. Men i år så är boken Kött av David Sola. Mm-hmm. Ursäkta min ungerska.
2: Är en ungersk?
1: Ungersk-brittisk. Mm-hmm. Och det handlar liksom om en man som är uppvuxen i Ungern med sin ensamstående mamma. Och så förändras allt när grannfrun som är 27 år äldre ber honom att hjälpa honom att handla. Och så hans liv är liksom, det är liksom en manlighet som är väldigt bara passiv. Han liksom gör inte så mycket, och den här har liksom debatterats väldigt, väldigt flitigt på kultursidorna. Många tycker att det är skräp, att det är dåligt gestaltat, för att hans vanligaste replik är det är okej och visst. Medan andra tycker att den är liksom engagerande, liksom indragande och en bra bok helt enkelt. Och så är det mycket sexscener.
0: Jag lägger upp detta på min lista. Mm. Ett sista.
2: Okej, och visst. Den sista är då...
0: Alltså inte sista innan låten.
2: Nej, men nästa.
0: Ja,
2: men jag ska försöka komma ihåg, det var den som var den, och så var det, just det, N.K. Geminisi.
0: Skulle jag ha läst på det här?
2: Nej, det behöver inte. Ja, men man kan googla.
0: Jag kan
2: den
0: säga
2: femte
0: att den
2: säsongen
0: heter, nej, femte årstiden heter
2: den. Femte årstiden.
0: Av N.K. Geminisi.
2: Ja, exakt. Som jag sa.
0: Det är första boken i en serie.
2: Mm. En trilogi som är, alltså så här, jag skulle säga beskriva hela den här trilogin på det här sättet. Första boken är som en otrolig amuse-bouche, alltså en förrätt som bara slår en på käften och lämnar en golvad. Mm. Och den är så pass bra att man hakar på resten av berättelsen bara för att få reda på hur den tar slut. Den är så bra.
0: Den där beskrivningen blev jag väldigt förtjust i.
2: Den är så bra.
0: Ni två sitter kvar. Det är alltså Kodjo Akolor och Nanna Olasdotter som är dagens boktipsare. Det här är Christian Walls. Ibland spelar vi låtar som man minns från ganska länge sedan, och det här är en riktig favorit. Wonder Child.

0: radio. Här sitter jag med, nu får ni båda bara vara programledare, Kodjo Akolor och Nanna Olasdotter Hallberg.
1: Rättvist.
0: Alltså, rättvist. Rättvist, exakt. Ja. Det blev ju sånt halabaloo sist. Kodjo, vill du ta ditt sista?
2: Jag tar mitt sista och det är mitt absolut bästa. Alltså för alla så här fantasy-invigda nördar där ute som brukar så här, då hör de av sig och säger, aha, vad skulle du tipsa om?
0: Ja.
2: Då är det den här trilogin som är det absolut bästa jag har läst. Alltså den är så jävla bra.
1: För det är alltid att, en trilogi.
2: Ja men jag valde också att så här, den här, alla böckerna som jag tipsar om, det här är liksom instegsgrejer.
1: Sen finns det så här tyngre.
2: Ja, det är bortom det. Vad är 14?
1: Vet inte.
2: Ja, men saksamma. Det är en bok som heter Mistborn-trilogin som är, alltså den är så jävla bra. Den är skriven av en författare som heter Brandon Sanderson. För de som vet, eller de som inte vet då, så är han en av de mest produktiva fantasyförfattarna som finns där ute. Jag skulle säga raka motsatsen till han som skrev Game of Thrones. Jag tänker inte namedroppa honom, för jag tänker att många inte vet att han heter George R. R. Martin. Men han är fantastisk. Och den här trilogin är, har man gillat filmer som typ The Game eller de vanliga misstänkta eller liksom så här action packat med ett mysterium som, alltså när jag satt på slutet och läste, hade läst färdigt den, så var jag tvungen, och det kändes mitten bra, jag ska bara säga det, det var som att jag hade blivit knullad.
0: Oj,
2: jag mådde så bra.
0: Du hade kunnat välja något trevligare.
2: Ja, men jag vet att det är P4, men jag är ju egentligen från P3, så ni får bara hålla er och skicka in anmälningarna.
0: Och det går aldrig över.
2: Nej. Man kan lämna P3, men P3 lämnar den aldrig. Precis som den här boken aldrig har lämnat mig. Nej, men den var så bra att jag ville typ ta en cig efteråt. För jag bara såhär, wow, alltså vilket jävla verk. Vilken jävla resa.
0: Och det avslutet säger en icke-rökare.
2: Otroligt, ja, röker inte. Men den, alltså, avslutet är, wow.
0: Du ger oss bilden.
2: Ja.
0: Nanna, ditt sista
1: tips. Mitt sista är då en ständigt Nobelpristippad författare som heter Jamaica Kincaid. Och hon är uppvuxen på ön Antigua i Västindien och nu bosatt i Vermont. Och hon kommer faktiskt till bokmässan i Göteborg i år. Och hennes böcker, de är perfekta för sommaren, för de är liksom små, små, korta, intensiva tomteblås som liksom berättar oerhört mycket på väldigt få sidor om kolonialism och rasismen som hennes hembygd, alltså Antigua, utsattes för. Men också liksom mötet med USA och den clashen. Och om att ha en mamma, att vara en flicka, att gå från flicka till kvinna, att ha sex, göra abort, röka gräs, skälla böcker från ett bibliotek bara för man omöjligt kan skiljas från dem. Och jag tycker man kan börja med Lucy, som jag vill slå ett extra slag för. Hon är jättebra.
2: Du är så bra, Nanna. Jag ångrar att jag sa knulla i P4.
1: Nej, jag vill säga det också. Jag önskar att det var lika typ som dig.
0: Det var bra. Och vi förlåter dig i och med att du tar tillbaka det. Så fint.
2: Tack.
0: Läser ni alltid böckerna, alltså med perm och så, eller lyssnar ni också? Alltså,
1: jag är verkligen både och.
2: Ja.
1: Alltså, Odysseen, måste jag erkänna, jag behövde både läsa och lyssna samtidigt för att ta mig med den.
2: Oj,
1: det var lite svårt.
0: Det är lite mastigt, det är det. Om man liksom ska läsa sin första bok, då är det kanske inte den. Hörrni, jag tänker komma med ett tips.
1: Ja, vad kul.
0: Som inte tillhör någon, varken fin eller full kultur. Det här är en riktig jäkla banger till ja, det är deckare men thriller, men det river till och ett mysterium ska lösas. Jag har tipsat om den här förut, men jag säger igen. Röd drottning, författaren är Juan Gomez Jurado, och det finns flera böcker efter den som också är värda att läsa. Och sen är Guillaume Musso alltid bra att läsa. Om man vill ha ett starkt mysterium, välskrivet och inte som alla andra, så blir det mina tips. Varsågoda!
2: Finns det några drakar eller demoner i dessa böcker? Frågar
0: det kan
2: kompis.
0: Du hoppa upp och klappa på att det inte det gör.
2: Då är det inte för mig.
0: Men ganska mycket andra konstigheter.
2: All right.
0: Testa, you might like it.
2: I won't. Men tack för tipset.
0: Okej, tack själv. Jag kommer inte att läsa din.
2: Vadå?
0: Och där möts vi. Fantasi är svårt, tycker jag.
2: Ja, men det är det folk säger. Sen testar man en bok och säger man så här, åh gud, det här var spännande.
0: Jag funderar fortfarande vad det var som hände efter Game of Thrones. Vad var det där? Var det något jättekonstigt barnprogram? Där är jag fortfarande.
2: Va?
0: Det säger en del om mig.
2: Jag måste gå in och säga något mer opassande.
0: Ja, fundera på vad, så hinner vi kanske dra ner micken. Kodjo Akolor, tack snälla för att du kom.
2: Tack och förlåt.
0: Nanna Olasdotter Hallberg, stort tack.
1: Glad sommar.
0: Detsamma.
2: Hej då.
0: Vad kul det var att se er. Kom ofta tillbaka. Smash.
2: Menar du det?
0: Det vet du att jag menar.
2: Okej, men då ses vi imorgon.
0: Storma in bara. Då är jag faktiskt ledig, Kodjo, så det kanske. Okay, ja, du gör som du vill. Smash into pieces nu.

0: Smash Into Pieces med Hollow. Nu blir det kulturnytt alldeles strax, men Ylva Nilsson, du är redan här. Det ska handla om att det blir dyrt att hänga på festival.
1: Ja, och som vemodiga kärleksbrev, kanske om den kärlek som aldrig blev av.
0: Fint. Imorgon är det Sofie Eriksson som tar hand om P4 Extra. Hon gästas av regissören Milad Alam som ligger bakom andra säsongen av den hyllade danska serien Kastanjemannen. Och sen hör du också stavhopparstjärnan Mondo Duplantis. Han släpper en ny låt, singen Midsummer, så passande. En riktig kärlekshistoria, sägs det. Tekniker idag, Fabian Begnert, producerade gjorde Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz och vi hörs på midsommarafton igen. Nu, Ylva, lämnar jag över till dig.
1: För nu är det kulturnytt om att priserna på livemusik och andra kulturevenemang har ökat med 55% under de senaste 10 åren. Enligt en jämförelse gjord av finanstjänsten Smarta. Största ökning märks på priset för festivalpass där stora festivaler som Way Out West och Sweden Rock kostar nästan 70% mer. Och biljettpriset för de största arenakonserterna har i flera fall fördubblats sedan 2016. Och så till Umeå som fylls av konst och kultur under det kulturpolitiska toppmötet Arctic Arts Summit. Och alla besökare har fått ett kärleksbrev från konstnären Carola Gran som också designat konferensens vrålåk.
2: Det här är liksom en enorm bil.
3: Ja.
2: Flames som blir renhorn av guld.
3: Ja, alltså man får ju ta i lite.
4: Den enorma pimpade pickupen är en del av ett större konstprojekt där Carola Gran skickat ett vemodigt kärleksbrev till alla deltagare på Arctic Arts Summit. Ett brev om en kärlek som hade kunnat varit men aldrig blev av. Om avståndet som finns mellan människor som väljer att stanna på en plats eller att lämna den. Ett brev som hon också blåst upp i stor format på väggar runt om i Umeå.
2: Får jag läsa det här brevet? Så känner man lite när man läser det här brevet. Förstår du vad jag menar?
3: Ja, vad fint. Vad bra. Det är ju privat. Och det är det som är så roligt att sätta det... Det är ett privat utrop i offentliga rummet. Jaget i texten liksom tar ut det i offentliga rummet i hopp om att den ska se det.
2: Det är lite som att man flyr ett sånt flygplan med en sån banderoll bakom.
3: Exakt, exakt den känslan. Det är precis det jag är ute efter.
4: Men hur passar den här flashiga pickupen in i det här då?
3: Den som brevet är riktat till, det är dens bil. Men vem den här personen verkligen är, det är liksom inget som ska avslöjas. Utan det är ju höjt i dunkel. Den är gjord för att man ska få en känsla för en viss typ av person. Som hör hemma i kanske glesbygd, skog och mark. Och är lite bekant med renar.
1: Reporter Joakim Silverdahl. Och så är det klart att Kiki Danielsson medverkar i SVT-programmet Stjärnorna på slottet tillsammans med bland andra Camilla Hamid, Peter Dalle och Hollywoodstjärnan Lena Olin. Allt det här i Kulturnytt.
5: Det låter ju som en spännande mix av stjärnor. Jag undrar vad de ska hålla till den här gången. De har ju varit i Växjö vid något tillfälle, kommer jag ihåg. Ja, så är det. Carl Magnusson är här. Tutar igång eftermiddagen här i P4 Blekinge. Solen har återtagit kontrollen över väderläget, kan man säga så. Ja, vi ska titta lite närmare på kartan alldeles strax. Men nu är klockan 3. Vi gör så att vi släpper in Ekot.
6: Sverigedemokraterna vill göra det tuffare att vara så kallad politisk vilde i riksdagen. Bland annat så bör arvodet för de partilösa, som idag ligger på 81 400 kronor i månaden, sänkas kraftigt. Där säger SDs gruppledare Linda Lindberg.
7: Jag tycker en partilös inte ska ha mer än vad en medianlön i Sverige ligger på.
8: Medianlönen är 38 300 kronor i månaden. När gruppledarna idag på förmiddagen hade möte la Sverigedemokraten Linda Lindberg fram ett förslag om att villkoren för partilösa ska ses över. Och hennes ambition är tydlig.
7: Att göra det mindre attraktivt att sitta som vild i Sveriges riksdag.
8: Sverigedemokraterna anser att partilösas rätt till resor, övernattningsbostad och andra förmåner bör begränsas och deras arvode sänkas. Vildarna har betydligt lägre arbetsbelastning än andra riksdagsledamöter, säger Linda Lindberg. Daniel Riazat, tidigare vänsterpartist, är en av riksdagens 9 partilösa. Han kallar Sverigedemokraternas förslag för helt absurt.
9: Jag har skrivit fler motioner tillsammans med mina kamrater som också är vildar sen jag blev det än vad jag gjorde tidigare. Det tar också betydligt med längre tid.
6: Daniel Riazat, partilös i riksdagen, reporter Lova Olsson. I valkompassen som du hittar på vår sajt eller i appen Sveriges Radio kan du jämföra dina åsikter med partierna. Från den 1 juli så kan svensk och finsk polis åka på brottslarm i båda länderna enligt ett pressmeddelande från polisen. Det här samarbetet gäller i de norra gränsområdena och innebär att polis kan ingripa direkt eller direkt i nödsituationer ska jag säga, för att avvärja hot mot liv och hälsa även över landsgränserna alltså. Österåkers kommun blir den första kommunen i landet att fullt ut subventionera bältrosvaccin för invånare som är 69 år eller äldre. Det här rapporterar P4 Stockholm. Rickard Öregård, moderat, är kommunstyrelsens ordförande.
10: Vi vill minska lidandet, vi vill öka självständigheten för våra äldre, men också skjuta på tidpunkten för när kommunala insatser behövs. Vi har en prognos att vi går 100 miljoner plus i år. Vi väljer att ta ett lite del av det överskott som vi ser som är utöver budget, att lägga det på våra äldre helt enkelt.
6: Vid en början över västkusten så munar det ikväll på över södra Sverige. Under natten så kan det följas av något regn. Mellersta och nordligaste Norrland får mest klart nattväder. Imorgon så luckras molntäcket upp över södra Sverige och kan varvas med allt mer sol. I Dalarna och sydligaste Norrland någon eftermiddagskur imorgon. Mellersta Norrland får molnigt och tidigt regn medan nordligaste Norrland får soligt. Från 20 grader i söder till 15 i norr. Det här var Ekot med Johan Westerberg.
5: Ja, och då tittar vi på vädret här då. 19-22 grader, vi börjar med temperaturen och övervägande soligt väder. Vind från sydväst med en topp på 10 meter i byarna, 8 i medelvind. Och molnigheten ökar dock på lite grann ikväll, först i natten av regn från och till. Så inleds också morgondagen med något lätt regn, men fram på eftermiddagen så spricker det upp. Jag ska tillägga också att det ger mer utrymme för sol.

0: Viktigt att understryka att det här var Linnea Dale och det var Donkey Boy, och just den här speciella, det är alltså inte deras originalversion egentligen på den här Ambitions, men den som blir mest populär, Bassflow Remake, om du letar efter den på något lämpligt media och vill lyssna på den igen. Tjena Marie!
1: Tjena Carl Magnus!
0: Hur står det till?
1: Ja, men det står till bra med nyheterna. Det händer lite allt möjligt. Bland annat så kustbevakningen stoppar sin utbildning nästa år eftersom myndigheten måste spara 13 miljoner kronor före årsskiftet. Och orsaken är det försämrade omvärldsläget på framförallt Östersjön och att myndigheten har gjort flera insatser. Och det här påverkar kustbevakningens ekonomi. Det när vi pratade med Valdemar Lindekrans som är kommunikatör där, han säger att de tycker att det är väldigt tråkigt att det blir så här.
0: Mm. Men sen är det lövmarknad också.
1: Ja, precis. Vilket ju är trevligt. Och det råder lugn för stormen på Stortorget i Karlskrona idag kan man säga. Men förberedelserna de är ändå i full gång inför årets lövmarknad som ju går av stapeln imorgon. Och då ska runt 400 knallar och desto fler besökare väntas inta torget. Och nytt för i år är också att man kommer att kunna testa sina kunskaper i en tipsrunda om marknadens historia. Det berättar projektledare Eva-Lena Gabris.
2: Ja, men det är en spännande grej som vi har gått och klurat lite på. En kollega tyckte att men det här måste vi väl göra. Och då tyckte jag också att det låter väl jätteroligt, för det är alltid roligt med någon ny sak varje år.
1: Och det sa projektledare Eva-Lena Gabris.

0: Men lite riktigt populär, kanske en av de populäraste efter årets Melodifestival, Kimberly och Eternity, Kimberly med Eternity. Och Stina Linde, du är på regionfullmäktige. Fullt av folk, hör jag. Vad händer?
1: Ja, nej, men det är kaffepaus nu, så att det är sorglar liksom lite sådär trevligt, och folk har tagit sin kaka ur maskinen här som man kan köpa, och lite kaffe och sådär. Så det passar väldigt bra att jag smög ut också, Carl Magnus, för att prata med dig just nu.
0: Ja, det har hållit på hela dagen, förstår jag.
1: Ja, sen 9 i morse, och det är ju ekonomi och specifikt minusresultat som präglar det här regionfullmäktiget. Som jag berättade för morgon- och förmiddagsprogrammet, så handlade det innan lunch om minusresultat bakåt i tiden, eftersom då tittade man på hur det hade sett ut under 2025 i de två tyngsta största nämnderna, nämligen hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen. Och det är ju de två nämnder som dras med de största underskotten. Hälso- och sjukvårdsnämnden gick 243 miljoner minus 2025. Ändå så beviljades de ansvarsfrihet, och debatten där idag handlade om huruvida man skulle bevilja den här ansvarsfriheten med eller utan anmärkningar. Därför att båda nämnderna har fått anmärkningar av revisorerna, och den politiska oppositionen här ville att man skulle ha med en anmärkning även nu när man beviljade ansvarsfrihet i regionfullmäktige. Styret ville inte det, och det var också de som vann då. Okay. Men efter lunch här så har det ju snarare handlat om ekonomin framåt när man tittar på 2026 och har för ögonen den första tertialrapporten då, alltså hur ekonomin har sett ut så här långt detta året. Men då ser man ju också prognostiserade underskott på, för hälso- och sjukvårdsnämnden, 360 miljoner tror jag att det låg på, om jag inte säger fel här nu. Och där finns det ju också en het debatt mellan oppositionen och styret, där båda sidor egentligen frågar varandra, vad har ni gjort för att de här underskotten inte ska fortsätta att skena? För det är det jag får intryck av, att man är i det läget nu, att det bara blir sämre och sämre faktiskt. Och Anders Lund, som är ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, moderat sådan, han pratar om de här grundbekymren man har i Region Blekinge. Man har gamla lokaler som har stort behov av att underhållas. Vi har jämfört med till exempel grannland som Kronoberg mer kostnader för vår personal. Och vad kan det bero på då? Jo, lokalerna är inte anpassade fullt ut för att bedriva en effektiv, kostnadseffektiv vård och så då. Så att eftermiddagen har handlat om... Ja.
0: Jag tänkte bara fråga, vad är några konkreta beslut som de kommer att fatta idag med anledning av regionfullmäktige?
1: Det som hände precis innan kaffepausen här, det var att man ändå godkände den här tertialrapporten. Och under eftermiddagstimmarna här så har jag sett i handlarna att det finns lite fler sådana där kanske mer lättbegripliga och rappa beslut att ta. Till exempel att man ska minska kostnaden för kollektivtrafiken här. Det är ju ett regeringsbeslut, men som ska tas på fullmäktigenivå runt om i regionen här i landet.
0: Det är ju intressant, för att om jag förstår det hela rätt så kunde det eventuellt påverka Krösatågen. Har de liksom gått in mer specifikt i detalj där?
1: Nej, eftersom det ärendet ligger här längre fram så har vi inte hunnit prata om det överhuvudtaget.
0: Okay.
1: Återstår att se.
0: Ja, och du fortsätter att vara kvar där under eftermiddagen?
1: Det gör jag.
0: Tack så länge då.

0: bröderna i Hanson och deras superhitter från 1995, om jag inte drar helt fel till minnes.
1: Det här är P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.

Sov i Finland, The Rasmus in the Shadows eftermiddagen. P4 Blekinge, 4 minuter i 4:30 när vi tar och knäpper på en ny låt. Sprillans ny, rykande färsk med Lars Winnerbäck från Linköping. Hälsningar.

0: Ja, men vad är refrängen, Lars? Fräck låt i den här. Hälsningar, och nu blir det dags för lokala nyheter med Marie. Och vi börjar med att höra om kustbevakningen, vars trängda ekonomi får stor påverkan på utbildningen. Klockan är 15:30.
1: Ja, kustbevakningen stoppar sin utbildning nästa år eftersom myndigheten måste spara 13 miljoner kronor före årsskiftet. Något som BLT var först med att berätta. Orsaken är det försämrade omvärldsläget på framförallt Östersjön och att myndigheten har gjort fler insatser, vilket påverkar kustbevakningens ekonomi. Ett nödvändigt ont för att hålla oss inom den budget vi har, säger Valdemar Lindekrant som är kommunikatör till oss på P4 Blekinge. Regionens hälso- och sjukvårdsnämnd och regionstyrelsen beviljas ansvarsfrihet utan anmärkningar för verksamhetsåret 2025. Det beslutade fullmäktige idag. Detta trots att revisorerna gav båda nämnderna anmärkningar för bristande styrning och kontroll över ekonomin under förra året. Oppositionen ville att nämnderna skulle få samma anmärkningar, men det röstades ner av styret självt. De friar sig själva från ansvar, sa socialdemokraten Rickard Lapell i talarstolen. Inför höstens val skickar Valmyndigheten för första gången ut röstkort digitalt till alla väljare som har en digital brevlåda och som inte tackat nej till att få information från Valmyndigheten dit. Och det blir 6,5 miljoner svenska väljare som får ett digitalt röstkort. Det skriver myndigheten i ett pressmeddelande. Oavsett om man får sitt röstkort digitalt eller på papper så räcker det att kunna identifiera sig vid röstning. Väljare behöver inte längre ta med sig röstkortet, det säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten. Så sport. Efter 18 år lägger nu Karlskrona hockeyklubb ner sitt damlag.
2: Det är en stor sorg, jättetråkigt att vi hamnat där vi hamnat. Lässamhet.
3: Mikael Areklett har jobbat med damverksamheten i 8 år och berättar att det inte längre går att få ihop tillräckligt med spelare. Och klubben har ingen möjlighet att värva ihop ett lag från andra delar av landet heller. Ida Algotsson har spelat i sådär 3-4 år i laget och sörjer nu att det läggs ner.
4: Jag har spelat där sedan jag var liksom, alltså det var där jag började. Så det är ju nästan som en familj, man har ju varit här mer än man har varit i hemma. Det är många tårar som har gråtits inom laget.
3: Men man håller redan på att försöka lägga grunden till att i framtiden starta lag igen.
2: Ja, vi har intention att spela, ha ett damjuniorlag tillsammans med Mörrum. Och sen finns det yngre tjejer som är på väg upp. Så intentionen är att ha ett S16-lag tillsammans med Mörrum också. Vi söker breda samarbeten för att få verksamheten till att fungera. Sen bygger vi den yngre verksamheten för att vi vill tillbaka. Vi ska ha flickverksamhet och kanske så småningom damverksamhet igen.
1: Och reporter här, det var Daniel Kjellander. Och Carl Magnus, solen skiner fortfarande denna eftermiddag.
0: Ja då, och det ser ju faktiskt onekligen rätt optimistiskt ut att fortsätta med det också. Ja, en väldigt liten väderkarta. Jag fick så lite kan jag inte läsa, men nu fick jag upp något större. 19-22 grader vinner från sydväst, kan dock kännas ganska kall om man har försökt att sitta ute och äta idag. Sen ökar molnigheten på västerifrån och det kan vara lite regnstänk av och till i kväll. Och imorgon, ja då inleds det med moln, men sen så blir det soligt och temperatur 20-23 grader. Regn eller inte regn, det betyder lite eller mycket pollen. Du har järnkoll på det och trafikläget, Elin Hilling.
5: Stämmer. Om vi börjar med pollenprognosen för idag så väntas det finnas höga halter av gräspollen, men de sänks ju om det regnar. Men just nu höga som att det inte regnar ute. Och vägläget, det är superlugnt. Det är inga längre köer, större störningar. Det är inga förseningar i tågtrafiken, så att det rullar på helt enkelt. Men dyker upp någonting så kan du som alltid ringa och tipsa, och det uppskattar vi verkligen. Och då når du oss på 020 999 444.
0: Tack för det, Elin. Carl Magnus Ellerholm, din värld denna eftermiddag här i P4 Blekinge och eftermiddagen. Ständig diskodrottning och mer där till Agnes Karlsson från Blås ut. Här med låten Ego.

0: Agnes och Ego. Jag skulle tillägga också att det är Blås ut som hon kommer från. Det finns ju flera. Ett väldigt känt sådant i Stockholmstrakten där. Globen, ja, runt den ungefär. Eller vad det nu mer. Avicii Arena heter det numera. Och hon kommer alltså ifrån Vänersborg där då vid det aktuella tillfället när jag var där 1983 fanns en kiosk dessutom som heter Blås ut kiosken. Och den var blå. Fast det hade nog ingenting egentligen med det att göra. Och nu är de tillsammans med Vincent Pontar och har ett barn med honom och de skriver bra låtar ihop. Nu är det dags för sporten. Klockan är 4:08.
1: Radiosporten börjar i USA.
2: Nu är det dags för två av de allra vackraste påfåglarna att kliva in i fotbolls-VM. England ska ta sig an Kroatien.
3: Ja, en rolig premiärmatch för båda lagarna. Två lag som jag tror kommer gå långt i detta VM.
2: England förlorade EM-finalen mot Spanien för två år sedan. Kroatien har tagit medaljer de två senaste världsmästerskapen. Det går med andra ord att ha höga förväntningar på den här matchen. Hur höga förväntningar har du?
3: Men jag har ganska höga förväntningar och framförallt också att det finns väldigt mycket världsstjärnor. Nu kollar Modric som spelar i Kroatien och även en Harry Kane i England. Det är deras sista stora mästerskap, vad jag tror i alla fall.
2: Så att ja, de är ganska gamla.
3: Ja, men de är det. Så jag tror att det kommer också liksom spegla matchen. Att de vill ta det här sista VM och göra så bra som möjligt.
2: Hur går det då?
3: Jag tror att det kommer bli ett kryss. Även om jag tror att England kommer vara det lag av de här två som kommer gå längst i detta VM.
2: Du hör England mot Kroatien ikväll i din radio. Matchen börjar klockan 22. Johan Elmander och Christian Olsson från en korsning i trafiktäta Dallas i Texas i USA.
1: Och redan klockan 19 ikväll avspark mellan Portugal och Kongo Kinshasa. Här mer på temat VM.
4: Viktor Gyökeres fick en smakstart på fotbolls-VM. Efter att ha skjutit Sverige till mästerskapet med sina fyra mål i playoff-matcherna blev det både mål och assist i premiärsegern mot Tunisien. Idag, på toppen av världsfotbollen, undrar vi om Gyökeres minns sin allra första fotbollsträning.
5: Ja, lite grann.
4: Hur var den?
5: Ja, jag tyckte väl att det inte var så... Så roligt. Första gången jag spelat fotboll. Så, ja, det var väl inte den bästa träningen jag haft. Så ja, det var väl inte 5+.
4: Hur kom det sig att du fortsatte med fotbollen?
5: Ja, jag tror mest var att jag var kanske lite blyg. Obekväm i den miljön första gången. Liksom. Sen testade jag på en gång till och då tyckte jag det var skitroligt. Så tror jag mest berodde på det och ingenting med. Med fotbollen eftersom jag spelade mycket i skolan. Så ja, det var därför jag började.
1: Reporter här Kristoffer Karlsson. Här det senaste för de svenska lagen i det kommande cupspelet.
6: Idag lottades motståndet för de svenska fotbollslag som till sommar kliver in i det åtråvärda Europaspelet. SM-guldvinnaren Mjällby som ska kvala till Champions League slapp storlag som exempelvis Röda Stjärnan har istället fått den på pappret ganska lätt lottning. Blekinge-laget kommer i den andra omgången att få möta vinnaren mellan Lincoln Red Imps från Gibraltar eller Inter Escalades från Andorra. För Hammarbys del som ska kvala in till Europa League blir det desto tuffare. Den belgiska storklubben Anderlecht väntar för Bayern.
1: Mer om de olika lottningarna finns att ta del av på Radiosportens sajt. Reporter Pontus Lind. Mitt i sommarvärmen, det senaste från Tre Kronor.
7: Ishockeylegendaren Niklas Lidström kliver in som senior rådgivare till Tre Kronors nya förbundskapten Rickard Grönborg. En roll med särskilt fokus på NHL och dialogen med spelare och klubbar.
8: Han kommer passa perfekt in i den rollen.
7: Säger Radiosportens ishockeyexpert Johan Garpenlöv.
8: Och jag brukar säga det när man jobbar i den positionen som han gör och ska göra. Man måste vara lite som en bilförsäljare. Man måste sälja in för spelarna att de ska komma och spela VM eller OS eller World Cup.
7: Hur viktig är hans roll skulle du säga då för framtiden för Tre Kronor?
8: Den är livsviktig. I det avseendet ska jag säga att vi behöver få hem de bästa spelarna för att vinna det här VM-guldet. Och det är det handlar om.
1: Experten Johan Garpenlöv i samspråk med Cecilia Markvard. Glöm inte bort England mot Kroatien som god bit i fotbolls-VM.
0: Jag ska inte kvaddra introt, alltså, men... Mungo Jerry 1970. Kolla in hans polisonger. Det är de största jag har sett. In the summertime.

0: Ja, Mango Jerry där, In the Summertime, och textraden där, Have a drink, have a drive, go out and see what you can find. Vi får ponera då att Mango Jerry i det fallet var passagerare eller höll sig till hallonsoda eller mineralvatten.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum, där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
4: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
1: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.
5: P4 Blekinge.
6: Sveriges Radio.

Duetta med Sabrina Carpenter och Dolly Parton. Please, please, please. Och det får du såklart i eftermiddagen på PFM Blekinge 11 minuter i 4. Och Extreme, ja, de hade ju ett par hits, i alla fall 2. Och det var ju Get the Funk Out som spelats några gånger. Och de hade ju dessutom en ballad som hårdrockare är väldigt duktiga på. Jag törs nästan säga att de har svart bälte 35:e dagen eller någonting sånt. Här är Modern Words.

Extreme More Than Words. Och nu äntrar vi zonen av, eller till rättare sagt, den lokala musiken. Närmare bestämt Karlskrona, för därifrån kommer Carl Gustav. Låten Du och jag.

Carl Gustav, du och jag. 4 minuter i 4 är klockan. Och sådär efter 4, ja, framåt ungefär 10 minuter över 4, man ska vara ganska så exakt, så ska jag ta och prata med Sillastrybarnas ordförande David Berggren med anledning av att Mjällby står ju nu inför ett mycket intressant kval inför, ja, då ska vi säga under, rättare sagt, den juli, och då blir det ju slutet på det ungefär 21-22 där i de trakterna. Så det pratar vi om lite senare, men fram till nyheten här i alla fall. Tell me, Houston, don't leave me this way.

0: Gapet för att Sverige ska nå klimatmålen växer. Det här visar nya beräkningar från Naturvårdsverket där Sara Almqvist är enhetschef på klimatanalysenheten.
1: Om vi jämför med förra årets och tidigare scenarier så växer avståndet mot målen. Det är en utmaning såklart.
2: Under 2025 minskade utsläppen men inte lika mycket som de ökade 2024, visar Naturvårdsverkets preliminära statistik. Och enligt prognosen ser Sverige ut att missa alla klimatmål, även det till 2045. Gapet för att klara EU:s bindande mål till 2030 har sedan förra året vuxit rejält, från en halv till 13 miljoner ton koldioxid. En miss riskerar att ge Sverige höga böter.
1: Så det innebär ju nu att för att vi ska klara det så behöver styrmedlen skärpas.
0: Reporter här, det var Magdalena Martinsson. I Frankrike så kämpar ledningen för Louvren i Paris för att hitta finansiering för renoveringar av museet. Museichefen Christophe Leribaud säger att konstmuseet närmar sig slutet av sin livscykel och att det står inför stora investeringsbehov. 9 miljoner personer besöker årligen Louvren. Det blir inga vätskepauser i Champions League eller i andra UEFA-turneringar nästa säsong. Det här säger Europeiska fotbollsförbundet UEFA till tyska ARD efter den hårda kritiken mot det nya momentet i VM-matcherna. Den här kritiken den har handlat om vätskepauserna, en i varje halvlek, att de förstör rytmen i fotbollsmatcherna och att tränarna använder dem för att ändra taktik. Internationella fotbollförbundet införde vätskepauser på grund av värmen i Nordamerika. Det var Ekot med Johan Westerberg.
3: Vi har en hälsning då ifrån berörda myndigheter. Skulle man kunna säga då, drick inte för mycket vatten för undrar gubbar. Det är jättebra att dricka lite vatten, men ska du hålla på att dricka vatten hela tiden så ja, först och främst är det inte hälsosamt och i värsta fall så läcker det väl ut genom öronen. Men vatten, ja, det kommer att trilla från himlen ikväll lite grann då när molnigheten ökar på västerifrån och följs då av regn av och till. Men fram till dess så är det övervägande soligt väder, temperatur 19-22 grader och vindar från sydväst. Imorgon inleder det regnigt, sen kommer solen. Det var faktiskt en ganska bra sammanfattning om jag får säga det själv. Carl Magnusson och med det här är Robbie Williams.

0: Robbie Williams med en liten halv rip-off där på I Will Survive Supreme. Så du fick den i högt tempo innan nyheterna och lite lägre tempo efter nyheterna. Vad är det så att säger att variation är förnöjsamt? Ja, kollektivtrafik, Marie. Där händer det mycket. Det rör på sig.
1: Det blir halverat pris på månadskort i kollektivtrafiken i Blekinge från 1 juli. Det beslutade regionfullmäktige idag. Det är regeringen som har beslutat att avsätta 6,5 miljarder för att de regioner som väljer att sänka biljettpriset under ett halvår ska kunna göra det. Och syftet är att stötta hushåll som pendlar eller reser mycket till vardags samt minska utsläppen. Och så till lite sport och ishockey. Efter 18 år lägger nu Karlskrona hockeyklubb ner sitt damlag. Och Ida Algotsson, hon har spelat 3-4 år i laget och sörjer nu att det läggs ner.
2: Jag har spelat där sen jag var liksom... Alltså det var där jag började. Så det är ju nästan som en familj. Man har ju varit här med en mamma att i hemma. Det är ju många tårar som har gråtits inom laget.
1: Det är alltså Ida Algotsson i KHKs damlag som nu läggs ner.
0: Och nu Marie, en sillburk och ett popband, var de gemensamt?
1: Bra fråga.
0: Abba.

0: ABBA, Summer Night City. Lottningen i Champions League. Kvalet är klar och Mjällby kommer att spela mot antingen Lincoln Red Imps från Gibraltar eller Inter Club de Escaldes med reservation för uttalet där från Andorra. Det avslöjades idag. Och Mjällby kommer att spela första matchen hemma på Strandvallen och andra kvalomgången i Champions League spelas den 21-22 juli med returer den 28-29 juli. David Berggren, ordförande i supporterföreningen Sillastrybarna, vad tror du om lottningen?
1: Ja, men först och främst så måste jag väl säga att det är en bra lottning, känns det som. Vi undvek de här stora drakarna som vi kunde få i Serbien och Polen. Så att, det känns bra både sportsligt men också väldigt spännande ur ett supporterperspektiv att få åka till antingen då Andorra eller Gibraltar.
0: Och man då tänker sig då, vilket utav de här två lagen är, om man säger så, sämst för Mjällby att ta sig an?
1: Men jag, det jag har läst mig till och kunnat ana är ju att Gibraltar blir det lite tuffare mötet. Så att det är väl det man ska undvika. Men sen kanske det blir de som går vidare då och då får vi bara ställa in oss på det. Men Mjällby bör ha ganska goda chanser att kunna vinna mot båda de här lagen, känns det som.
0: Ja, för nu snackar jag utan att veta att Jota, men man tänker sig liksom Gibraltar. Då tänker man liksom lite externbritter med brittisk känsla för fotboll.
1: Ja, men exakt. Det kan ju ligga någonting i det. Sen vet jag inte hur pass det är inne i fotbollen där nere. Liksom. Men ja, det jag har kunnat läsa är ju att det ska nog vara det lite vassare motståndet i alla fall.
0: Okej. Man tänker sig annars då, den största utmaningen med de här motståndarlagen, känner du till någon av deras styrkor eller vad de har gjort bra ifrån sig och sådär?
1: Nej, för mig så måste jag säga att de här är väldigt okända, båda två, så att jag vågar inte säga så mycket om det överhuvudtaget, utan från supporterföreningens håll så är det ju den stora glädjen att spela i Europa överhuvudtaget först och främst och att då vara garanterade minst 3 stycken dubbelmöten, det är ju helt fantastiskt och ja, men det känns positivt att börja med en vad det ändå verkar vara en lite enklare lott jämfört med några av de andra potentiella motståndarna.
0: Och hemmaplan då för premiären, hur ser ni på det? Hur stor fördel har de utav det?
1: Jag vet inte, man brukar väl annars säga att det kan vara fördelaktigt att börja borta och avsluta hemma. Sen samtidigt så har man ju en chans här nu då att på hemmaplan kanske skaffa sig ett riktigt bra utgångsläge med bra publikstöd och antagligen knappt några resande supporter överhuvudtaget. Så den kampen på läktarna är ju vunnen på förhand vad det verkar. Så att skaffa sig ett bra utgångsläge på hemmaplan i första matchen och ta med sig det ner söderut så ska det nog kunna gå vägen.
0: Och Champions League då, eller fritt översatt Championligan då, det är ju den högsta serien för europeiska klubblag. Hur väl tror du att Mjällby kommer att klara sig i kvalet?
1: Nej, men det återstår väl att se lite grann. Det handlar ju om en hel del olika saker. Dels såklart vilka spelare vi får behålla och hur truppen ser ut när det närmar sig. Det kommer ju vara ett helt annat matchande än vad Mjällby är vana vid. Men jag räknar med att de tränar för det och ställer in sig inför det på bästa möjliga sätt här under sommaren. Så att vi får väl se. Sen handlar det om lite tur också säkert. Vilka lottningar man får framöver oavsett om det blir fortsatt Champions League-kval eller om vi trillar ner i de lägre systemen. Så att ja, vi kan bara avvakta och se helt enkelt och hålla tummarna för det bästa.
0: Om de då klarar sig förbi den där första tröskeln, vad kan tänkas vänta då för motstånd?
1: Det har jag inte riktigt helt koll på hur proceduren ser ut och vilka potentiella motståndare. Jag vet inte ens om det är offentliggjort liksom det trädet där. Men det är klart att i en andra kvalomgång i Champions League, om det skulle bli så är det ju självklart att man får möta ett lag som har tagit sig vidare från samma kvalrunda då som Mjällby. Så att redan då kommer ju motståndet vässas säkert.
0: Och man kan ju då tänka sig också, jag menar, du som ordförande i supporterklubben där, hur mycket Mjällby kommer det att bli i sommar?
1: Det kommer bli väldigt mycket Mjällby i sommar. blir det ju såklart. Och det ska bli så otroligt kul att få styra ihop framförallt det här som har med resande att göra och få ner så mycket majfare som möjligt på Europamatcherna på bortaplan. Det kommer ju bli en enorm gemenskap och härligt med mycket majfare som reser tillsammans och bokar flyg och tåg och buss och allt möjligt och boende tillsammans. Så att jag tror det kommer bli helt magiskt faktiskt.
0: Okej, men då tar vi sikte på den premiären på Strandvallen i alla fall, så får vi ta det därifrån.
1: Ja, men det tycker jag låter bra.
0: Stort tack, David.
1: Tack själv. Tack, tack. P4 Blekinge. Sveriges Radio.

Meghan Trainor i en fartfylld låtar Get It In Girl. Jan Johansson på nya spår, sådär en 30 år efter genombrottet. Vi exploderar.

0: George Ezra och Paradise. Dags för lokala nyheter med Marie, och vi börjar med månadskortet.
1: Ja, det blir halverat pris på månadskort i kollektivtrafiken i Blekinge från 1 juli. Det beslutade regionfullmäktige idag. Det är regeringen som beslutat att avsätta 6,5 miljarder för att de regioner som väljer att sänka biljettpriset under ett halvår ska kunna göra det. Och syftet är att stötta hushåll som pendlar eller reser mycket till vardags samt att minska utsläppen. Kustbevakningen stoppar sin utbildning nästa år eftersom myndigheten måste spara 13 miljoner för årsskiftet, något som BLT var först med att berätta. Och orsaken är det försämrade omvärldsläget på framförallt Östersjön och att myndigheten har gjort fler insatser, vilket påverkar kustbevakningens ekonomi. Det är ett nödvändigt ont för att vi ska hålla oss inom den budget vi har, det säger Valdemar Lindekrans, kommunikatör till oss på P4 Blekinge. Så fotboll, lottningen i Champions League-kvalet är klart, och Mjällby kommer att spela mot antingen Lincoln Red Imps från Gibraltar eller Inter Club Escaldes från Andorra. Och det avslöjades idag. Och Mjällby kommer att spela första matchen på Strandvallen, och andra kvalomgången i Champions League spelas 21-22 juli med returer 28-29 juli. Så vädret, Carl Magnus. Vad har vi att vänta här under eftermiddagen och kvällen?
0: Jag satt och tittade faktiskt där på den här grafiken som håller på att snurra, och det är lite blandat annat, men det ska ju dyka upp lite sådär små regnvarianter. Men sen ska det bli fint igen, och morgondagen inleder dock, då har det liksom snurrat tillbaka ett varv där som en klocka åt rätt håll eller fel håll, motsols, midsols. Och då börjar det att regna, och sen så kommer det bli soligt igen, och det är lite blåsigt imorgon med vindar från väst. Ja, ungefär, där har vi det. Och jag tänkte väl att vi ska ta och göra som tiden påbjuder, att ta och anropa Elin Hilling och se hur det står till i trafiken.
2: Ja, vi har ett väldigt lugnt läge precis som tidigare idag. Det är inga längre köer utöver det vanliga i alla fall, och inga störningar. Men dyker upp någonting i kollektivtrafik eller vägtrafik, så kan du alltid ringa trafikredaktionen, och du når oss på 020 999 444.

ytterligare en låt som har lånat inspiration ifrån Don't Leave Me This Way, Erasure Hell of To Hate You, fram till man presenterar vad som kommer att hända inom en timme i kvällspasset på Kaspers Orkester.

Kvällspasset med mig, Anders Liljeqvist, brukar sändas från Kristianstad. Men idag åkte jag till Göteborg för att möta redaktionen fysiskt. Och det är just möten på sommaren som är temat idag. Ring oss 020 22 10 20 om du träffat någon oväntad i sommartid. Kanske en kändis på en udda plats eller en barndomskamrat som du träffade på andra sidan jordklotet. 020 22 10 20 är numret jag vill att du ringer nu. Vi ser att Helena skriver på våra sociala medier om Ölandscampingen på sommaren, där hon ser fram emot att träffa halva Hultsfred som tydligen också sommarmöts och semestrar där. Det kan handla om planerade jobbmöten, ett oväntat möte eller har du något möte att se fram emot extra mycket denna sommaren? Ring oss nu 020 22 10 20 så sommarmöts du och jag här i radion om en timme.

då gäller det E22 mellan Ronneby och Karlskrona. Mellan Förkälla kyrka och Hasslarondellen i riktning mot Karlskrona. Där har vi en stillastående husbil som man ska ha tappat sitt däck och den blockerar hela vägen. Så det är ett totalstopp där just nu. E22 alltså från Förkälla kyrka fram till Hasslarondellen i riktning mot Karlskrona. Stillastående husbil som blockerar vägen och det är just nu långa köer där.

Sarah Klangs definitivt egna tolkning av I'll Find My Way Home av Joan Vangelis. Strax är det dags för kvart i fem ekot. Och fram till dess, Harry Styles, American Girls, här är Peter Blekinge.

0: Vårdbolag polisanmäls och krävs på mångmiljonbelopp. Norges kronprinsessa har genomgått lungtransplantation. Och så frågar vi oss åt vilket håll valkompassen pekar. I Ekostudion, Marianne Haslov. Först ska vi till Evian i Frankrike där G7-mötet avslutades idag. Det är ledarna för 7 av världens största ekonomier som har mötts där. Och nyss, eller den kanske till och med pågår, en pressträff med Frankrikes president Emmanuel Macron. Där finns vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg. Vad är det för budskap som kommer från den franske presidenten?
1: Nej, men han börjar med att prata om att det är en svår tid och världen är väldigt splittrad, men att man ändå kunnat vara enad. Vi kan väl lyssna på honom.
2: C'est qu'il a été un moment d'unité, de discussion de qualité et de vraie coopération entre les dirigeants qui se retrouvaient ici.
1: Nej, men han säger ju att det har varit ändå ett väldigt bra samarbete och att det funnits ett genuint intresse att verkligen komma fram till gemensamma saker på det här mötet i Evian. Så det har också presenterats en rad dokument idag och även igår.
0: USAs president Donald Trump väntas hålla en presskonferens som väl startar om en kvart ungefär, klockan 5 är det sagt. Men under dagen idag har det kommit en hel del motstridiga signaler om den här överenskommelsen mellan USA och Iran. Vad är det Trump har sagt där?
1: Men Trump har sagt att det här är bara ett första steg. Det är ju en avsiktsförklaring och att det mycket ligger också på hur Iran agerar. Och att därför så innebär det ju att, beroende på vad som händer, så har han sagt att vi inte helt kan säga att vi helt har avslutat det här kriget. Och det var väl kanske inte vad Macron önskade. Macron däremot, när han pratade om de här samtalen som handlar om avsiktsförklaringen, så ger han väldigt mycket cred till Trump, att det är hans förtjänst att man har kommit så här långt, och understryker återigen hur viktigt det är för världsekonomin att det här kriget tar slut och att Hormuzsundet öppnas.
0: Cecilia, hur ska man sammanfatta det här G7-mötet?
1: Alltså, jag skulle säga att det är ändå en stor framgång för president Emmanuel Macron att han har lyckats få Donald Trump att delta i de här samtalen och stanna kvar, och att det ändå, trots att det är spänt, ändå har varit ett möte som har hållit ihop. Och det är verkligen hans förtjänst, skulle jag säga. Man har också inte varit helt definitivt med att det måste vara ett gemensamt slutdokument, utan man har istället delat upp det på flera dokument, och de länder som vill signera får signera, vilket också har lättat upp pressen lite grann.
0: Vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg med direkt från G7-mötet i Evian i Frankrike. Vi hörde ju om avsiktsförklaringen snarare mellan Iran och USA, och det kommer uppgifter från nyhetsbyrån Bloomberg som säger sig ha hela texten och har också publicerat den. Men den iranska nyhetsbyrån Tasnim, som står nära regimen, avfärdar dokumentet som inkorrekt och bristfälligt. Samar Hadros, vår Mellanöstern-korrespondent, är med nu i Ekot. Vilka är de viktigaste punkterna i den här texten som kommer?
3: Ja, det är att den här avsiktsförklaringen ska leda till varaktigt och permanent vapenvila i Iran och hela regionen, inklusive Libanon. Att Hormuzsundet öppnas, mot att USA häver sin sjöblockad mot iranska hamnar. Och avtalet innehåller också ett gradvis lyft av sanktioner och frigivning av frysta iranska tillgångar. Och att USA förbinder sig tillsammans med andra länder i regionen att skapa en omfattande plan för återuppbyggnad och ekonomisk utveckling av Iran, med en finansiering på minst 300 miljarder dollar. Och som vi visste innan, så skjuts frågan om Irans kärnenergiprogram till senare skede.
0: Men vad är det då som kan ligga bakom att det här avfärdas av den iranska nyhetsbyrån?
3: Ja, vi vet inte mycket om vad den kritiken handlar om. Det är den iranska nyhetsbyrån Tasnim som har talat med en iransk källa med insyn i förhandlingarna som menar att Blombergs text saknar viktiga nyckelord som den här personen uttryckte sig, särskilt i biten som handlar om Hormuzsundet. Iran har hela tiden sagt att man står fast vid att förvaltningen av passagen genom Hormuzsundet ska skötas tillsammans med Oman, och det är ingenting som framgår i den här texten som Blomberg har publicerat.
0: Om den här texten ändå stämmer till stora delar, vad kan man då dra för slutsatser av den?
3: Ja, att Iran i praktiken får igenom flera av sina centrala krav, men stegvis och villkorat, men möjligheten att Iran ska sälja olja ska enligt texten aktiveras omedelbart efter signeringen på fredag.
0: Säger vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Sverige nu, Västra Götalandsregionen, kräver tillbaka 27 miljoner kronor som har betalats ut för vård som har utförts av den digitala vårdgivaren Mindler. Det här kravet kommer från Västra Götalandsregionen. Socialdemokratiska regionrådet My Alnebratt säger att Mindlers journalanteckningar har varit så dåliga att det inte går att styrka att det har utförts kvalificerad vård.
4: De har kopierat exakt samma text och fört in i varje journal. Inget mer, inget mindre. Så det handlar alltså om 85 000 journalanteckningar som ser likadana ut.
5: Västra Götalandsregionens operativa hälso- och sjukvårdsnämnd har granskat drygt 500 journalanteckningar från vårdtillfällen utförda av Mindler, som är en digital vårdgivare inriktad på psykologisk vård. I granskningen såg de att exakt samma text används i alla journaler och att det i 98% av fallen varit samma behandlare som journalfört vårdtillfällena. Det handlar om vårdtillfällen under 2022 och 2023 där patienter chattat med en psykolog på Mindler. En tjänst som inte längre erbjuds av företaget.
4: Vi har i Västra Götaland nu begränsat möjlighet att agera på det här sättet, men under drygt ett år så kunde man få 300 kronor per chatt, och det har man alltså betalat ut till Mindler nästan 85 000 gånger.
5: Utöver att kräva tillbaka pengarna, 27 miljoner kronor, kommer också regionen att göra en polisanmälan.
4: Det är en bred polisanmälan som kommer titta både på ekonomiska förehavanden men också dataintrång och hur man har använt journaler.
5: Socialdemokratiska regionrådet My Alnebratt, ordförande i operativa hälso- och sjukvårdsnämnden, säger att underlaget i journalerna helt saknat dokumentation av patientens mående eller om den behandlats, och att det därför inte är möjligt att garantera att patientsäkerheten uppfyllts.
4: Och det är ju självklart inte bra, vare sig för individen eller för samhället.
0: Ekot har sökt vårdbolaget Mindler, reporter här Carl Friborg. Idag kom beskedet att Norges kronprinsessa Mette-Marit har genomgått en lungtransplantation på Rikshospitalet i Oslo. Något som tas emot med lättnad hos många i Norge.
6: Jag tror det är en ganska stor lättelse för många. Och detta är ju något som...
7: Vi är väldigt lätta att kronprinsessan har fått nya lungor.
6: Jag syns det är väldigt glädjande att den operationen har genomförts och att det ser ut till att vara väldigt lyckad.
8: Norska politiker i Stortinget uttryckte idag i NRK sin lättnad och glädje över att den komplicerade operationen ser ut att ha lyckats. Det var den 5 juni som Norska hovet meddelade att kronprinsessan nu stod på listan för att genomföra en lungtransplantation. Hon lider av den kroniska sjukdomen lungfibros, och hennes tillstånd hade de senaste månaderna förvärrats betydligt. Överläkare Are Holm vid Rikshospitalet beskrev i en presskonferens 5 juni läget som allvarligt.
9: Och på lungfunktionsundersökelser så ser vi att hon har fallit betraktligt bara de sista 3 månaderna. Detta är farligt.
8: Men nu, mindre än 2 veckor senare, har alltså en transplantation utförts. Att det gått så snabbt har överraskat många, men läkarna har tidigare försäkrat att kronprinsessan inte särbehandlas, utan när en transplantation kan utföras beror på när ett par lämpliga nya lungor blir tillgängliga. Mette-Marit kommer nu, enligt läkarna, få fortsatt behandling på sjukhus i flera veckor. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
0: Nu till Ekots granskning av politikers fastighetsaffärer. I flera fall har det funnits varningar från revisorer, privatpersoner och tjänstemän. Ändå har affärerna inte stoppats. I exempelvis Lindesbergs kommun fick revisorerna inget gehör. Socialdemokraten Gunilla Karlsson är ordförande för kommunrevisorerna där.
10: Själva den affären, den luktades ut om, ja.
11: Det var år 2020 som kommunrevisorerna anlitade en revisionsfirma för att börja undersöka turerna kring en affär i Lindesberg där sjönära hustomter såldes till ett bolag.
12: Den som ägde bolaget var inte politiker när marken köptes, men när affären började utredas satt han i kommunstyrelsen för Liberalerna. Revisionsbyrån undersökte både valet av köpare och försäljningspriset och bedömde att affären kan ha gått fel till.
11: Men kommunstyrelsen, där politikern inblandade i affärerna, anmälde jäv, beslutade att fortsatt utredning inte skulle göras. När Ekot frågar varför får vi bland annat höra att det hade gått flera år sedan försäljningen och att det upplevdes svårt att göra något åt det i efterhand.
12: Kommunrevisorn Gunilla Karlsson igen.
10: Nej, men det är jättemärkligt. Vi var besvikna och vi tycker fortfarande att det var en konstig affär och det är konstigt att de inte gick vidare med.
0: Reportrar Gustav Elving och Kina Pojanen. Sverigedemokraterna vill göra det besvärligare att vara så kallad politisk vilde i riksdagen. Partiet vill bland annat att arvordet för de partilösa sänks kraftigt. Idag ligger det på 81 400 kronor i månaden. Det bör istället motsvara en svensk medianlön på 38 300 kronor. Det säger Sverigedemokraternas gruppledare Linda Lindberg till Ekot. Daniel Riasat, politisk vilde, tidigare vänsterpartist. Han kallar Sverigedemokraternas förslag för, citat, helt absurt. Apropå politik, idag lanseras valkompassen i appen Sveriges Radio. Där väljare kan jämföra sina svar med partiernas. Vi har testat den i verkligheten.
13: Jag heter Ellen.
14: Ellen, vilket parti tror du är mest lik dig eller tycker mest som du?
13: Socialdemokraterna.
14: Ja. Okej, ska vi testa då?
13: Ja, men gud, om det kommer. Ja.
14: Ellen är 20 år och första gångs väljare.
13: Okej, ska vi se. Betyg i ordning uppförande ska införas i skola. Absolut inte.
14: Nu har du fått ditt resultat.
13: Åh jävlar, ja. Jag är 63% sosse.
14: 63%?
13: Ja. Och jag är 63% miljöpartist.
14: 63% av båda.
13: Ja, och sen är jag 61% vänster. Yes, I like it.
14: Även 65-årige Johan Styrud fick testa valkompassen.
15: Vad fick du för resultat?
16: Centern 72, M 71, L 69. Ja, det känns väl ungefär som jag tänker.
14: 43-årige Joel Nilsson som gjorde valkompassen blev nervös inför resultatet.
17: Fan, nu kommer jag inte hamna där jag vill.
14: Vad tror du att du kommer hamna vid nu?
17: Jag vet inte längre. Förlåt.
14: Nu får du ditt resultat. Nu ska vi se. Vad har du fått?
17: Jag fick på 82 på vänster.
14: Ja.
17: Precis som jag trodde.
14: Och det här blev resultatet för 58-åriga Hans Anders.
18: Nej. Centern, Socialdemokraterna, Miljöpartiet. Miljöpartiet går bort för mig av centrala frågeställningar. Men ja.
0: Reporter här Helena Gailani. Och nu till en viktig fråga för många. Hur blir vädret i midsommarhelgen? Albin Thorsson är meteorolog på SMHI.
19: I norr då, så är det lite mer typiskt kanske som vi tänker oss midsommarväder med att det är lite skurar och lite molnigt och det är lite sol och lite som vartannat. Så att det ligger någonstans mellan 15 och 20 grader risk för lite lokala skurar som kan dyka upp. Sen i södra halvan av landet så är det lite mer en högtrycksrygg som växer in och här är det desto varmare. Vi har 20-25 grader på sina håll.
20: Och du så här två dagar innan, alltså hur säker kan man vara?
19: Jag skulle säga att det är en ganska stabil prognos men inte 100%.
21: Vid centralstationen i ett soligt Stockholm promenerar Josefin Jonsson med sin son Jack. De ska ut till havet till midsommar och vet vilket väder de hoppas på.
22: Sol.
23: Sol, som det är nu. Jättegärna, så vi kan bada.
20: Brukar du hålla mycket koll på väderapparna?
23: Nej, alltså samma dag har jag koll på väderappen. Annars är det inte lönt, tycker jag. Det ändras himla fort.
21: Och skulle det trots allt komma en regnskur vet Jack vad han ska göra.
22: Då hoppar jag i vattenfällan.
0: Bra tips. Reporter här, Tyra Meidel. Och så vädret är lite mer närtid. Ikväll med början över västkusten mulnade över södra Sverige. Under natten kan det följas av något regn. Mellersta och nordligaste Norrland får mest klart i natt. Imorgon sen så luckras molntäcket upp över södra Sverige och varvas med allt mer sol. I Dalarna och sydligaste Norrland någon eftermiddagsskur. Mellersta Norrland får en molnig dag och tidvis regn medan det blir soligt i nordligaste Norrland. Runt 20 grader i söder, runt 15 i norr. Gunilla Österlund har varit producent.
1: Tack för det, Marianne Hasslov och Ekot. Och vi tar en titt också lokalt. Vi ska strax prata med Henrik Reimer på SMHI. Men molnigheten, ja, den ökar på västerifrån ikväll och följs till natten av lite regn av och till. Roterar runt sådär. Och imorgon inleds det molnigt och kan också förekomma något lätt regn. Men fram på eftermiddagen så spricker det upp och ger mer utrymme för solen. 20-23 grader. Carl Magnus Aron med dig här och den tiden då Robin och Klerup samarbetade With Every Heartbeat. Varsågod.

Då gäller det E22 mellan Ronneby och Karlskrona. Där är det just nu totalt stopp mellan Listerbyrondellen och Hasslerondellen då vi har en husbil som blockerar vägen längre fram i riktning mot Karlskrona. Det är alltså E22an mellan Listerbyrondellen och Hasslerondellen i riktning mot Karlskrona. En stillastående husbil som blockerar vägen där och det går just nu inte att passera.

Och även under det samarbetet så gillade hon arpeggion, alltså när det går så här fram och tillbaka hela tiden. Robin Hulker upp with every heartbeat.

0: i tiden så stod någonting, alla använde Karlssons klister förutom jag, för jag är en åsna. Jag vet inte, men det var i alla fall på 70-talet, så det är, du vet, Marie, det är gärna som ett flugpapper, det bara fastnar en massa skit och det trillar aldrig bort.
1: Ja, men det är bra.
0: Kustbevakningen blir man glad varenda gång man ser ute längs kusterna.
1: Ja, men nu är det lite annat på gång här, för kustbevakningen stoppar nämligen sin utbildning nästa år eftersom myndigheten måste spara 13 miljoner kronor före årsskiftet. Och orsaken till det är det försämrade omvärldsläget på framförallt Östersjön och att kustbevakningen har gjort fler insatser som har varit kostsamma och tagit mycket resurser i anspråk. Och det påverkar ju då kustbevakningens ekonomi. Och Valdemar Lindekrans som är kommunikatör, han säger att det är synd att man behöver vidta de här åtgärderna, men att det är som det är. Mm. Och till lite ishockey här, det är sorg i Karlskronas hockeysfär eftersom att efter 18 år så lägger Karlskrona hockeyklubb ner sitt damlag nämligen. Och Ida Algotsson, hon har spelat 3-4 år i laget och hon sörjer nu att det är dags att lägga ner.
2: Jag har spelat där sen jag var liksom, alltså det var där jag började, så det är ju nästan som en familj. Man har ju varit här med en, man har varit i hemma. Det är många tårar som har gråtits inom laget.
1: Mm, det är så Ida Algotsson.
0: Ja, men det är då, de kommer säkerligen tillbaka så småningom, tror jag.
1: Man hoppas.
0: Ja, absolut. Det och mer alltså i nyheterna klockan 5:30.
3: Det här är P4 Blekinge. Sveriges Radio.

0: Det med romande kor är faktiskt rätt farmigt, bara om de inte gör alldeles direkt bakom örat som han gjorde. Jag höll på att skrämma skit nu. Men Sven Ingvars, nu är det sommar. Ronnebys maktskifte för 2 år sedan var olagligt, så har kammarrätten dömt. Och ikväll så ska Ronnebys politiker rätta till det här på fullmäktige tanken. På plats har vi reporter Tor Jonsson. Hej på dig, Tor!
1: Tjena Carl Magnus, ja, i alla fall är jag på väg till Ronneby, ja. Just nu står på en mack i Nättraby, kom lite sent iväg här, men jag ska till fullmäktige, det stämmer.
0: Vad är det som händer ikväll då?
1: Fullmäktige i Ronneby kommun, alltså, de behöver göra en rättelse, och för att följa domstolens beslut så ska man gå tillbaka till hur den politiska organisationen såg ut innan maktskiftet som var för 2 år sedan. Man ska alltså, det är några presidier som ska göras om, man måste gå tillbaka till hur det såg ut förut.
0: Vad har politikerna gjort för fel?
1: Ja, då när det begav sig 2024, politikerna bröt alltså mot kommunallagen. Och det här är lite tekniskt, så du får försöka hänga med här nu. Men
0: ja,
1: det, när man tillsatte de här nämnderna då, bland annat kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden och så, då har man räknat majoritet på 2 olika sätt för att kunna göra de ändringar som man ville. Alltså man räknar på ett sätt när man tog i fullmäktige, och sen räknar man på ett annat sätt när man gjorde om några stora nämnder då, inklusive kommunstyrelsen. Och då överklagades detta, och kammarrätten, de bestämde i vintras att så får man inte göra. Man måste räkna majoritet på samma sätt för att inte bryta mot kommunallagen. Och kommunen överklagade då till högsta förvaltningsdomstolen, men de valde att inte ta upp ärendet, så kammarrättens dom gäller. Och kammarrätten bestämde alltså att Ronneby kommun, de måste gå tillbaka till de gamla nämnderna. Och det betyder ju då att det är Roger Fredriksson som blir kommunstyrelsens ordförande igen, som det var tidigare då.
0: Okej då, så det gamla styret, samling för Ronneby med Moderater, Sverigedemokrater, KD och L. Ska de då bestämma nu igen alltså?
1: Nej, alltså för att den beslutande majoriteten i fullmäktige är oförändrad. Det var alltså M och S som tog beslut med hjälp av Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Och den majoriteten i fullmäktige, som ju är det högsta beslutande organet, den är densamma. Men sen vilka effekter som vi får nu då av att presidierna i kommunstyrelsen och arbete- och välfärdsnämnden och vård- och omsorgsnämnden, att de nu återgår till den gamla organisationen, det får vi fortfarande se. Jag kan säga, jag pratade lite tidigare här idag med fullmäktiges ordförande, moderaten Lennart Förberg, för att liksom försöka begripa det här lite bättre. Och han sa till mig att ja, man kommer ju att återgå till de gamla presidierna, de här nämnderna, men alla politiker, de går liksom lite in i valmode nu, för att det är ju val snart, Carl Magnus.
0: Ja, det är ju
1: och,
0: det.
1: Ja, så att det... Det, och även om det inte hade varit så här, så hade det ändå samarbetena sett lite annorlunda ut, för nu går man in i valmode som han kallar det, och ja, det kan bli så att den här röran, den får egentligen sin lösning först med valet till hösten.
0: Och hur blev det då så här från allra första början?
1: Ja, från början, det började med att vi på P4 Blekinge, vi gjorde en granskning vintern 2024, och där berättade vi om hur kommunalrådet, moderaten Roger Fredrikssons metoder för att styra inte var bra. Det var 6 personer som trädde fram då i vår granskning och berättade om tillmälen och att han ringde full till personer, berättade olika, men sen ska sägas där, det var jag som gjorde den granskningen, att vi hade ju intervjuat 18 personer av varandra oberoende som bekräftade samma bild, så att det ledde till att samarbetspartierna, de gamla samarbetspartierna, de sa vi har inget förtroende för Roger Fredriksson. Moderaterna, ni behöver tillsätta en ny gruppledare liksom, för att samarbete för Ronneby ska fortsätta. Men Roger Fredrikssons fullmäktigegrupp, alltså de andra Moderaterna, han hade stöd av en majoritet där. Och det som hände istället, det var att man inledde det här samarbetet med Socialdemokraterna. Och så gjorde man om med lite presidier, och det är det som nu då inte var riktigt gjort. Så det börjar med den här granskningen, och det här har hållit på i några år nu då. Och ikväll så ska man återgå till de gamla presidierna. Ja.
0: Men lycka till på mötet då ikväll, Tor. Jag ska få ta och släppa in trafiken här också, för att det är ju som sagt var stopp på E22. Men som sagt, lycka till!
1: Ja, tack för att vi får hoppas att jag kan komma fram till fullmäktige, för det är stopp på E22 när jag hörde det på trafikmötena. Så jag ska ge mig ut här på vägen igen.
2: Då gäller det som sagt där E22 mellan Ronneby och Karlskrona. Mellan Listerbyrondellen och Hasslerondellen i riktning mot Karlskrona så har det varit totalstopp nu en längre stund då vi har en stillastående husbil precis innan Hasslerondellen. Polisen är på plats och leder om trafiken, men det är som sagt totalstopp just nu och långa köer. E22 alltså mellan Listerbyrondellen och Hasslerondellen i riktning mot Karlskrona. Och i den motsatta riktningen så får jag också uppgifter om att det är långa köer, så det är alltså egentligen hela sträckan på E22 mellan Listerbyrondellen och Hasslerondellen. Långa köer och väldigt svårt att passera just nu.
0: Tack för det, Elin Helling. Och direkt över till Henrik Reimer och SMHI. Goddagens.
3: Goddagens.
0: Det började stabiliseras, men helt har vi inte sluppit regnet än.
3: Nej, precis. Utan vi har haft en hel del sol här idag, men vi har en front som är på väg in, så man kommer börja se molnen alldeles strax här västerifrån. Kommer att tätna till, och sen så när vi kommer in mot natten sen så har vi också lite regn som hör ihop med det.
0: Hur länge får vi dras med det då, säger vi som avskyr, nej, ska inte säga avskyr regn, men som inte vill ha det just nu i alla fall.
3: Men det är bara i natt och imorgon bitti. Det är ganska lätt och det splittras, och sen så kommer det liksom försvinna där under morgonen imorgon, och följs egentligen fram på dagen och eftermiddagen imorgon av att molntäcket lyckas upp och att vi får en, i alla fall en solig kväll imorgon.
0: Sen har vi midsommarafton. Hur ser prognosen ut där som du vet just nu?
3: Men lite varierat. Det ser ut att vara en svag stabilisering som sker här under midsommarafton. Så att huvudspåret är uppehåll. Det kan lokalt komma någon liten skvätt, det ska man kunna vara beredd på, men de flesta kommer ha uppehåll under midsommarafton, utan det är i så fall någon liten stackare som kanske får sig en lättare skvätt. I övrigt då, sol som var som moln, det kommer vara lite molniga perioder, kanske lite soliga perioder, men det kommer vara liksom lite varierat då, och en temperatur någonstans mellan 20 och 25 grader.
0: Okej. Vi tar det därifrån, så ska du få hoppa vidare till nästa station, så du ska rapportera. Ursäkta att vi fick dröja lite grann, men det var mycket idag.
3: Ja, men det är helt okej.
0: Ja, ha en fin kväll på det.
3: Samma du.
0: Hej. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide, and I reach for your

Jean Lewis, Be All Right. Och fram till nyheterna på en minut får lyssna till huvudtema till Rocky 3 var det väl? Eye of the Tiger.

då gäller det E22 mellan Ronneby och Karlskrona. Nu börjar köerna redan från Ronneby Östra 58 och sträcker sig fram till Hasslerondellen i riktning mot Karlskrona. Och det är på grund av en stillastående husbil som blockerar vägen där. Alltså E22an, långa köer och ja, jag tror inte faktiskt att det går att passera ens här mellan Ronneby Östra 58 och Hasslerondellen i riktning mot Karlskrona. Så om möjligt, välj annan väg. Även i motsatt riktning, i riktning mot Ronneby, så är det långa köer från Hasslerondellen och framåt. Så ska du köra på E22 mellan Ronneby och Karlskrona, så försök välja en annan väg.

0: Västra Götalandsregionen kräver tillbaka 27 miljoner kronor som betalats ut för vård som utförts av den digitala vårdgivaren Mindler. Vid en granskning så visade det sig att exakt samma text hade använts i 85 000 journaler. My Alnebratt är socialdemokratiskt regionråd.
1: De har kopierat exakt samma text och fört in i varje journal. Inget mer, inget mindre.
0: Och regionen kommer även att polisanmäla händelsen och Ekot söker Mindler.

0: Finlands riksdag har idag röstat ja till att slopa landets totalförbud mot kärnvapen på finsk mark, det rapporterar flera finska medier. Förslaget godkändes med 125 röster för och 61 emot. Och idag kom beskedet att Norges kronprinsessa Mette Marit genomgått vad som beskrivs som en framgångsrik lungtransplantation på Rikshospitalet i Oslo. Mette Marit lider av den kroniska sjukdomen lungfibros.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.

0: till vardagssångerska i Saint Etienne, Sir Cracknell här på egen hand. Det är Anymore ifrån 1996, tänker jag säga, redan 30 år sedan. Klockan är med sin stormsteg vid 5:30, vilket innebär att det blir dags för lokala nyheter med Marie. Varsågoda.
1: Kustbevakningen stoppar sin utbildning nästa år eftersom man måste spara 13 miljoner för årsskiftet, något som BLT var först med att berätta. Och orsaken är det försämrade omvärldsläget och att myndigheten har gjort fler insatser, vilket påverkar kustbevakningens ekonomi. Idag var lottningen klar. Mjällby ska spela mot antingen Lincoln Red Imps från Gibraltar eller Inter Club Escaldes från Andorra i Champions League-kvalet. Och David Berggren, han är ordförande i supporterföreningen Sillastrybarna.
2: Ja, men först och främst så måste jag väl säga att det är en bra lottning, känns det som. Vi undvek de här stora drakarna som vi kunde få i Serbien och Polen. Så att, det känns bra både sportsligt men också väldigt spännande ur ett supporterperspektiv att få åka till antingen då Andorra eller Gibraltar.
0: Och man då tänker sig då, vilket utav de här två lagen är, om man säger så, sämst för Mjällby att ta sig an?
2: Men ja, det jag har läst mig till och kunnat ana är ju att Gibraltar blir det lite tuffare mötet. Så att det är väl det man ska undvika, men sen kanske det blir de som går vidare då, och då får vi bara ställa in oss på det. Men Mjällby bör ha ganska goda chanser att kunna vinna mot båda de här lagen, känns det som.
1: Och intervjuade gjorde Carl Magnus Wennerholm. Region Blekinge har upprättat en Lex Maria-anmälan efter att en patient i Blekinge som sökte vård för en hudförändring först fick den bedömd som godartad. Men när patienten återkom 9 månader senare hade förändringen vuxit och visade tydliga tecken på hudcancer. En eftergranskning visar att misstänkta tecken fanns redan vid första besöket.
0: Tack för nyheterna, Marie, och det har blivit dags att ta en sista titt på vädret så här innan vi stänger igen. P4 Blekinge butiken lokalt för idag, och det är så att det är fortsatt soligt väder ikväll efter att lite skurar har dragit förbi. Morgondagen bjuder på mycket moln och möjligen något lätt regn inledningsvis, men sen så spricker det upp, temperatur 20-23 grader och vindar från väst, allt enligt SMHI:s Henrik Reimer. Carl Magnus Wennerholm heter jag, tack så hemskt mycket för idag, sköt om dig och kör försiktigt om du befinner på vägen eller på sjön eller om du så möjligen kanske ute på en liten flygtur. Så tar vi och lyssnar till Lyckligare nu med Linnea Henriksson. Strax blir det kvällspasset.

Ja, men hallå! Det här är Kvällspasset. Jag heter Anders Hillekvist. Vi hörs i Sveriges Radio. I vanliga fall när jag är med dig på Kvällspasset tid brukar jag stå i studion i Kristianstad. Men jag vet att Kvällspassets gänget hänger ju egentligen i Göteborg. Så jag har åkt hit för att sommarmöta dem och dig som lyssnar från Kvällspassets epicentrum. Själva studion i Radiohuset i Göteborg står jag och blickar ut över ett halvsoligt Göteborg för att möta redaktionen. Och det är just sommarmöten jag tänkte vi skulle prata om denna dagen. Kan ju vara som jag har haft idag med gänget här, ett jobbmöte. Kan vara kärleksmöte eller ett otippat möte. 020 22 10 20. Ring oss nu 020 22 10 20 med din historia och din fundering kring kanske ett sommarmöte som stundar i sommar. Jag kan själv komma på en gång då jag var på Playa del Inglés. Gänget jag var där tillsammans med, vi fick för oss att vi skulle gå en rejäl sträcka längs stranden till grannbyn. Tanken var att äta och dricka något gott där och sen efter lunchen gå tillbaka. Den där vandringen längs den varma stranden pågick ganska länge och efter en timme så passerade vi en nudiststrand. Där gick en del turister också som hade fått för sig samma sak som vi. Vi var påklädda, men det var inte alla. Men någon i mitt gäng sa, nu är vi väldigt, väldigt långt hemifrån. Det kändes så när vi gick på den där stranden. Och just då så ropar någon, är inte det han, pianisten Liljekvist från radion i Kristianstad? Jag trodde någon skojade egentligen, men det stämde. Alltså, det var en person på den här stranden, på nudiststranden, som kände igen mig. Killen från Kristianstad som pratar i radion och spelar lite piano. Vi hälsade, alltså han hade också kläder på sig, för han hade också fått för sig att gå, men han hade redan varit och ätit lunch och gick tillbaka. Vandringen fortsatte och sen den dagen har jag tänkt, man ska liksom aldrig räkna bort att träffa någon man känner, oavsett var i världen man är. Din historia kommer kanske utspela sig i det sommarmöte som stundar i sommar eller ett möte med en kändis, en kärlek eller en jobbkamrat på andra sidan jordklotet. Oavsett om det är nära eller långt ifrån vill vi veta. Vi är ett nyfiket gäng som tar emot dina samtal. Ring oss nu. 020 22 10 20 är telefonnumret. 020 22 10 20 och så finns vi på sociala medier också. Kvällspasset i P4 heter vi till exempel på Facebook. Nu kör vi igång. Sommarmöten är temat. Hör av dig till oss nu.

0: vi hitta någon som har träffat The Rolling Stones kanske? Att fundera på det då vi spelar The Stones med In The Stars. Ja, det kan vara kändismöten. Jag tänker det finns en del kändisar och världsstjärnor runt om i sommarsverige. Iron Maiden spelade ju till exempel fotboll i Mjällby här om veckan då det var rockfestival i Blekinge. Vi söker ditt sommarmöte. Du får höra av dig till oss. Vi finns här och är nyfikna. 020 22 10 20. Möten med människor, djur, möten som har varit eller kanske ett sommarmöte du ser väldigt mycket fram emot den här sommaren. 020 22 10 20 är telefonnumret, så vill vi gärna prata med dig. Nu ska vi prata med Helena som har av sig till oss. God kväll, Helena.
1: God kväll.
0: Du, sommarmöten som har varit och kanske stundar förstår jag du vill prata om. Berätta.
1: Alltså, jag bor utanför Hultsfred och brukar alltid kampa i Borgholm eller på Öland på sommaren och brukar alltid träffa folk härifrån. För att typ halva Hultsfred har sommarstuga eller kampar på Öland på somrarna.
0: Hur är det då?
1: Ja, men det är trevligt att träffa grannar och så här, ibland träffas man inte så mycket hemma. Man kanske har haft barn i samma ålder och så kanske de inte umgås längre. Så träffas de där istället. Det är väldigt kul.
0: Men blir det att man hälsar på ett annat sätt när man träffas på Öland än när man träffas hemma i Hultsfred?
1: Ja, men det säger man, hej, är ni också här? Och lite så här. Mm. Lite, ja, men man blir ändå, fast man tänker att man kommer att träffa någon man känner, så blir man ändå lite överraskad. Så.
0: Får du en känsla då av att halva Hultsfred är där? Hur tänker du där?
1: Ja, typ så.
0: Och så ser man inte dem på hela sommaren och sen när man är där igen så ser man dem igen, eller?
1: Ja, typ så. Ja, men det är väldigt populärt. Det är ju liksom lagom långt härifrån. Det är typ 2 timmar eller något att köra. Så att,
0: det kommer det bli några sommarmöten denna sommaren också, eller?
1: Ja, men det tror jag.
0: Berätta, ja. Är det några planerade också? Eller hur ser det ut med den saken?
1: Va? Nej, vi har inte planerat. Vi ska ut med husvagn i alla fall.
0: Ja.
1: Här nu i juli. Så.
0: Jag skriver, ja. Men jag tänker också med husvagn, är du på andra campingar också, så det blir en grej att träffa folk på camping på ett visst sätt, eller?
1: Ja, men det kan det också bli. Vi åker ju ofta då till Borgholm där på camping och det är ju många som är på sommaren, så man känner igen varandra från år till år liksom. De har liksom kollat, ja, hur är det med dig och hur är det med er? Ja, de har skilt sig och någon har gift sig och de har fått barn och sådär.
0: Så ni uppdaterar lite vad har hänt under den gångna vintern och sen får man veta igen?
1: Ja, precis. Nu har vi husvagn och så.
0: Sommarkompisar eller vad ska... Nej, men jag förstår.
1: Ja, men lite så faktiskt. Ja. Och ibland vet man inte vad de heter, utan det är bara trevligt att prata.
0: Ja, just det.
1: Så och då kan man inte med och fråga henne efter när man har träffat flera somrar.
0: Ja, just det. Men så är det om dig också, Helena. Folk har inte koll på det. De vet bara att det är ju hon, den glada från Hultsfred till exempel.
1: Jo, ja, det kan... Jag är kyrkomusiker, så att det är många som känner igen mig. De kanske inte vet var de har sett mig, men de känner igen mig från kyrkan.
0: Kyrkomusikern från Hultsfred?
1: Ja, jag har jobbat i Hultsfred förut, nu är jag inte längre. Men...
0: Jag förstår. Du, ska du över Ölandsbron i sommar igen då?
1: Jo, ja, blir det. En vecka ungefär.
0: Ja, härligt. Det tänkte jag också göra. Då kanske vi ses, så får jag ropa på dig,
1: ja,
0: på musikern.
1: Ja, det får du göra.
0: Där då. Underbart, Helena. Tack för att du delar med dig.
1: Tack ska du
0: ha. Hej, hej.
1: Hej.
0: Telefonnumret är 020 22 10 20. Ja, det handlar om sommarmöten, de otippade eller de tippade sommarmötena. Vi vill höra din historia om ett möte du ser fram emot eller ett möte som har varit. Jag tar telefonnumret igen, 020 22 10 20. Ring till oss med din berättelse om ett sommarmöte.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.
4: Då gäller det E22 mellan Ronneby och Karlskrona. Där är det just nu långa köer i båda riktningar. I riktning mot Karlskrona så börjar köerna redan vid Ronneby Östra 58 och sträcker sig fram till Hasslerondellen. Och det är på grund av att en husbil blockerar vägen precis innan Hasslerondellen. Det är alltså köer från Ronneby Östra 58 fram till Hasslerondellen i riktning mot Karlskrona. Och i riktning mot Ronneby, där börjar köerna strax efter trafikplats Nättraby 61 och slingrar sig fram till Ronneby där. Det är alltså från trafikplats Nättraby 61 i riktning mot Ronneby. Långa köer. Så om man kan välja annan väg, gör gärna det.

0: Det här är Loreen med Euphoria i Sveriges Radio P4, då vi pratar möten. Är vi mer öppna på sommaren kanske? Står jag och funderar på här, så att vi är mottagliga för möten. Mer kanske öppna för att träffa någon. Det kan vara ju en kärlek, en relation som startar. Men också kompisar och så vidare. Mötestillfällena är kanske något fler. Vi vill veta om ett sommarmöte du ser fram emot eller ett otippat sommarmöte. Ett sommarmöte med en kändis eller någon annan. 020 22 10 20. Det ringer en hel del till kvällspasset ikväll. Hör gärna av dig. 020 22 10 20. Jag gör ju små möten här då jag möter olika lyssnare som hör av sig. Till exempel ska jag nu möta Hanna-Maja, god kväll.
1: God kväll, god kväll.
0: Hallå, du, vi ska prata om en bussresa, berätta.
1: Ja, det var jag och min man. Vi var på bussresa till Irland. Och då har man ganska lång tid i bussen och man ska prata med någon.
0: Ja.
1: Ja, och då var det två herrar som berättade att de jobbade på ett bolag i Mexiko. Och ja, så jag har en kusin som är gift och jobbar i Mexiko på det här bolaget. Jaha, så han, vad heter han då? Ja, han heter Bengt Olle Larsson. Nej men Olle, sa han, det är ju han som betalar ut lönerna till oss.
0: Nej.
1: Jo.
0: Så han kände och hade full koll på vem kusinen var?
1: Ja, men...
0: Vad är
1: oddsen? Han var gift med också.
0: Vad är
1: han
0: oddsen?
1: Han var gift med mexikanska.
0: Aha. Men alltså det brukar ju vara så, jag kommer från Kristianstad, när man träffar någon som är nu i Göteborg så känner du någon från Kristianstad, då kan man ju inte ta för givet att man gör det. Men känner du någon i Mexiko, den är ju ganska stor den där frågan.
1: Men den var det. Alltså man blev lite paff också när de kände varandra. Och han bara säger, ja men Olle, ja men visst vet vi vem Olle är. Och de var bara hemma på semester.
0: Ja.
1: Och så hade de då tagit den här resan till Irland och det gjorde ju vi också. Och ja, det konstiga var att vi hade samma kändisar.
0: Ja men verkligen, och via Irland och Mexiko så kopplade vi ihop detta. Hängde ni då tillsammans under hela bussresan eller hur blev relationen efter detta?
1: Ja, det kan man väl säga att vi gjorde, men alltså de var ju två par och vi var ju, så att man hängde lite med varandra.
0: Mm.
1: Men det blev ju något lite plus där ju.
0: Men Irland är fint va?
1: Ja, det var ju helt fantastiskt.
0: Ja, det förstår jag.
1: Ja.
0: Får jag bara också kolla, berättade ni sen för den gemensamma vännen om att ni två på en buss hade träffats och att det hängde ihop?
1: Jajamän, jag har träffat honom sen. Nu är vi ju gamla bägge två, så nu är det ju länge sen. Men hans bror fanns ju, han är också borta nu, men vi träffades också här. Så vi fick ju berättat det.
0: Ja.
1: Att vi hade träffats.
0: Ja, vad fint. Hanna-Maja, vi är mycket glada att vi fick denna berättelsen till oss ikväll. Ja. Tack för att du delade den.
1: Tack själv.
0: Ha det så fint. Mm. Hej, hej.
1: Tack, samma.
0: 020 22 10 20 är telefonnumret. Vi pratar om sommarmöten här i Sveriges Radio P4. Du får jättegärna ringa oss 020 22 10 20. Får jag bara säga på tal om möten här. I övermorgon är det fredag. Då ska jag göra ett sommarmöte direkt för dig som lyssnar, som följer radion. Då kvällspasset sänder från Österlen. Vi ska nämligen ta oss till floristen, trädgårdsmästaren och tv-profilen Karl Fredrik. Vi ska prata en del midsommar på midsommarafton, men också andra viktiga saker. Det blir ett möte där tillsammans med mig då, Karl Fredrik, men också författaren och matinfluensern Julia Tuvesson som kan det där med mat. Vi pratar sommarmat med henne bland annat. Och sen blir det ett möte i musiken också. Diane Emerita kommer förbi. Musiker som egentligen kommer från Tyskland. Vi ska prata lite om midsommarfirandet. Känner jag i Tyskland det kanske svagt. Men hur blir det när man kommer till Sverige och hur musiken har påverkat henne? Vi är med dig på midsommarafton. Det blir ett kvällspasset special ifrån Österlen. Det här gör vi på midsommarafton och drar igång midsommarkvällen från 17:15 till 19:00 i ett något förlängt kvällspasset. Detta alltså på midsommarafton. På tal om möten, det slog mig nu, det är ju ett sommarmöte vi ser fram emot. Har du också ett sommarmöte du ser fram emot? Eller har du ett sommarmöte du minns lite extra? Du får jättegärna ringa oss. 020 22 10 20 är telefonnumret. 020 22 10 20. Eller skicka e-post. kvallspasset@sverigesradio.se. Eller så kan du läsa alla kommentarer som kommer till oss på detta ämne. Vi finns på sociala medier. Kvällspasset i P4 heter vi där. Alldeles strax nyheter från sporten och andra nyhetsvärlden i P4.

0: Bruce Hornsby med The Way It Is. Så är det. I kvällspasset, det är en del sport som väntar under kvällen. Alltså både Portugal och England ger sig in i VM-herrarnas gruppspel. På tal om fotboll och sommarmöten vi pratar här, så skriver Mats att han träffade australiensiska fotbollslandslaget i Melbourne 74 och spelade fotboll mot dem på arenan Boomerang med mina skeppskompisar från MS Queensland. Och sen skriver Susanne också på tal om fotboll: jag träffade svenska fotbollslandslaget på 90-talet med Ravelli och company nere i Melbystrand. Det är lite kult, det var grabbar som kunde festa det, skriver hon till oss. De har bara blivit gubbar, precis som jag har de blivit lite äldre. Berätta om ditt sommarmöte 020 22 10 20 så fortsätter vi med det här i kvällspasset så småningom. Nu däremot ska vi få senaste nytt, både nyheter från Ekot, men först senaste nytt från sportens värld. Här är Tim Gashi.
1: Och vi börjar med att sydkoreanska medier rapporterar om att det sydkoreanska landslaget utsatt för en smygfilmande drönare i samband med en stängd träning. Två personer som misstänks ha styrt drönaren sågs fly från platsen, rapporterar Seoul Economic Daily.
2: Elfenbenskustens fotbollsspelare Eli Wahi greps i Frankrike misstänkt för matchfixning bara några veckor innan VM, det skriver The Athletic. Och trots att en utredning fortsatt pågår startar han i VM-premiären. Wahi misstänks för att medvetet ha dragit på sig en varning när han spelar med sitt franska klubblag Nice i mitten på maj. Den 29 maj greps han sedan av fransk polis men släpptes sedan efter förhör enligt tidningen. Utredningen pågår fortsatt och tidningen har sökt Wahi i Elfenbenskusten och FIFA för en kommentar utan framgång.
1: Reporter David Nyström med VM-sport extra kvart i 7 i P4, avspark 19.00 Portugal mot Kongo och stormöte 22.00 England mot Kroatien.
3: Ekonyheter. Svensk ekonomi går åt rätt håll, i alla fall enligt regeringens nya ekonomiska prognos. Elisabeth Svantesson, Moderaterna, är finansminister.
4: Tack vare en expansiv politik och väldigt starka exporterande företag så går det ändå bra för Sverige i förhållande till många andra länder.
3: Men Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Mikael Damberg är kritisk.
5: Alltså det visar ju att det här har varit en förlorad mandatperiod för svensk ekonomi där vi har blivit fattigare, hamnat i lågkonjunktur och har en högre arbetslöshet.
3: G7-länderna ska ge licenser till företag i Ukraina för att tillverka långdistansrobotar och luftvärnssystem. Beskedet kommer efter att G7-ledarna gemensamt lovat fortsatt stöd till Ukraina. Och en person har frihetsberövats efter skjutningen i Jordbro söder om Stockholm igår kväll, bekräftar åklagare för Mitt i. Den här händelsen utreds nu som mordförsök.
0: Ja, här är kvällspasset i Sveriges Radio med mig, Anders Liljeqvist. Vi pratar sommarmöten denna kväll. Till exempel Helena från Hultsfred som tycker att typ halva Hultsfred semestrar på Öland. Det är sommarmöten hon håller koll på. Och Hanna Maja då, som hittade gemensam bekant på en bussresa på Irland. Det kan vara planerade jobbmöten, oväntande möten eller ett möte du ser fram emot i sommar. Vi pratar sommarmöten och det som krävs i detta programmet, det vet du, att du hör av dig. Antingen skriver du till oss på sociala medier och kvällspasset i P4, men allra helst ring 020 22 10 20. 020 22 10 20 är numret. Här är Molly Hammar, aldrig ensam igen. Du

Fortsatt rejäla köer på E22 mellan Ronneby och Karlskrona i båda riktningarna. Det här beror på att det är en stillastående husbil som blockerar vägen i princip i båda riktningarna. Det är väldigt, väldigt trångt att ta sig förbi i alla fall. Den här husbilen står i Hasslörondellen, eller i Listerbyrondellen ska jag säga. Alltså E22 mellan Ronneby och Karlskrona. Vi har en stillastående husbil som har fått stopp. Och den här husbilen gör att det blir rejäla köer i båda riktningarna.

Aldrig ensam igen heter ju låten. Jag står och funderar på det. Du är aldrig ensam. Sveriges Radio finns med dig oavsett var du är i radion eller i appen Sveriges Radio. Nu till exempel då tillsammans med oss i kvällspasset 020 22 10 20. Vi pratar sommarmöten. Vi vill gärna att du ringer oss

0: Fålingborg och Gotland.
1: På Gotland. Ah, vad härligt.
0: Ja, det är lugnet innan stormen.
1: Innan turisterna, eller?
0: Ja, fy satan.
1: Räcker elen och vattnet till oss alla andra som inte bor på Gotland i sommar, eller?
0: Ja, elen räcker. Det är frågan om vattnet räcker. Mm-hmm.
1: Det är frågan, ja. Men vi ska inte gotta ner oss i det. Vi ska prata sommarmöten. Är det turister, eller vad vill du prata om?
0: Nej, det var så att min granne här, de hade en utrikesstudent från USA. Inneboende, vi ser, som gick här i Visby gymnasium. Mm. Och tiden gick och så här, och sen kom han tillbaka hit till Gotland och hälsade på när han hade skaffat familj och det. Och satt jag hem vid Timmy Hellgren, heter han, i hans trädgård. Vi satt där och drack inhemsk wine, absolut.
1: Finns även annat att dricka, men vad tusan, nu drack ni det, ja.
0: Och så kom de gående på vägen där, för de var ute och gick lite. Och han satt sig där och vi pratade lite, min dåliga engelska och så här, och pladdrade ihop lite så där. Till slut så, ja, han var bilförsäljare i USA.
1: Jaha.
0: Och han hade sålt en bil till en som heter Tina Hellgren. Ja, men vad fan, vi sitter i hennes familjehem i hennes trädgård.
1: Ja, men...
0: Jo, kan det komma sig.
1: Det är ju helt otroligt. Och att ni överhuvudtaget börjar prata om det också.
0: Ja, precis, precis. Så när vi frågade vad han gjorde för någonting och så här, så sa han att han har sålt till en svensk tjej då där, för hon har ju hållit på med travhästar i USA.
1: Ja.
0: Och då har han sålt en bil till henne. Och hon var svensk och han undrade vad hon, om vi kände till henne. Han visste att hon var från Gotland.
1: Ja, ja, det fanns Gotlandskoppling i alla fall, så ni var på rätt ställe i Sverige.
0: Jajamän, jajamän. Ja.
1: Men alltså, vilket sammanträffande, vilket sommarmöte.
0: Jo, det var verkligen det, verkligen.
1: Efter att ni hade konstaterat detta, var det ett före och ett efter? Kände ni er mer närmare varandra efter detta, eller?
0: Nej, vi var, ja. Desto mindre blev glas, desto mer närmare blev vi.
1: Och desto lättare var det att snacka engelska också.
0: Ja, absolut. Ja,
1: det är
0: absolut.
1: Det är någonting med det. Fick ni koppla ihop dem då med henne eller med bilen? Eller verkade hon nöjd med bilen?
0: Nej, det var bara just händelsen. Ja. Och liksom helt ofattbart att, ja, att han hamnade i hennes familjehem.
1: Vilken händelse. Det är underbart, jo. Anders. Vi hoppas bilen håller nu, eller?
0: Ja, det tror jag.
1: Nej, nej, det är lite oklart. Du, ha en fin kväll och tack för att du hörde av dig.
0: Tack så mycket.
1: Hej.
0: Hej.
1: Och 020 22 10 20 är telefonnumret till kvällspasset om sommarmöten. Väntade som oväntade, vi tar emot ett samtal. Vi ska hinna några till innan vi ska släppa fram lite barnradio här i P4. Och sen blir det VM-fotboll för hela slanten. Här är Johannes.

0: Dios le pido. Och så heter låten också. Passande nog när man sjunger det så många gånger här i P4. Då vi pratar sommarmöten. Vi ska hinna något samtal till här på det här temat. Hallå Paul.
1: Hej hej.
0: Hej hej. Du, sommarmöte säger jag. Vad säger du då?
1: Ja, då säger jag en träff med kungen och drottningen.
0: Nej, men har du träffat? De har varit aktuella på flera sätt den här veckan. Vi har pratat om bröllop och deras 50-årsdag som ju firas också i deras kärlek. Men berätta, hur kom det sig att du träffade dem?
1: Ja, det är ju, vad blir det, ungefär 16-17 år sedan så skulle min fru och jag och mina två minsta barn, vi skulle göra en liten tur till Stockholm. Så vi åkte till Stockholm och under resan då så sa jag till barnen, ja nu ska vi träffa kungen och bla bla bla. Så kom vi upp till slottet då, men då var ju inte kungen där, utan då var de ju på semester, eller på sig.
0: Ja.
1: Sen körde vi vidare, vi körde lite runt omkring i Sverige och med och där. Så körde vi till Öland sen, och då hade vi hyrt en stuga. Och då var det dåligt väder och så vi har gjort en fuga och sen så en morgon så skulle vi gå då till Soliden. Och det regnade jättemycket, men så sa jag till min fru, ja men vi tar på oss regnkläder så sticker vi dit ändå ju. Så vi körde dit där då till Soliden. Precis när vi kommer dit då så spricker det upp, så det är jättesoligt och ja, lite regn. Fuktigt om man säger, men det var ändå sol. Så det var väl ett par stycken som gick in där och vi och någon andra som var där inne. Och så när vi gick där inne då så gick vi förbi, man går ju där bland blommorna och tittar, drottning blablas blommor.
0: Ja, det är som man läser skyltarna. Nej, jag förstår.
1: Ja, precis. Ja. Ja, men så kom vi då in i en sån gång där inne och där står drottningen och kungen då och med en fotograf och en rapport eller någon sån journalist om man säger, eller vad det är för något.
0: Ja.
1: Och så stod det någon säpovaktor där också. Så vårt möte blev, vi var ju tvungna att gå ut därifrån från den här gången. Och då så var det så att vi var tvungna att gå förbi dem.
0: Ja.
1: Så att vi såg det var de ju. Så jag gick fram och sa, ja då får man väl hälsa på kungen, sa jag.
0: Ja.
1: Så vi hälsade på varandra och så hälsade jag på drottningen. Och min fru, hon skämdes lite för mig.
0: Men du tog tag i det och tog i hand, Paul, eller hur hälsade du på hans majestät?
1: Ja, då jag sa, ja, hej kungen, sa jag. Och så sa jag, hej drottningen. Och sen så gjorde min fru likadant där då ju.
0: Ja.
1: Och så började vi prata lite. De ställde frågan, kungen, och sa, jaha, var kommer ni ifrån då? Ja, men vi bor i en stuga här på Öland. Jaha, var kommer ni med? Ja, vi är från Malmö, sa jag. Ja, och sen drottningen, min dotter satt i en sån sojiki. Så att hon, Silvia då, hon sa, åh, vilken fin flicka. Vilka fina stövlar hon hade. Så han reporten, han tog där och de fotade och sånt här. Och sen sa jag, ja, kan man få ta en bild på oss med kungen och drottningen? Ja, det går bra. Så att fotografen tog bild på oss ju, och jag stod där och tänkte, ska jag ta armen om honom? Du vet som man brukar göra.
0: Ja, så lägga som att ni har blivit bros direkt liksom. Bara,
1: ja, typ av den stilen. Men till sist, nej, jag vågar nog inte.
0: Nej.
1: Jag tänkte, hade jag gjort det kanske, hade man läggat på gräset kanske. Ja, ingen aning i alla fall.
0: Men blev det en bild som du har än idag eller?
1: Ja, då jag har bilden hemma. Den tar vi fram ibland när man ska skryta. Eller. men det kom vi i, jag tror det var Svenska Dagbladet. Och jag tror att, eller vi har tagit fram den, eller via internet. Då.
0: Ja, så söker man på Paul och kungen så hittar man dig där.
1: Ja, det gör du garanterat. Jag hittar mycket där. Men det står ju så här på den, står det, chockade turister mötte kungen. Det var någonting. Där.
0: Just det, ja. Just det. Chockad kungen mötte Paul. Tycker du att det borde stå?
1: Ja, ändå. Kungen av Malmö. Nej, jag skojar.
0: Kungen av Sverige möter kungen av Malmö. Ja. Underbart, ja. Paul. Och jag älskar också när du åker iväg till Stockholm med familjen att du säger, sätt er i bilen nu så åker vi till Stockholm och träffar kungen. Alltså det är en sån härligt självförtroende bara i det meningen. Paul.
1: Jag ska bara säga en grej till.
0: Ja.
1: Sen så efter solen gick vi till Borgholms slott.
0: Ja.
1: Och när vi kom dit där och skulle betala då inträde så sa jag, får man en kungarabatt? Så sa hon, vadå? Ja, vi träffade kungen här bort precis. Så sa hon som jobbade där, så sa hon, jag har jobbat här i 20 år, jag har aldrig sett kungen.
0: Du hade tur, Paul.
1: Ja, det hade vi. Det var roligt.
0: Ha en trevlig onsdag kväll och tack för att du hörde av dig till oss här i kvällspasset.
1: Ja, tack så mycket. Ha det bra.
0: Hej,
1: tack.
0: Hej.
1: Hej, hej, hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.

0: Roxette med Fading Like a Flower. På tal om sommarmöten, ja, men du kan dels läsa om många kommentarer kring det här ämnet, om mötet med Bonnie Tyler på en flygplats i Paris som Elisabeth skriver till oss om. 15 år och starstruck skriver hon till oss. Jag fattar knappt att det hände. Om du följer oss på sociala medier så har vi också en tråd där om sommarblommor som fullkomligt blommat ut, för den har blivit helt galen där. Massa härliga bilder om just sommarblommor, väldigt passande så här i midsommartid. Och apropå sommarmöten så ska vi också blicka framåt lite. För på måndag, då lämnar jag över stafettpinnen här i kvällspasset till din nya kvällspasset kompis som vi vanligtvis hör i P4 Kalmar, men också här på torsdagarna i Karlavagnen. Annika Ilmoni, god kväll!
1: God kväll Anders!
0: Hur är läget?
1: Det är bara fint, tycker jag. Nu börjar ju ladda för midsommar nu, va?
0: Nu det börjar närma sig någonting. Och, men ta inte det för galet, för att på måndag ska du ta över efter mig.
1: Då ska jag vara så pigg och fräsch och redo för kvällspasset, det lovar jag.
0: Det sommarmöten pratar vi. Alltså, har du något särskilt sådär möte sommartid där du har träffat någon?
1: Först kom jag att tänka på när jag träffade Yngve Malmsten. Trodde jag. Det var på Sweden Rock, ja. Men det var inte Yngwie Malmsteen. Han hette Morgan och var väldigt lik Yngwie Malmsteen.
0: Nej!
1: Vilken... Men det var ju mest bara pinsamt, var det ju. Otroligt pinsamt, för nästan alla inblandade faktiskt.
0: Men... Men var han lik eller var du snett på det?
1: Han var så lik. Ja, och han hade varit med om så många gånger att få ta selfies med fans och så. Så att, alltså, det var ju inte, det var fel, men det var liksom inte helt åt skogen fel, kan man säga.
0: Kanske ingen slump att han hängde på just den här rockfestivalen för att folk skulle blanda ihop på dem, så han skulle kunna få lite fördelar.
1: Ja. Nej, men där gick han. Han blev säkert insläppt i vippen och sådär. Ja. Det tänker jag. Ja. Men annars har jag ett så fint möte med... Jag bor ute på ett näs utanför Kalmar som är ett tillhåll för många sommargäster. Och jag var nyinflyttad, det är väl 10 år sedan. Och då mötte jag en kvinna ute på en badbrygga. Och du vet hur det kan vara när man ser varann och känner att... Men vi hade ju kunnat hänga med varandra.
0: Ja.
1: Och så liksom började vi hänga med varandra och sen kom ju hon tillbaka då sommar efter sommar och så sågs vi bara sommartid. Men nu har hon köpt ett hus här ute på näset och ska flytta ner från Stockholm hit året runt. Så det är ju fantastiskt för mig.
0: Hur mycket är det näsets förtjänst och hur mycket är det din förtjänst?
1: Det är bara näsets förtjänst, skulle jag säga. Hon har drömt om att bo här sedan hon var barn. Ja. Men hon har i alla fall en kompis när hon flyttar ner.
0: Underbart.
1: Så det är fint.
0: Sommarkompis. Nästa vecka ska du inte bara vara hennes kompis. Du ska vara hela Sveriges kompis här i kvällspasset. Hör, är du sån som du funderar ut ämnen vi ska prata om nästa vecka eller vi tar det lite då? Eller?
1: Alltså, jag har funderat att det här ska bli så roligt förresten. Och jag har ju funderat lite grann. Jag tänker kanske lite tält. Någon insekt och så möjligtvis lite naket. Vi får se.
0: Oj, det är ju lite så jag ska fira midsommar. Nej, det är det inte.
1: Det låter underbart.
0: Underbart. Du, tack för att vi fick störa dig. Kör så du ryker nästa vecka och glad midsommar på dig, Annika Ilmoni, som tar plats här i kvällspasset i nästa vecka.
1: Vi hörs då!

0: Sena Spyro med Die on this hill, ska det vara. Inte Die on this hell, det är någonting helt annat. Den får någon annan göra. Kvällspasset ska runda av för idag. Det blir en hel del barnradio strax och såklart VM-fotboll. Imorgon torsdag, då blir det inget kvällspasset. Då lämnar vi plats åt en väldans massa VM-fotboll. Men på fredag 17:45 på kvällen, då blir det midsommarspecial med kvällspasset. Har vi aldrig gjort i kvällspassets historia. Det blir också ett sommarmöte från Österlen fullt med midsommarminnen från dig, med mat, med musik och blommor hemma hos Carl Fredrik Gustafsson på Österlen. Kvällspasset 17:45 på midsommarafton. I slussen ikväll, Tolga Adiguzel, digital redaktör, Filippa Kolstrup, Maria Ensel, valde musiken, Janne Leandersson, tekniker, producent, klippan Hugo Götberg och jag heter Anders Liljekvist som varit med dig den här kvällen i Sveriges Radio P4. Nu är klockan 6:30.
1: Hallå, Prankligan här med mig Marcus och
2: Lisette Edfö.
3: Hallå.
1: Nu ska vi få till en riktigt rejäl blåsning tillsammans med dagens gäst. Och det är Gabriel, välkommen till Prankligan.
4: Hej.
1: Hallå.
4: Hej.
1: Där Gabriel. Vem är det vi ska pranka idag?
4: Farmor och farfar.
1: Varför just farmor och farfar?
4: De hämtar mig ofta, men jag vill att de ska vill oftare hem hos dem.
1: Okej, så när de hämtar dig från skolan, vart åker ni då?
4: Hem hos mig, men jag vill hem hos dem.
1: Vem tror du mellan farmor och farfar skulle vara den som skulle lättast gå på ett prank?
4: Farmor.
1: Men du, finns det något som farmor inte gillar alls?
4: Spindlar.
1: Prankligan, ta sig anfallet.
3: Jag är redo, jag är lite nervös.
1: Ja, nu ringer
4: ja.
1: Det.
5: Hallå?
3: Ja, men hej, jag heter Gabriella och ringer från skolan.
5: Ja, just det. Okej, hej.
3: Ja, det är så att alla barn i årskurs 4 i Malmö fyller i liksom en rätt så omfattande formulär om mående. Och vi vet ju att just möten över liksom generationsgränserna är liksom bra för barns utveckling. Och det här är något som ja, men inte bara vi på skolan vill uppmuntra, utan också Malmö stad. Så det finns liksom projekt kring just det här, visste du det?
5: Ja, nej, det visste jag inte.
3: Det funkar liksom så här att kommunen liksom erbjuder genom skolan olika sorters stöd. Saker som ni kan göra som är kul för både liksom er och Gabriel.
5: Ja.
3: Ni kan då välja mellan att låna sällskapsspel eller låna studsmatta till trädgården eller få besök hemma av en djurskötare. Hur låter det?
5: Ja, det låter ju lite spännande.
3: Besök av djurskötare, det låter ju som att det är jättebra och det är också väldigt enkelt. Och tidigare har det varit marsvin och kanin. Nu tror jag att det kanske är lite mer typ ålar, någon kapybara och liksom spindlar.
5: Oj, spindlar tror jag inte.
3: Ah, jag förstår. Men jag kan också säga att Gabriel blev liksom jätteglad när han hörde att ni ska få besök om en djursköter hem till er. Han blev liksom väldigt taggad på just spindlarna.
5: Ja.
3: Ganska stora spindlar också, med liksom extra, ja. Extra hår och så. De är kunniga, de här. De har bara tappat bort några spindlar några gånger hemma hos folk.
5: Men det ska vara att den här djurskötaren kommer hem till oss då, alltså.
3: Jajamän! Det blir huset fullt. Djurskötare, spindlar i olika storlekar.
5: Det låter ju lite annorlunda om man säger så.
4: Prankad!
1: Britt-Marie, du är prankad. Du är med i Sveriges Radio Prankligan. På uppdrag av Gabriel så ringer vi och busar lite med dig här.
4: Hej, hej!
5: Hej, Gabriel.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där.
6: Lyssna på Barnradion.
7: Hej, nu är det dags att följa med till Bullebyn. Idag får vi höra om hur Olle fick sin hund.

0: Olle, han har inga syskon, men han har en hund. Den heter Svipphunden. Nu ska jag berätta hur det gick till när Olle fick Svipp, precis så som han talade om det för oss.
1: Såja, Svipp! Duktig hund! Såja!
0: Mitt emellan Böllebyn och Storbyn bor en skomakare som heter Snäll. Han heter Snäll, men han är inte snäll, inte det minsta. Han har aldrig våra skor färdiga när vi kommer och ska hämta dem, även om han har lovat aldrig så många gånger. Det är för att han super så mycket, säger Agda. Det var han som rådde om Svipp förut. Han var aldrig snäll emot Svipp, och Svipp var den argaste hunden som fanns i hela socknen. Jämt fick han stå bunden vid sin hundkoja, och varje gång man kom och skulle gå till Snäll med skor så rusade Svipp ut ur kojan och skällde. Vi var så rädda för honom och togs aldrig gå i närheten av honom. Vi var rädda för skomakaren också, för han var så vresig jämt och sa att ungar är ett byke som skulle ha smörj varenda dag. Smörj fick Svipp också väldigt ofta, fast han var en hund och inte en unge. Snäll tycker kanske att hundar också skulle ha smörj varenda dag. Och när Snäll var full så glömde han bort att ge Svipp någon mat. På den tiden när Svipp var hos skomakaren, då tyckte jag alltid att det var en ful och elak hund. Han var så smutsig och raggig, och så morrade han och skällde jämt. Men nu tycker jag att det är en snäll och vacker hund. Det är Olle som har gjort honom snäll. Olle är så snäll själv också. En gång när Olle gick till skomakaren med sina skor och Svipp som vanligt kom utrusande och skällde och såg ut som han ville bitas, så stannade Olle och pratade med honom och sa:
1: "Du är en fin hund. Du ska inte skälla sådär."
0: Han stod på avstånd förstås, så att Svipp inte kunde komma åt honom. Svipp såg lika arg ut som vanligt och bar sig inte åt som någon fin hund alls. När Olle kom för att hämta sina skor hade han med sig ett köttben åt Svipp. Svipp skällde och morrade, men han var så hungrig och han satte tänderna i köttbenet. Hela tiden medan han åt stod Olle ett stycke därifrån och sa åt Svipp:
1: "Såja, Svipp, du är så fin hund, en så snäll hund."
0: Olle fick minsann gå och fråga efter de där skorna många gånger, för de var inte färdiga. Och varje gång hade han med sig något gott åt Svipp. Och så en vacker dag, tänk, då morrade inte Svipp åt honom längre, utan skällde bara så där som hundar gör när de får syn på någon som de tycker om. Och då gick Olle fram och klappade Svipp, och Svipp slickade honom på handen.
1: Nej, men Svipp!
0: Så en dag ramlade skomakaren omkull och vrickade foten. Inte brydde han sig om ifall Svipp fick någon mat. Olle tyckte så synd om Svipp, och därför gick han in till Snäll och frågade om han inte kunde få sköta om Svipp medan Snäll hade ont i foten. Tänk att han vågade. Men Snäll sa: "Åh, du skulle se någonting ut. Han flyger i strupen på dig bara du kommer i närheten." Men Olle gick ut till Svipp och klappade honom, och skomakaren stod i fönstret och såg det. Och då sa han att Olle skulle få passa Svipp en tid, för han kunde ju inte göra det själv. Olle gjorde så fint i Svipps hundkoja. Han lade dit nytt hö och gjorde ren hans vattenskål och fyllde på nytt friskt vatten och gav honom ordentligt med mat. Sen tog han honom med på en lång promenad ända hem till Böllebyn, och Svipp hoppade och tjöt av förtjusning, för han hade stått bunden så länge och var så trött på det. Varje dag så länge Snäll hade ont i foten hämtade Olle Svipp och var ute och sprang med honom. Vi sprang med honom vi också, men Svipp tyckte mest om Olle, och ingen annan fick hålla i kopplet, för då morrade Svipp. Men när skomakaren blev bra i foten så sa han till Olle: "Nu får du vara nog med galenskaper. Hunden är en vakthund och han ska vara i hundkojan." Och Svipp, han trodde han skulle få följa med Olle på promenad som vanligt. Han hoppade och tjöt. Men när Olle gick sin väg utan att ta honom med, då gnällde Svipp och lät så ledsen, sa Olle. Och Olle var också ledsen i många dagar. Och till sist ville inte hans pappa gå och se på hur ledsen han var, utan Olles pappa gick till Snäll och köpte Svipp åt Olle. Och alla vi barn i Böllebyn gick hem till Olle och tittade på hur Olle badade Svipp i deras bykhus. Vi hjälpte till lite vi också.
1: Åh, vad fin han är!
0: När Svipp hade blivit badad och torkad och kammad så var han precis som en annan hund. Och nu för tiden är han aldrig arg och behöver aldrig gå i koppel. Han sover varje natt under Olles säng, och när alla vi barn i Bullerbyn kommer från skolan så går Svipp och möter Olle på halva vägen och bär hem hans skolväska. Men han går aldrig så långt som till Snälls stuga. Han kanske är rädd att Snäll ska komma ut och ta honom. Det är roligt att ha ett djur som är alldeles ens eget. Jag skulle också vilja ha en hund, men det har jag inte. Vi har så många djur här i Bullerbyn, hästar och kor och kalvar och grisar och får. Och så har mamma en massa höns. Det kallas för Bullerbyns hönseri, och mamma skickar bort ägg åt alla håll till folk som vill ha kycklingar. En av våra hästar som heter Ajax är min. Fast han är ändå inte riktigt min på samma sätt som Svipp är Olles. Men kaniner har jag som är riktigt mina. De bor i en bur som pappa gjort åt mig, och varje dag måste jag gå och ge dem gräs och maskrosblad. På vintern flyttar jag in buren i ladugården. De får många ungar, och jag har sålt en hel massa till Bosse Olle. Bosse hade kaniner ett slag, men han tröttnade på det, för han tröttnade på allting utom sina fågelägg. Britta och Anna, de har ingen hund och inga kaniner eller några andra djur. Men de har en farfar. Det är den snällaste farfar som finns i hela världen, det är jag säker på. Alla vi barn i Bullerbyn kallar honom för farfar, fast han inte är farfar åt oss allihop, utan bara åt Britta och Anna. Han bor i ett rum i övre våningen i Norrgården. Det är ett sånt trevligt rum och en sån trevlig farfar. Och alla vi barn går dit när vi inte har någonting annat för oss. Farfar sitter i en gungstol och han har långt vitt skägg, precis som jultomten. Han har så dåliga ögon så han ser nästan ingenting. Han kan inte läsa några böcker eller tidningar, men det gör inget, för han vet allting som står i böckerna ändå. Han berättar för oss ur bibliska historien och om hur det var förr i världen när farfar var en liten pojke.
2: Hej farfar, ska vi läsa tidningen för dig idag?
0: Vi läser tidningen för honom, Britta och Anna och jag. Om vilka som är döda och vilka som har fyllt 50 år och alla olyckshändelser och annonser och alltihop. Och om det står i tidningen att åskan har slagit ner någonstans, så kan farfar tala om minst 20 olika ställen där åskan har slagit ner förr i världen. Och om det står att någon har blivit ihjälstångad av en tjur, så berättar farfar för oss om alla människor som han har känt som har råkat ut för arga tjurar. Så på det viset tar det rätt lång tid innan vi har läst hela tidningen. Ibland läser pojkarna för honom. Vad han tycker bättre om när Britta och Anna och jag gör det, för pojkarna slarvar iväg och hoppar över en del annonser och sånt. Men farfar har en verktygslåda i garderoben, och den får pojkarna låna av honom. Och han hjälper dem att tälja båtar och allt möjligt, fast han inte kan se.
3: Aj! Akta! Försiktigt!
0: Och när pojkarna ska gjuta tändsoldater, så går de alltid till farfar och värmer blyet i hans kakelugn. När det är vackert väder går farfar ut och promenerar. Han har en käpp som han känner sig för med. På sommaren sitter han för det mesta under den stora almen som står på gräsplanen mitt utanför Norrgården. Där sitter han och låter solen skina på sig. Och rätt som han sitter där så säger han, hoho, ja, ja. Vi har frågat honom varför han säger hoho, ja, ja. Och då sa farfar att han säger det därför att han tänker på när han var ung. Det var nog mycket länge sedan, skulle jag tro. Men tänk att det kan finnas en sån snäll farfar. Jag tycker så mycket om honom. Jag skulle hellre vilja ha honom än en hund.
4: Du har hört hur Olle fick sin hund. Del 2 av Barnen i Bullerbyn av Astrid Lindgren. I rollerna Dahlia Tutabäck, Frank Lilja, Marlin Norstad och Stella Hagdom. Regi Klara Fredén, musik Ludvig Jansson och Georg Riedel, och ljuddesign Frida Claesson Johansson. En produktion av Munk Studios för Barnradion Sveriges Radio.

0: Visste du att det finns många fler sagor att lyssna på i appen Sveriges Radio? Sök på Sagor i barnradion. Hej då!
1: Du har lyssnat på barnradion.
2: Radiosporten från fotbolls-VM.
3: Sett sport och ser de allra bästa utföra det de är bäst på. Herregud, han bara visar de andra. Jag ger bollen till mig bara.
4: Herregud vad ordet. Stjärnorna levererade direkt i sina första matcher. Kylian Mbappé, 2 mål. Erling Braut Haaland, 2 mål. Lionel Messi, 3 mål.
5: Och stjärnparaden fortsätter ikväll när lag som Portugal, England och Kroatien kliver in i turneringen. Först ut Cristiano Ronaldos Portugal.
6: Mot Kongo Kinshasa, eller som en del säger, den demokratiska republiken Kongo, för att skilja den från Kongo Brazzaville. Cristiano Ronaldo, ja, 143 mål på 228 landskamper. Igår satt han framför tvn och såg konkurrenten Lionel Messi göra ett hattrick. Vad känner du att Ronaldo känner inför den här matchen?
7: Ja, men det är verkligen som sägs här i löpet, ett otrolig leverans av de här största stjärnspelarna i inledningen. Haaland, Messi och några till utöver det. Mbappé ska vi inte glömma heller. Det är klart att Ronaldo inspireras av det. Det är ju han som ska vara den stora stjärnan i det här mästerskapet. I hans värld i alla fall, över den här matchen och i alla andra matcher förhoppningsvis, understödd av ett extremt stjärnspäckat Portugal.
6: 41 år gammal i sitt 6:e VM. Han har gjort mål i alla de 5 tidigare. Han är uppe i 8 VM-mål hittills i sin karriär. Så han ligger lite efter i den statistiken bakom Messi, Klose och Mbappé. Och såklart, han är i startelvan. Det var väl ingen som kunde tro något annat.
5: Andreas Mats, Jon Persson med koll på Portugal mot Kongo. Klockan 22 är det dags för stjärnor som Harry Kane, Jude Bellingham och Luka Modric att äntra VM-scenen för då avspark mellan England och Kroatien.
4: Och i natt kompletteras den första gruppspelsomgången när Ghana möter Panama. Det är matchen som svenska VM-domaren Glenn Nyberg dömer. Och sen sist ut Uzbekistan mot Colombia.
5: Svenska laget har just avslutat sitt träningspass i Frisco. Alexander Isak körde eget upplägg medan alla andra deltog fullt ut. Hör mer därifrån strax.
4: Det är fotbolls-VM den 7:e dagen, men ingen rast, ingen vila. Nu kör vi. I studion ikväll Johan Bengts, Tim Garci och Martin Marlo.
8: Blågult tillbaka på träningsplanen i Frisco idag efter en ledig dag igår. Och alla spelare ute på planen. Men en spelare, individuellt upplägg idag, Alexander Isak. Vi hör presschef Petra Thorén.
9: Han har ett individuellt upplägg som en del av en extra återhämtningsdag helt enkelt efter matchen. Han kommer, om jag har förstått allt rätt, så kommer han vara ute på planen en del och sen kommer han köra en del gym.
8: Gabriel Gudmundsson grinade illa när han tvingades halta av i premiärsegern mot Tunisien. Men han kör alltså för fullt på träningen med sina lagkamrater idag. Sverige möter Nederländerna i den andra gruppmatchen om 3 dagar. Kristoffer Karlsson, Dallas.
4: Och vi hänger kvar med andra VM-nyheter.
10: Elfenbenskustens fotbollsspelare Eli Wahi greps i Frankrike misstänkt för matchfixning bara några veckor innan VM, det skriver The Athletic. Och trots att en utredning fortsatt pågår startar han i VM-premiären. Wahi misstänks för att medvetet ha dragit på sig en varning när han spelar med sitt franska klubblag Nice i mitten på maj. Den 29 maj greps han sedan av fransk polis men släpptes sedan efter förhör enligt tidningen. Utredningen pågår fortsatt och tidningen har sökt Wahi, Elfenbenskusten och FIFA för en kommentar utan framgång.
5: Rapporterade David Nyström. Det rapporteras också om en spionageskandal från VM. Det sydkoreanska landslaget ska ha utsatts för en smygfilmande drönare i samband med en stängd träning inför den kommande matchen mot Mexiko. Det här rapporterar sydkoreanska medier. Mexikansk militär som ansvarar för säkerheten störde ut drönaren så att den kraschade skadade. Två personer som misstänks ha styrt drönaren sågs fly från platsen.
4: Här är andra fotbollsrubriker från dagen.
11: Idag lottades motståndet för de svenska fotbollslag som till sommar kliver in i det återvärda Europaspelet. SM-guldvinnaren Mjällby som ska kvala till Champions League slapp storlag som exempelvis Röda Stjärnan har istället fått den på pappret ganska lätt lottning. Blekinge-laget kommer i den andra omgången att få möta vinnaren mellan Lincoln Red Imps från Gibraltar eller Inter Escalades från Andorra. För Hammarbys del som ska kvala in till Europa League blir det desto tuffare. Den belgiska storklubben Anderlecht väntar för Bayern. Även IFK Göteborg och Gais ska spela i Europa denna sommar fast för deras del i den tredje nivån Conference League. Gais lottades mot danskt motstånd i form av FC Nordsjälland samtidigt som IFK Göteborg kommer att ställas mot vinnaren mellan estniska Levadia Tallinn och Kunroan Town från Wales. Europa-äventyret inleds i juli månad och alla fyra svenska lag börjar på hemmaplan. Kvalspelet det spelas i bäst av två matcher.
4: Reporter Pontus Lind. Det spelas två matcher också i Damallsvenskan ikväll. Dels Stockholmsderbyt Hammarby mot AIK och så Djurgården som möter Malmö. Det är avspark i båda de här matcherna klockan 7. Men nu närmast tillbaka till kvällens VM-fotboll.
12: I 52 långa år har Republiken Kongo väntat på att få spela VM. Deras förra framträdande var 1974 under namnet Zaire, då de spelade under hot från landets dåvarande diktator och inte lyckades göra ett enda mål, men släppte in 14. Hjälten, nu i den avgörande playoff-matchen i våras mot Jamaica, blev försvararen Axel Tuantsebe, som gjorde matchens enda mål i den 100:e minuten. Men innan dess hade leoparderna, som Kongos landslag kallas, slagit ut både Nigeria och Kamerun. Kvalhjälten Tuantsebe håller till i Premier League precis som flera andra spelare i laget. Och det vanligaste är att spelarna från unga år är fostrade i elitakademier i Belgien eller Frankrike. Även om ett par spelare faktiskt spelat länge i hemlandet. Republiken Kongos rykte säger att de har en av världsfotbollens mest fysiskt kraftfulla trupper. Något de gärna accentuerar med leoparden som smeknamn och symbol. Missa för allt i världen inte firandet vid ett eventuellt kongolesiskt mål. Det skulle ju bli historiens första VM-mål för nationen. Och dansen Fimbu är det ikoniska målfirandet som utförs synkroniserat av hela laget vid hörnflaggan och efterliknar rörelsen av att använda en piska för att straffa motståndarna sportsligt. Fimbu är ordet för piska på språket Lingala.
4: Malin Renfors där.
5: Ja, Kongo ska alltså spela VM-fotboll igen och en av dem som har väntat länge och längtat extra mycket. Ja, han gästade Sportextra-studion igår, fotbollsfantasten och kongolesen Patrik Konde som säger så här om känslan inför VM.
13: Känslan är på topp. Jag hade förmånen att vara hemma i Kongo nu under jul och nyår och se delar av afrikanska mästerskapet på plats från Kinshasa och alltså stämningen då var ju helt galen, så att sen vi fick veta att det blev VM, ja, det finns få måttstockar kring hur taggade kongoleserna är. Kongo är ju ett otroligt land på väldigt många sätt och det är mycket kultur, det är liksom mode, det är dans, det är allt möjligt. Nu är bara frågan, hur bra är vi på fotboll också? Så det är liksom det är det vi väntar med liksom spänning på. Vad som än händer sportsligt i fotbollen så kommer vi ju vinna läktarkampen. Alltså vi kommer vara bäst på dans och på show och allt vad det är. Liksom. Det finns en extravagans som alltid kommer komma fram när kongoleser är i farten.
6: Spelarna i Kongo Kinshasa, spelarna i Portugal är på väg in på den stora arenan för att ställa upp sig inför nationalsånger. Arenan i Houston som tar 68 000 åskådare. Och tack och lov för spelarna så är det tak och AC, så det blir inte så himla varmt.
4: Vi återkommer alldeles strax när de har sjungit färdigt där inför avsparken hos Andreas och Jon. Johan Hellström från Ekot, redo?
14: Jajamensan. USAs president Donald Trump höll nyss ett tal under G7-mötet i franska Evian som fokuserade på den avsiktsförklaring som USA slutit med Iran.
15: So the one thing I didn't want to see is I didn't want to see economic catastrophe. If you kept this going, that could have happened. But all I know is every time we talked about the possibility of peace, the stock market shot up like a rocket ship.
16: Hade man inte slutit avtalet med Iran hade kriget kunnat fortsätta i 3 veckor, 2 veckor, 4 veckor eller 2 år, sa Trump. Och menade att det hade kunnat leda till den värsta ekonomiska krisen sedan 1929.
17: If we didn't do this deal, we could have dropped more bombs for another 3 weeks, 2 weeks, 4 weeks, 2 years. You would never have the Hormuz Strait open.
14: Utan den här dealen så hade Hormuzsundet aldrig öppnat igen, sa Donald Trump. Reporter det var Hugo Bernhard. Finlands riksdag har idag röstat ja till att slopa landets totalförbud mot kärnvapen på finsk mark. Det rapporterar flera finska medier. Förslaget godkändes med 125 röster för och 61 röster emot. Den finska regeringen har motiverat ändringen med att den tidigare begränsningen hindrar Finland från att ta del av den avskräckande effekten med kärnvapen.
18: Det finns så många rubriker man vill poängtera inför mötet mellan Portugal och Kongo-Kinshasa. En är ju att Cristiano Ronaldo egentligen borde varit avstängd, men FIFA har plockat bort den avstängningen efter hans röda kort i playoffen till detta världsmästerskap. Men det är bara en av rubrikerna inför detta möte. Här är en historisk kontext.
19: När Portugal och Demokratiska republiken Kongo möts i VM är det första gången landslagen ställs mot varandra på fotbollsplanen. Men matchen bär på en gemensam historia som sträcker sig långt bortom fotbollen. Relationen mellan länderna går tillbaka till slutet av 1400-talet då portugisiska sjöfarare nådde Kongofloden. Det som började som handel och diplomatiska kontakter utvecklades senare till ett krig där Kongoriket förlorade nuvarande norra Angola till portugisiska Västafrika, vilket gjorde att slavhandeln i regionen intensifierades, där Portugal var en central aktör i den transatlantiska slavhandeln. I modern tid har båda länderna formats av sina koloniala arv. Demokratiska republiken Kongo blev självständigt från Belgien 1960, medan grannlandet Angola, som var portugisisk koloni, blev självständigt 1975. Arvet märks fortfarande i språk, där portugisiska talas i flera delar av regionen och fortfarande är officiellt språk i grannlandet Angola. Idag är relationen främst ekonomiskt och kulturell, och fotbollen har blivit ytterligare en länk. Flera kongolesiska spelare har gjort karriär i Portugal. En av dem är mittbacken Chancel Memba, som tidigare spelar för FC Porto. Kaptenen för landslaget har till och med fått en låt skriven till sig. För många lag handlar VM-matcher om enbart 3 poäng. Men sett till ett större perspektiv är denna match något mer. 2 länder som möts på fotbollsplanen där historien varit sammanflätad i över 500 år.
6: Kongo Kinshasa, eller som FIFA kallar dem, DR Kongo, Democratic Republic Kongo. Detta för att skilja dem från det andra Kongo, Kongo Brazzaville. Kongo Kinshasa ska vara det svenska namnet på landet. Vi kommer nog kunna säga Kongo några gånger, Jon, ja. För att vi vet ju att Kongo Brazzaville inte är med i VM. Så att...
7: Ja, det vet vi. Ja. Ibland behöver man prata lite fort också för att inte vi ska behöva förlänga sändningen, så att... Vi får överseende med det.
6: De ställer i alla fall upp med Lionel Mpasi i mål. Han har varit i PSG:s ungdomsverksamhet, en rutinerad målvakt. Mpasi ute till höger i backlinjen är Aaron Van Bissaka som hör hemma i West Ham. Han har spelat U21-landskamper för England och är väldigt duktig. Steve Capuardi i mittback, polska ligans Woods. Axel Tuansebe, Burnley, Hjalmar Ekdals lagkompis som skickade Kongo till detta VM genom målet mot Jamaica mittback tillsammans också med Chancel Mbemba som ni hörde i inslaget här, som jag har varit i Porto som är lagkapten och gör sin 110:e landskamp. Och så ute till vänster Arthur Musuaku som spelar i franska Lens, utlånad från Sunderland. De har 3 spelare på mittfältet: Edo Kayembe som spelar i Watford i Championship, Samuel Motosamy i den grekiska ligan och Engal Ayel Mukau Lille i franska ligan, startspelare i topplaget Lille. Och så längst fram Johan Wissa från Newcastle och Cedric Bakambu från Betis i den spanska ligan. det är fina klubbar de här spelarna finns i.
7: Ja.
6: Det, är liksom, det är inte ett lag man bara ska avfärda.
7: Nej, nej, så är det inte. Samtidigt så beror alltid det på vilka man jämför med. Så att du pratar lite grann Portugal också, så är det ju ännu finare klubbar på den sidan planen.
6: Kommer dit då?
7: Ja.
6: Diogo Costa i mål, Porto målisen, han som inte är så himla lång men som har såna ofattbara reflexer.
7: Mm.
6: Till höger i backlinjen, Joao Cancelo från Barcelona. Han är utlånad dit från Al-Hilal i Saudiarabien. Renato Veiga, Villarreal och Thomas Araujo, Benfica, mittbackar. Kanske lite oväntat, Jon, när man har Nelson Semedo, Diogo Dalot och Ruben Dias i truppen.
7: Ja, definitivt, det skulle jag säga. Men det säger ju också en del om det här laget, vilken otrolig konkurrens de har. För att jag börjar leta lite grann på sajter. Okej, finns det anledningar sådär? Han hittar inget sådär definitivt på de spelarna. Så att, självklart, konkurrenssituation.
6: Men lite oväntat mittbackspar.
7: Ja, men det måste jag absolut säga. Att jag var riktigt frågande när den där kom. Och just där som jag började fundera. Men det verkar som att... inte några större grejer som Roberto Martinez, förbundskaptenen, i alla fall behöver ta hänsyn till där.
6: Och så Jon Persson, Radiosportens expert. Ja. Favoritspelare ute till vänster, Nuno Mendes från Paris Saint-Germain.
7: Ja, han är en klass för sig tycker jag på den där vänsterbacken. Otrolig, otrolig defensiv, men framförallt en otrolig offensiv också.
6: Är han världens bästa vänsterback?
7: Svårt att komma på någon bättre på rak arm i alla fall, så jag säger ja på den.
6: Och han har sina PSG Champions League-vinnande lagkompisar på mittfältet centralt i Joao Neves och Vitinha. Det är ett oerhört fint centralt mittfält. Man har Bernardo Silva ute till höger, Manchester City. Man har Bruno Fernandes, Manchester United, central mittfältare. Och man har Pedro Neto från Chelsea ute till vänster. Och så längst fram, Cristiano Ronaldo, 41 år i sin 229:e landskamp. Där har ni Portugals startelva och matchen i Houston. Taket stängt. Luftkonditioneringen är på. Det är nästan så spelarna, ja, det är faktiskt några som spelar i långärmat, ser jag omedelbart där. Det är Portugal i sina vinröda klassiska tröjor. Det är ett ljusblått Kongo Kinshasa som just nu ser att Portugal inleder med att hålla bollen inom laget och känna lite grann på varandra. Ner med den till exempel i backlinjen framåt till Vitinha, framåt till Joao Neves. Det är de två som ska liksom styra det här spelet framåt. Och så ska Ronaldo ligga där och hugga för att göra mål i sin sjätte raka VM-turnering. Han gjorde alltså sitt första mål 2006. VM i Tyskland, så länge sedan... Det är ofattbart perspektiv egentligen.
7: Ja, men det är det definitivt. Och vilken otrolig karriär han har haft. Det har vi sagt många gånger. Men när man tittar på den också så är det liksom inte... ingen dagslända direkt som dansar något år sådär. Utan ja, många turneringar, många minnen runt Ronaldo.
6: Men en titel saknar han, den allra, allra finaste, nämligen en VM-buckla att lyfta mot skyn. Vi får väl se om det blir någon sån. Här kommer Portugal i det första mer... ska vi säga, seriösa anfallsförsöket i matchen efter en och en halv minut. Bollen ut på vänsterkanten. Kongo Kinshasa har inte fått låda bollen än de här snart två minuterna som har pågått. Vitinha och Fernandes står och lirar lite till varandra, så sticker Mendes på den där vänsterbackspositionen. Han får inte bollen, den ska tillbaka till Vitinha. Och så har Cristiano Ronaldo bollen för första gången. Ni hör jublet i Houston när giganten, legenden, fotbollsikonen nuddar bollen. Så skriker folk fulla muggar. Och så skickar man in från Mendes in i straffområdet, tänkt för just Cristiano Ronaldo. Han når den inte. Kongo Kinshasa rensar ut den och blir omedelbart av med bollen. Och det är ett 99-procentigt bollinnehav för de portugisiska stjärnorna i inledningen av matchen.
7: Ja, bara ett par minuter in, men de har det på att bryta någon pats och sen nästa touch är direkt i Portugal igen. Så att du är nog rätt på 99% någonstans.
6: Halvvägs in på offensiv planhalva är nu portugiserna. Vad tänkt för ett inlägg från Fernandes. Blir det inte så, boll ut på vänsterkanten istället. Lite vågad brytning från Kongo Kinshasa som inte får bort bollen. De trycker på, de närmar sig straffområdet. Nästa boll in från Fernandes. Tänkt för Ronaldo. Och så där får väl jag Kongo Kinshasa till slut efter tre minuter. En frispark och de har inte fått låna bollen. Här kommer den officiella statistiken. Jag hade nästan rätt. Det var 93%.
7: Ja, okej, han kommer så tidigt, ja. Men det är klart att det är så. Ett jagande Kongo i inledningen och ett Portugal som spelar runt, flyttar fram hela laget på offensiv plan halva och bara håller i bollen på handbollsmaner när man spelar runt den där, letar efter läget såklart. Också vid dirigentpinnen som allt som oftast Vitinha med mycket boll.
6: Vanvettigt bollskickliga. Men nu är det Kongo Kinshasa som bjuds in tack vare den där frisparken när Motosamy blev fälld på egen planhalva. Och så är det de ljusblåklädda som sakteliga tar fram bollen. Blir omedelbart av det. Cristiano Ronaldo strax utanför offensivt straffområde. Han tar sig in där. Några överstegsfinter. Vi känner igen dem. Spelar bollen tillbaka till Fernandes. Fernandes tvingas ut ur straffområdet och ner upp mot mittlinjen. Och så får Nuno Mendes lugna ner det. Och direktiven från Roberto Martinez, förbundskaptenen, han som var så himla många år i Belgien, är att håll bollen inom laget och vänta på rätt tillfälle. Cancelo, högerbacken, högt upp i höjd med offensiv straffområde, vandrar några steg tillbaka och så inbegriper man även Araujo, mittbacken, i spelet. Och Kongo Kinshasa ligger i ungefär 2,5 led utanför det egna straffområdet. Bollen djupled mot Ronaldo. Läses fint av det kongolesiska mittförsvaret. Skickar upp den på mittlinjen till och får med sig ett inkast efter 4,5 minuter och 0-0. Ja, kaptenen Mbemba var det som stod för brytningen när Ronaldo var på väg i en djupledslöpning. Nu blir de av med bollen igen.

0: Højlund, Anders Dreyer och Mattias Jensen.
1: Quizfrågan idag handlar om Danmarks bästa stund i sin VM-historia. Det var 1998 i Frankrike som danskarna jublade allra mest. Gick vidare från gruppen, slog ut Nigeria med 4-1 i åttondelsfinalen och pressade sen självaste Brasilien i en målrik och häftig kvartsfinal. Men det blev 2-3, en knapp förlust. Men totalt sett lyckat alltså. Danmark hade i det här VM:et två bröder som nog var deras starkast lysande stjärnor. Förnamn Mikael och Brian. Men vilket är deras efternamn? Skriv ditt svar i quizformuläret som finns i appen Sveriges Radio eller på Radiosportens sajt.
2: Rätta svaret på Bengt Sköts quiz. Klokt spelat får du i VM-sport extra imorgon. Och så är det en ny chans på fredag varannan dag. Bengt Sköt under hela detta världsmästerskap. Andreas Mats, Jon Persson laddade för andra halvlek VM-fotbollen. Och vi har ju överraskande nog Portugal mot Kongo Kinshasa 1-1 inför den andra halvleken.
3: Jag vet inte hur överraskande egentligen det är. Kongo Kinshasa var ju oerhört framgångsrika i sitt kval till detta VM. Slog ju alltså ut storheter som Kamerun och Nigeria på sin väg hit. Även Jamaica som ju inte alls är något dåligt fotbollslag. Så att, det är klart att Portugal var ju favoriter, eller är favoriter. Framförallt sett till hur de spelade den första kvarten 20 minuterna. Men... Kongo Kinshasa, det är ett bra lag. Det går inte att komma ifrån.
4: Nej, absolut, samtidigt som tittar på den här matchen så är ju bollinnehavmässigt och de som har dikterat spelet är ju Portugal på knockout skulle jag säga. Och då har man ändå ett par spelare som knappt har varit med i matchen, den offensiven som jag nämnde precis innan paus här. Så att, men det finns lite mer att ta av i Portugal definitivt, framförallt i form av spets. Vi såg en Ronaldo här som gestikulerade och var ganska missnöjd dels i slutet när man gick ut för pausfila, men också när han kom in där han läxade upp Vitinha, såg ut som lite grann i alla fall. Hallå, du måste spela mig när jag är i straffområdet.
3: Han har en del att säga till om i det där laget. Säkert. Har också Roberto Martinez, förbundskaptenen, som byter ut oerhört misslyckade Manchester City-stjärnan Bernardo Silva, som ju var den som tappade boll när Kongo Kinshasa ställde om och fick den där hörnan till slut som föranledde 1-0-målet av Johan Wissam. Man sätter in Francisco Conceição där, Juventus-spelaren, istället ute till höger för att få lite mer fart och snabbare spel kanske. Silva var kladdig med bollen och blev av med den, inte bara den gången utan flera andra gånger också. Spännande att se vad Conceição har att plocka fram när nu den andra halvleken är 1,5 minut gammal och inledningsvis ser ut ungefär som den första. Det vill säga att Vitinha har mycket boll. Nu sätter han spelet just uppåt Conceição på högersidan. Conceição nickar bollen tillbaka i plan. Där finns bara spelare från Kongo Kinshasa, eller om ni så vill den demokratiska republiken Kongo. Kärt barn har många namn. Vi ska skilja den från den andra kongolesiska republiken, den som man ofta kallar Kongo Brazzaville. Det här är Kongo Kinshasa. Det här är Kongo Kinshasa som anfaller på högersidan. Man bissackar med bollen, tar sig lite grann inåt i planen, samarbetar där med Moto Samy, och så har man bollen ganska fint inom laget, lugnar ner spelet. Var ju en oerhörd glädje när de satte det där målet i denna för landet andra VM-turnering. Var ju med under namnet, på tal om namn, Zaire 1974 i Västtyskland. Då gick det inget bra. Sen dess har inte landet förekommit i VM-sammanhang. Men i år är man där och i år är man dessutom bra. Och i år har man 1-1 mot en av guldfavoriterna, får vi väl ändå kalla det för, Portugal, som göt på oerhört underhållande fotboll, men bara i en kvart. Sen gick de ner i något slags letargiskt kortpassningsspel i sidled. Men nu anfaller de på vänstersidan. Neto har bollen i höjd med straffområdet. Fin kroppsfint från Neto. Upp mot den bortre stolpen. Portugisisk spelare omkull. Straff!
4: Yes. Eller? Är det inspark han vinkar för? Det är nog inspark, va?
3: Ja, han pekade så kraftfullt. Ja, det är det.
4: Jag tror faktiskt han pekar på insparken. Hörde nämligen ingen signal heller, så att nej, men...
3: Nej, då är det ju det.
4: En inspark, yes.
3: Conceição omkull i straffområdet. Vad säger du om situationen?
4: Att det är hörna, tycker jag. Till att börja med, det är det jag tycker. Men det är en duell mellan Conceição som har kommit in och såklart fått direktiven att det där som Bernardo Silva presterade, det dög inte för den där högerkanten. Så det här är väl lite av hans chans att ta den där platsen. Så han har varit aktiv de här minuterna han spelat in i straffområdet.

0: han är ju ganska kortspelare jämfört med många motståndare framförallt, och faller ju ganska enkelt den här situationen, men jag tycker absolut att det är en hörna. Han var inte sist på den där bollen.
1: Men inspark blev det. Fanns många alternativ att välja på när domare Al-Yassim från Qatar rätt rejält pekade ner i backen. Ja. Jag tolkar det som en straff.
0: Ja, men det är ju en duell, så absolut. Men jag tycker inte att det ska vara en straff.
1: De använder fysiken. Det är väl framförallt det de har en lite större kraft i än det mera tekniskt inriktade portugisiska laget. Kongo Kinshasa som nu har bollen på egen plan halva. Tar sig framåt ganska enkelt ut på högerkanten. Kommer de med Mukau som har smugit över på den kanten. Han var mest på vänsterkanten i den första halvleken. Där finns ju Johan Wissa, målskytten, att sikta på. Han ligger och försöker dra lite mot den portugisiska backlinjen. Wan-Bissaka kan med bollen, West Ham-spelaren. Nu spelar de fint ut på högerkanten igen för Mukau. Mukau in mot Johan igen. Wissa som skjuter och räddning från Diogo Costa. Och farligt, farligt. Och Portugal får ju se upp. Wissa är het.
0: Ja, Portugal är förvarnade ska vi väl säga i alla fall.
1: Han var ju oerhört lite uppvaktande när han fick göra det första målet. Där får han några meter igen och skjuter ett bra skott som Costa boxar rakt ut. Tänk om det hade kommit någon annan kongoles där. Då hade det smällt till bakom Costa i det portugisiska målet. Costa som han såg lite nonchalant ut i den första halvleken. Och del tveksamheten, framförallt med spelet med fötterna. 5 minuter in, andra halvlek. Portugal, Kongo Kinshasa 1-1. Trillar man boll med Nuno Mendes på vänsterkanten, sätter upp bollen för Neto. Hinner Neto upp den innan han går över kortlinjen? Nope. Inspark. Kongo Kinshasa och Lionel Mpasi, målvakten i det ljusblåklädda laget. De ser rätt obrydda ut nu.
0: Ja. Ganska bra kontroll. Tycker att de har rättat till lite grann hur positionsspelet har varit. De är lite bättre tycker jag också. Inte lika stor respekt. I början var de 2-3 på Ronaldo hela tiden centralt i planen. Och det är klart att då blir det ytor på andra ställen. Nu är man fortfarande nära Ronaldo där. Men det är också Ronaldo som är ganska ensam i straffområdet. Vad händer här?
1: De tog för lång tid på sig att lägga in sparken. Tog en halv evighet för Kongo Kinshasa att göra det. Och då är domare Al-Yassim stenhård och pekar på hörna för Portugal. Det är nog första gången, va?
0: Ja.
1: Allt för att förhindra maskningar, temposänkningar. Bra gjort av Al-Yassim. Kongo Kinshasa dräller med insparken. Då blir det hörna för Portugal. Tänk om de skulle släppa in ett mål på den här situationen också. Då kommer inga lag trälla med insparkar i resten av turneringen. 52 minuten, 1-1. Portugal, Kongo Kinshasa, hörna. Portugal från höger. Väl Neto som står där och väntar lite grann in andra spelare för att slå den. Blir Fernandes istället. Då har vi Ronaldo, han är den bortre delen
0: stolpen,
1: av...
0: Ja.
1: Straffområdet, målområdet. Han rör sig nu Ronaldo lite in i plan. Han försöker nå bollen. Men det är väl försvarat av Kongo Kinshasa som ser hans löpning och bara stoppar upp bollen och skickar iväg den in på Portugals planhalva.
0: Variant Portugal som försöker spärra bort Kongo. Ronaldo såklart och den som ska löpa runt hela den där spärren och få ett öppet läge. Kongo klarar av att försvara sig mot det.
1: Klarar av det riktigt väl. Det spelar i 53 minuter. Det är 1-1. Det är Portugal som är lite konfunderade nu. Spelar inte med samma passningsskicklighet som de gjorde i den första. Där kommer en hög boll bort mot Ronaldo. Wan-Bissaka nickar bort den innan Ronaldo når den. Här får Ronaldo bollen i alla fall. Sätter fram Mendes och så in med bollen. Och så är det oerhört nära och det är också oerhört väl försvarat igen av Kongo Kinshasa som verkligen offrar sig i alla former av det defensiva arbetet. Det är så nära att det blir ett portugisiskt mål, men det blir undanrensning av Kongo Kinshasa.
0: Jag tror att det var João Neves igen, va, som kom löpande där framför målet. Han som alltså gjorde Portugals första.
1: Det kommer nästa läge för Mendes, vänsterbacken som agerar vänster ytter men når inte den bollen, ständigt lika inblandad i de offensiva räderna. Mendes, det är han som slår inlägget mot Neto mycket riktigt som är väldigt fint försvarsspel. Neves. i väldigt fint försvarsspel.
0: Och lite tidigt att säga kanske, men det känns ändå som att direktiven inne där i omklädningsrummet för Portugal var det okej, vi behöver inte spela runt den varje gång, kladda på bollen 18 gånger centralt i planen innan vi går framåt, utan här har det kommit en del mer direkta bollar, mer leta efter ytan bakom och även alltid lerat framförallt med Mendes på vänsterkanten som ger sig uväg. Trots att Neto finns där framför så växeldrar de in i den ytan. Kommer den igen?
2: Långa bollen upp för Neto som tar ner bollen, lämnar över till Cristiano Ronaldo. Bit in på offensiv plan. Han skjuter inte. Han väljer att utnyttja högersidans Cancelo istället. Cancelo tar sig fram mot straffområdet, lägger ut bollen till Fernandes. 5-6 meter utanför straffområdet, inlägget från Fernandes.
3: Offside.
2: Här ropar man mål. Här blir man av med det ropet. Cancelos konstspark in i mål godkänns inte.
0: Nej, Conchichau som faktiskt står för, jag vill nästan kalla det för en bicykleta. Jag tar i för mycket då. Är det där, jag vet inte tusan om det där är en offside. Jag tror att de, ja förlåt. Andra läget är en offside, helt rätt. Det var inte Conchichau heller som jag sa.
2: Det var Cancelo.
0: Visst var det.
2: Kul att ha rätt.
0: Ja. Ja, sa du det? Vem ursäkter ja. Det? Jag hörde inte ens.
2: Nästa angrepp kommer från det kongolesiska laget som ganska enkelt faktiskt fixar en hörna i offensiv riktning. Det känns som det är liksom lite enklare när Kongo Kishasa anfaller. Bara 2-3 touch. Ja, fick
0: ja precis. Nej, men det är väldigt skillnad. Men även om jag tycker att Portugal verkligen har gjort den förändringen här. De kommer absolut också ha bollen, men de hotar ju lite mer när det blir den första bollen, så kan det ibland bli en kamp mellan två spelare. Portugal den första halvleken var ju väldigt mycket pass. Och sen när bollen kommer, då är man 5 stycken försvarare i straffområdet plus en målvakt som är ute och fångar plus ett par mittfältare där nere också. Så att Portugal varierar sig bättre nu.
2: Pass på det Portugal, för här kommer en hörna. Det blev farligt förra gången när Nika strakat upp i luften. Masuakos hörna ut utanför det portugisiska straffområdet. Bättre försvarsspel den här gången än när Kongo Kinshasa kvitterade på tilläggstid. Och så får man in bollen igen och så är det lite förvirrat i det portugisiska försvaret. Ut till Wan-Bissaka som står på mittplan, spelar framåt. Ut på högersidan, nu smyger de fram. Det är mycket spelare från Kongo Kinshasa in i det offensiva straffområdet. Och så är det superläge en gång, kanske två gånger. Skott i stolpen från Johan Vissa.
0: Blåst av innan där, Fernandes som får sig en liten tackling och blir av med bollen där. Så att det var avblåst, men ett jätteläge igen för Kongo Kinshasa.
2: Skulle det verkligen vara frispark det där? Tyckte jag det såg lite.
0: Ja, men jag tycker nog det. Han tar undan foten och
2: ja, slår den stenhårt till stolpens utsida. Vissa som redan har gjort ett mål i den här matchen. Och Ofta när bollen kommer in i det där offensiva straffområdet så ser det lite farligt ut. Sadiki, Sunderland-spelaren, in istället för Mukau. Noah Sadiki, en talang i det kongolesiska laget. 21 år gammal bara, spelandes i Sunderland. Där han får väldigt mycket speltid. Det kan ju möjligen ställa till det för portugiserna som inte har direkt bjussat på något vidare defensivt spel i den här matchen. Sett bra ut offensivt och framförallt på mittbanan, men defensivt har det varit lite tveksamheter hos de vinrödklädda som nu har bollen på egen plan. Han var väldigt press på Wan-Bissaka som till slut gör ner Nuno Mendes som får ont i det läget. Portugal sätter snabbt igång spelet, struntar i det. Neto får bollen upp mot det offensiva straffområdet. Lugnar ner det hela. Hur gick det för Mendes? Har han ställt sig upp?
0: Han ligger kvar.
2: Och Portugal fortsätter spela. De struntar i lagkompisen Mendes som har ont på egen plan. Så är det väldiga diskussioner, inte minst inom det portugisiska laget, om hur man ska göra. Ska man skicka ut den eller ska man fortsätta spela? Till slut skickar man ut den till ett inkast för att man vill att Mendes ska tittas till lite grann.
0: Innan VM så hade ju ingen betett sig så här. Nu har man ju fått den här förändringen i och med att de reglerna som är gjorda för att undvika maskning och så vidare. Mendes, som vi ser på repriserna, får ju en stygg stämpling på sidan av foten och har ju galet ont, men Portugal sätter igång den, testar och så ser man okej, men han är ju tydligen illa däran. Okej, men då får vi spela ut bollen och så får man ju även plocka ut Mendes då från planen en stund nu, för det är det som blir innebörden.
1: 1-1 mellan Portugal och Kongo Kinshasa. Ett Kongo Kinshasa som sticker upp. Vi har visserligen avblåst för frispark, men Johan Vissa har haft två lägen redan här i den andra halvleken. 59 minuten, 1-1. Hur är det med Mendes?
0: Han behöver inte gå ut i alla fall.
1: Nej, han
0: behöver inte lämna planen.
1: Nej, det är möjligt.
0: Han fick inte in någon i och för sig från bänken som gav honom vård. Det räckte att domaren blåste lite där, så reste han sig upp och då slipper han väl lämna i och med det.
1: För då hade han ju fått stå och vänta en stund. Precis. Innan han kom in. Här kommer Portugal på högerkanten. Det här kan bli ett bra anfall för portugiserna. Conceição med bollen. Fixar en portugisisk hörna. Till höger. Bra rush av Conceição, som egentligen redan har uträttat mer än vad Bernardo Silva gjorde i första halvlek på den här högerkanten. Mm. Väldigt misslyckad Silva. Nuno Mendes är helt okej igen. Vänsterbacken trippar bort mot bollen för att lägga den till rätta på hörn. Sparksavdelningen där ute till höger. Då har vi Ronaldo. Han står där i den bortre delen igen. Bortre delen av målområdet. Med i alla fall en uppvaktning från Kongo Kinshasa. Mendes med vänster, då en inåtskruvad hörna väntar i den 60:e minuten. Det har gått en timme och det står 1-1 mellan Portugal och Kongo Kinshasa. Dåligt slagen hörna, nickas bort alla dagar i veckan av Kongo Kinshasas försvar. Och så är det en lyftning upp mot straffområdet och bollen ut över kortlinjen. Också ganska enkelt. Och, alltså, Portugal har ju tappat det lite grann.
0: Ja, det har de inte det? Det har de definitivt gjort. Jag tycker ändå man... Som jag sa, jag tycker man varierar sig bättre. Men det gör ju också en bild av att man inte har den kontrollen över matchen som man hade den första när man spelar utan att egentligen skapa någonting. Då. Så att, här får man ju välja, och Roberto Martinez, coachen, väljer ju, vad ska man säga, här ett sätt som blir lite mer chansartat, att man byter boll lite grann med varandra. Å andra sidan så tror jag inte att det ska, liksom, tittar du spelare för spelare så är Portugal ett mycket, mycket bättre lag, skulle jag säga, individuellt. Och det är klart, då borde man också kunna gräva fram en del chanser utifrån det här sättet att spela, även om det inte liksom är lika i ögonfallande som det man presterar framförallt de första kvarten.
1: Nej, de har lite bekymmer och de får ju definitivt passa sig, för att Kongo Kinshasa kan ställa om oerhört snabbt och de har
0: varje gång kommer en längre passning bakom ytterback i motståndarlaget. Jag vet inte, det är 10:e gången här den andra halvleken som kommer nu igen, så helt klart är de ju så. Så flyttar de upp det mycket, mycket tydligare än man gjorde den första halvleken.
1: Men det är också bra försvarsspel ju av de ljusblåklädda. För nu tar de sig inte alls fram med Portugal, utan Kongo Kinshasa bryter, kommer i centralt läge. Vissa finns ju tillgänglig. Bakambu finns tillgänglig. Många spelare finns tillgängliga att spela bollen på. Så vinner man ett inkast för Kongo Kinshasa nästan nere vid den vänstra hörnflagga. Bakambu och Vissa står ju där utanför och bara vill ha bollen. Det var ju Vissa som gav, eller kvitterade, Portugals ledning på tilläggstid i den första halvleken. 62 minuter, 1-1 står det. Förväntas ett långt inkast i Houston, Texas, från Kongo Kinshasa, och kanske möjligen lite bekymmer för det portugisiska försvaret. Där kommer den in förlängs och så nickas den ner mot mål, men ingen riktig träff när Bakambu förlänger det där inkastet och kunde ha hamnat framför kongolesiska spelare, men gör inte det utöver kortlinjen.
0: Jaha, men de satt och tänkte, de är tre som anfaller mot sex. Det är dåliga odds att komma till någonting. Men ändå så gräver de fram. Här är ju inget 100% läge så kanske, men ändå närmare chansmässigt än vad Portugal tar sig.
1: Portugal som då har bollen efter den där insparken, 63 minuten, 1-1 ut på Conceição på den där högersidan, vill ta sig djupare in på det kongolesiska straffområdet. Misslyckas med det i första hand, men man börjar om, så kommer den här längre bollen upp mot Neto, men enkelt fångat av en Passi i det kongolesiska målet. Så är det uppsatt tuff tackling från Bruno Fernandes och så frispark på Kongo Kinshasa på egen planhalva. Och det är lite slå ut med armarna och lite sura blickar snett åt inåt andra spelare från det portugisiska laget.
0: Bruno Fernandes är ju inte alls det avtrycket på matchen som vi är vana att se. Har ju knappt bollen, springer där bakom Ronaldo i det tomma egentligen bara. Och det är klart, när han var inne och tacklar och så får han frispark emot sig, då kommer alla de här gesterna.
1: På mittplan igen med bollen för ett portugisiskt inkast i Houston. Och i stora delar en ganska jämn match just nu. Visserligen portugisiskt bollinnehav, men när Kongo Kinshasa sticker upp så är det ofta farligt, känns det som. De är bra de här, Wissa och Bakambu där längst fram. Nu kommer Portugal i alla fall på högersidan. Det går inte fort, det går långsamt fram. Det går knappt ändå fram. Fernandes, Vitinha inte lika inblandad här i den andra halvleken som han var i den första. Ut på högerkanten, inlägget kommer, det är bra slaget, men enkelt undan ens att ofta spelare från Kongo Kinshasa först på bollen. Snabbt kastat inkast efter undanrensningen från Capoadi, Woods-spelaren i den polska ligan. Nu då, inlägget mot Ronaldo, var det tänkt, bortnickat. Ronaldo, så här när vi har spelat en dryg timme, vad är intrycket?
0: Alltså, han är ju med väldigt lite i spelet, så är det ju. Men jag tror också att det kommer vara hans roll i det här mästerskapet. Däremot så lyckas man ju inte alls då från medarbetarhåll, medspelarhåll ska jag kanske säga. Sätta in bollar, man sätter in bollar, vilket man gör emellanåt. Nu kommer den igen här.
1: Koncentrera om inlägget.
0: Så är det liksom inte tillräcklig kvalitet, utan upp med den i luften, låt honom jobba på det där. Han är otrolig i luftrummet. Det har han inte fått möjlighet att visa överhuvudtaget idag.
1: Mendes med några riktigt fina dragningar, dribblingar. Till slut blir han omkulldragen när han vill framåt och frispark för Portugal. Nu får Vitinha bollen, väldigt lite Vitinha. Nu kommer luftningen upp mot Ronaldo, men han är inte i närheten av Lionel Mbassi. Le Havre målvakten som ställer snabbt om spelet upp på den portugisiska planhalvan. Där sprang Bakambu allt vad han kunde, men han får inte tag på bollen utan Diogo Costa istället. Passis kollega i det portugisiska målet tar hand om den. Lite chansboll där från det kongolesiska laget som inte alls gick hem. 66 minuten, 1-1 mellan Portugal och Kongo Kinshasa. Tufft fysiskt spel från de kongolesiska spelarna på portugiserna som trippar undan lite grann med bollen, undviker de hårdaste tacklingarna. Neto med bollen på vänstersidan, vill ha med Bruno Fernandes lite mer i spelet. Fernandes tillbaks till Neto, Neto sätter full fart ner mot hörnflaggan, försöker gå mellan två kongolesiska backar där i tvärstäng. Inte en chans att han kommer emellan. Försöker igen, borde ha kanske fått en frispark. Det blir en kongolesisk kontring av det där istället, om inte Nuno Mendes, den fenomenala vänsterbacken, är där och förhindrar Kongospelarna det. Så blir det lite bråk där ute också. Ett dåligt humör bland annat på Moto Samy, som tycker att det borde varit Kongo Kinshasa som skulle haft den här frisparken. De trycker till lite mer nu också, va?
0: Ja, precis. Jag plagade lite grann på Kongo där i början. Tyckte att de var ganska passiva, för så har min känsla varit, i alla fall första delen där. Det kan man knappast anklaga för där i början på den andra halvleken, utan snarare övertända, aggressiva, och all respekt man nog hade för Portugal in i den här matchen känns som bortblåst. Man känner att det här är en match, absolut, man har lika stor chans att vinna som Portugal.
1: 1-1, och jag börjar tänka lite grann på Spanien Cop Verde i det här läget om matchen. En annan stor favorit som rubbas av ett i fotbollssammanhang lite mindre land som kanske inte har gjort lika stora avtryck på den stora scenen. Men vi får väl se, det spelar den 68 minuten. 1-1 står det mellan Portugal och Kongo Kinshasa. Portugal med Conceição på högersidan, med Cancelo. Försöker hitta in i det kongolesiska straffområdet, men de är väldigt väl samlade där. Det är bra rörelse också i det kongolesiska försvaret. Gör det svårt för portugiserna som inte alls styr från mittplan. Det här är en bra slagen passning in i straffområdet. Ronaldo skjuter utanför. Snett inåt bakåt från Cancelo. Ronaldo lite på fel ben, lite fel vikt på vänsterbenet, får inte tillträffen. och får inte bollen på mål.
0: Nej, men Courtois också som släpper den alldeles för långt bakom Ronaldo, får knacka iväg den där, som man säger på bandyspråk. Kan inte pendla överhuvudtaget, utan ja, det är omöjligt egentligen för Ronaldo att göra någonting av den där bollen. Courtois försöker slå passningen rättvänd in i straffområdet. Ombytta roller. Tror du Ronaldo hade försökt passa Courtois i det där läget? 0% chans. Där måste han ju skjuta själv.
1: Men första skottet mot mål i alla fall, men utanför från den store Cristiano Ronaldo. Nu ska spelarna dricka lite vatten och prata lite taktik en stund. 1-1.
4: Och under drickapausen så anropar vi Dallas alldeles strax, Dallas Stadium och England mot Kroatien som börjar om 1,5 timme. Men först den lilla förorten Frisco och den svenska landslagsbasen där, Selma Jennevall. Det var ju helt träningsfritt igår. Idag var det träning, men då körde Alexander Isak eget upplägg. Vad vet vi egentligen om statusen för Alexander Isak?
5: Ja, enligt presschef Petra Thorén så ska det inte vara någon fara av slag som skada och liknande, utan mer bara att han kände ett behov av att ha en extra dag där han får vara mer i gymmet och träna lite lättare för återhämtning.
4: Vet du något om vad spelarna hittade på sin lediga dag igår?
5: Ett stort gäng var inbjudna till det lokala baseballlaget som spelar i USAs högsta division då i baseball, MLB. Texas Rangers hade bjudit in dem, så de var där och kollade när Minnesota Twins var och besökte dem. Tyvärr då en hemmaförlust för Texas Rangers. Minnesota vann med 12-2, men de verkar vara väldigt glada över att ha fått se den där stora amerikanska sporten.
4: Du, helt kort bara, Selma, vilka har ni fått prata med då och vad pratade ni om?
5: Vi har fått prata med Anthony Elanga, Daniel Svensson och Yasin Ayari, och bland annat då med Yasin Ayari så är man ju nyfiken på att veta mer om de där otroliga målen som han satte i premiären då mot Tunisien.
4: Det ska vi få höra senare här under VM Sport Extra. Tack så länge, Selma. Christian Olsson, Johan Elmander sitter på Dallas Stadium och ska se England mot Kroatien, men det låter som att ni mest vill prata om den fantastiska arenan ni är på.
6: Det är en storslagen arenaupplevelse som utifrån ser ut som en jättestor brontosaurus, stor skalbagge som är metallisk, som har landat på en av de väldiga åkrarna. Allting är väldigt stort här. Det är väldiga vägar, väldiga bilar, väldiga människor, väldiga pizzor, väldiga stekar, väldiga arenor. Här inne sitter vi nu och förbluffas över att det kan vara så här stort.
7: Ja, men det här är den bästa arenan jag varit inne i någonsin. Alltså bara den här storbildsskärmen som vi har framför oss är lika stor som en fotbollsplan nästan gör det. Och plus hur den är byggd, allting. Det kommer vara 70 000 människor inne snart.
6: Och det är i vanliga fall hemma arena för Dallas Cowboys. Det är framstående laget i amerikansk fotboll. Ni vet där bollen är ovalformad och inte rund. Och det är på den här arenan som Sverige ska möta Japan i sin sista gruppspelsmatch i det här mästerskapet. Det ska bli roligt, eller hur?
7: Väldigt roligt, ser vi fram emot.
6: De kan inte skylla på att arenan är dålig.
7: Nej, och inte gräset heller, för den ser jättebra ut.
6: Och taket är för och det är luftkonditionerat och det är inte så där stekande varmt, 40 grader och 600% luftfuktighet som det är utanför. Utan det är så behagligt och det är så vackert. Och det ska bli en härlig match också mellan England och Kroatien. Det måste vi också tänka på.
7: Toppmatch tror jag det kommer bli mellan två jämna lag.
4: Med avspark klockan 22. Vi hör mer från Christian och Johan när matchen mellan Portugal och Kongo Kinshasa är slut.
1: Som också spelas i Texas, en 3 timmar söder om Dallas, nämligen i Houston. Och 1-1 står det mellan Portugal och Kongo-Kinshasa. Ett Kongo-Kinshasa som verkligen utmanar detta portugisiska storlag rejält i den här matchen och inte alls ger dem det utrymme och de chanser de vill. Och den allra största, Cristiano Ronaldo, har haft ett skott på mål. Inte mer än så. Nu tar man in Rafael Leao istället för Neto där ute på vänstersidan. Man tar också in Nelson Semedo, backen, och då enligt den statistiken vi ser så tar man ut Conceição, han som kom in i paus. Verkar ju märkligt. Har han gått sönder möjligen?
0: Jag säger att det var Neto som gick ut. Jag säger att FIFA har fel än så länge.
1: Jo, men Neto har gått ut. Ja. Så har man tagit in Conceição
0: är kvar i alla fall
1: istället. Och så säger FIFA-statistiken att Semedo kommer in istället för Conceição som byttes in i paus. Vi får se, vi struntar i det. Här är läget för Ronaldo som skjuter utanför igen.
0: Och passning från
1: Ja, det kommer Schau.
0: Ja.
1: FIFA.
0: Ja, FIFA säger utbytt.
1: FIFA har ändrat det nu. De tog ut
0: tack för det.
1: Nuno Mendes.
0: Ja. Ja, så blir det lite förändringar också i och med det. Och Cancelo över som vänsterback här istället. Det där börjar hända grejer där ute runt Conceição som ger sig iväg. Det är ju en helt annan spelare såklart än vad Bernardo Silva är som startar den här matchen. Har ju spelat en halvtimme nu, jag vet inte hur många gånger han har varit inne bakom offensiv backlinjen. Letar ju varje gång efter Ronaldo, så även här. Det här läget är ju lite bättre, men det är fortfarande en trängd Ronaldo i de här lägena. Det är väldigt mycket folk framför mål.
1: Det ska bli byter även i det kongolesiska laget som med kvarten kvar av ordinarie tid plockar in. Det var väl Charles Pickle man tar in. Man tar även in Kayembe. Charles Pickle är spanjolspelaren. Skumt att de väntade en minut efter drickapausen med de här två bytena. Men det gjorde de.
0: Mm.
1: Yoris Kayembe in istället för Masuaku. Där nere på högerbackspositionen. Och Pickle in istället för Edo Kayembe. Spelet igång igen efter dessa byten i Kongo Kinshasa. Van Bissaka vinner bollen på egen planhalva, men det blir omedelbart återtag för Portugal som kommer med Fernandes på egen sidan. Fernandes ska skjuta, spela fram bollen istället för Neves målskytte, men Neves får inte alls till mottagningen och bortrensat från Kongo Kinshasa som vänder spelet. Bollen är så nära att nå fram till Bakambu som hade varit tokfri.
0: Nästan friläge där.
1: Plan.
0: Ja, Araujo som han är en stor tornagel.
1: Och så vänder det åt andra hållet. Nu blir det lite fart efter den här drickapausen. Ja. Det är Conceição som dribblar och drar på högerkanten tillsammans med Leao som kommer in i straffområdet. Snett in mot bak och spelet kommer mot straffpunkten, rensas bort. Där fanns inte Ronaldo. Det var ju precis på den positionen han har stått hela tiden. Vitinha får bollen, samarbetar med Fernandes in i det offensiva straffområdet. Bortrensat. Nu är de satta under press.
0: Tempoväxling från Portugal här, ja.
1: Snabbt kastat inkast efter bortrensningen. Mindre än kvart kvar ordinarie tid. Minst 3 tilläggsminuter. Kommer de igen, portugiserna. Och Nelson Semedo vinner en hörna. För sitt Portugal. Hörna utifrån höger ska det bli. Och nu är det liksom... nu ska bollen bara in, tänker portugiserna. Nu liksom... lite frustrerat, lite snack, lite gester är det i det portugisiska stjärngänget. Hörnorna hittills har varit av de mer misslyckade slaget. Här kommer Fernandes med högerdojan, utskruvad hörna mot straffpunkten. Oj, oj, oj, vad ohotat han får komma ut. En pass i och fånga den och han rullar iväg den till Bakembo. Så sätter igång med en enmanskontring, men de fyller på nu fint. Spelarna från Kongo Kinshasa kommer in mot det portugisiska straffområdet. Här kan det bli läge, Bakembo skjuter över. Vad lätt de får komma upp, portugiserna liksom lommar tillbaka. Är lite nonchalant.
0: Ja, men lite nonchalant och lite passivitet och en backlinje som vad ska jag säga, inte riktigt får det där distinkta hemjobbet från sitt mittfält framför, och då blir det lite tveksamt, för här är det ju en yta som är svår att komma in i för försvarare. De måste ju ner och liksom döda ytan framför mål precis, och sen kommer det lite snett inåt bakåt och ja...
1: En ren träff. Tinha
0: och kompani, det där var ett läge ni bjöd på.
1: En ren träff från Bakambu i det läget, och det hade visslat till bakom Costa. Inget snack om det, det var ett jättefint läge, men han får inte alls någon vidare träff och den flyger över. Och Portugal rullar igång spelet igen med Semedo som varit väldigt inblandad sen han kom in. Bollen ut till Fernandes på central offensiv del. Ut till Leao, numera insatt på vänstersidan. Inlägget från Leao, så är det nära att Conceição kommer åt den här bollen. Skjuter, Leao får tillbaka bollen. Tar emot en klent, Van Bissaka kan bryta. Van Bissaka är stensäker när han tar upp bollen. Vill inte alls rensa. Spelar in det till Bakambu istället, så får med sig frispark. Och de vill sätta fart framåt så oerhört fort i det här läget, för de vet att det här är ett liksom defensivt, lite slött gäng på andra sidan, och det finns lägen om det bara går tillräckligt snabbt. Kongo Kinshasa med en svår bakåtpassning ner till Mpasi som skickar upp honom väldigt högt upp mot taket i Houston. Lite problem för spelarna i de ljus på tröjorna, men de får med sig ett inkast på egen planhalva. Pickt inhopp av Kortsesau, du har varit inne på det. Nu har han Semedo där bakom sig att samarbeta med, men det inkastet som kastas av Kongo Kinshasa är bra kastat. Man byter kant från Dissaka. Lugn och fin med bollen, säker in till mot Samy som trippar runt lite. De kommer inte portugiserna i närheten av de ljusblåa. Det är snart bara 10 minuter kvar. Ordinarie tid i Houston i VM-matchen mellan Portugal och Kongo Kinshasa som står 1-1. Wan-Bissaka tar en offensiv löpning, får hjälp av sina lagkamrater in med bollen i det portugisiska straffområdet. Klient slaget inlägg fångat av Diogo Costa. Där fanns Bakambu, 35-åringen. Hur länge ska han orka? Han springer och springer. Nu vänder Portugal spelet. Nu går det snabbt ut på högerkanten för Conceição. Conceição har Ronaldo med sig in i straffområdet. Gör som kul. Frispark. Portugal blir det inte. Det blir frispark. Kongo Kinshasa, för det är avvikat för offside. Roberto Martinez, tränare för det portugisiska landslaget, tänkt att ge laget den första inteckningen i VM-bucklan. Men jag tror att han inte är helt nöjd med det han ser.
0: Nej, jag tror inte jag heller. Jag tror att att han förväntar sig mer, framförallt av den här centrala uppställningen han har. Ronaldo självklart behöver understöd. Vi vet vilken spelare han har blivit och är idag. Det är ingen, inte spelare längre som gör massa saker på egen hand. Däremot Bruno Fernandes ska vi ju kunna begära lite mer om vi har fått se den här matchen. Jag tycker kanterna ändå, där har man ryckt upp sig den andra halvleken. Nu kom Leao precis in, så det är lite tidigt att säga någonting om honom. Men det här är ju djupledsgående spelare nu som absolut kan understödja Ronaldo. Men centralt i planen där, så nej, man behöver ett understöd, och planen innan var naturligtvis att det ska vara Fernandes som är dirigenten där på ett tydligare sätt än vad han har lyckats vara.
1: Vågar Martinez byta ut Ronaldo som nu springer och jagar en förlupen boll och inte når den? Vad tror du om statusen där? För man skulle ju också kunna sätta in en, ska vi säga, yngre anfallare på den positionen.
0: Ja, absolut. Man kan sätta in en annan typ liksom sådär. Det kan man ju helt klart göra. Jag tror absolut att han vågar det. Jag tror att det finns en dialog runt det. Vad händer om eventuellt jag behöver byta ut dig liksom? Och jag tror att Ronaldo är såklart en speciell karaktär, men jag tror inte att det är något problem faktiskt.
1: 82 minuten, Portugal med bollen, Rafael Leao på den offensiva delen. Insticket kommer mot Ronaldo,
0: han har uselt inlägg.
1: Bollen, dåligt inlägg, spelvändning kommer från Kongo Kinshasa. Portugiserna får jobba hem, gör det väl hyfsat väl med Veiga som får ut bollen till ett inkast som snabbt kastas ner mot Bakambu. Han har vissa med sig målskytten, nu är det fin rörlighet i det kongolesiska laget. Inlägget mot den bortre stolpen är dock för klent slaget, och Diogo Costa kommer ut och tar den. Och nu vill Portugal sätta lite mer speed framåt. På vänsterkanten, Rafael Leao spelar in bollen centralt till Vitinha. Vitinha knappt rört bollen i den andra halvveckan, hade bäst boll av alla i den första. Då valde Portugal att anfalla centralt, nu gör man det gärna mer på kanterna. Cristiano Ronaldo i höger inne på skon, tar upp bollen till Conceição. Conceição utanför straffområdet, stannar upp lite grann, skickar iväg den till Semedo som inte alls tar bollen framåt. Stannar upp lite med Nevers och Conceição, och så är det Conceição som är för... han kommer väl förbi till slut, men får en frispark emot sig när han använder för mycket armar mot betydligt mer fysiskt starka kongolesiska försvaret. Ni insatte Kayembe som lite grann bara flyttar på Conceição, och så börjar Conceição hålla i Kayembe, och då blir det frispark för Kongo Kinshasa. Portugal, det går tankarna. Vitinha utbytt. Så går tankarna.
0: Gonzalo Ramos som ju säkerligen inte kommer ta någon central mittfältsposition, utan säkerligen befinna sig som ett komplement till Ronaldo där inne.
1: Men byta ut Vitinha, inte det lite märkvärdigt?
0: Jo, det måste jag nog säga. Jag håller med dig om det. Helt klart, men han spelar ju egentligen inte via honom här i den andra halvleken heller, så att någonstans kan jag också förstå det beslutet.
1: En PSG-spelare mot en annan. Vitinha tog given både i landslaget och i PSG. Gonzalo Ramos inte lika given, varken i landslaget eller i PSGs startelva. Men det blir ju en större liksom, spelpunkt att dra bollen på. Där kommer han framstormande mot bollen, men ännu bättre framstormande från Mbemba, lagkaptenen i Kongo Kinshasa, som med visst flyt får faktiskt fram bollen till Makembo. Men Makembo försöker med en halv volley lägga bollen mot mål, missar både boll och allting annat, och Portugal tar bollen. Ut på vänstersidans Leao, som i jättehårda fysiska kamper ändå schyssta mot Wan-Bissaka. Wan-Bissaka är det som vinner den duellen, och det är liksom lite högre axlar i det kongolesiska laget. Det är lite mer jajamensan, alltså, och det är lite mer åh vad det här är jobbigt,
0: ja,
1: i det portugisiska laget. De vet ju mycket, alltså portugisisk media, allting kommer ju fullständigt skölja över om de tappar poäng i den här inledningsmatchen i fotbolls-VM.
0: Ja, men kommer det här ner till fysik, då kommer inte Portugal ha en chans här i slutet. Så Portugal måste slå sin motståndare här med andra medel än just fysiken.
1: Och ännu mer fysik sätter man in nu i det kongolesiska laget, nämligen genom Simon Banza. En välvuxen anfallare, minst sagt. Nu har han sprungit färdigt. Cedric Bakambu, 35-åringen. Tok mycket har han sprungit. Många meter på Bakambu. Man tar även ut, såg du vem man tog ut mer? Det var ytterligare ett byte där.
0: Wan-Bissaka.
1: Wan-Bissaka, ja, och in med Kalulu. Wan-Bissaka har också sprungit ett antal kilometer. Kalulu in på den där högerbackspositionen då. Med mindre än 5 minuter kvar ordinarie tid och 1-1. 1-1. Spanien kvarade 1-1. Portugal, Kongo Kinshasa. 1-1 påminner om de här i många ögon överraskande resultaten. Men den här matchen är ju inte slut. Det är ju Spanien Cup färdig för flera dagar sedan, så att vi ska kanske inte ska dra in den för mycket än så länge. Spännande sista 5 minuter av matchen. Ska Portugal kunna hota ett mycket väl spelande defensivt Kongo Kinshasa i Houston, Texas? De är just nu med bollen på egen planhalva, de vinröda portugiserna, upp med bollen på högerkanten. Där sticker Semedo, får inte med sig bollen, blir ett inkast till Kongo Kinshasa och det klickar inte riktigt till, va?
0: Nej du, biter inte riktigt, missar enkla tekniska detaljer. Som här, en enkel passning ska ut på en högerback som får, nej, passningen för långt fram, inkast Kongo och sen... Ja, såklart går det ju inte jättefort i de situationerna heller, vilket ju såklart stressar Portugal.
1: Den demokratiska republiken Kongo, eller om ni så vill Kongo Kinshasa, är på väg mot någonting de aldrig har lyckats med förut, nämligen att ta poäng i en VM-match. Var ju med 74, då blev det inga poäng alls. Nu är det Portugal som har bollen. Fernandes misslyckad idag, men han är kvar på plan. Sätter upp det till Leao. Leao med fin teknik utanför straffområdet till vänster. Vill ta sig förbi sin kongolesiska uppvaktning. Hur går det där? Det går ju inte alls.
0: Sådär va?
1: Sådär va?
0: Ja.
1: Det var ett understatement, Jon.
0: Ja, det var ett... få ner farten på sin försvarare och ska vara lite skön överstega. Och sen ska han gå förbi och... Oj, kläver rakt in i väggen och kongolesiska... Ytterbacken Banza där med bollen vid sina fötter.
1: Snyggt spel.
0: Förlåt, Kalulu var det. Sorry.
1: Nyinsatt va? Aris Limassol, spelaren på högerbacksplatsen nu. Wan-Bissaka utbytt. Här kommer i alla fall Portugal in i offensiv straffområde. Det är skott och det är räddning med ett skott på mål. Jag försöker fundera på när det senast hände från portugiserna i den här matchen. Det var nog ett tag sedan. 2 skott från Ronaldo har vi fått uppleva båda utanför. Snabb spelvändning igen. Varning på portugisisk spelare som sätter stopp för den kongolesiska kontringen i mittcirkeln. Det är Nelson Semedo som får det gula kortet. Det går inget bra för Portugal i den här matchen, och det som är lite märkligt är att det känns som att det går allt sämre också. Det är liksom, om man ska säga någon slags diagram, så började det jättehögt upp och sen har det långsamt bara...
0: Egentligen till målet, och sen har det bara varit en...
1: Utförsbacke.
0: Utförsbacke, precis. Ja, men så är det, vilket är såklart förvånande. Man spelar ju ett typ av spel i början på matchen som jag skulle säga är mer det liksom... portugisiska sättet blandat med det som man har satt med det andra här. Nu har man andra halvlek bara spelat längre bollar, bara spelat på dueller, och det är ju, ska jag säga, knappast att det gynnar Kongo, utan det är den här variationen man vill ha mellan de två sätten som inte riktigt har funkat för Roberto Martinez gäng.
1: Läge med för Kongo att anfalla
0: portugisiskt,
1: och så är målvakten Lionel Mpasi utanför sitt eget straffområde, nickar bort bollen till en lagkamrat. Det är läckert att se, inte bara nicka bort den utan nickar den till en lagkompis, och Kongo Kinshasa vänder spelet tack vare den där nicken, och så är det klacksparkar och grejer. De är sköna nu, kongolesiska spelarna. De älskar att få spela fotbolls-VM, de älskar att de har en poäng i den 90:e minuten i form av 1-1 mot storfavoriten Portugal, som ser blekare och blekar ut. Nu är de inte ens i närheten av att ta bollen. Nu är det Kongo Kinshasa som i relativt lugn och ro får spela runt bollen och passa sina lagkompisar ända fram till det läget när den passi sätter en för lång boll som hamnar ända ner hos Diogo Costa i det portugisiska målet. Sebastian Desabre, förbundskaptenen i Kongo Kinshasa, vill att spelarna ska komma närmare varandra, hjälpa varandra ännu mer in mot en historisk VM-poäng. Här kommer Portugal, se upp nu Kongo Kinshasa, bollen utanför straffområdet. Conceição med några dragningar, han är för klen fysiskt igen, där utnyttjar de det. Så kommer nästa inlägg upp mot Ronaldo och mot Ramos som sprang upp i ett fint läge. Portugal fyller på, skott utanför! Bra skott, men... utanför, Fernandes.
0: Fernandes som i höger inneposition egentligen för första gången i matchen befinner sig där. Halvbra inlägg faktiskt till att börja med, så tar han också hand om andra vågen när bollen kommer ut och drar med vänsterfoten. Inget oävet skott, men inte heller sådär så att man känner att den där hade nog gått in om den hade gått utanför, utan snarare att man pass i Kongos mål hade bra kontroll.
1: Tilläggstid är det nu, 1-1. Kongo har 1-1 mot Portugal när de fem tillagda minuterna har börjat ticka i Houston. Det är ett skärrat Portugal. Nu anfaller de på högersidan. Semedo ut till Conceição. Conceição trippar fram mot offensiva straffområdet. Bollen tillbaka till Semedo. Var det tänkt? Fin brytning. Vilket fint försvarsspel de spelar. Nyinsatte Kayembe. Kayembe skickar bara bort den där bollen ut till ett inkastering med straffområdet. De har bråttom nu. De känns stressade. Inlägget från Portugal mot Ronaldo. Missar nicken. Bollen istället ut till Leao på andra sidan, på den vänstra sidan med portugisiska ögonsätt. Leao vill ha tillbaka bollen av Cancelo, får inte det. Och så misslyckas de med det också. Det blir, oj, då är det ett halvslagsmål mellan portugisiska avbytarna som tycker att den kongolesiska spelaren liksom, vad gick han och hånade dem, eller vad var det som hände?
0: Ja, svårt att se vad som hände där nere, men... stark reaktion från portugiset bänk i alla fall. Oj,
1: oj!
0: Oj, vad hände här?
1: Det är gult kort. Ja. Där en kongolesisk kontring på nytt stoppas i mittcirkeln. Han har ju jätteont här, vissa.
0: Kan de titta på den där kanske första? Nu har inte jag sett någon repris här, men den såg rätt allvarlig ut. Araujo som...
1: ja, ställer sig i vägen.
0: Men man kan ställa sig i vägen på olika sätt. Det här är riktigt bryskt.
1: Aj, aj, aj!
0: Ja, träffar honom i ansiktet med armen där också.
1: Vissa på väg igenom mot ytterligare ett kongolesiskt läge och blir liksom tvärstannad av Araujo som får ett gult, eller?
0: Han har fått ett gult hittills i alla fall, får nog ingen mer. Jag tror att det stannar där.
1: Och kanske också en någon slags symbol i matchen hur den ligger till med bara 2,5 minut kvar av tilläggstiden. Först ett litet bråk ute vid sidlinjen och sen då det där läget, och nu har ju inte Kongo Kinshasa jättebråttom att lägga den här frisparken. Om vi är på väg mot 1-1 i en VM-match, en VM-premiär i grupp K mot Portugal, och det är ju kanske inte lika sensationellt som Kap Verdes poäng mot Spanien, men åt det hållet.
0: Ja. Det är ju...
1: Har 2 minuter kvar nu.
0: Ja, precis. Och, Portugal har ett, vad ska man säga, stort problem med sitt anfallsspel. Det är ju det som man förväntar sig mer av i den här matchen. Jag sätter också ett frågetecken runt mittbacksparet Araujo och Veiga här. Hur man har tänkt runt dem och sådär. För det har ju varit minst sagt darrigt i ganska många situationer. Målet är ju, tycker jag, ett mittbacksmål. Sådär, och tittar man på hur bänken ser ut och vilka spelare som finns att tillgå, så kan man nog gissa att det kanske inte är det här mittbacksparet i kommande matchen.
1: Vissas nickmål på tilläggstiden i första halvleken. Nu är det faktiskt bara 1,5 minut kvar av det hela matchen. Och så får de en hörna Portugal i det här läget. Ja, det får de från höger när Semedo tar sig fram elegant i kontakt i duellen med Kayembe. Och nu är det hörna för Portugal med 1 minut kvar av tilläggstiden. Ska portugiserna, ska Cristiano Ronaldo få göra ett mål i den här matchen? 1-1 står det. Det är oerhört spänt nu i Houston. Fernandes med hörna trycker till den där mot straffpunkten. Oj, vad fint han kommer ut. Lionel Mpasi som har gjort en 100% i match. Lävre målvakten.
0: Absolut. Kan inte göra någonting på målet som är insläppt. Och varit väldigt stabil i övrigt. Sen ska vi också säga att Portugal har gjort det ganska enkelt för honom. För att man har inte träffat mål när man har haft de bästa lägena. Och framförallt så har man ju inläggsspelet slagit usla inlägg.
1: Här kommer usla. Kongo Kikasa efter att Fernandes tappat bollen eller slagit en usel passning, rättare sagt. Det är målskytten Vissa som tar upp den på offensiv del och det är skärrade. Det syns ju på 100 miles avstånd hur nervösa de är, hur de vet att de kommer bli sågade efter den här matchen. Vissa i liksom ganska lätt kamp med Cancelo är det väl, och Cancelo skickar ut bollen till Conchao och ut till ett inkast och...
0: Slutsignalen,
1: då är det basket med slut.
0: 5 sekunder innan.
1: Kongo Kinshasa chockar Portugal. 1-1 slutar matchen. Och ja, jo, det var ganska rättvist.
0: Ja, så mycket annat kan man inte säga. Chansmässigt så är det ju definitivt rättvist. Det är inte så att Portugal vräker på och skapar massa chanser. Det är ju inte Kongo heller, ska vi säga. Men sticker upp och får, vad ska man säga, renare lägen, tycker jag. I alla fall än vad Portugal har då. Kongo väldigt disciplinerade, mycket folk i eget straffområde hela tiden. Ronaldo med 2 skott som vi minns. En nickduell räknar jag till i slutet. Får han en möjlighet att gå upp och duellera mot 2 spelare från Kongo. Det är egentligen enda gången man lyckas sätta honom i spel. Så att, man har lite att fundera på i Portugal helt klart.
1: Och en historisk poäng till Kongo Kinshasa i den första matchen i grupp K, där även Uzbekistan och Colombia ingår. Cristiano Ronaldo i sitt 6:e VM. Han spelar alla 90 minuter plus tilläggstid. Ditt betyg på CR7.
0: Ja, men alltså, han ska ju bedömas gentemot liksom Haaland och Messi och de sådär. Då är det klart att den nivån är det ju inte idag här. Samtidigt så är ju alla de här spelarna också beroende av ett lag liksom sådär. Jag tycker inte Ronaldo gör bort sig på något sätt. Det måste jag säga. Jag ser att det strömmar i olika flöden redan och sådär med hur slutan är och varför han inte bytts ut och grejer. Men jag har svårt att se en annan forward som skulle kunna gjort det mycket, mycket bättre. Vi såg Gonzalo Ramos kom in här också. Han har inte bollen på hela sitt inhopp. Överhuvudtaget inte ens nära bollen. Så att jag tror inte vi ska lägga för mycket på Ronaldo. Man lyckas inte sätta honom i tillräckligt bra lägen överhuvudtaget. Men jag vill absolut inte såga honom. Jag tycker inte att han är dålig på något sätt.
4: Men är han given i en portugisisk startelva även framöver utifrån det du fick se ikväll?
0: Jag tycker det. Jag tycker absolut det. Jag tycker att som man ska bedöma den här matchen så är det okej, man lyckas inte sätta honom i spel. Vi vet ju vilken spelare han är idag. Han är ju inte en Messi som flyter fram och kan ta massvis med olika positioner, utan han är ju en spjutspets. Och jag tycker absolut att jag skulle absolut starta honom igen.
4: Om vi kollar till de stora drakarna och guldutmanarna i VM så kan vi konstatera att Argentina levererade i natt, Frankrike likaså, Tyskland också häromdagen. Men Spanien bara 0-0 mot Kap Verde och nu Portugal 1-1 mot Kongo Kinshasa. Det kanske inte är helt jämförbart, men vad kan vi dra för slutsatser av det här i den första spelomgången?
0: Ja, men att det är väl så. Det är lika när ligorna börjar. Det brukar vara lite skrällare i början och sådär. Jag tror att det brukar vara samma sak i de här mästerskapen. Nu vet Portugal ganska väl vad man behöver förändra, och det gäller de andra lagen också. Spanien som du tar upp som exempel och så vidare. Så att jag tror inte för att någon av de här... Det är nog ingen större... Som att säga, oro om man ska kunna hantera och ta sig vidare från grupperna och så vidare. Sen är det här spel eller lag med en enorm kapacitet, så får man saker och ting på plats, så är de ju alla fortfarande, trots att det inte är så jätteimponerande resultat i inledningsmatchen. Jag skulle säga att det förändrar ingenting. De är fortfarande lika stora eller små favoriter till eventuella guld.
4: Jag vet att din expertkollega Johan Elmander har ju Portugal som sin favorit att vinna VM-guldet. Behöver Johan vara nervös efter det du har fått se ikväll av Portugal?
0: Ja, men Johan behöver vara nervös, det behöver han absolut. Men det säger jag inte utifrån den här matchen, utan jag tror inte riktigt Portugal har det. När vi pratar Ronaldo där, så är det sådär också, man tittar ju på det. Okej, men vem ska spela istället då? Ramos som inte tar någon tröja i PSG skulle ju kunna vara en, och absolut, han är ju en forward som visserligen har gjort det bra i landslaget förut sådär, men det är ju kanske den positionen som man liksom inte riktigt har någon naturlig arvtagare till Ronaldo på.
4: Stort tack Jon Persson och Andreas Mats som gav oss Portugal mot Kongo Kinshasa, oavgjort alltså 1-1. Vi växlar strax över till det som är kvällens avslutningsmöte, England mot Kroatien med avspark klockan 22 i Dallas. Mer om det om en kort stund. Johan, ska vi kika till damallsvenskan?
8: Nej. Det ska vi göra.
4: Ja, ja.
8: Jag tror kul, du skulle bolla in Johan Hellström här, ja,
4: det
8: som
4: också
8: har kommit in i studion.
4: Jag tror att du har bättre koll på dagens svenska.
8: Men, vet du vad jag håller på att göra? Jag håller på att jaga vår gäst från igår.
4: Ja, vad kul.
8: Ja, han som var här och pratade om Kongo. Nu tog de med en poäng. Vi får se om vi får tag i Patrik Kunde. Aha. Snacka lite grann om den där poängen. Men jag kan absolut berätta hur gick i damallsvenskan, för de två matcherna som spelats ikväll är slut också. Och toppmötet mellan Hammarby och AIK slutade med klar seger för Hammarby i Stockholmsderbyt. 4-1 vann Hammarby med Stina Lennartsson, Elin Ågren, Sörum, Fanny Petersson och Emilie Jordamo, målskyttar för Hammarby. Olivia Garcia reducerade för AIK. Hammarby upp i topp i tabellen, 3 poäng före Häcken. Häcken en match mindre spelat. I den andra matchen, Djurgården-Malmö, slutade med bortaseger. Malmö vann med 1-0. Miljana Ivanovic, målskytt och matchhjälte då för Malmö. Malmö förbi AIK i tabellen, Malmö ny trea. Samma poäng dock som AIK.
4: Du fick det till slut. Ja, väl. Jag förstår att du suger på ekonyheter. Du ska få dem också om en kort stund.
8: Tack.
4: Men alla närmast om ett par minuter. Då ska vi prata om 120 km i timmen. Det var nämligen så hårt och så snabbt som Yasin Ayari sköt när han gjorde ett av målen för Sverige mot Tunisien. Mer om det om en kort stund.

0: 1-1 slut alltså Portugal mot Kongo Kinshasa om 52 minuter avspark i Dallas, England mot Kroatien. Mer om den strax, men först den svenska landslagsbasen i Frisco.
1: Yasin Ayaris två fullträffar i VM-premiären var vid tillfället mästerskapets hårdaste skott. 118 och 120 kilometer i timmen uppmättes de till. Han har själv svårt att förklara vad som hände.
2: Det är mer på instinkt skulle jag säga. Ja, när man får bollen och ibland är det svårt att förklara vad man har gjort efterhand. Så egentligen nu jag vet inte hur jag ska förklara de målen. För det kommer, allt kommer från instinkt.
1: Kan man träna på tillslag? Jag tänker för de som kanske lyssnar på det här och ser dina mål och tänker jag vill göra något liknande.
2: Träna så mycket man kan utanför när man har tid. Practice make perfect som man brukar säga, och det är exakt så det är. Alltså, inget kommer gratis, det är inte som att man föds med ett bra tillslag, kanske vissa, men de flesta måste träna, och det är det jag har gjort, och mitt är inte perfekt heller, så ibland sitter de inte, men när de sitter så sitter de, och det är från träningen som jag har tränat extra, så det är bara att köra extra och fortsätta träna hela tiden.
1: Blev du förvånad själv när du såg efterhand hur hårda de där skotten var?
2: Jag blev mer förvånad att andra målet var hårdare än det första. Jag trodde att det första var hårdare. Men hårdheten kommer inte från kraften. Alla vet, det finns jättemånga som har större lår, så mer kraft än vad jag har. Utan jag tror det är mer tekniken som kraften kommer ifrån. Mm.
1: Du, det var ju en speciell match för dig mot Tunisien. Hur har reaktionerna varit i efterhand?
2: Positivt, mestadels positivt, och jag försöker också ta till mig det positiva istället för det negativa, så jag har försökt stängt ut det negativa som har varit där ute, så för min del har det alltid varit mycket positivt efter matchen.
1: Men det är ändå folk som är negativa.
2: Ja, såklart, men det är så den här världen är tyvärr. Alla håller inte med vad man gör för val i livet eller vad man gör. Och det är så det är, man får bara acceptera det. Det är inget jag kan göra åt det. Utan jag är den personen jag är, och jag kommer alltid göra det jag tycker är bäst för mig själv.
0: Yasin Ayari där till reporter Selma Jennervall. Igår i VM-sport Extra hade vi med Patrik Konde. Vi pratade om Kongo Kinshasas återkomst till VM-scenen efter 52 års väntan. Svensk kongolesisk fotbollsentusiast. Patrik, nu är du med oss igen. Och nu har ni tagit en poäng mot Portugal.
3: Ja, det känns ju helt sjukt. Som jag sa igår, det ska ju inte gå. Men nu är det gjort, så det gick ju.
4: Hur har du följt denna historiska VM-match då?
3: Jag har varit med ett gäng av kongolesiska vänner och kongolesiska supportrar på trädgården. Blandat med en del portugiser som inte var lika nöjda som vi var med slutresultatet. Det är min inramning.
4: Beskriv hur det har varit kring den här matchen och hur ni tog emot den här poängen, VM-poängen.
3: Men alltså det är ju, jag kände ju liksom att jag kollar ju på kopiösa mängder fotboll vardagligen och känner mig ganska bra på att liksom tänka taktik och sånt. Och sen så 2 minuter in i matchen så bara släng iväg bollen, gör dig av med den. Det är liksom, allt fotbollstaktiskt försvinner och så är det bara en överlevnad. Så det var ju min egen känsla. Sen så när de gör mål efter, ja, vad är det, 5 minuter kanske? Då känns det som att så här, ja, det här kan ju sluta hur som helst. Och sen så reser vi oss och precis innan halvtid så har vi ju ett 1-1 mål. Och det är första gången som Kongo gör mål i ett VM-mästerskap, insåg jag under halvtid. Att det, så stort är det liksom.
4: Ja, hur var den upplevelsen?
3: Vad sa du?
4: Ja, hur var den upplevelsen?
3: Nej, men det är tumult. Jag vet inte. Alltså, jag tror också att det är någonting speciellt med att det är i VAR-tider. För jag liksom så här, det kan inte hända. Det måste vara offside eller någonting. Det kan inte vara på riktigt att vi lyckades med precis det. Att vi gjorde mål på en fast situation precis innan halvtid. För det är liksom psykologiskt det absolut tyngsta för Portugal, som ju då kände som att de började bli lite bekväma och kände att det här kommer de kunna springa iväg med. Men så när det då visar sig att det faktiskt är ett riktigt mål som har gjorts, då minns jag inte vad som hände. Men vi var väldigt taggade helt enkelt.
0: Springer ni iväg nu i tankarna och tänker att ja, men nu kan vi till och med avancera från gruppen. Det här kommer ju gå kanon.
3: Alltså det här var ju den svåraste matchen. Så om det här var för mycket att tro på, så varför skulle vi inte kunna göra det bra i de andra 2 matcherna? Jag förvånades ju från början i att vi ställde

0: med en fembackslinje, för det har vi inte gjort tidigare. Så det var ju en väldigt, väldigt defensiv, defensivt lagd inställning till matchen. Och då tror jag ju att nu har vi ju de offensiva spelarna som har fått vila den här matchen och som kan kliva in med ny energi mot Colombia och sen mot Uzbekistan. Så varför inte? Låt oss säga att det här skulle kunna gå.
1: Vi drömmer gärna vidare. Tack så länge Patrik Konde som var med oss apropå att Kongo Kinshasa alltså tagit en historisk VM-poäng och gjort sitt första VM-mål i historien. 1-1 blev det alltså mot Portugal. Närmast, Johan Hellström redo med senaste nytt från Ekot.
2: Ja, och det är Iran som framstår som vinnare i det läckta utkastet till avsiktsförklaring mellan USA och Iran som publicerats av Bloomberg. Det här menar Mohammad Fazel Hashemi, professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet.
3: När det här kriget började så pratade Trump om att Iran skulle kapitulera villkorslöst och att han skulle vara med och utse Irans nya ledare och så vidare och så vidare. Men en punkt som förekommer här, det är alltså att USA och Iran ska respektera varandras suveränitet och avhålla sig från att lägga sig i varandras interna angelägenheter. Rent strategiskt så är det Iran som har vunnit.
2: Och vi ska tillägga att både USA och Iran förnekar enstaka punkter i den här läckta avsiktsförklaringen. Och den amerikanska centralbanken Federal Reserve lämnar styrräntan oförändrad i intervallet 3,5-3,75%. Detta trots att den nya centralbankschefen Kevin Warsh nu tagit över. Warsh har nominerats till jobbet av president Donald Trump som anser att räntan ska sänkas. Det brittiska public service-företaget BBC måste spara pengar och omkring 550 tjänster försvinner i år. Totalt ska omkring 2000 tjänster dras in under de kommande 3 åren. Neddragningarna är de största på ett decennium och innebär även att hela program läggs ner enligt tidningen The Guardian.
1: Portugal mot Kongo Kinshasa slut 1-1, men det här var ju bara början på den här VM-kvällen.
4: I kväll möts England och Kroatien i fotbolls-VM. En match som lockar mycket uppmärksamhet då det är en repris på VM-semifinalen 2018. Den gången vann Kroatien efter förlängning.
5: Rätt upp i luften av Kyle Walker, nickas in i området sedan till skottläge. Där kommer skottläge till mål! I mål för Kroatien, Mario Mandzukic! Mario Mandzukic! Mario Mandzukic!
4: Englands lagkapten Harry Kane, som även var med och spelade den semifinalen, gör sig redo inför kvällens möte genom att inte lägga för mycket fokus på historiken.
6: Yeah, I think obviously a lot of time has passed since that game and a lot of experience has been gained. I mean, we expect a tough game tomorrow. Croatia are always a well-organized side. They have some really talented players who can be dangerous. And so we need to be ready for that. But ultimately, I think from our point of view, we feel like when we're at our very best, we're an extremely tough team to beat.
4: Flera av Kroatiens spelare har erfarenhet från Premier League och mittfältaren Luka Modric, som själv spelat i Tottenham, får frågan om det ger Kroatien ett övertag när det gäller att läsa den engelska spelstilen. Kroatiens lagkapten tror att det kan vara en fördel, men påminner om att lagen mött så många gånger att de redan känner varandra utan och innan. Han räknar därför med en lika underhållande match som alltid när de här två lagen ställs mot varandra.
5: Och nu är det ungefär 3/4 kvar till avspark mellan England och Kroatien här på Dallas Stadium. En fullständigt fantastisk arena med täckt tak, världens största. Det är säkert världens största, för allting här i USA, i Dallas, är världens största luftkonditioneringsanläggning. Så det är behagligt att sitta här och bli förtjust av arenan i sin väldighet och de två lagen, England och Kroatien, som nu är inne på varsin planhalva och värmer upp.
7: Ja, men framförallt också för spelarna att spela i den här temperaturen är mycket lättare än att gå ut och spela när det är 35-40 grader och man kan knappt andas. Så att, men jag håller med dig, den här arenan är bland det bästa jag någonsin har sett.
5: Du som spelare, hur mycket tänker man på arenan så där, väldighet och sånt?
7: Jag tänker när du kommer in, så när du ska liksom gå och känna på gräset och sådär innan uppvärmningen, då tänker du på. Men när du väl är där ute så tänker man inte så himla mycket om man inte gör mål och det är bara hela arenan exploderar och man liksom får springa till sina fans.
5: Men kan man bli extra nervös, extra komma under tryck av den stora väldiga arenan och storheten i allt?
7: Nej, det tror jag inte. Det känns inte som att spelarna, de där ute, de påverkas nog inte så mycket av det. De har ju så tagit sig till ett engelsk och kroatiskt landslag, så att då har man varit med om mycket stora matcher på stora arenor innan.
5: Det här är en match i den första omgången av gruppspelet i herrarnas fotbolls-VM. De 48 nationerna i VM är ju indelade i 12 stycken fyra lagsgrupper, och de andra två nationerna i den här VM-gruppen är Ghana och Panama, som möts i natt klockan 1 i Toronto. Värt att nämna apropå den här arenan också, Dallas Stadium, den enorma stora silverglänsande skalbaggen som ligger på en av de stora åkrarna en liten bit utanför centrala Dallas, det är ju att här ska Sverige spela mot Japan i sin sista uppspelsmatch.
7: Ja, nej, men det kommer bli en inramning, hoppas att mycket på svenskar också här. Just nu så ser det ut som att det är hälften faktiskt, engelska supportrar och kroatiska.
5: Sverige möter Japan på torsdag nästa vecka, för det är ju Sverige mot Nederländerna på midsommardagen i Houston, en annan stad här i Texas. Du, England mot Kroatien, Johan, det skulle ju kunna bli en fullständigt fantastiskt fin fotbollsupplevelse, för de är ju så bra, de här nationerna.
7: Ja, nej, men jag tror det kommer bli det också. Bägge coacherna har varit ute och sagt att visst, det är en stor match, men vi kommer inte backa, vi kommer gå framåt. Och framförallt också England har varit ute och sagt att vi måste ha mod, vi måste tro på att vi har ett bra tempo i vårt lag och att vi är duktiga, så att vi ska försöka trycka ner ett kroatiskt lag så långt det bara går på egna planhalvan.
5: Bland spelarna som kommer att uppträda, till exempel i England, målmaskinen Harry Kane, 79 gjorda mål på 114 landskamper före denna. Fullständigt fantastiskt ju.
7: Ja, men han gör ju mål överallt vad han än spelar, och det är det som är så svårt att markera honom, för han är bra både på vänster och höger foten, men även huvudet, så att man måste hålla koll på honom hela tiden.
5: Det är också lite svårt att veta hur Harry Kane mår, tänker jag, för han har i stort sett alltid samma ansiktsuttryck oavsett sinnesstämning, ungefär som en katt.
7: Ja, jag tror han mår ganska bra, men han är ju emellanåt väldigt så stabil i sina kommentarer och sitt ansiktsuttryck, så kan man säga.
5: Ja, men han verkar inte vara en sång- och dansman så där.
7: Nej, men det tror jag säkert att han bjuder ganska mycket på sig när inte kameror och en mikrofon är under hans
5: munne.
7: Ja, exakt.
5: I Kroatien, Luka Modric, som varit med i 114 år som spelskapare, den elegante passningskungen på mittfältet där. Han fyller 41 år i år, så det var ju en överdrift nyss, men han har varit med väldigt, väldigt länge.
7: Och han är fortfarande hjärnan i det här kroatiska spelet. Man söker honom, han har sina förnuliga passningar och ligger rätt väldigt ofta.
5: Och han är kort i växten, långhårig och senig som en kroatisk bergsget ungefär, och säkert lika uthållig.
7: Ja, men det är han ju. Det är, jag tycker det är imponerande också när han bytte från Real Madrid till Milan. Då tänkte man, okej, men nu tar han ett steg tillbaka. Men han har ju varit en av de bärande spelarna i detta Milan, som visserligen till slutet chokade lite i ligan, men så han har fortfarande en hög nivå.
5: Chokade lite i ligan.
7: Ja, de missade i slutet där.
5: De tappade från andra till femte plats på de två sista omgångarna.
7: Ja,
5: de missade Champions League. Alla fick sparken, utom Zlatan. Vi sniffar lite grann på laguppställningarna. England mot Kroatien. Vi avspark om 39 minuter här i Dallas. England kommer till spel med Jordan Pickford i mål. Fyrbackslinje från höger: Reece James, John Stones, Esri Konsa och Nico O'Reilly. På mittfältet, tillbaka dragna ifall vi uttrycker oss så, mittfältare Elliot Anderson, Declan Rice. På mittfältet framför dem från höger i attackerande positioner: Nonny Madueke, Jude Bellingham och Anthony Gordon. Och på topp förstås Harry Kane. Går du att säga lite grann om den laguppställningen?
7: Ja, det gör det verkligen. Ett stabilt lag, framförallt också. Ett bra tempo, en bra mix av olika speltyper, så att det är många som pratar om att det här engelska laget är kanske ett av de bättre man har haft på länge, just hur man bygger ett lag och sådär.
5: Men då är det ett lag utan Bukayo Saka till höger i anfallet istället då, Nonny Madueke, lagkompisen från Arsenal.
7: Ja, han har ju haft lite skadeproblem med, jag tror det var en hälsena som har spökat lite, så att det kanske är så här också, bättre att han missar en match istället för att han skulle spela här och kunna dra på sig lite mer skador. Så jag skulle kunna tänka mig att vi kommer nog se honom komma in på plan.
5: England ska spela VM-premiär mot Kroatien. Hur ställer då Kroatien upp? Jo, det är de här 11 spelarna som ska göra det för deras del. I mål, den nu för tiden evige målvakten där, Dominik Livakovic. Tre centrala mittfältare, försvarare från höger: Josip Sotalo, Luka Vučković, den unge, och Josko Guardiol. På vänsterkanten Ivan Perisic, back när de försvarar, mittfältare och anfallare när de attackerar. På högerkanten i samma roll Josip Stanisic, och framåt från vänster Varför tar jag från vänster? Jo, jag kan ta det från vänster. Mario Pasalic, Petar Mosa och Martin Batorina.
7: Också en bra startuppställning där. Du kollar lite roligt på mig det här nu. Men en bra startuppställning som kommer att ge det engelska laget massor med svårigheter och saker som man måste lösa för att det är teknik, men också de har en blandning mellan rutin och unga spelare.
5: För Modric står ju till exempel för rutinen. Det är ju också Perisic som varit med hur länge som helst på vänsterkanten. Men Vuskovic, central mittbacken, bara 19 år och Batorina 23 år på högerkanten där. Det är unga snubbar.
7: Ja, men det är det. Och plus att de har ju varit med i de här typen av mästerskap, så de brukar alltid gå långt i Kroatien.
5: Det är VM-premiär för England och Kroatien. Matchen börjar om 36 minuter här i Dallas i Texas i USA.
1: Den stabila katten Harry Kanes England alltså mot den 114-åriga Luka Modrics Kroatien. Vad kul det ska bli att höra mer från Christian Olsen och Johan Elmander under kvällen. Men närmast vill jag prata lite mer om Sverige igen. Vi lever ju gott på premiärsegen mot Tunisien 5-1. Nu blickar vi också framåt.
8: Det är en tuff motståndare. Generellt brukar vi ha ganska svårt för dem.
4: Så säger Anders Svensson inför Sveriges match mot Nederländerna på lördag. När en före detta landslagsspelaren får frågan om hur han tror att det kommer gå för Sverige framöver kan han inte låta bli att tänka tillbaka på EM 2004.
8: Man har ju den här drömstarten i ryggen och vet att man med största sannolikhet redan är vidare på 3 poäng. Men sen är det ju så, jag tänker tillbaka till Portugal EM 2004, där tror jag hade 5-0 i första matchen mot Bulgarien. Och många målade upp Sverige som favoriter till att vinna EM. Och sen möter man Italien i matchen efter. Hade vi väldigt, väldigt tufft. Italien var klart bättre än oss. Lyckades ju kvittera i slutet med fantastiskt mål av Zlatans klack där. Men det kan ju också gå till hållet att man känner att shit vad bra vi är. Och sådär. Så det gäller ju att kanske fortsätta vara ödmjuka. Men det tror jag inte är något problem med den här gruppen.
4: Och när Anders Svensson ska gissa hur det kommer att gå på lördag är det fortsatt minnena från 2004 som spökar i bakhuvudet.
8: Vi åkte ut just i 2004 mot Holland där på straffar i kvartsfinal. Så att vi såg ju också Japan skapa en del chanser liksom, med sina forwards. Och Van Dijk som har varit en av världens bästa mittbackar i många år. Men som har haft en rätt så tuff säsong bakom sig. Så att, inte omöjligt. Jag har betydligt bättre känsla nu än vad jag hade innan.
4: Anders Svensson vill också passa på att hylla några spelare i det svenska laget efter premiärsuccén mot Tunisien.
8: Det går ju inte att komma från Ajari som gör 2 fantastiska mål. Men Isak och Jöker är också viktigt att de kommer igång. Liksom, för de är ju det. Man tittar internationellt, som jag tror de flesta länderna när de tänker på Sverige. Oh, riktigt, riktigt bra anfallspar. Och så gör de både mål och assist i matchen. Det tror jag sätter lite nervositet i sina motståndare, så det var ju grymt.
4: Han har inte bara spelat flest landskamper för herrlandslaget. Anders Svensson vet också hur det känns att göra mål i ett VM.
8: Alltså det är någonting du kommer bära med dig för alltid. Att göra mål och i ett VM, det är ingen som kan ta ifrån dig det. Oavsett hur du går till, det är någonting som du kommer leva med i historien för alltid. Så det är helt fantastiskt såklart.
1: Det var Nike Bolmgren som pratat med Anders Svensson. Och hör här.
9: Sannolikheten för frånvaro på jobbet ökar vid stora fotbollsmästerskap. Det visar en färsk studie från Statistiska centralbyrån. Slutsatsen är att oddset för att en person är frånvarande från jobbet ökar med 57%. SCB har i studien undersökt de senaste 20 årens internationella mästerskap för herrar. Så här reagerar Antoni Elanga på att jobb från varon rusar när det är VM-feber.
10: Mäktigt. Det är vad fotboll och svenska laget och svenska folket kan göra. Och det var så kul att se hur många som var på plats och kollade på matchen. Och det var väldigt kul att se videos.
9: Går det att ta in här på plats vilken VM-feber ni har skapat hemma i Sverige?
10: Så det är helt sjukt vad ett VM-mästerskap kan göra för hela Sverige. Och det är bara så kul att se allihopa tillsammans och hur viktigt och hur mäktigt det kan vara. Och förhoppningsvis kan vi ge mer glädje till landet och vinna mer matcher för dem.
1: Har ni försök att hålla er så att ni inte har jobb från var på grund av det här? Ni kan lyssna på radio samtidigt kanske som ni är på jobbet, så ni inte ökar frånvaron.
11: Mäktigt, tyckte jag.
1: Kristoffer Karlsson, reporter i Dallas. Och de svenska landslagsspelarna, ja, de får ju också önska låtar här under VM.
12: Hej, det här är Karl Starfelt och jag vill höra Skit i VM 94.

0: skit i VM94. Frank G. Wagner och Freja önskade utav landslagets egen mittback Carl Starfelt.
1: Men vi fortsätter att hålla oss, eller vi börjar hålla oss lite utanför VM-bubblan. Tar oss till Damallsvenskan. Det har spelats två matcher den här kvällen. Djurgården-Malmö slutade i 0-1. Malmö vann. Miljana Ivanovic, matchvinnare för Malmö, som hoppar upp på tredje platsen. Och de hoppar förbi AIK i tabellen. Anledningen till det var att Hammarby vann dagens toppmöte och Stockholms derby med hela 4-1 på hemmaplan. En av målskyttarna, Elin Ågren Sören, gjorde 2-0-målet. Hon är bästa målskytten i Hammarby och har gjort tre av de målen mot Stockholms lag. Hon sänkte Djurgården med två mål här förledens. Är det så att Hammarby har hittat en ny derbymålskytt?
2: Ja, det var lite tidigt att säga. Det har varit två matcher, men jag har förstått att de derbykamparna är något speciellt och det är klart att jag vill vara med och bidra, så det är nice att få en mål idag också och en målgivande. Och så tror jag den applåderingen när jag gick av, tror jag var mer till Joramo på sin sista hemmamatch, men jag tar den. Jag vill bidra och det, ja, jag gör det idag. Det är klart jag vill bidra mer också, men jag får vara nöjd med det jag gör.
3: Men merparten av dina mål i år har ju trots allt kommit från i derbymatcher. Är det något särskilt med din pregame-rutin inför derbyn eller vad är grejen?
2: Nej, det vill jag inte säga. Jag tror det är nog lite upp till tillfälligheten också. Men det är klart att hela laget är lite extra tänt när vi ska möta, eller när vi ska möta AIK i Djurgården. Och det smittar över på mig. Så man kan väl säga att man går in med lite extra energi, men hoppas ju att fortsätta att göra mål i inte bara derbymatcher.
3: Men vad säger du om uppslutningen idag då, publiken?
2: Nej, det är enormt att spela här när det är fullsatt. Det ger något extra till oss spelare ut på. Vi har väldigt lust att ge tillbaka till de som kommer och det föll vi klarar att göra idag. Så hoppas jag att uppleva flera matcher med fullsatt.
1: Elin Ågren Sörum i Hammarby där efter segern med 4-1. Och Hammarby med de där tre poängen hoppar upp i tabelltopp. Nu tre poäng före Häcken. Häcken är dock en match mindre spelad. Fredrik Enberg, reporter på plats på Hammarby IP.
0: Ishockey nu och en förstärkning kring landslaget.
4: Ishockey-legendaren Niklas Lidström kliver in som senior rådgivare till Tre Kronors nya förbundskapten Rickard Grönborg.
5: Han kommer passa perfekt in i den rollen,
4: säger Radiosportens ishockey-expert Johan Garpenlöv.
5: Niklas har ett CV som hockeyspelare som få svenska hockeyspelare har, plus att det är en väldigt bra person.
4: Niklas Lidström har skrivit ett tvåårsavtal och hans uppdrag omfattar särskilt fokus på NHL med nära dialog med spelare, NHL-klubbarnas organisationer samt arbetet kopplat till Tre Kronors förberedelser inför VM och World Cup.
5: Och jag brukar säga det när man jobbar i den positionen som man gör och ska göra. Man måste vara lite som en bilförsäljare. Man måste sälja in för spelarna att de ska komma och spela VM eller OS eller World Cup.
4: Ja, kommer han lyckas med det?
5: Just den insäljande biten tror jag inte han är riktigt van vid. De andra delarna är jag inte orolig för. Sen är det ju alltid så till OS och World Cup så vill alla spelare vara med. Men till VM så finns det inte alls samma intresse från NHL-spelarna att vara med. Så där kommer jobbet behöva göras.
4: Ja, hur viktig är hans roll skulle du säga då för framtiden för Tre Kronor?
5: Den är livsviktig. I det avseendet ska jag säga att vi behöver få hem de bästa spelarna för att vinna det här VM-guldet. Och det är det handlar om för svensk ishockey. Att komma trea, fyra, det räcker inte. Utan vi måste vinna guldet för att det ska sända signaler ut till hockey-Sverige. Och nu har vi haft ett antal år här där det inte har gått så bra. Så att få hem de bästa spelarna till VM-turneringarna är nyckeln till framgång.
4: Och Niklas Lidström håller med. I ett pressmeddelande från ishockeyförbundet säger han att få bidra i det arbetet känns både inspirerande och meningsfullt.
0: Cecilia Markvard hade pratat med Radiosportens hockeyexpert Johan Garpenlöv.
6: Låt oss ta oss till Listerlandet, för Mjällby fick en bra lottning i kvalet till Champions League. Svenska mästarna ställs mot vinnaren mellan Lincoln Red Imps från Gibraltar eller Inter Club de Escalades från Andorra. Tuffare för Hammarby att ta sig in i Europa League då de möter belgiska storklubben Anderlecht. Både Hammarby och Mjällby inleder på hemmaplan. Den tredje kuppen i rankningen, det är Conference League. Gais möter danska Nordsjälland där. Och IFK Göteborg ställs mot vinnaren av Carnarvon Town från Wales och Levadia Tallinn, Estland.
0: Det är bara 25 minuter till avspark i Dallas. Vi ska få se England möta Kroatien i VM-fotbollen. Det är ju i kväll och i natt som de sista matcherna i den inledande gruppspelsomgången spelas. Portugal mot Kongo-Kinshasa slutade oavgjort 1-1. Efter England-Kroatien, som alltså har avsparkstid klockan 22, så har vi natt att se fram emot Ghana mot Panama. Det är avspark 01.00 och det är svenske VM-domaren Glenn Nyberg som dömer matchen i Toronto. Och så avslutas den allra sista matchen i den första gruppspelsrundan. Uzbekistan, som VM-nykomlingar, möter Colombia, avspark där klockan 4. Men allra närmast ska vi prata golf.
7: Ludvig Åberg kommer allt närmare sin första majortitel. Det säger golfens förbundskapten Ola Lindgren, som förklarar varför den rent av skulle kunna komma redan nu i US Open som startar på torsdagen.
8: Han har uppvisat en otrolig stabilitet med toppplaceringar. Och om man tittar på hur hans säsong ser ut från mitten av mars och ner till nu, så är det, han är nästan med och slåss varje vecka. Och sen är det ju så här, vi förväntar oss mycket av Ludvig. Och då är det ju ofta segrar man räknas. Men är man uppe och slåss så här kontinuerligt som Ludde är, så kommer han ju förr eller senare att vinna.
7: Och hur nära är det att han vinner en major? Vad är din magkänsla?
8: Ja, det är oerhört nära, skulle jag säga. Som sagt, hittills har han ju varit där och slagits om det i år. Det är liksom den sista lilla, alla formtoppar upp till majors, världens bästa spelare med. Det är klart att du behöver liksom den här extra liksom marginalen på din sida. Men det skulle ju förvåna mig om inte Ludvig vinner en major 2026 eller 2027.
7: Och vad är sista pusselbiten för Ludvig då?
8: Alltså, han är en komplett golfspelare, så att jag skulle säga att det är snarare att få till den där veckan där några extra saker går din väg som gör skillnaden på det där 1, 2, 3 slagen som det handlar om.
7: Och det här snacket som går då, att jag har lyssnat på lite amerikanska golfpoddar, att de hävdar att han inte riktigt orkar trycket på söndagen. Vad säger du om det?
8: Nej, jag tycker inte de vet vad de snackar om när de säger så. Utan man måste förstå det inneboende i golf med att det är så otroligt små marginaler. Och om man tittar på statistiken så är det faktiskt ganska låga procentantal som ledde inför sista varvet som faktiskt vinner tävlingen sen. Sen får man ju säga, det har ju varit perioder naturligtvis i vår idrott som är andra där det har varit spelare som har varit outstanding. Om vi tittar på Tiger till exempel under hans era där, då hade han ju hög segerprocent.
7: Och Alex Norén ska man inte glömma heller, också högt på världsrankingen och spelar bra. Så vad säger du om hans läge inför US Open?
8: Ja, nu går ju US Open på Shinnecock Hill den här veckan. Banan är jättetuff. Senast gick det där 2018 och vann Bruce Koepka på ett överpar. Så banan kommer att spelas jättetuff. Detta skulle jag säga att det gynnar Alex. Han är, om man tittar på Alex styrka, så är han bra på att sätta bollen i spel från 10. Vilket är en bra sak då på en sån här tufft uppsatt bana. Så en liten fördel Alex. Sen är han inte riktigt på samma nivå som Ludvig. Så Ludvig är naturligtvis vårt stora hopp i tävlingen.
0: Reporter Martin Hedberg hade pratat med golfens förbundskapten Ola Lindgren.
1: Och det är ju inte vilken boll som helst som Ludvig Åberg ska spela i. Utan han har parats ihop under den första rundan med världssjuan Tommy Fleetwood och världstvåan Rory McIlroy. De slår ut imorgon då, klockan 13:52. Strax därefter så slår Alex Norén ut när det gäller US Open i golf.

0: Rick Astley i VM Sport Extra med Never Gonna Give You Up. Det är 17 minuter nu bara till avspark mellan England och Kroatien. Vart är den matchen ikväll då? Jo.
1: Välkommen till Dallas. De äldre generationerna känner säkert till staden från tv-serien med samma namn. Staden ligger i delstaten Texas som har dryga 30 miljoner invånare och enligt uppskattningar många fler vapen. Delstatens vapentokiga sida illustreras kanske bäst av politikern Ted Cruz, senator för Texas och tidigare republikansk presidentkandidat som steker bacon på ett något udda sätt.
2: Of course, in Texas, we cook bacon a little differently than most folks.
3: Machine gun bacon.
1: Även om man kan skratta åt Ted Cruz tilltag att steka bacon genom att skjuta med ett maskingevär, finns också en mörkare historia från delstaten kopplat till just användningen av vapen. Det var nämligen här i Dallas som John F. Kennedy sköts till döds 1963. Men inte bara amerikanska presidenter som råkat illa ut i Dallas. Så sent som i april fick svensken Nils Lundqvist en skridsko i ansiktet. Den historien fick dock ett lyckligt slut. Lundqvist är bara en i raden av NHL-svenskar som spelat för Dallas Stars. Men det är inte bara hockeyn som är stor i Dallas. Här finns också NFL-laget Texas Cowboys och matcherna kommer spelas på deras hemmaarena. Och vem vet, kanske spelar en svensk snart där. Den amerikanska fotbollsspelaren Theo Melin Öström har nämligen gjort det bra i college-ligan där han senaste säsongen spelade för Texas A&M. Och nu i höst spelar han för ett college-lag i just Dallas.
4: The guy they call Thor! Theo Melin Öström! The big swing!
1: Men nu är det dags för vanlig fotboll i delstaten Texas. Välkommen till Dallas!
5: Och välkomna in i den fantastiska arenan där Dallas Cowboys från Texas normalt sett spelar sina hemmamatcher i NFL, den amerikanska fotbollsligan. De har vunnit Super Bowl-finalen i det här tillståndet, ifall vi uttrycker det så. Fem gånger senast 1995. Det är länge sedan det och de längtar varje år efter att det ska hända igen. Det är en, som vi har sagt några gånger när vi har hört härifrån, fullständigt fantastisk arena. Den är stor, den är väldig, den är enorm, den är brontosaurus. Den är silverglänsande och den ligger utslängd på en åker en ganska lång bit ifrån centrala Dallas. Men det är väl värt resan hit.
6: Ja, men det är det. Det finns inte så mycket att klaga på. Det enda som skulle vara det är att vi sitter ganska långt upp. Så det var lite svårt att se avbyta båsarna där nere och den linjen helt enkelt. Men annars... fantastiskt.
5: Vi som är här för Radiosportens del, som har den stora lyckan och ynnesten att få lov att vara det under fotbolls-VM. Vi bor på ett hotell som bara ligger 250, kanske 300 meter ifrån den plats där John F. Kennedy miste livet 1963 via skotten i Dallas då. Det är fascinerande att vara så påtagligt nära en ofrånkomlig plats i världshistorien.
6: Mm. Ja, men det är det verkligen. Vi har ju sagt att vi ska försöka gå på museerna också, ja, och se och få fördjupa oss ännu mer i den tragiska händelsen.
5: Vi har varit i Dallas, du och jag, Johan, ungefär 2 dagar. Och den här superstora arenan är typisk för hur det är här. För allt är så stort. Husen, bilarna, vägarna, pizzorna, stekarna, människorna, uttrycken. Allt är stort.
6: Mm. Ja, men det är den gamla frasen att allting är stort i USA.
5: Ja, men det känns på något sätt som att man växer själv på något konstigt sätt, fast det gör man ju inte. Man kan ju lika gärna känna att man krymper när allting annat är så där stort. Men det är en speciell känsla att vara här.
6: Ja, men det är det verkligen. Och framförallt också, vi som inte har gjort någon match innan, så blir det här lite extra speciellt tycker jag, när man är inne i den här fantastiska, ja, stora arenan.
5: Det är ju inte på något sätt så under ödmjukhetens stjärna att vi säger att nu börjar VM, men för vår del så gör det ju det.
6: För vår del,
5: ja. Och för ganska många andra människor så gör det också det. Jag tänker då i första hand på supporterna till de båda lagen England och Kroatien som ska göra upp här inne i arenan. Det är inomhusarenan för att få fram ett inomhus möjligt klimat så att säga, så att det ska behöva vara 40 grader varmt och maximal luftfuktighet här. Det är en luftkonditionerad superstor anläggning där matchen börjar om 13 minuter och de många kroaterna i sina typiskt rödvita schackrutiga kläder med de ofrånkomliga tillbehören, de där typiskt kroatiska vattenpolohjälmarna som är sådär lagom fyllsnygga när de har klivit upp ur vattenpolobassängen och är på fotbollsläktare. De är här i stora mängder. Engelska supportrar är här i stora, stora mängder med sina vita och röda flaggor representerandes i stort sett alla orter som finns i England. Wow, vilken match det ska bli om alldeles en liten stund.
0: Ja, det ska bli riktigt läckert att få uppleva det här tillsammans med Christian Olsson och Johan Elmander. Vår reporterkollega Samuel Selén, han har gråtat lite i statistiken över samtliga lag här under fotbolls-VM.
7: Förutom de 26 spelarna som finns i den svenska VM-truppen är det ytterligare ett gäng i VM som är födda i Sverige men där de representerar ett annat land. En av dem, Bosniens Armin Gigovic.
8: Och så ska vi att Armin Gigovic, som vi ju känner från hans tid i Helsingborg, kommer in för Bosnien.
7: Enligt sammanställningen som The Athletic gjort har Frankrike flest spelare i VM som är födda i landet, men där majoriteten av de runt 100 spelarna såklart spelar i andra landslag. Näst flest spelare har Nederländerna, vilket beror på att 25 av 26 spelare i Curaçaos VM-trupp är födda där.
9: Här kommer tredje på läget, Curaçao skjuter i mål! Curaçao gör mål, sitt första i VM-historien efter en tilltasslad situation.
7: Även om ön har en egen regering och parlament tillhör de kungariket Nederländerna och invånarna på Curaçao är nederländska medborgare. Backar vi bandet till VM 1978 var det bara 7 spelare som var födda utanför det land de representerade. Det är en siffra som ökat kraftigt sedan dess. I årets VM är det nästan en fjärdedel av mästerskapets drygt 1200 spelare som spelar för ett annat land än där de är födda. De svenskfödda som spelar VM för ett annat land är i Bosnien-Herzegovina förutom tidigare nämnda Gigovic, även Benjamin Tahirovic och Denis Hadzikadunic. I Tunisien spelar IFK Norrköpings Motas Nefati som också är född i staden. Saman Ghoddos som tidigare spelat vänskapsmatcher för Sverige valde att byta till Iran och gör den här sommaren sitt andra VM för landet. Övriga spelare är Turkiets Dennis Gül samt Kevin Jakob, Hussein Ali och Ahmed Kassem i Irak. I det svenska laget är samtliga 26 spelare födda i Sverige.

0: Satellites med September här i VM Sport Extra. Spelarna tågar in på arenan i Dallas, England mot Kroatien. Det är avspark om 8 minuter. Före dess, bland annat senast nytt från Ekot.
1: I Finland har riksdagen idag röstat för att slopa förbudet mot kärnvapen på finsk mark. Reporter Jakob Hallerström berättar mer.
2: Enligt försvarsminister Antti Häkkinen behövs lagändringen för att koordinera Finlands försvar ytterligare med de övriga NATO-länderna. Men beslutet har föregått som en livlig debatt. Högerregeringen i Helsingfors betonar att man inte strävar efter att placera ut kärnvapen i Finland och att man fortsatt inte vill ha kärnvapen på sitt territorium i fredstid.
1: Här hemma i Sverige så har totalt 70 personer dött i trafikolyckor under årets 5 första månader. Det visar preliminära siffror från Transportstyrelsen. Det är ungefär lika många som under de senaste 5 åren. Ungefär hälften av de omkomna färdades i personbil, övriga var fotgängare eller färdades i andra fordon. EU-parlamentet har klubbat igenom hårdare regler för utvisningar. När beslutet fattats i parlamentet skanderade partierna längst ut till höger, citat, skicka tillbaka dem, slutcitat, i talkör. Av de svenska partierna röstade Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna ja, medan Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet röstade nej. Socialdemokraterna la ner sina röster.
0: Elias Svensson med oss från Ekoredaktionen under kvällen. Vi tar oss till Dallas Stadium, England mot Kroatien. Vi smyger rakt in i nationalsångerna.

Efter den engelska nationalsången, nu dags för den kroatiska i Dallas.

0: Nationalsångerna är sjungna. De två stora, väldiga flaggorna, de är verkligen väldiga, fyller varsin halvplan, varsin planhalva, håller på att rullas ihop. Och de spelare i de båda trupperna som inte ska inleda matchen är på väg mot avbytarbänkarna på den jämnt gröna och underbart sköna och inbjudande gräsmattan på Dallas Stadium. Här finns någonstans mellan 70 och 80 000 åskådare. Här är det nu dags för VM-premiär i fotboll mellan England och Kroatien. Det är alltså de ländernas första matcher. Och precis som vanligt i de här presentationssammanhangen så var den största behållningen, tycker i alla fall jag, de matchknattar som fått hålla en av spelarna i de båda lagen i handen och gått in på planen och stått och lyssnat på nationalsångerna tillsammans med Jude Bellingham, tillsammans med Luka Modric, och tittat upp på dem när de sjöng nationalsångerna och tyckte det var hur roligt som helst. Wow, vad de har det gött.
1: Ja, pojkdröm att få liksom vandra in med någon av de där storstjärnorna, så får man göra det,
0: ja,
1: i en sån här fantastisk miljö med massor av publik, med i hela inramningen. Det kommer man nog inte glömma.
0: Det visade sig också att det var en flickdröm för många av dem som vandrade in i sammanhanget här. Och de håller nu på att kliva ut, och England, som ska uppträda helt i vitt, tar den traditionella lagbilden stående samlade framför fotograferna på sin planhalva, och kroaterna som uppträder helt i djupt kornblått med de snygga kroatiska rutorna invävda i teatraliska och kreativa schackmönster över tröja och byxor. De är på sin planhalva i en klunga och står och snackar ihop sig och peppar upp sig, samtidigt som lagkaptenerna Harry Kane för England och Luka Modric för Kroatien möts vid mittlinjen, utbyter artigheter och vimplar, snackar med domaren som är från Frankrike och heter Clément Turpin och är en av de absolut mest etablerade domarna. Honom känner man igen.
1: Ja, men det är bra också när det är två sådana här bra lag, så vill man ha en domare som kan hålla kontroll på spelarna också och har varit med och haft såna här stora matcher.
0: England mot Kroatien skulle kunna utveckla sig till en fantastiskt fin fotbollsupplevelse. Det skulle kunna bli en härlig stund, för det är två fotbollsnationer som imponerat på senare tid. England förlorade i EM-finalen mot Spanien för två år sedan, rusade igenom sin VM-kvalgrupp med maximala 24 poäng och 22-0 i målskillnad. Och det känns som att de nu med Thomas Tuchel, tysken som tränare, är ganska nära att leva upp till sin traditionellt storslagna självbild.
1: Ja, men han har hittat en bra mix, tycker jag, av spelare som gör olika saker men ändå hoppat ihop det som ett lag. Och det var som han sa på presskonferensen här, att vi ska ha mod, vi ska ta vara på den energi som alla de här engelska supporterna är här inne. Ta och visa dem att vi är redo för att gå långt i detta mästerskapet.
0: Kroatien vann brons i senaste VM och silver i näst senaste och är så ofta, trots sina relativt få medborgare, det är ju en liten nation räknat i antalet människor där på Balkan, en maktfaktor i stora internationella fotbollssammanhang. Kroatien seglade hem sin VM-kvalgrupp, tog 22 av maximala 24 poäng och kanske var inte heller det den svåraste gruppen. England var kanske inte det, men de imponerar.
1: Ja, nej, men det är när man vinner sin grupp och går direkt till ett VM, så är det ju självklart väldigt, väldigt bra.
0: Då är man bra, helt enkelt.
1: Ja, det är man, oavsett vilka motståndare. Det finns inga lätta och svåra matcher i ett kval.
0: Alldeles strax avspark i den enorma mastodontaktiga arenan med inomhusklimat. Behagligt nog med tanke på hur varmt och luftfuktigt det är utanför här i Dallas. Det är 8 sekunder kvar till avspark. Sen sätter Clément Turpin igång matchen. Då ska Declan Rice göra avspel för England. Under löpande snack här den närmsta tiden, de två laguppställningarna. Där är det dags och där börjar matchen mellan England och Kroatien. England med Jordan Pickford i mål. Fyrbackslinje från höger, Reece James, John Stones, Esri Konsa och Nico O'Reilly. Bollen mot det kroatiska straffområdet tas undan. Petar Susic, mittfältaren, får den via en engelsk fot över långlinjen till kroatiskt inkast på vänsterkanten i höjd med eget straffområde. Declan Rice på det defensiva engelska mittfältet tillsammans med Elliot Anderson. Från höger framför dem tre filurer, Nonny Madueke, Jude Bellingham och Anthony Gordon. Och på topp Harry Kane, den evige målmaskinernas målmaskin. Bollen i den engelska backlinjen och hem till målvakten, den helt i solrosgult skrudade Jordan Pickford, som drar den vänster ut på vänsterkanten, men alldeles snett så att den kommer till den helt i nattklubbsrosa klädde målvakten Dominik Livakovic i det övrigt djupblå kroatiska laget. Han har den rosa klädde målvakten Livakovic, skickar en höger träff upp in på offensiv planhalva till mittbackarna som får hem det till målvakten Pickford som lägger i sidled till John Stones i eget straffområde. 0-0 i matchen mellan England och Kroatien. Klurig situation för Pickford som löser det med en fin känslig vänsterfot ut med bollen på vänsterkanten. Och sen så spelar de sig ur den situationen. Engelsmännen tänkte jag säga. Då strular Stones till det. Får den ändå ut på vänsterkanten till Nico O'Reilly som får upp den längs kanten till Anthony Gordon som spelar fel. Och så lyckas kroaterna pressa till sig en hörna. Jättebra jobbat av dem i den andra minuten. 0-0.
1: Ett England som är väldigt intressant att se på avsparken här. Vi har ju sett lite trender om att man ska slå bort bollen ut över sidlinjen så man kan trycka upp laget. Men de valde att spela bak till Pickford och så lyfter de upp. De har försökt att lyfta lite längre bollar. Men Kroatien har ändå så stått emot bra och satt en god press på dem.
0: 0-0 i matchen, två minuter snart spelade i Dallas. England mot Kroatien, hörna Kroatien. Ivan Perisic, 37-åringen, numera i PSV i den holländska, förlåt, nederländska ligan, ska slå in bollen med sin vänsterfot. Framför mål till exempel Pasalic och Musa, anfallaren som till vardags spelar här just i FC Dallas i MLS. Här kommer hörnan in i straffområdet. I luften skjuts i den bortre delen av straffområdet högt över och så småningom till inspark för engelsmännen. Det var mittbacken Josip Sutalo från Ajax som tofflade bollen högt över. Vilket mål det hade blivit om han hade fått en bra träff.
1: Ja, han förstår väldigt ensam där på den bortersta delen. Nästan så när man ser det prisspelen att han har tid till att ta ner den. Men det är också lättare sagt än gjort. Man vet ju hur snabbt det går där nere när den där bollen kommer. Så har man inte så mycket tid på sig.
0: Den kom ju också bakom honom i öronhöjd. Så han hade varit tvungen att vara lite lemurvig för att kunna ta ner den där. Eller
1: jo,
0: hur?
1: Men jag tänker liksom absolut så hade det ju varit. Men då kanske det var ett bättre alternativ att möta dem i huvudet istället för att göra en karatespark där uppe.
0: Hur som helst så blev det inspark för England och inget mål i det läget. 0-0, tre minuter i spelade i Dallas. Pickford har bollen i eget straffområde. Engelsmännen klart konfunderade i sitt speluppbyggnadsläge av den höga kroatiska pressen. Kroaterna snor bollen igen just genom Perisic på vänsterkanten. Engelsmännen kämpar sig tillbaka till bollinnehavet. Men Perisic tar bollen, driven in mot kortlinjen, kommer in med bollen längs marken i straffområdet. Då jobbar Declan Rice bra tillbaka. Den defensiva mittfältaren driver bollen planlöst ut mot hörnflaggan. Också han under hård press och tvingas bara skicka upp bollen i mittlinjen där kroaterna kan ta över med sina backlinjespelare, för där fanns ju inga engelsmän. England har lite nattmössan på sig, känns det som.
1: Ja, det känns som att de inte riktigt är Kroatien. De sätter ju en press och gör det väldigt bra när man går hela laget och än så länge så har de fått dit England dit man vill att han ska vara.
0: Elliot Anderson vinner loss bollen för England på mittfältet, lägger ut på högerkantet till Madueke som inte kommer loss, spelar därför bakåt till Reece James. Han i högerbacksläge ner till mittbackarna Konsa och Stones. Stones tar emot med vänsterfoten, kliver med sina mestadels rosa skor mot mittlinjen. I övrigt helvitt skrudade engelska utespelare och så Jordan Pickford och målvakten helt i solrosgult. 0-0 i matchen, fyra minuter spelade England mot Kroatien. Engelsmännen spelar fel och deras passningsspel är ju en mardröm så här långt. Nu tar de tillbaks bollen. Bra. Kane slår då bort en boll ostressad och Modric tar över mitt på egen kroatisk planhalva. Luka Modric, 41-åringen, den lille senige, spelar ut bollen på högerkanten så spelar kroaterna med knapp marginal men ändå bollen inom laget så att Vuskovic, den 19-årige centrala mittbacken, lägger ut på vänsterkanten till så småningom en lång boll, ett långt uppspel från Gvardiol. Då tvingar Pickford långt utanför eget straffområde målvakten för att skicka upp på mittlinjen. Det gör han ju bra, men det känns kanske inte som engelsmännen är riktigt, riktigt där de vill vara just nu.
1: Men det har bara gått knappt fem minuter så att det är lite svårt att sätta för mycket på.
0: Jo. Och de är i Dallas där de vill vara för där spelas matchen. Men det är för mycket Kroatien, tycker jag, matchinledningsmässigt för att engelsmännen ska känna sig nöjda. Förstår du vad jag menar?
1: Ja, jag förstår vad du menar. Men jag tycker det är ändå så för tidigt att dra för höga växlar på det.
0: Mm-hmm. 0-0 i matchen är det. Engelsmännen spelar upp på högerkanten. Reece James slår bort bollen. Här kommer Susic loss med den för Gvardiol för Kroatien. Tacklar som kul, tappar bollen. Bra jobbat Elliot Anderson och Jude Bellingham. Engelsk bollinnehav.
1: Även om England slarvar lite i passningsspelet och tappar bollen så tycker jag att de vinner tillbaks bollen väldigt snabbt med en gång. Så att visst vill de säkert att spelet ska flyta lite bättre, men det är ju inte så att Kroatien gör att det blir farligt.
0: Har jag lite höga krav kanske?
1: Ja, men det är klart att man ska ha ett bra lag också, men det är en VM-premiär. Det är klart att det finns nerver, även om det här är världsstjärnor som är på varje position, så känner man av det.
0: Som tjänar 20 miljoner i andetaget, ja. Även de blir nervösa, såklart. Och Madueke lyckas inte ta ner den långa bollen från målvakten Pickford i det engelska anfallsförsöket på högerkanten, utan Gvardiol från Manchester City ska kasta inkast i höjd med eget straffområde. Skäggige Gvardiol, som har kapten Haddock-skägg, får en uppmuntrande klapp i ryggen av assisterande domaren, vilket betyder snabbare nu då, annars får tappar ni inkastet. Inkastet kastas, slutar med studs på olika kroppsdelar ut över långlinjen till engelskt inkast 10 meter på offensiv planhalva. På offensiv planhalva hem till mittbacken Ezri Konsa från Aston Villa. Han kan lägga i sidled till John Stones, senast i Manchester City, men var spelar han nästa säsong? Hans kontrakt har gått ut nämligen, och han lägger hem bollen till målvakten Pickford. Är det nu det läge att dra den kroatiska laguppställningen? Vad tror du, Johan?
1: Ja, kör.
0: Det är 0-0, det är spelat 6,5 minut och engelsmännen bygger ett anfall på högerkanten. Fast nu blir jag så där undergångspredestinerad, så jag tänker att om jag nu börjar dra laguppställning så händer det något farligt. Vi följer det här engelska anfallet förstås först. Declan Rice driver bollen i rosa skor över mittlinjen. Nästan alla har rosa skor, så det är en ganska överflödig information. Men det säger kanske ändå något lite om hur bilden ser ut på den jämnt gröna gräsmattan i Dallas. 0-0 i matchen, och det händer ju ingenting i det här engelska speluppbyggnadsförsöket. Men om jag... vi ser vad Elliot Andersson gör på högerkanten.
2: Du hade varit klar med starten nu, om du hade kört med en gång.
0: Vad håller jag på med? 0-0 i matchen, där har det gått 7 minuter och det händer ingenting just nu i matchen. Då drar vi laguppställningen för Kroatien. Då kommer en djupledsboll framåt Harry Kane. Då får kroaterna undan bollen och Modric tappar den. Klen nedtagning. Här kommer England på högerkanten. Madueke i höjd med straffområdet. Får med sig bollen. Fintar ett inspel. Går in i straffområdet. Nu är det farligt läge. Spelar bakåt. Där kommer ett skott. Ett inlägg från Reece James. Bollen i luften i det kroatiska straffområdet. Kane låter den studsa. Ta ner den. Skjuter långt utanför via Kroat. Ja, hörna ska det bli för England. Han är så magnetiskt vass på att komma till avslut, Harry Kane.
1: Ja, jag menar, och han kommer snabbt till avslut också. Det är ju det som är den stora skillnaden på många forwards. Att han får sug ner den, och så istället för att den ska studsa två gånger så tar han på första studsen.
0: Ja. Och så på något sätt vill bollen till Harry Kane, för den vet att det kan hända roliga saker då.
1: Och framförallt i sådana här fast situationer där är han en mest

0: Och det är straff för England. Det är straff i den 9:e minuten. Vem tar den, tror ni? Naturligtvis Harry Kane. Målmaskinernas målmaskin. Ska han göra sitt 80:e mål i den 115:e matchen? Eller ska hockeyrosa klädde Livakovic rädda?
1: Ja, ska ytterligare en av de här stora forwarden i detta VM:et få presentera sig med ett mål?
0: Det är lite läge för det. Harry Kane står med bollen i handen, har gjort så väldigt, väldigt länge. Tittar på den som om den var hans bästa kompis, och i alla meningar så är det ju också det. Han tittar på bollen, lägger ner den, tittar väldigt länge, rättar till sina strumpor. Har du pli på dina demoner, Harry? Är du kompis med dina sinnen? Tar sats, målvakten är rosa på linjen. Klar signal från franske domaren. 10:e minuten, Harry Kane, straff för England, klipper till bollen. Där, och målvakten tar den! Målvakten tar den! Målvakten räddar! Målvakten räddar! Målvakten räddar! Målvakten räddar! Målvakten räddar! Målvakten räddar! Målvakten räddar! Oj, oj, oj! Han missade!
1: En väldigt dålig straff, men det ser ut som att kanske straffen kommer att gå om. Gick han för tidigt eller inte? Domaren går och tar det där tecknet emot örat för han ska lyssna på någonting ifrån varummet.
0: De precis signaleras i arenan på den stora inomhusskärmen. Check penalty. Går han för tidigt, Livakovic? Han läste ju alldeles tydligt straffen. Turpin gör tecknet för bildskärm, men går inte ut för att titta på någon bildskärm, utan han signalerar nu andra tittar på en bildskärm. Här ser vi en repris, och ja, regeln är ju att han får inte lämna mållinjen med båda fötterna.
1: Nej, och det verkar som om att det är straff igen, va?
0: Han pekar, det verkar som att den går om. Retake är beslutet. Straffen går om. Livakovic gick för tidigt. Åh, vad grymt. Vad otroligt.
1: Och framförallt vi ser reprisbilderna på det också.
0: Det är inte glasklart.
1: Nej, det är ju inte,
0: tycker vi.
1: Även om regler är till för att följas, ja. Och domaren gör ju rätt.
0: Ja, men hur ofta händer inte detta? Eller hur? Grejen är att Livakovic står inte på sin mållinje alls. Han måste ju ha någon kontakt med mållinjen. Han är någon decimeter, centimeter framför mållinjen. Och kastar sig åt rätt håll. Sitt vänstra, där Harry Kane som försökte att vänta ut honom placerade bollen. Nu ska straffen gå om. Nu är vi i 12:e minuten. Harry Kane och demonerna igen. Livakovic och mållinjen. Klarsignal från domare Turpin kommer där. Harry Kane klädd helt i vitt mot målvakten helt i rosa. Här kommer Kane, skjuter i mål. 1-0 England. 1-0 England, 1-0 England. Harry Kane gör det igen. Alltså, han skjuter straffen på samma ställe. Livakovic byter hörn. Harry Kane hade koll på sina demoner. Det är 1-0 England.
1: Ja, iskall straff där, och att våga slå den precis. Det är en straff som är i samma höjd också, precis som den var den andra. Så hade han gått åt rätt håll så hade han nog, eller hade han tagit den. Men Kane visar kyla, att han klarar av och levererar när det är som mest press.
0: Men detta är ju en pressad situation även för en kung som Harry Kane. För han jobbar ju tydligt så här nu, att jag tar den straffen, och så bestämmer han sig för vilken han ska ta. Det är den i det hörnet. Och han tar den båda gångerna.
1: Ja,
0: för att inte sätta fart på tankarna, gissar jag.
1: Nej, och det är ju klart också. Det är ju ett mindgame där emellan målvakt och den spelaren, där man ska försöka psyka sin motståndare. Och i det här läget så var Harry Kane starkare.
0: Varför bytte han hörn Livakovic då, målisen?
1: Jag tror nog att han trodde att Harry Kane skulle byta. Det var därför han gjorde det.
0: Ja, ja. Och mål blev det, och Harry Kane har gjort det igen. Den här gången fick han två chanser. Det får han inte varje gång. Kroaten håller på att skapa en möjlighet för Jude Bellingham, men deras hemspel till målvakten Livakovic, den olycklige som tog första straffen, men inte andra. Det blir lagom hårt ändå, så att han får undan bollen. Livakovic ner i den engelska backlinjen, och där nickas bollen hem av Konsa, mittbacken, till målvakten Pickford. Vilken enorm ljudmatta som utbröt här i arenan. Jag vet inte om vi tappade kontakten lite grann, så där pulserande boom, boom, boom, boom, boom. Eller om vi hördes hela tiden, för det kändes som att det kunde hända vad som helst med ljudet. För vilken vägg av upplevelser det är i en sån här arena.
1: Ja, men det är ju det. Och man hör de olika när det händer, när man kommer mot målet, att det är ungefär lika mycket publik från Kroatien som England här.
0: Du, Harry Kane, när han nu har vunnit den här kampen mot demonerna, för det är ju ändå det, hur mår han då? Nu? Ganska gött, eller hur?
1: Ja, men det är klart man gör det, och får göra ett mål och komma in, och framförallt efter att man missade den första straffen, så är det skönt, och att man får lite självförtroende och kommer in i det. Men sen så är han en så pass rutinerad spelare som vet att det är otroligt mycket tid kvar i en sån här match, och då hade han nog säkert, om han hade missat den andra också, bara försöka släppa det och köra på.
0: Ja.

0: Eller hur? Försökt, ja. Det är ju inte alltid alldeles lätt, gissar jag.
1: Nej, men det är klart att det inte är. Nu var inte jag en spelare under den tiden som jag spelade, att jag var den som tog de där avgörande straffarna. Det var någon gång emellan, inte framförallt i Toulouse och någon gång i Brøndby där jag fick ta dem. Det är klart att pulsen höjs och att det är något speciellt.
0: Och man blir glad när det blir mål. Kroaterna nu i anfallsläge. Plunsa får loss bollen. Går omkull. Domaren dömer. Vad dömer han? Det är straffläge. Dömer han straff? Nej, han dömer hörna. Oh, där kunde han dömt straff.
1: Och engelsmännen tycker absolut inte att det är hörna, för att det ser ut som att det är kroatiska spelare som sparkar ut den.
0: Men du, allvarligt talat, höll de inte i Musa?
1: Jo, jag tycker det.
0: Ja, straff blev det i alla fall inte, utan hörna nöjer de sig med. Och så ändrar de beslutet, Clément Turpin, domaren som verkar vara den sortens människa som aldrig missat en buss i hela sitt liv, har haft en del saker att stå i inledningsvis.
1: Ja, men det har han. Men vi får se reprisbilder här också. Det är ganska solklart att den tar på kroatisk fot och går ut. Och jag tycker inte det är en straff när vi får se det. Det är lite rörigt i den här arenan, för vi har en stor monitor som hänger över en jumbotron. Ska ja, ta det sen efter.
0: Vi sitter hela tiden och tänker, var är vi någonstans egentligen? Men vi är i Dallas. Så här kommer man då Eke. För England in i straffan ut på högerkanten. Skaffar sig skottläge. Kroaterna täcker de där målen till hörna. Jättebra försvarsarbete i avgörande läget där av kroaterna. Det var Pasalic som var nere djupt i laget och försvarar ut bollen till hörna. Jag har fortfarande inte dragit den kroatiska laguppställningen kommer på nu.
1: Nej. Det vill säga med jumbotronen, den visar en annan typ av replisbild än vad vi har på våran skärm som vi har här.
0: Ja, så han och pekade på min laguppställning som står i vägen för skärmen. Jag ber om ursäkt för det. Vi följer den här engelska hörnan först. 1-0 till England är det mot Kroatien i VM-premiären. Det har bara gått 15,5 minut i en fullsatt arena i Dallas i kommundelen Arlington som det heter. Declan Rice fokuserar från Arsenal, klipper till hörnan där in i straffområdet, nickas undan av kroater till skottläge för Gordon, skjuter på täckande kroater, förlåt det var Anderson, men det var i alla fall täckande kroater, och Anderson får hämta bollen och rulla hem till målvakten Pickford. Mitt på egen planhalva, drar till med vänstern ut på högerkanten, där är Rice, vinner nickduellen men den studsar på ett kroatiskt huvud, Perisic nämligen, ut över långlinjen till inkast för England.
1: Pickford är med så himla mycket i spelet. Han är verkligen vill ha bollen, och som målvakt så är han ganska långt utanför sitt egna straffområde. Han är med och verkligen vill lägga de där långbollarna.
0: Tror du att han önskar att han egentligen var något annat än målvakt?
1: Ja, det, emellanåt så det ser ut som det. Han är framme och klagar väldigt mycket på de defensiva spelarna och säga att så här ska ni göra istället. Så att det kanske, han önskar att han var en mittback eller något.
0: Nu har han bollen i mittbacksposition utanför straffområdet och hoppar också på ett ben av glädje. Jordan Pickford, han har fortfarande bollen, tycker att det är härligt. Så kommer Harry Kane av alla ner och möter mitt på egen planhalva, drar en lång djupisboll till Bellingham där i krater emellan och får undan bollen. Och börjar ett uppspelskreerande på vänsterkanten. Låt oss hänga en liten stund vid situationen att Harry Kane gjorde mål på straff andra försöket. Luka Modric var den som orsakade straffen. Det har vi inte riktigt berört.
1: Nej, men olyckligt egentligen i det läget där han inte riktigt ser spelaren som kommer in. Och han försöker bara sparka bort bollen, men han träffar ju klockrent spelaren. Så att det är sånt som kan hända.
0: Och 1-0 till England är det mot Kroatien. Matchen rör sig i den 18:e minuten. Kroatien har Dominik Livakovic i mål. Tre stycken centrala mittfältare från höger. Josip Sotalo, Luka Vuskovic, en av de unga. Han är bara 19 år. Spelade för Hamburger Sportverein i Bundesliga-säsongen som gick på lån från Tottenham. Bredvid honom till vänster Josko Gvardiol, på vänsterkanten Ivan Perisic, på högerkanten Josip Stanisic. Centralt i banan Luka Modric och Petar Susic. Milan och inte det. Modric spelar ju in i Milan senaste säsongen. Sucic bara 22 år gammal. Ungefär hälften så gammal som Modric, alltså i Inter. På högerkanten Martin Batorina. Centralt Petar Musa, som alltså spelar på sin hemmaplan här i arenan i Dallas. Och på vänsterkanten Mario Pasalic. England spelar med möda sig ur den höga kroatiska pressen. Har bollen centralt på banan. Och Jude Bellingham lägger hem till mittbacks Konsa. Jag vet inte varför jag tvekade så länge med laguppställningen. Det gick ju riktigt bra.
1: Ja, det löste det.
0: England med en lång boll in i offensivt straffområde som Reece James inte hinner, utan målvakten Livakovic tar den. Till vänster i straffområdet, 19:e minuten i matchen. 1-0 till England, och kroaterna spelar svårt i eget straffområde. Båda lagen känsliga för hög press, uppenbart.
1: Och två lag som vill spela sig ur också. Att man tar en väldigt stora risker i sitt uppspelsfasen.
0: Förlåt, det var en hostattack från Texas. Samtidigt som vi noterar att kroaterna fick undan bollen ur eget straffområde den här gången upp till mittlinjeområdet, där de får en frispark med sig i den 19:e minuten. Modric hem till mittbacks Vuskovic, han är i sidled, till den högre mittbacken Sotalo, till vänster Erik Gvardiol som får bollen nu via Vuskovic, kan lägga vänster till Pasalic som är djupt nere för att möta bollen, gör inte det, tar vägen åt höger istället. England väl samlade i sin press. Anthony Gordon jagar där ute till vänster. Han har inte varit med i matchen, du, inledningsvis. Tänker jag. Han kanske kommer. Han jagar nu kroater som spelar upp i egen backlinje. Vuskovic centralt till Susic som kan dra en lång boll eller en kort boll till Pasadis. Slår en lång in i mittcirkeln där han måste möta bollen. Mosa istället bryter engelsmännen. Rice får fram bollen i djupled. Går de kull utanför straffområdet. Domaren låter spelet gå. Kroaterna ur situationen med bollen under kontroll. Vuskovic springas över ända. Då är det frispark och engelsmännen är lite salongsarga på domare Turpin för att de inte fick frispark i läget när en engelsman föll. 20 minuter är spelade prick där i Dallas. Det är 1-0 till England mot Kroatien. Målet på straff av Harry Kane i den 12:e minuten. Hans 80:e mål i den 115:e A-landskampen för hans del. Här anfaller nu Pasalic på vänsterkanten. Tar hjälp av Perisic långt ut på vänsterkanten. Hans inlägg hinner inte in i straffområdet för den täcks undan den bollen av det engelska högerförsvaret. Och sen centralt i banan, gudomliga dragningar av Jude Bellingham som kommer en kontring 2-5. Bellingham driver bollen, går han in i straffområdet förbi Gvardiol, gör också det. Fintar, kommer han till skottläge. Nej, får bollen för långt ifrån sig. Mycket jätteindividuell prestation som höll på att födas där. Ett sånt glädjeflöde han var i där, Jude Bellingham.
1: Ja, han är duktig när han kommer och driver bollen på det sättet, svårfångad. Jag tycker han påminner lite om Zidane i sitt spelsätt när han glider fram och han har touchen. Nu ska man inte jämföra om Zidane.
0: Tycker du det?
1: Ja, men jag tycker det faktiskt. Men Zidane hade ju en annan högre nivå. Men det var två stycken engelska spelare som sprang in i straffan och tyckte att han skulle spela den. Men jag tycker det var helt rätt att han gick själv.
0: Zidane, den stora franske mittfältaren, som ju var så himla bra för tills för ungefär 15 år sedan. Ja. Han avslutade sin karriär.
1: Som har en son som Cissu är med och spelar i detta VM.
0: Som står i mål för Algeriet och lämnar returer ibland på skott som argentinare skjuter.
1: Ja,
0: som Messi kan slå in i mål.
1: Ja.
0: Hände i natt. England leder med 1-0 mot Kroatien i 22:a minuten. Snart mitt i den första halvleken. Jordan Pickford, bra uppspel ut på vänsterkanten. Anthony Gordon rör bollen där. Rödlete Gordon som precis lämnat Newcastle för att spela i Barcelona. Slår en boll från vänster ut åt höger. En passning som aldrig någonsin har förstått meningen varför den finns.
1: Det var en fantastisk passning.
0: Men det var det ju inte, för det var ju ingen där.
1: Jo, men fotboll handlar ju om också att de som löper ska ju löpa in. Han hittar en helt rätt yta och allting liksom. Så det var en helt fantastisk boll som kanske var ett missförstånd lite. Att man måste springa in i den ytan. Jag vet inte varför, jag såg inte vem det var som kom där som skulle springa in. Han stannade upp istället, han var inte offside.
0: Men då kan man ju säga att världens hårdaste skott som går 40 meter över är fantastiskt bra.
1: Jo, men det handlar ju
0: om målet var 40 meter för lågt.
1: Jo, men absolut. Det handlar ju inte om alltid den som har bollen som gör problemet. Du måste ju också, fotbollsspelarna runt omkring måste ju röra sig. Mm. Alltså oftast när du spelar bort en boll, då handlar det ju om folket runt omkring, att de inte positionerar sig så man kan hitta dem. Visst. Det är ju absolut spelare som spelar bort bollar också.
0: Jag känner att vi kan ha den här diskussionen ganska länge, men vi kanske inte ska ha det ändå. Nej.
1: Håller
0: med. Vi noterar att det är 1-0 till England mot Kroatien och det är vätskepaus. Det är avbrott nu i 3 minuter för att sändande bolag, inte minst därför, ska kunna sända reklam och för att spelare ska kunna dricka.
2: Och vi passar på att spela lite kroatisk musik. Vad ligger egentligen på topplistorna där just nu? Ja, bland annat gruppen Let 3. Här med låten Ljubom Tedokervi.

0: Så här låter det ofta i kroatisk radio än i svensk radio, men här fick den i alla fall en gång. Lätt 3 heter gruppen och låten Ljubom Telukör.
1: Det kroatiska herrlandslaget i fotboll spelar just i detta nu sin första match i fotbolls-VM i Mexiko, USA och Kanada. Matchen spelas mot England här i Dallas och det är spelat lite drygt 24 minuter av den första halvleken. Det är 1-0 till England, målet i den 12:e minuten av målmaskinen Harry Kane som fick 2 försök på sin straffspark. Missade första, eller vi kan uttrycka det naturligtvis som så att det var ju också så. Målvakten Livakovic räddade, men Livakovic stod inte på sin mållinje när han gjorde det, vilket reglerna föreskriver. Därför gick straffen om och då satte Harry Kane 1-0 till England, det resultat som är just nu. Du Johan, matchkvalitetsmässigt, hur har vi det?
2: Jag tycker ändå så att det har varit en match där det inte har varit de här fina prestationer eller passningsspelet har inte riktigt suttit. Jag tycker det har varit mycket långbollar egentligen från båda lagen. Man försöker spela sig kanske lite ut ur sitt egna straffområde runt omkring det. Men när man väl kommer framåt så kommer det ganska mycket långbollar. Och det är, framförallt i Kroatien så har det varit lite misstag som har gjort att England har varit det spelförande laget.
1: De blåklädda kroaterna som alltså ligger under med 1-0 mot de helt i vitt skruvade engelsmännen. Det är lite röda inslag, så där Three Lion rött, ni vet, på dem, eller kanske vet, en mättad röd nyans på de engelska dräkterna när det gäller numren på ryggen och namnen på ryggen. Kroaterna i motsvarande del är dentalvita där. Kroaterna från vänster till höger, bra passning av Modric. De behåller bollen, spelar in centralt till Modric igen som är i mittcirkeln, jagas av Kane. Det var Modric som fällde engelsmannen Madueke och orsakade straffen som Kane gjorde mål på. Det är ju två tydliga förgrundsfigurer inför den här matchen. Modric, den senige lille mittfältaren som varit med hur länge som helst. Spelskaparen i Kroatien, han är 41 år gammal. Harry Kane, 32 år gammal. Vräker nu för tiden in mål sedan några år tillbaka i Bayern München, ju i den tyska ligan och i det engelska landslaget. Kroaterna rullar runt bollen i hemma hos målvakten Livakovic i den chockrosa dressen. Lägger vänster till Perisic som vinner den nickduellen men inte hittar Batorina. Martin från Como i Italien, en av de nya stjärnorna i det kroatiska laget som löpte djupled utan engelsmännen emellan. Hem till målvakten Pickford som lägger ut till Konsa, mittbacken som vänder bort anfallaren med den här arenan. FC Dallas hemarena, Petar Musa. Engelsmännen spelar sen svårt. Kroaterna kan skjuta från distans. Gör de det? Nej. Utan istället får han bollen lite grann för långt ifrån sig, Vuskovic. Och så fäller han en engelsman och så är det frispark för England utanför eget straffområde. Alltså mittbacken där, Luka Vuskovic, där uppe för att försöka göra mål.
2: Ja, det är intressant liksom hur han kommer upp i det läget. Men jag tycker det är ingen sprudlande match, är det inte. Jag tycker att det är två lag som man ser har stor respekt för varandra och försöker att inte göra misstag, för då vet man att så fort man öppnar upp någonting så kommer det motståndarlaget ta vara på det.
1: Spännande också med Luka Vuskovic, 19-åringen som tillhör Tottenham, var utlånad till Hamburg i Bundesliga i Tyskland säsongen som gick. Han är alltså central mittfältare, eller mittback, förlåt. De är tre där, Gvardiol som är betydligt mer erfaren till vänster, och till höger så har kroaterna då Sotalo. Men Vuskovic får positionen till i mitten som ju borde vara den svåraste, eller hur?
2: Ja, absolut.
1: Mest ansvarsfyllda.
2: Ja, men det är ju ansvar. Väldigt mycket ansvar. Det är ju han som ofta styr i backlinjen hur man ska pusha upp och sådär. Jag är väldigt nyfiken också på Gvardiol. Han har ju varit skadad, bröt ju benet ganska allvarligt, och vad hans form är i det här mästerskapet.
1: Här kommer Ivan Perisic gnolandes på en framgångssång på vänsterkanten, är nere vid hörnflaggan, stannar upp, möter Reece James och tänker oj, vilket muskelberg, och så lägger han in bollen centralt till banan till just Vuskovic som laddar stora kanoner men skjuter inte, lägger ut hållet på högerkanten istället till Stanisic från Bayern München, klubbkompis till Harry Kane, lägger inlägg med vänsterfoten in i straffområdet. Bollen studsar via kroatiskt försök undan via engelsmän ut ur straffområdet. Luka Modric fångar upp för Kroatien, lägger ut bollen på på högerkanten, får tillbaka den från just Stanisic hem i backlinjeposition i den 30:e minuten. 1-0 till England mot Kroatien. 1-0 till England mot Kroatien. Harry Kane på straff i 12:e minuten. De bollar runt hela tiden nu, kroaterna, mot ett väl samlat men något tillbakadraget England. Pressas de tillbaka England eller väljer de att stå lite defensivt i sina positioner? Vad tänker du?
2: Men det verkar som att de väljer att stå lite defensivt. Efter den här vattenbreaken som var så har de bara backat hem och då har Kroatien tagit över mer och mer. Det kan ju vara också så att Kroatien har flyttat upp spelet och ändrat på lite saker. Men jag tycker precis som du är inne på att det ser nästan ut som att England är de som väljer att backa hem.
1: Och det tackar ju kroaterna för det är ju ett bollskickligt lag som kan dominera matchen då och spela sig runt från vänster till höger. Får de tyvärr på högerkanten för deras del bollen lite grann för långt ifrån sig i form av Batorina. Engelsmannen kan bryta Kane ut på högerkanten till Madueke i höjd med straffområdet. Kontrasläge för England, bollen in i straffområdet och så nästan en träff. Nästan en träff, nästan en straff. Domaren dömer ingenting. Engelsman omkull i närkamp i straffområdet. Det är Bellingham och bollen inte över kortlinjen. Många engelsmän tänkte straff där.
2: Ja, det såg verkligen ut som att Bellingham var först och att han fick en spark på foten. Men det kan ha varit så att han bara missade bollen helt enkelt.
1: Ja, den gick alltså inte ens ut till inkast eller hörna, den bollen. Utan den är fortfarande i spel och engelsmännen bygger i egen defensiv del av banan. Med bollinnehav som omväxling nu sett i de senaste minuterna i den första matchen för deras del i herrarnas fotbolls-VM i Dallas i Texas i USA. 1-0 till England mot Kroatien i den 32:a minuten. Skissar matchen sig framåt genom tillvarons skissblock. Elliot Andersson går omkull i en närkamp mot centralanfallaren Petar Musa i Kroatien vid mittcirkeln på egen planhalva och engelsmännen får frispark. Rullar igång så småningom ut på högerkanten till Madueke, ner centralt till Stones. Stones kort till Bellingham och in i mittcirkeln till Elliot Andersson. Över mittlinjen kliver ut ur mittcirkeln ut på vänsterkanten så småningom. Kanske via Rice i offensiv riktning. Då kommer den ur det engelska bollinnehavet och så får de till slut en frispark med sig när Nico O'Reilly, vänsterbacken från Manchester City, ramlar i höjd med mittcirkeln på offensiv planhalva. Nico O'Reilly, det namnet har inte jag sagt tidigare i matchen. Det betyder att, ja, vad betyder det?
2: Att han inte varit så mycket involverad i den här matchen.
1: Precis, så är det. Det har inte heller Anthony Gordon som är framför honom på den vänsterkanten varit. Nu var han det en liten stund. Får med sig ett inkast via en kroatisk fot. Inkast för England mitt på offensiv planhalva. Nico O'Reilly kastar det.
2: Nu kanske folk sitter och undrar också om den här Bellingham-straffsituationen. Vi har fått en reprisbild på den men den har varit inte av bästa kvalitet. Så gick inte att se riktigt vad som hände där. Jag måste säga att jag tycker att reprisbilderna har inte varit de bästa under detta mästerskap än så länge. Man tycker mer om att filma publiken än spelet.
1: Så du har lite åsikter om tv-producenterna med andra ord?
2: Ja, det har jag. Ja. För att vi ska kunna ge våra lyssnare den bästa upplevelsen så tycker jag att man ska kunna visa lite mer repriser.
1: Mm. Repriserna kanske går åt allihopa till varummet som sitter och tittar på repriser hela tiden. Nej, så kan det inte vara. Nej, jag håller verkligen med dig. Och de är väldigt måna om att visa upp glada människor på läktarna också.
2: Och det är ju väldigt positivt också.
1: Ja,
2: det är det.
1: Det är
2: men
1: fint.
2: Vi vill ju också kunna referera så bra som möjligt till svenska folket.
1: Här kommer en djupledsboll på Batorina i offensiv riktning för kroaterna. Den är väl ambitiös slagen. Och apropå väl ambitiös, Jordan Pickford, målvakten, var det i sitt umgänge med bollen. Han fick den alldeles för långt ifrån sig ut över långlinjen till ett kroatiskt inkast. De kastar det snabbt. Ska de också komma till något avslut utanför straffområdet? Susic lyfter in bollen mot den bortre stolpen. Där är Perisic. Han är bra i luften, nickar in centralt. Men engelsmän får undan bollen. Spelar sen slarvigt till kroater som i sin tur slarvar bort den bollen. Och så kan engelsmännen komma in kontring. De är 4-3 faktiskt. De sätter bra fart på Mandoeken mitt på offensiv planhalva på högerkanten. Han väller in i straffområdet. Vad ska han göra? Han hinner tänka jättemycket. Har fortfarande bollen. Närmar sig kroatiska målet. Lägger bakåt. Så nu har kroaterna hunnit samla sig. Reece James med inlägg mot bortre stolpen. Harry Kane förlorar en nickduell mot det kroatiska försvaret. Bra jobbat där av det var nog Sotalo som fick undan den bollen till engelsmän klädda helt i vitt mot de blåklädda kroaterna. 1-0 till England, bollen är tillbaka hos Madueke på högerkanten, lägger i djupled till ett inlägg där in i straffområdet mot Harry Kane, undan av kroaterna igen, Batorina igen. Han äger just nu Harry Kane i luften nu, märkligt nog, för det brukar ingen göra.
2: Nej, han är duktig på att gå in i kropp och göra det svårt för honom. Det var ett bra läge utav för England där att komma runt på kanten, men tyvärr så har man Rieke, så är han lite för vänsterfotad och inte slog in det inlägget utan valde att stanna upp.
1: Ja, så irriterande det är som fotbollsspelare när man känner att man har ett bra läge och sen så väntar man lite för länge och så hinner de andra samla sig.
2: Ja, nej, men absolut, och framförallt löpningen i straffområdet var väldigt, väldigt bra. Det hade varit en högerfot så han slagit en sten hårt efter backen där och det hade varit 2-0 för England utan tvekan.
1: Susic broderade igång ett kroatiskt anfall på högerkanten. Petar Susic som slutade med att Pasalic inte fick ordning på bollen utan den stack ut över långlinjen lite kroatiskt okamratligt. Och inkast för England i matchens 35:e minut. 1-0 till England mot Kroatien är det i de respektive ländernas första match i detta fotbolls-VM. Matchen går i Dallas och här är någonstans runt kanske 75 000 människor på läktarna i den intensivt luftkonditionerade, inbyggda, förbubblade arenan. Den stora, väldiga som ligger en liten bit utanför centrala Dallas i en kommundel som heter Arlington. Arlington och kompani ser nu Reece och Madueke spela fel på högerkanten. Vuskovic bryter, vad bra han är mittbacken för Kroatien. Och boll ut på högerkanten, in i straffen och där kommer... Nej, finns Susic fintar, lägger bakåt, där kommer skottet. Och jätterädning, nej! Vilket mål! Vilket mål! Oj, oj, oj, det är kvitterat! Vilket mål! Vilket mål! Martin Batorina! Sänd från de yttre galaxerna för att få drömträff i bra läge. Kroatien har kvitterat. Martin Batorina!
2: Ja, jättefint anfall, men det där avslutet är inte att leka med. Stenhårt upp i nättaket. Pickford har inte en chans.
1: Jag trodde han skulle ta den för han gick åt rätt håll. Jag började säga jätteräddning, men det blev ingen jätteräddning.
2: Nej, det blev inte det. Det är så pass hårt skott också. Visst, han Pickford, han kastar sig, men han når inte. Han är på den lite med handen, men han kan inte styra bort det.
1: Tänkte du hur snabbt repriserna kom den här gången?
2: Ja, men det är skönt att vi gör det när det är mål.
1: Och Martin Batorina, han är så himla glad. Han är 23 år gammal. Han spelar sin fotboll i Como i den italienska ligan. Como som ska spela Champions League nästa säsong. Ingen är gladare i hela världen än Batorina. Det skulle vara alla de andra kroaterna i så fall. För vilket mål. Pang upp i krysset via Pickfords näve. Ah, så ja, vackert.
2: Han träffar bollen så klockrent och man ser liksom... Men jag känner känslan i när du får den där träffen att man vet redan innan. Den kommer gå i mål och 120 km i timmen sa de att den dammade på oss.
1: Och du, det är de nya kroaterna som gör det här för framspelningen. Vad elegant den var av Petar Susic som ju fintade bort halva den engelska backlinjen med en enkel skottfint och bäddade för det här skottet.
2: Ja, nej, men det var bra kroatspel. Men det är lite som vinner på det här. Liksom, efter vattenpausen så har Kroatien tagit över mer och mer tack vare att England har fått backat hem.
1: Spännande. Spännande att fundera kring om det beror på att kroaterna har ändrat något eller ifall engelsmännen medvetet har dragit sig tillbaka. Hur som helst så är det kvitterat mellan England och Kroatien i den 38:e minuten. Det är 1-1 i Dallas. 1-1 i Dallas och Batorina. Batorina, vilken träff. Och nu är det där läget, det där sorlläget bland de många på läktarna, att de sitter och säger just det till varandra. Vilken träff du!
2: Ja, men det...
1: Hur kunde han få den så himla bra? Och ser du, han lyckades vinkla upp foten för att få bollen precis där han ville ha den innan han sköt, säger de som kan mycket om fotboll.
2: Ja, jag tycker också att det är mycket lättare när du får den här passningen hemåt som man får i det läget att möta bollen. Då får man en hårdare kraft i det. Hade det varit att den legat still, då får man inte riktigt den träffen.
1: Och det är ju en av de här spelarna, Martin Batorina, som vi har suttit och sagt i den första halvleken att han inte har varit med så mycket i spelet. Men det behöver man ju inte vara, för är man bara på rätt plats i rätt läge och gör rätt grej så blir det ju bra.
2: Men jag tycker inte det är någon av spelarna riktigt som har stuckit ut. Att jag tycker att det är många spelare som har inte kommit upp i den nivån som man är vana vid att se dem.
1: Och den kroatiska förbundskaptenen Zlatko Dalic sitter på sin avbytarbänk och ser så där ultrahemlighetsfull ut som bara han kan göra på något sätt. Det ser ut som han har en hemlighet men som han inte riktigt vet vem han ska berätta den för. Har ju enorm exempellösa framgångar med det här kroatiska landslaget när det gäller stora mästerskap, inte minst VM.
2: Ja, exakt. Han har ju sån rutin i den här typen av matcher också. Så har han ju några spelare ute på plan som kan hjälpa honom att förmedla och sätta de planer han har i verk.
1: Kroaterna i anfallsposition nu igen. Nyss kvitterade de mot England. England lite jagande nu. Absolut inte de som dominerar matchbilden. För det gör ju kroaterna just i detta nu. 40:e minuten, 1-1 i matchen. Målskytten Batorina nu till vänster på mittfältet uppe vid mittlinjen. Hem till Vuskovic, den nya mittbacken. Jag gillar de här nya kroaterna.
2: Ja, nej, men jag tycker
1: mycket studs i dem.
2: Ja, men, ja, jag tycker framförallt att de senaste minuterna så har de på ett annat sätt, självklart med målet, innan målet också. Men de vill ha mer boll, de tar för sig på ett sätt som är väldigt roligt att se.
1: Mm. Tänker du på det att ganska ofta när de är pressade, kroaterna, i sina uppspel och bara ska ha bort bollen ur backlinjen, så drar de gärna en hög boll ut på vänsterkanten för att Perisic, vänsterkantsnubben, 37-åringen från PSV nu, Eindhoven, ska hålla bollen i spel med sitt nix. Han är ju jättebra i luften.
2: Ja,
1: vilken bra huvudspelare han är, Perisic.
2: Nej, de försöker hela tiden hitta ut där, och han vinner ju varenda boll nästan.
1: Varenda nickduell mot engelsmän på kanten. Bra detalj kanske att ha med sig. Engelsmännen nu med en djupledsboll mot Madueke. Den studsar in i det kroatiska straffområdet. Vuskovic förstås är där emellan och nickar undan bollen. Stolpe in till hörna. Den tog i hörnstolpen, nämligen den bollen. Och det ska bli hörna för England. Bellingham hämtar bollen, lägger den höger utsida lite nonchalant ut med bollen mot hörnstolpen. För det är inte han som ska slå hörnorna därifrån, utan det har vi lärt oss att det gör Declan Rice. Från höger med högerfoten. Det betyder ju att man vet att bollen kommer att skruva sig från målet, gärna mot den bortre delen av straffområdet. Kanske. Men definitivt från målet. Slår han en kort? Gör han det till Konsa? Förlåt, Madueke. Eller slår han en lång? Modric står nära och funderar. Kroaten, alla andra spelare i stort sett inne i det kroatiska straffområdet. 1-1 i matchen. Declan Rice med en lång hörna. In med bollen i straffområdet. Den är i luften. Nickas i mål! Igen! Harry Kane! Harry Kane är en hurrikan som flyger mot solnedgången och soluppgången. Han flyger hela tiden och han gör mål ständigt och jämnt. Nu har han gjort 2 mål mot Kroatien. England 2, Kroatien 1.
2: Ja, nej, men det är så fint gjort av England också, den här varianten. Hur han blir helt ensam. Det är en block som gör att han kommer fram. Jag tycker det är dåligt försvarat att det är ingen som plockar upp honom i första läget. Det måste ha en spelare. Även om hans medspelare gör väg åt honom, så får man inte släppa Harry Kane i sitt egna straffområde.
1: Harry Kane nickar in hörnor. Det känns enkelt så där. Det är det ju naturligtvis inte. Men nej, som du är inne på, varför är det ingen nära honom?
2: Ja, men du måste ha en spelare nära honom i det läget. Det är jättekonstigt hur han får komma upp så ensam. Vem är det som tappar det? Det är ju ingen som plockar upp honom. Han får springa 5 meter.
1: Ja, de kan ju inte. Stanisic är ju närmast där. Hans Bayern München-kompis faktiskt. Och han står mest och slår ut med armarna.
2: Ja, nej, men jag förstår inte riktigt det. Även om det blir att de blockar. Bollen ligger precis där den ska göra. Men dåligt försvarsspel utav Kroatien i det läget att släppa in Harry Kane free.
1: Och Harry Kane gör sitt andra mål i matchen i den 42 minuten. 2-1 till England mot Kroatien i en passage av matchen när Kroatien varit nationen som dikterat villkoren och varit det bästa laget. Då tar England tillbaka ledningen och den tyska förbundskaptenen Thomas Tuchel på den engelska avbytarbänken rör knappt en min. Han bara sitter där och noterar, ja, gut gegangen. Han ser förresten ut som en man som gillar när det är rakt och välordnat, att det inte växer ett enda ogräs mellan stenplattorna där på trädgårdsgången. Det gör det inte hemma hos Thomas Tuchel, tror jag.
2: Frågar är, tror du att han fixar det själv, det där ogräset?
1: Jag tror han har en biologisk bekämpning av det. Specialbeställda sniglar från det inre av Taiwan.
2: Ja, så kan det vara.
1: Det kan vara så. Det behöver inte alls vara så faktiskt, nej. Kroatien ska hämta sig nu från chocken att England har tagit ledningen med 2-1. Vi är i slutet av den första halvleken, 44 minuten. Det är ju 45 ordinarie minuter som ska spelas och sen är det minst 3 tilläggsminuter eftersom det varit ett stanna tiden och vi vill dricka break. Fast tiden stannar, ja ni fattar, det är tilläggstid helt enkelt. Så kommer den långa bollen mot Perisic, den höga bollen som nickar den i offensiv riktning mot Batorina. Engelsmän före, Elliot Anderson får hem bollen till målvakten Pickford som laddar vänster men spelar med högen ut på vänsterkanten. Där är John Stones i viss tidsnöd. Bra av O'Reilly, så jättebra av O'Reilly som hittar Declan Rice över mittlinjen ut på vänsterkanten till O'Reilly som kommer med sina blonderade lockar i höjd med det kroatiska straffområdet på vänsterkanten. Överstegsfintar har bollen, spelar bakåt till Gordon som måste hämta spelare i sidan till Bellingham som kan skjuta utanför Staffan och tappar bollen, får frispark med sig. Kroaterna tänker nej, nej, nej, nej, nej, domaren, vi hade ju ett kontringsläge som skulle bli en kyrkomålning. Men det blev inte det utan det frisparkade.
2: Nej, lite för enkelt. Bellingham,
1: han tappar ju balansen. Han
2: tappar balansen och jag förstår att kroatiska spelarna går fram och vill ha lite synpunkter på den frisparken.
1: Frispark ska det bli för England, 10 meter utanför straffområdet. Det är ju jätteläge. Ett jätteläge för Bellingham och Kane, till exempel.
2: Ja, det är det. Visst är det om domaren flyttar tillbaks bollen lite mer så är det ju ett bra läge.
1: 2-1 till England är det mot Kroatien på den väldiga arenan i Dallas där det finns en oerhört stor bildskärm som visar för folk på långsidor och kortsidor hur saker och ting utspelar sig nere på gräset, och så fort någon ser sig själv på den här skärmen så blir de på ett traditionellt sätt jättelyckliga och tänker ja, jag ska testamentera alla pengar jag någonsin kommer att tjäna till Dallas, ja, här är jag. Det är så konstigt, är det inte det?
2: Ja, det känns väldigt amerikanskt tycker jag.
1: Och blir så glad. Ja. Det är frispark för England. Muren är monterad. Den står i halvcirkeln som kröner straffområdet. Bollen centralt i banan. Vid bollen Madueke som kan använda vänsterfoten. Där är också Bellingham med högerfoten. Någon av dem ska skjuta. Kane har gått därifrån. Det är 4 kroatiska spelare i kornblått i muren. Det är helt vitklädda engelska spelare som leder med 2-1. Tilläggstiden har börjat räknas. 5 tilläggsminuter av dem återstår 4. Där kommer skottet rätt på en kroat som stod precis vid straffområdesgränsen. Det var ju Rhys James som sköt den där frisparken. Inte kanonvast, va?
2: Nej, men han har ju en väldigt bra frisparksfot, men just i det läget så var det inte så bra. Och det är 5 minuters tilläggstid, har vi inte sagt, va?
1: Jo.
2: Har vi gjort det?
1: Ja, det har faktiskt gjort.
2: Bra.
1: Men det spelar ingen roll, det är ändå 5 minuters tilläggstid. Och det är 1:30 som har gått av dem. Och hur många minuter är det då kvar, Johan?
2: Lyssnade jag inte, förlåt.
1: Snyggt. Sa du det på alla mattelektioner genom hela
2: skottet? Ja, exakt. Ja.
1: Det är alltså nu då 3:20 kvar att spela. Det är 2-1 till England mot Kroatien. Det är ju en händelserik första halvlek. Alltså?
2: Ja, det vill jag säga. Absolut. Den sista 20 minuterna tycker jag. Den första har inte riktigt varit. Men det är också, man har förväntningar, precis som du hade inför matchen också. Jag har väldigt höga förväntningar på de här två lagarna. Och man vill ju se det där passningsspelet som man vet att Kroatien har med de såna här små, snabba vinklingarna när Modric är motorn. Liksom. Ett England som kommer snabbt i kontringar och sådär. Vi har fått sett det, men jag trodde vi skulle se det mer.
1: Kroaterna nu byter högerkant ut till vänsterkanten. Ivan Perisic, bollen vill inte vara med honom, studsar ifrån honom. Hans inlägg in i straffområdet är förgäves. Det inkastar England där ute hos Rhys James, högerbacken, som tvingade Perisic, eller hur det nu var, att få bollen ut över långlinjen till inkast för England. Det är 2-1 till England mot Kroatien här i Dallas utanför arenan som fräker solen ner med hur många strålar som helst. Här inne är det behagligt luftkonditionerat och trots att 75, kanske 80 000 människor samlas på samma gigantiska stora arenaplats. Harry Kane spelar fel. Kroaterna snor bollen på offensiv planhalva. Harry ligger och har ont i sitt högra knä. Reser sig väl så småningom upp igen när Batorina som gjorde 2-1 har bollen, jagas av Anthony Gordon. Där kommer kroatisk skott från distans. En liten bit utanför krysset, inspark för England. Asalic sköt.
2: Där fick vi se lite av tekniken på det här kroatiska laget. De har ett kort passningsspel och sen så spelar man en längre boll och man är inte rädd för att skjuta.
1: Och den här gången var det Pasalic från Atalanta i den italienska fotbollen som sköt utanför Pickfords vänstra kryss. Pickford sätter nu igång spelet när det är 1,5 minut kvar, lite knappt av de 5 tilläggsminuterna, och det är 2-1 till England mot Kroatien. Kroatien spelar vågat men smart och fint genom backlinjen. Guardiol till Modric som springer på klippan Kane och får frispark med sig. Och Kane slår ut med armarna i riktning Turpin, den franske domaren i sin neongröna tröja och svarta byxor. Turpin struntar i det på ett lite högdraget franskt sätt. Sådär. Skulle jag ändra mig? Aldrig. Och så går spelet vidare med den här kroatiska frisparken. Och igångsatt spel på vänsterkanten och känner viss stress nu, för det är bara 50 sekunder kvar av den första halvleken. Modric med bollen för Kroatien vid mittlinjen och 2-1 underläge. Går in i mittcirkeln, ser Harry Kane med kattansiktet där och så lägger Modric bollen i sidled. Så småningom till Sotalo, han som är så bra defensivt i nickarbetet mot Kane, och så i sidled till Gvardiol via Vuskovic och ut på vänsterkanten till målskytten Martin Batorina. Han möter det engelska högerförsvaret, fintar inspel, lägger i sidled istället så småningom till ett distansskottsläge för Paselic, spelar i sidled. Nu får du dra till Vuskovic från långt håll. Nej, lägger ut på högerkanten, får tillbaks bollen av Sotalo, lägger i sidled. 10 sekunder kvar, ska han inte skjuta då? Där kommer luftet in i straffområdet och det är faktiskt ett friläge som kommer där och skott i mål! Ja! För Kroatien som kvitterar i den sista sekunden av den första halvleken, och det är hemma Petar Musa som inte petar in bollen utan vräker in den från nära håll. Det är 2-2.
2: Ja, men det är så snyggt spelat ut av Kroatien igen, och framförallt Perisic när han kommer där. Han kommer in ifrån sin vänsterkant, springer med hela backlinjen och så viker han, och chippen kommer istället för att nicka bollen på mål så nickar han den bakåt. Och det är ett bra avslut också.
1: Eller hur? Men det är Perisic huvudspel. Ja. Det är en faktor.
2: Ja, det är det. Det är det. Nu pausar de lite här för att kolla om Perisic, om han är första momentet, om han är offside. Men det tycker jag inte att han är.
1: Nej, det granskas förstås. Alla mål granskas ju innan de blir godkända i VAR-landet där vi är. Och Petar Musa, han som spelar på topp i det kroatiska laget, har haft bollen i mål, men var han offside Perisic när han nickade fram den? Nej. Där kommer beslutet och där är den första halvleken slut. Så ofantligt jobbigt för England att släppa in mål där.
2: Ja, det är det. Men jag tycker det är rättvist också. Om man kollar till matchen så tycker jag att Kroatien har tagit över mer och mer. Egentligen så, om man kollar på England, de har inte haft jättemycket chanser. De har en Harry Kane som har levererat på en hög nivå, medan Kroatien tycker jag har spelat sig och gjort två väldigt fina mål.
1: Det här sista målet är ju fantastiskt avancerat sett till passningsspelet. Hur många passningar inom laget innan de gör mål? Oerhört många.
2: Och det känns ju också som att det är som intränat att han ska komma in ifrån kanten och att han inte nickar på målet, att han nickar den hemåt och så fyller vi på med mer folk där. Och jättesvårt utfört, men fint.
1: Och platsbyten i backlinjen och på mittfältet i passningsspelet fram till det här målet. Och engelsmännen tittade ju såklart, precis som vi, bara på klockan och tänkte, ja, nu är det snart slut på den första halvleken. Och kroaterna visste exakt vad de gjorde.
2: Ja, men
1: exakt.
2: Absolut, för England föll tillbaks för långt också, att man fick chansen till att spela den där bollen.
1: Du, 2-2 efter första halvlek. Det finns ändå sina poänger i den här matchen.
2: Ja, det gör det.
1: England-Kroatien 2-2. Harry Kane två gånger för England. Petar Musa, det sista som hände i första halvleken. Och Martin Batorina målskyttar för Kroatien. Det är en hel halvlek kvar i Dallas.
0: Ja, valuta för entrépengen i Dallas Stadium redan nu. Fyra mål alltså hos Christian Olsson och Johan Elmander.
3: Portugal fick inte alls den start på fotbolls-VM som både laget och landet hade hoppats på. Det blev 1-1 mot Kongo-Kinshasa i den första matchen i grupp K för Cristiano Ronaldo och hans Portugal. Hur besvikna tror du de är, Jon Persson?
4: Jag tror att de är väldigt besvikna på prestationen som helhet. De får ju en bra matchinledning och en tidig utdelning, vilket brukar vara en nyckel i såna här matcher. Sen går i princip allting fel för Portugal, som varken har ett bra spel ute på planen, skapar inga chanser heller och släpper faktiskt till också ganska mycket. Och också skulle jag säga en rättvis kvittering för Kongos del.
3: Rättvisa kvitteringen kom på tilläggstid i den första halvleken. Sen var det en ganska intetsägande andra halvlek där egentligen inget av lagen skapade några heta chanser. Mångas ögon på Cristiano Ronaldo i sitt sjätte VM. Han spelade alla 90 minuter plus tilläggstid. Hur var han?
4: Nej, men ganska, vad ska jag säga, stillastående offensivt straffområde. Jag kan också tänka mig att det är den rollen han ska ha i det här laget, som har ganska många tekniska spelare runt omkring där. Inte speciellt involverad, ett par halvchanser vill jag max bedöma dem till. Så att, ingen toppmatch för Ronaldo, men heller ingen, vad ska man säga, dålig match för hans del, utan snarare att han inte blev serverad.
3: Får ju oändligt mycket kritik
4: såklart mot
3: Portugal och Ronaldo efter den här matchen. Men då måste man ju samtidigt passa på att hylla Kongo och Kinshasa. De var riktigt bra.
4: Ja, men det är absolut. De hade lite problem i matchinledningen. Jag tyckte att de var passiva med den laguppställning de har, med fembackslinje och tre centrala mitt för två anfall. Likt Sverige spelar man ju, och spelar man det helt utan aggressivitet, då blir det jobbigt. För då hade vi ett Portugal som spelade runt bollen och satte klona i dem på riktigt. Sen kom man ur det. Var betydligt aggressivare i slutet på matchen, så är man ju... vad ska man säga? Är det något lag som ligger nära segern, så är det nästan så att jag vill säga Kongo.
3: Andreas Mats och Jon Persson på fotbolls-VM.
0: Det är deppigt i Portugal, desto gladare då i Kongo Kinshasa. Här är deras officiella VM-låt. Vi hörde den igår. Vi måste köra den igen. Tobeta Bango. Leopard!

0: Tobeta Bango glädje i Kongo Kinshasa efter en historisk VM-poäng. 1-1 blev ju mot Portugal idag. Till Dallas nu. Kristoffer Karlsson, han har träffat Niklas Carlén, generalsekreterare på Svenska fotbollförbundet.
1: Niklas Carlén, rubrikerna som har varit kring det här mästerskapet. Domare Omar Artan, hemskickad. Iran känner att de inte blir lika behandlade i det här mästerskapet. Hur reagerar du på allt i kring utanför fotbollen?
2: Ja, men där är vi väl tillbaka till att vi vill att det ska vara så lika förutsättningar för alla. Och om det i så fall inte skulle vara det, så är det ju inte alls bra. För då skapar det andra sportsliga förutsättningar. Och det är där det ska vara lika. Det är därför det ska vara lika.
1: Och nu uppgifter kring att USAs president Donald Trump kommer att dela ut VM-pokalen på finalen. Vad tänker du kring det?
2: Jag tycker att vi har nog samma position som i allting annat. Fotboll är fotboll och politik för politik. Så att, jag tycker inte man ska blanda det där.
1: Men det blir ju politik, det blir omval i FIFA. Gianni Infantino ska kandidera för omval. Hur nöjd är du med jobbet han gör?
2: Vi ser hur fotbollen har växt i många länder. Vi utökar antalet lag i de olika mästerskapen. Så det finns ju mycket, mycket som är bra. Sen finns det ju också saker där vi kan kritisera. Till exempel fredspriset som vi har haft uppe tidigare, där vi tycker att man inte gör rätt. Och så får man då väga för och emot. Så att det är ju en väldigt, väldigt komplex bild där vissa saker håller jag med om och vissa saker håller jag absolut inte med om.
1: Finns det något mer förutom fredspriset som du absolut inte håller med om?
2: En del uttalande kan vara problematiska, och det har ju handlat en hel del om politiken som har vävts ihop med mästerskapet här. Och det är klart att då reagerar vi och så pratar vi med de som vi kan inom FIFAs ledning.
0: Niklas Carlén, generalsekreterare på Svenska fotbollförbundet, reporter alltså Kristoffer Karlsson. Paus i Dallas efter den första halvleken. England-Kroatien lika läge 2-2. Kroatien kvitterade på tilläggstid här i den första halvleken. Närmast Elias Svensson och Ekot.
3: Jämställdhetsminister Nina Larsson från Liberalerna vill se hårdare straff för koppleribrott. Det här efter att en man i Kramfors dömts för att tvingat sin egen fru att sälja sex.
4: Det här fallet är ju fruktansvärt vedervärdigt och speglar en människosyn som verkligen inte hör hemma här.
5: Åklagaren hade yrkat på 10 års fängelse för mannen, men han fick 4 år och 5 månader. Och Nina Larsson tycker att straffen för den här typen av brott inte är tillräckligt hårda.
4: Idag så ser vi att generellt så blir straffen alldeles för låga, och många gånger kommer man undan med villkorlig dom, och det är oacceptabelt om det ska ha den avskräckande effekt som straffen för det här brottet behöver ha.
3: Reporter här Sebastian von Eichwald. Och Västra Götalandsregionen kräver tillbaka 27 miljoner kronor från den digitala vårdgivaren Mindler och kommer även att polisanmäla företaget. Bakgrunden är en granskning där regionen upptäckte att exakt samma text används i 85 000 journaler. Mindler skriver i en kommentar till Ekot att de bestrider återkravet och att de utfört varje behandling enligt regionens anvisningar och riktlinjer. Det kan ta upp till ett år att få Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa under kontroll. Det varnar flera organisationer för, bland annat Röda Korset. Sedan den 15 maj har 808 fall av Ebola bekräftats och 192 dödsfall rapporterats enligt WHO.
6: Det är ju fotbolls-VM som pågår och 8 gånger under Norges match när de ju vann premiären med 4-1 mot Irak, så firade norrmännen så mycket att marken skakade tydligen.
0: Va?
6: Det uppger norska forskningsinstitutet NORSAR, som skriver att seismiska data gav tydliga utslag vid tidpunkterna då för flera viktiga händelser i matchen. Störst utslag på seismografen blev det vid Erling Braut Haalands 1-0 och 2-1 mål. Norge vann ju sin första VM-match på 28 år med 4-1. Frågan är om det har skakat i England och i Kroatien.
7: Klarsignal från domare Turpin kommer där. Harry Kane klädd helt till vitt mot målvakten helt till rosa. Här kommer Kane, skjuter i mål. 1-0 England. 1-0 England, 1-0 England. Harry Kane gör det igen. Alltså han skjuter straffen på samma ställe. Livakovic byter hörn. Harry Kane hade koll på sina demoner. Det är 1-0 England.
8: Ja, iskall straff där och att våga så.
7: högerkanten in i straffområdet. Där kommer, nej, finns Solsic fintar, lägger bakåt, där kommer skottet och jätteräddning. Nej, vilket mål! Vilket mål! Oj, oj, oj, det är kvitterat! Vilket mål! Vilket mål! Martin Batorina! Martin Batorina! Sen från de yttre galaxerna för att få drömträff i bra läge. Kroatien har kvitterat. Martin Batorina! Långhörna, in med bollen i straffområdet, den är i luften, nickas i mål! Igen Harry Kane! Harry Kane i en hurrikan som flyger mot solnedgången och soluppgången. Han flyger hela tiden och han gör mål ständigt och jämnt. Nu har han gjort 2 mål mot Kroatien. England 2, Kroatien 1. 10 sekunder kvar, ska han inte skjuta då. Där kommer lyftet in i straffområdet och det är faktiskt ett friläge som kommer där och skott. I mål! Ja! För Kroatien som kvitterar i den sista sekunden av den första halvleken. Och det är hemma Petar Musa som inte petar in bollen utan vräker in den från nära håll. Det är 2-2.
0: Ja, vi har en hel halvlek kvar att njuta av alltså. England-Kroatien 2-2. Om ett par minuter drar vi igång den andra halvleken. Men nu närmast anropar vi Mexico City. Där finns Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Du ska ju i natt se Colombias första match i detta VM. Man möter Uzbekistan som gör VM-premiär, de vita vajarna, mot Colombia alltså. Och jag har förstått att hela Mexico City har färgats gult inför nattens match.
8: Ja, ganska nära där jag står nu faktiskt, mitt i Mexico City här vid Angel, så var det helt fantastiskt gult igår, hela rondellen. Jag såg på ett sådär drönarfoto, den var helt full av gula tröjor och det är ju, sägs ju att det är 17 000 colombianer som är här idag för att se matchen på Azteca stadion som börjar om bara 3-4 timmar.
0: Ja, 5 till och med tror jag, om vi räknar rätt.
8: 5 är det kanske, jag bättre på matematik än vad jag är.
0: Men du Lotten, du var ju med oss i vår senaste avsnittet utav Radiosporten dokumentär som handlar om VM 94 och mordet då på den colombianska försvaren Andrés Escobar som sköts efter att ha gjort självmål mot USA. Då gick Colombia in som en av guldfavoriterna i turneringen. Vad går Colombia in med för förhoppningar i det här mästerskapet?
8: Ja, men det är väldigt intressant för den argentinska tränaren Nestor Lorenzo. Det lät faktiskt lite på honom när han höll presskonferens nu inför VM-premiären. Han sa att vi går in för att vinna, vi vill till final. Vi vet att landet behöver ett skäl till att le. Och vi kommer, han sa också att han har uppmanat alla spelare att göra allt de bara kan. Om det så är, se hagan matar, alltså att de... lite vardagligt tal, att de nästan kan dö för sin landslagströja. Att det är den anden de måste gå ut med på plan.
0: Men ingen nämner väl Colombia som en guldaspirant inför turneringen?
8: Nej, förutom de själva då. Men det verkar ganska gott just nu för alla de colombianer jag har träffat här i stan. Sen är det klart att man tänker att just Uzbekistan... som ju, rätta mig om jag har fel, ju aldrig varit med i ett VM förut. Just Uzbekistan tror jag colombianerna känner sig ganska säkra på att de kommer kunna vinna över.
0: Du, samtidigt så pågår ett presidentval i Colombia. Hur mycket uppmärksamhet är det kring VM kontra presidentvalet?
8: Ja, men faktum är att de där två, som det ju brukar vara, eftersom presidentvalet är var fjärde år och VM är vart fjärde år, så de brukar ju kollidera med varandra, och så även den här gången. Undantaget var ju Qatar för 4 år sedan. Men så det blir ganska ofta så att de här två sakerna blandas ihop. Så även nu där högerkandidaten i valet, Abelardo de la Espriella, har uppträtt på kampanjmöten iklädd den colombianska landslagströjan och velat göra liksom, den patriotiska andan till en del av sin valkampanj. Vilket då domstolarna har lagt i och vänsterkandidaten klagat på, så att det är en konflikt nu kring huruvida man överhuvudtaget ska få bära landslagströjan i samband med valkampanjmöten. Han vill ju helt klart kopiera Jair Bolsonaro i Brasilien som gjorde den brasilianska landslagströjan till sin politiska symbol i slutet av 10-talet 2018 när han vann.
0: Ja, det är många spännande aspekter inför Colombias första VM-match imorgon bitti, alltså svensk tid 04.00. Då är det de vita vargarna Uzbekistan som alltså gör sitt allra första framträdande i ett världsmästerskap. Stort tack till Lotten Collin från ett gulfärgat Mexico City där alltså matchen i natt utspelar sig. Vi tar oss från Mexico City via studion i Stockholm till Dallas Stadium. Christian Olsson, Johan hallå, Elmander, hallå. England, Kroatien. Vi har ju fått se 4 mål i första halvlek. Vad väntas nu, månntro?
7: Ja, det ska bli väldigt spännande att få följa den här matchen i hamn. Än så länge, det är snart dags för den andra halvleken, så är det bara det kroatiska laget som kommit ut på planen. De kvitterade ju med det sista som hände i den första halvleken till 2-2. De har ju naturligtvis haft en härlig tid i omklädningsrummet under den här pausen. Det engelska laget är ännu inte här. Avbytarna, de engelska, har motats bort från planen. De var inne och värmde upp. Men de som ska spela, var är de?
9: Ja, men väldigt konstigt, för domaren är ute också. Vi ser nu att nu kommer de här i spelartunneln. Oftast så brukar ju domaren vänta på lagen att komma in.
7: Ja, innan domarna själva går in. Ja.
9: Innan de själva går in. Men det kan ju vara också den här psykologiskt England drar ut på det som gör att Kroatien kanske blir lite irriterade. Och skulle inte förvåna mig om man skulle kunna få en liten bot i det engelska landslaget ifrån FIFA här för att man är sen till andra halvlek.
7: Just det, FIFA pekades på klockan på vänster handled. Vi håller tiden här nu. Här kommer det engelska landslaget trots allt klädda helt i vitt under ledning av tvåmålsskytten i den första handleken, lagkaptenen Harry Kane, med sitt målgörar-ansikte som inte på minsta vis avslöjar vad han känner och tänker. Han har alltid

0: Vi kan. Förstår du vad jag menar?
1: Mm, men det känns också som att de har fått ut den typen av grejer mer än vad England gjort. Jag tror säkert England har massor med sådana olika varianter som man också vill köra. Men det har inte riktigt... Det har inte riktigt släppt, tycker jag, i deras spel.
0: Och det har kommit att bli en enklare fotboll som England därför har praktiserat. Mer också har ju designen på matchen varit att Kroatien har varit spelförande och England har kontrat.
1: Mm. Ja, men så har det varit, absolut. Även om jag tycker första inledningsvis så var det England som hade mer boll än Kroatien.
0: Andra halvlek är igång mellan England och Kroatien. 2-2 har vi med oss från den första. Några av målen, riktiga pärlor värda att polera riktigt länge i den internationella fotbollens mest gyllene skattkammare. 2-2. Harry Kane två mål för England. Petar Musa kvitterade med det sista som hände i första halvlek och Martin Batorina kvitterade tidigare i matchen till 1-1 då. 2-2 läget nu mellan England och Kroatien. England spelförande när precis en minut är spelad av den andra halvleken. John Stones, mittbacken vid mittlinjen, ut på vänsterkanten till O'Reilly, ännu längre ut på vänsterkanten till Gordon, tvingas bakåt av Stanisic på högerkanten och England är i backlinjen med bollen hos Konsa ute vid höger till Elliot Anderson som drar en smart, snabb boll i djupled och här kommer det ju ett engelskt läge in i straffområdet. Det kommer också ett skott där, målvakten ser den, gå i mål! Det är mål för England, Jude Bellingham, 1,5 minut in i andra halvlek, 3-2 till England. Vad är det för en match detta? Det blir mål nästan hela tiden och det här känns ju... Ja, det känns lite enkelt.
2: Ja, det känns lite enkelt. Jag tycker lite försvarsspelet i Kroatien går bort sig. Man måste ut och stöta på Bellingham. Man får inte falla så som man gör. Så att, och då tar han vara på den typen av chanser.
0: 3-2 Jude Bellingham som springer igenom den kroatiska backlinjen helt och hållet på egen hand. Och det är Pasalic som inte hinner med honom. Och det är där ute på kanten och det är Vuskovic som väljer att täcka passning centralt istället. Han får en dålig vinkel, han sätter den i den bortre burgaven. Det kändes som att det knappt var ett läge att göra mål ju, men så ultraskickligt det är.
2: Ja, jättefint avslut. Men jag tycker det lyser lite den här oerfarenheten av Vuskovic. Han måste ut och stänga bort Bellingham och låta resten av laget plocka över hans markering. För att i det läget så ser han också att Jude Bellingham är ju steget före hela tiden in i straffområdet. Även om det är ett jättefint avslut. Det är ett svårt nummer där.
0: Och det är bra löpt med boll mot kroater utan boll. Bellingham igen nu in i straffområdet. Skjuter målvakten, lämnar retur, räddar till hörna för England. Ett superläge och det är ett bättre läge egentligen än det han gjorde mål på.
2: Ja, det är det. Tror du att det engelska laget har fått lite kritik i omklädningsrummet att det ska vara lite mer energi i deras lag? De har flyttat upp, tycker jag också, trupperna ganska mycket.
0: Det tappas en del bollar kring Luka Modric, du. Han tappar dem själv och laget tappar dem. Hänger han inte med, 41-åringen?
2: Det är svårt att säga. Jag har inte studerat honom, men jag kan kolla på honom lite om du vill det.
0: Jag vill det.
2: Då gör jag det.
0: 3-2 till England mot Kroatien. En match med många mål i Dallas. Hörna nu för England i den fjärde minuten av den andra halvleken. Declan Rice in i straffområdet. Målvakten når inte nick. Utanför. Det är ju öppet mål. Han nickar utanför vänsterbacken. O'Reilly i det läget. Nej, men Gistanes. Det är... Alltså... Det är ju... Han missar öppet mål.
2: Ja, markeringen i det kroatiska laget är inte bra på hörnor och det är som du säger, den ska ju sitta där. Såg du hans lagkompisar, de hade redan tagit upp händerna i luften.
0: Eller hur?
2: För att fira.
0: Och han har fortfarande ansiktet begravt i händerna. Unge vänsterbacken Nico O'Reilly, 21-åringen från Manchester City. Alltså det var ju inte kanske en sån målchans där vem som helst hade gjort mål. Alltså en regnskur hade inte gjort mål där och inte ett paraply heller. Men vilken möjlighet.
2: Ja, det är en stor möjlighet. Jag tycker ändå så att det är en annan energi i det engelska laget när de kommer ut här till den andra. Det känns som att de går mer tillsammans och att det är liksom att det känns mer sammanhållt på något sätt.
0: Ja, de har ju haft tre fantastiska målmöjligheter på 4,5 minut.
2: Mm, och då visar de också vilket otroligt duktigt landslag de är som många tror kommer gå långt i det här mästerskapet.
0: Och nu känns det lite grann som att det är kroaterna som har pyjamasarna på sig inledningsvis i den här halvleken. Det kändes ju tvärtom i den första halvleken, tänkte jag, att engelsmännen verkade lite svårväckta. Men nu är det ju kroaterna som hela tiden står på hälarna. Modric bra passning vid mittlinjen på ett tillslag ut till Stanisic in centralt i banan till kroaterna som rullar hem till målvakten Livakovic ifrån Sutalo, den högre mittbacken, rosa klädd.

0: Det målvakten Livakovic med en lång boll in på offensiv planhalva. I läget 3-2 ledning för England mot Kroatien. Kroaterna in i offensiv riktning. Bra jobbat av Batorina som knästående får bollen med sig och sen sköldpaddar vidare och knasas ner i marken av John Stone. Och då är det frispark för Kroatien. Krävdes ganska mycket för att få den frisparken faktiskt mitt på offensiv planhalva för Kroatien. Men till slut så fixade Batorina det.
1: Starkt gjort att hålla kvar bollen. Ja, men om han har tappat den 2-3 gånger så jobbar han tillbaka. Men till slut så kan inte den franska domaren ha dannat den och blåsa för frispark när han får femte smällen.
0: Martin Batorina skulle kunna jobba på cirkus. Jobbar nu som fotbollsspelare istället i Como i Italien och i kroatiska landslaget. Frispark Kroatien. Modric lyfter in i straffområdet. Engelsmän nickar undan. Harry Kane var nere och gjorde det utanför straffområdet. Så tappar kroaterna bollen. Bellingham får igång en kontring. Gordon och i djupled inte fram till Madueke. Utan näst sista kroat bröt en bollbanan och engelsmännen på läktarna slår ut marmarna och tänker oh! Och här kommer Kroatien i 3-2 underläge. Perisic, svår passning, störd av engelsmän hem till mittbackarna. Sotalo dribblar och skickar i panik bollen upp mot mittlinjen där O'Reilly, målmissare nyss för England, tar ner. Undviker en tackling, skickligt gjort. Ballett och ut med bollen på vänsterkanten till Declan Rice som sätter full fart mot straffområdet. Skjuter där och målvakten gör en superräddning ut med bollen till hörna. Wow! Badabam, bam, bam, badabam, bam, bam! Nu händer det grejer!
2: Ja, det är en väldigt rolig match om man hejar på England. De har en fart och de har en finess och de visar upp vad duktiga fotbollsspelare de är. Jag tyckte att de visade upp det stundtals i första halvlek, men nu i andra så har det verkligen visat klass.
0: När du sa det tidigare att de nu har snackat en del om motivation i omklädningsrummet, engelsmännen i paus. Tror du att det har handlat om vakna nu då?
2: Nej, men jag tror framförallt det som de sa inför matchen, att vi måste visa mod. Otroligt viktigt att våga och ta för sig.
0: England leder med 3-2 mot Kroatien. Senast de hade hörna gjorde Harry Kane mål. Då var det Declan Rice som slog hörnan. Nu är det samma läge. Declan Rice slår hörnan. Ska Harry Kane nicka? Där kommer hörnan. Nickas undan av Perisic, den utmärkta huvudspelaren i kroaterna. Tillbaks till Rice ute på högerkanten. Tar ner med högerfoten. Åh, vad fint. Fintar höger. Går vänster ner mot linjen. Lyfter in i straffområdet. Perisic nickar undan igen. Den här gången till hörna för England igen. Från Rice högerkant.
2: Förlåt Christian, men jag förstår inte riktigt hur Kroatien, hur de ställer upp på sina fasta situationer, de här hörnen när man ska markera sina motståndare. Det är alltid en engelsk spelare som är helt fri.
0: Så slår engelsmännen hörnan kort och så småningom ett skottläge, kanske för Reece James, spelar i sidled till Elliot Anderson utanför straffområdet, trampar på bollen, lägger ut den på högerkanten så småningom till Declan Rice som nickar den, fortsatt i spel till Madueke som går omkull i kamp med Modric och det är frispark England. Nere vid hörnflangade frispark för England, tänkte jag. Då tänkte inte domare Turpin. Därför hör ni den engelska publiken bua. Det blir inspark för Kroatien istället. Jaha, men du behöver inte be om ursäkt, Johan.
2: Nej.
0: Men
2: jag har kollat lite på Modric här och jag kan hålla med om att jag tycker att tempot kanske är lite för högt för honom emellanåt. Att engelsmännen är på honom och sätter press. Och i det här läget också, det var han som var sen i den här frisparken. Ja. Han låg ju bakom straffen där han sparkade ner en engelsk spelare i straffområdet. Så det är mycket möjligt att den otroligt duktiga bollbegåvningen kanske inte har samma tempo i kroppen nu när han fyller 41.
0: Han som är lagkapten och härförare i det kroatiska landslaget, Luka Modric, som gjort så himla mycket fint i sin fotbollskarriär under många, många år i Real Madrid, nu senaste säsongen i Milan i Italien. Och många rykten går ju ut på att han har spelat klubblagsfotboll för sista gången i sitt liv och ska ägna sig åt något annat. Och att den här turneringen, det här VM:et, är det sista han gör som aktiv spelare. Hur det blir med det återkommer vi till såklart. Harry Kane med bollen centralt på egen planhalva. Smart, varierad engelsk speluppbyggnad. Ut med bollen på högerkanten till Madueke, tar emot den in i straffområdet. Där kommer kroater emellan och hörna England. Pasalic jobbar defensivt. Pasalic jobbar mest defensivt för Kroatien. Det gillar egentligen inte Kroatien, för han borde ju vara sysselsatt som så många andra spelare i offensiven. Men nu måste han, tycker kroaterna, men nu måste han jobba hemåt. För nu är England bra.
2: Ja, det är jättebra. De har ända sedan de blåste igång andra halvlek här så har de spelat jättefin fotboll. Det är fart och de hittar varandra och det är rörelse. Och man tar det där defensiva jobbet så det är ett bra lag.
0: som leder med 3-2 mot Kroatien. Declan Rice från Arsenal, tidigare från West Ham, hur många år som helst, ska slå hörna igen. Det vill gärna bli bra då. Här kommer hörnan in i straffområdet. Nickas och räddas på mållinjen och returen. Nu tar han också. Han tar 3 stycken bollar målvakten. Det är ju hur nära som helst 4-2. Och de där hörnorna från Declan Rice, de är skurna i guld. Ny boll in i straffområdet. Ny hörna för England. Tyvärr för deras del från andra sidan den här gången. Men vilka räddningar av Livakovic.
2: Ja, men ytterligare en gång som spelare i straffområdet är helt fria. Ja, han har lite tur och skicklighet, så klarar han att hålla bollen ur sitt egna nät där.
0: Ja, först O'Reilly och sen Gordon nickar ju bollen på honom.
2: Ja, jo, men det gör han absolut. Men ändå, så han ska stå där och han står på rätt plats.
0: Det är ju det som identifierar en bra målvakt. Nu pågår det VAR-studier. Spelet får inte sättas igång i form av den engelska hörnan förrän domaren kontrollerar med VAR-rummet att det är okej. Nu är det okej och nu ska Declan Rice slå hörna från andra sidan för England. Från den vänstra sidan. Då kan den bli inåtskruvad. Här kommer Declan Rice med hörnan inåtskruvad. Målvakten stiger till väders och boxar undan bollen som en lammgam skickar undan en hartass ut ur landskapet. Till inkast för England som kastade snabbt, lyfter en ny boll in i straffområdet. Den var väl över kortlinjen? Nej, säger assisterande domaren. England håller spelet fortfarande igång. Bollen utanför straffområdet. Harry Kane får den till vänster. Fintar, skjuter. Målvakten lämnar retur. Tillbaks till Harry Kane. Studsande boll. Målvakten räddar igen. Han har gjort 8 räddningar på 2 minuter. Livakovic undan ut ur straffområdet. Och engelsmännen tar över igen. Här kommer Andrew Gordon. In centralt så småningom ett skottlägg och linlägg mot bortre stolpen. Harry Kane i första målen. Kroaterna får undan bollen med andan i halsen. Oj, vad det är nära 4-2 för England. Det är ju inte klokt.
2: Världsklass på det här engelska laget just nu.
0: Eller hur? De vinner varenda närkamp, de sätter varenda passning, de skapar hur många målchanser som helst och Dominik Livakovic gör hur många räddningar som helst.
2: Ja, jag tänkte säga, det finns en person som håller Kroatien kvar i den här matchen.
0: Och nu inser han att någonting måste göras, så då sätter han sig ner och säger aj, det är någonting med mitt högra knä. Och så pekar han på det och han fick i och för sig Harry Kane över sig ganska tydligt. Och kroaterna gör nu dessutom ett byte. De byter ut Modric och sätter in Kovacic. Luka Modric går ut redan i den 58:e minuten. Och Mateo Kovacic kommer in.
2: Kan det vara lite som både du och jag har sett här, att han håller inte riktigt det tempot som man önskar. Nej. Och måste man göra någonting, för att just nu så äter ju faktiskt England upp Kroatien och det är bara en tidsfråga innan de gör det där fjärde målet.
0: Och det är ju också då en storhet hos Slatko Dalic, förbundskapten, att byta ut nationalklenoden Modric ju faktiskt.
2: Ja, men det är klart att han är så pass rutinerad, eller de båda är ju det, så de förstår ju vad som behövs göra. Så jag tror säkert en sån som Modric har full förståelse för det också, även om han vill vara kvar på planen och spela.
0: Så ut med Modric, 41-åringen, in med 32-åringen Mateo Kovacic som haft en skadesprängd säsong i Manchester City och nu ska ta över en av de centrala mittfältspositionerna i det kroatiska laget, där alltså den andra centrala positionen innehas av Petar Susic, 22-åringen ifrån Inter, mot ett England som håller på att glufsa i sig allting som kommer i deras väg just nu. Det är ju en ren lycka och en stor glädje att se dem inledningsvis i den andra halvleken, det engelska laget. Snart i kvarten spelad, England leder med 3-2 mot Kroatien. Hade Livakovic inte haft, han har ju en glimrande dag, den kroatiska målvakten, hade han inte haft det så hade det ju lätt varit 5-2, 6-2.
2: Ja, men,
0: man kan aldrig tänka så i fotboll, men det är ju det läget.
2: Men han har gjort några svettiga räddningar, det har han gjort, så att jag kan hålla med dig om att det skulle kanske varit något mål mer för England.
0: Livakovic fick snabbt de där knäproblemen ur världen. Spelet är igång igen. Han satte sig ner för en liten stund sen och pekade på sitt knä. Kanske var det som räckte för att få England ur rytmen. Det hoppas kroaterna. Och så bytet då Modric ut och Kovacic in istället i det kroatiska laget på mittfältet. Engelsmännen spelar i alla fall fel vid mittlinjen. Unge Nico O'Reilly får inte kontroll på den bollen. O'Reilly, vad är det för något? Johan.
2: Ja, men det är en människa, en fotbollsspelare som spelar här i fotbolls-VM.
0: Ja, men jag har tänkt på det. Jo, men det är ju... Jag återkommer i ärendet.
1: Det är något. Tänker du att det är någon annan person? Eller vad tänker du?
0: Du ska upp något. Jag ber att få återkomma helt enkelt. Nick O'Reilly med blonderade lockar, vänsterback i det engelska laget. Ser nu Andrew Gordon på sin kant springa förgäves på en långboll. Det slutar med kroatiskt inkast djupt nere på deras höger flank vid hörnflaggan.
1: Och du tänker inte på O'Neill, den gamla tränaren?
0: Nej, O'Reilly, det är ju den där opolitliga snickaren i pangebygget.
1: Aha, okej. Okay.
0: Ah, och Manuel säger, amen, work. När Basil Fawlty är bortrest någon gång och O'Reilly är där för att göra ännu en tveksam reparation av något rör eller något sånt där. Ja. O'Reilly, tror du att de är släkt? Nej, det kan de ju inte vara. O'Reilly, hette han inte det?
1: Jag kommer inte ihåg det, men det spelas en väldigt bra fotbollsmatch här mellan Kroatien och England.
0: Just det, och det är 3-2 till England mot Kroatien och det spelat en kvart av den andra halvleken. Och det som är bra för Kroatien just nu är ju att det bara är 3-2.
1: Ja, men så är det verkligen. Och man fick in det där bytet och har det lugnat ner sig lite den där pressen som England hade. Och snart om en liten stund så är det den här vattenpausen också som kanske gör att man kan prata ihop sig ännu mer.
0: Här kommer O'Reilly just på vänsterkanten för England. Spelar bakåt till John Stones. Tar emot med högern. Skickar i djupled med vänstern. Tacklas samtidigt av Perisic. Blir liggande. Domaren dömer frispark för England. Och det ska han väl ha där. Det var en ganska ordentlig satsning. Och O'Reilly lägger den frisparken samtidigt som Emmitt Smith och Des Bryant ser hur de är på storbildsskärmen. De här amerikanska profilerna reser sig upp och stora delar av publiken jublar.
1: Är det deras hemmaplan detta?
0: Det är väl det, va?
1: Ja, jag tror det.
0: NFL-laget Dallas Cowboys uppträder ju här och de reser sig också upp ur det inre av någon loge och hade en slags grogg i handen också faktiskt, får man säga. De har ju semester nu, dessa idrottsmän. Kladdar för kommande säsong. Det är verkligen häftigt att vara kring en sån här arena som så tydligt är förknippad med ett framgångsrikt lag i en stor sport som man inte riktigt, i alla fall inte jag, har den här närheten till. Men att gå utanför arenan och se alla stjärnor som finns i asfalten bland betongplattorna där och alla statyer av legendariska tränare och sånt. Det är häftigt att smaka på det.
1: Ja, men det är ju klart, det finns så mycket historia här och liksom allt ifrån knapparna i hissen som är stjärnor och allting, så att de är duktiga på att verkligen bygga upp någonting runt laget som spelar här.
0: För deras symbol är ju de turkosljusblå stjärnorna just. 3-2 är det på deras hemmaplan på gräset i Dallas. 3-2 till England mot Kroatien. Vi spelar den 63:e minuten. Snart är vi mitt i den andra halvleken alltså. Och kroaterna hämtar andan. Klart groggy. De hänger mot repen och de är överlyckliga över att det bara är 3-2 de ligger under med. För det har varit en monumental engelsk press inledningsvis i den andra halvleken. Det var ju 2-2 i paus. Kroaterna får inte upp bollen med kontroll till mittlinjen. Engelsmännen bryter och hittar i en helt fri position på egen planhalva Elliot Anderson, Nottingham Forest Anderson, som ju ryktesvis är på väg till exempel till Manchester City eller annan spenderande klubb i Premier League. Han är defensiv mittfältare tillsammans med Declan Rice, tillbakadragen i alla fall. Det är ett bra sådant par det där. Uppspel nu just på Declan Rice som lägger ut med tre tillslag på vänsterkanten till Riley som dribblar. Fåfängt inåt, tappar också bollen till slut, men i alla fall tappar han den. Kroaterna ut med den på högerkanten in i straffområdet. Där kommer Susic med sin patenterade fint. 2-3 gånger och så är de offside och så kan de inte spela vidare. Och så tappar han därför kontrollen på bollen och ut med den över kortlinjen till inspark för England.
1: Det känns Peter som att det var Susic. Solklar hörna, men...
0: Ja,
1: men
0: det gjorde det nog, ja. Det var ju han som...
1: Nej, det är det inte. Det var på knät. Kroats knä ut. Vi såg reprisbilder.
0: Det var ju han som skottfintade fram läget som Batorina gjorde 2-2 på. Nej, förlåt. Jo, som Batorina gjorde 1-1 på i den första halvleken. Susic. 3-2 är det nu till England i fotbolls-VM i matchen mellan England och Kroatien. Närkampen på mittfältet slutar med att Andersson går omkull efter att ha fintat bort en kroat. Kovacic knär honom i ryggen. Det är frispark för England. 12 meter in på offensiv planhalva på högerkanten. 65:e minuten. England 3, Kroatien 2.
1: Eller Kroatien som ska vara nöjdast med det egentligen. För det har kunnat drömma iväg ganska mycket där när... Tycker jag att England hade de där minuterna som kanske är det bästa jag har sett något lag. Jag har inte sett alla matcher under det här VM, men
2: bästa prestationen som något lag har spelat i detta mästerskap.
0: England sätter igång spelet med den här frisparken som Anderson inhöstade. Har den genom Reece James på högerkanten en liten bit in på offensiv plan halva. Hittar senaste målskytten i matchen, Jude Bellingham, tillbaks till James och ut på högerkanten till Madueke. Han är in centralt till Bellingham. Det är fint broderat passningsspel nu från engelsmännen. De helt i vitt skruvade engelsmännen som slutar nere hos mittbacken i laget Konza. Han ut på vänsterkanten, Declan Rice, passningsspel på liten yta upp med O'Reilly, får loss Andrew Gordon som springer ifrån bollen, springer i kapp bollen igen, har den inom i lagets behåll men tappar den till slut mot Stanisic som spelar bra försvarsspel där. Då har domarna hittat att bollen var över långlinjen tidigare i aktionen och det inkast för Kroatien. I 66 minuten, snart mitt i den andra halvleken, och domaren funderar på när är det vi ska ta den där vätskepausen. Kroaterna känner att de måste göra någonting, lanserar nu ett dubbelbyte till att börja med. Marko Pasalic ska komma in, det ska också anfallsspelaren Matanovic utgår. Då Petar Musa som gjorde 2-2-målet och utgår också centrala försvararen unge Luka Vuskovic. In med Marko Pasalic och Matanovic. Matanovic tar gissningsvis position som central anfallare. Han är ju det. Matanovic. Och sen måste de nog bygga om lite grann med Stanis nere i backlinjen. Stanisic gissar jag och så tar Pasalic positionen där ute kanske på högerkanten. Vi återkommer. Håller du koll, Johan?
3: Mm, jag håller på att kolla här lite.
0: Nu har de en Marko Pasalic och en Mario Pasalic på banan. Kroaterna. 67 minuten, dubbelbyte för att få mer fart och energi i laget. Pickford dribblar utanför eget engelskt straffområde med Matanovic. Matanovic hinner i kapp honom. Nästan som när den irakiske målvakten dribblade med Haaland igår. Men här var Pickford stegen före och får frispark med sig. Då hann ju Haaland i kappbollen och gjorde mål för Norge. 67 minuten, publiken är i sån där karnevalstämning för de ser sig själva till del på storbildsskärmen och tycker det är härligt. Det är 3-2 till England mot Kroatien i Dallas. Långboll från engelsmännen att löpa på för Madueke. Han har sprungit jättemycket på högerkanten. I tvåa i löpduellen före där det kroatiska försvaret. Perisic ser ut att... vi återkommer till positionsförändringarna i det kroatiska laget. I alla fall han som spelar undan bollen där. Och så är det nästan så att de får fram ett läge. Kroaterna och engelsmännen vill spela lite väl vidlyftigt i eget försvarsområde. Inhoppande Pasalic nådde ändå inte bollen utan engelsmännen spelar upp på vänsterkanten. Stones, Rice och O'Reilly. O'Reilly med en vänsterbrese där till Gordon precis över mittlinjen på vänsterkanten. Fintar vänster, går höger, säger regnbågsmuffins och lurar kroaterna och spelar bollen vidare inom laget. England har den. Bra teknik, fin rörelse, härligt passningsspel. Det är så uppsluppet och lätt. Det ser så elegant ut för England nu. Nu har de självförtroende, nu mår de bra.
2: Ja, men och det känns som att Kroatien inte riktigt kommer in i pressen och får liksom tag i bollen. De bara jagar hela tiden och det förstår jag också. England, de behöver inte gå till anfall egentligen. Det är bara att hålla i bollen och rätt som det är så måste ju Kroatien flytta upp och då sätter man in i stöten och försöker att göra det där anfallet som förhoppningsvis gör ett extra mål för...
0: Madueke på högerkanten lyfter till Harry Kane i straffområdet, nickar vidare bakom sig. Det här kommer Gordon, drar till på täckande kroat och så tar kroaterna hand om bollen och ut ur eget straffområde. Kan spela sig loss till Pasalic på högerkanten. Förlåt, Stanisic var det. Stanisic springas överända av Bellingham. Ut med bollen över långlinjen, frispark Kroatien. Eller inkast, vad det än är, så kommer det efter det här vätskepausavbrottet som är 3 minuter långt och börjar nu i Dallas. Det är 3-2 till England mot Kroatien och just nu är livet härligt för fotbolls-England.

0: Bangaranga med Dara här i VM Sport Extra.
1: Med matchen England-Kroatien. Det är 3-2 till England och just nu är det bytesfest på arenan i Dallas, för det avslutande vätskepausuppehållet har varit de 3 minuterna när det har druckits och snackats taktik i de båda lagen har förflutit, och England gör ett trippelbyte in med Saka, Rashford och Rodgers, och ut med vilka var det nu då? Madueke gick ut.
2: Bellingham, eller Declan Rice såg i alla fall, gick ut också.
1: Ja, just det. Och Anthony Gordon. Gordon ut, Rashford in. Marcus Rashford senaste säsongen i Barcelona. Bukayo Saka in istället för lagkompisen i Arsenal, Nolly Madueke. Och Morgan Rodgers, Aston Villa, in istället för Declan Rice på det tillbakadragna mittfältet. Kroaterna i anfallsposition. England leder 3-2. Spelet igång igen. In i straffområdet. Inspel från vänsterkanten. Engelsmän bryter. Anderson undan till Saka på högerkanten. Kapas av Perisic. Tappar bollen nu. Pinkas för England. Ingen frispark. Perisic bjuder en kroatisk näve som valkar Saka upp på benen. Och så farligt var det ju inte. Och han står också på benen och ser glad ut på Kayo Saka. Annars har ju just benen varit ett problemområde för honom på senaste tiden.
2: Mm, man har haft problem med hälsena, men det är ju en fantastisk spelare. England kan byta in också. Man plockar ut bra spelare och plockar in. Det är ju det som också gör att många pratar om att England ska gå långt, för de har en så pass bredd i sin trupp också. Som gör att det behöver man, framförallt nu också under ett VM där det är mer lag med än någonsin, och man kommer få spela mer matcher om man går långt liksom.
1: Ja, vilken skulle svagheten i det engelska VM-laget vara? Vi återkommer till det när Marcus Rashford tar bollen, spelar väg med Harry Kane, får tillbaka till Marcus Rashford in i straffområdet och söker Saka, når inte honom, kroaterna undan, Kovacic till så småningom Susic som driver bollen ut på vänsterkanten mitt på egen planhalva, bakåt till Kovacic som accelererar mellan 3 stycken engelsmän. Det var bra gjort. Hittar en yta, Matanovic får den på klacken, inhopparen Matanovic som heter Igor i förnamn och spelar till vardags i Freiburg i den tyska ligan och är 23 år gammal ifall ni inte kände er detaljbekanta med honom. Engelsmännen med bollen på högerkanten, Rashford till Reece James på egen plan halva, drar en lång boll ut på vänsterkanten. Ska det verkligen gå bra? Det går hur bra som helst. Den studsar in i det kroatiska straffområdet och så gör han en delfinräddning. Målvakten Livakovic kommer glidande och slidar upp. Han är hockeymålvakt, han är inte delfin. Vilken räddning när han får undan den bollen. Fantastiskt, för det var ju nästan öppet mål ju på väg att bli i alla fall.
2: Ja, men starkt utav honom också att reagera på det, att han ser att backen kommer inte tillbaks efter att en ganska dålig hemåtnick.
1: Och det är Rashford som inte når bollen.
2: Nej.
1: Som förvånad tittar på när han slidar undan den.
2: Men Rashford, han är otroligt snabb i det läget, ja, också.
1: Men du, Livakovic, det är ju en bra målvakt. En hundans bra målvakt.
2: Bästa spelaren tycker jag i det kroatiska laget. Ja. Och ska man prata om det som jag tror är en liten svaghet för England, så är det nog motsvarande målvakt. Pickford tycker jag inte håller samma klass som de resterande spelarna.
1: Kan man fundera över klimatet som en motståndare för England?
2: Ja, jo, absolut. Det är ju klart. Sen ser du på också vad det är för något motstånd man möter. Det kan ju vara andra lag som har lite ont om klimatet, men så länge man spelar inomhushall så... Så med aircondition så går det bra.
1: Och där är vi nu i Dallas. Det är 3-2 till England. Kroatien anfaller på kvitteringsjakt. Missar passningen, den avgörande kring straffområdet. Tar tillbaks bollen. Bra Pasalic. Och Pasalic faktiskt. Pasalic Marko in i straffområdet. Skaffar sig skottläge. Pickford räddar returen till kroater som kommer till skottläge. Nej, de gör inte det. För engelsmännen tar bollen och andra engelsmän skrinar undan kroater som skapar en jättesituation där. Farlig retur han lämnar Pickford, men det gick ju bra. Och bollen studsar sedan tillbaka till Hernan Pickford, målvakten Jordan, förlåt, Pickford, som kan lugna ner saker och ting lite grann. England driver uppåt en liten stund, sen hem med bollen via mittbacken Ezri Konsa från Aston Villa till målvakten Jordan Pickford från Everton. Och så är de ute på vänsterkanten hos Manchester Citys O'Reilly till Rashford som är vid mittlinjen. Fintar med Stanisic, går inte förbi, spelar bakåt till John Stones. Storpappan i backlinjen trampar på bollen. Man kan tänka att hans relativa långsamhet ska fälla honom, men den gör inte det, för John Stones har någon slags medvetenhet om vad han ska och inte ska göra hela tiden.
2: Ja, placeringssäker.
1: Sätter sig inte i de dumma lägena.
2: Nej, jätteplaceringssäker och spelar ganska enkelt, ja, också. Han vet vad han är bra på och inte.
1: Kroatien nu med ett distansskottsläge. Där kommer skottet. Målvakten Pickford ligger ner innan skottet skjuts och stoppar bollen väldigt enkelt och tar dessutom utan några som helst problem hand om returen, för det var inte tidernas träff han fick där. Jag tror det var Susic som sköt. Ja, det var Matanovic inhoppade. Pickford med bollen, den engelska målvakten i eget straffområde, ut till Konsa, mittbacken på högerkanten som ger ett jättebra intryck som mittbackskompis till John Stones just tänker jag.
2: Men man ser också bägge mittbackarna där bak att de verkligen, de vill ha lite mer rörelse på det engelska mittfältet, för de, när de har bollarna så tycker de inte de har alternativen att kunna spela upp, för England vill ju spela upp i mitten, ja. Och då blir det lätt att man söker den här långa på Harry Kane, och Harry Kane har en försvarare både framför och bakom sig, och då tappar man bollen där.
1: Och det är ju rimligt med tanke på hans potential. Kroatien nu i en god sekvens, Pasalic på högerkanten in i straffområdet till Stanisic, får den på en engelsman till hörna i matchminut 78. England 3, Kroatien 2. Och det var då offside på Stanisic, så det blir ingen hörna. Och kroaterna lommar besvikna tillbaka till egen planhalva. Samtidigt som den officiella publiksiffran under rubriken Full House annonseras. 70,389 the attendance tonight in Dallas Stadium. Förlåt, jag sa det på engelska. Nej, förlåt. Helt enkelt, förlåt. 70 000. Och kroaterna byter ut en av Pasalicarna och sätter in Vlasic. De sätter också in Kramaric istället för Batorina. Nu har de bytt färdigt. Kramaric och Vlasic. Det är offensivare spelare än de som går ut.
2: Ja, men det är klart att man måste gå för det här. Det är en otroligt viktig match. Antagligen, eller det är den svåraste matchen för dem i gruppen. Där är också Ghana och Panama med.
1: Som möts klockan 1 i natt i Toronto för övrigt. Ja, eller hur? Det är mänskligt att döma är det ju i alla fall så. Att det här är de två vassaste lagen i den här gruppen. Lite, lurigt att veta vad man har Ghana, tänker jag.
2: Ja, nej, men det är svårt. Det är helt rätt. Men jag tänker också att när det väl är klart den här gruppen, så tror jag ändå så att de här två lagarna kommer vara längst upp. Och man vill ju helst vinna en grupp också, så man får lite lättare lottning sen, eller motstånd rättare sagt.
1: Matchen är inne i en ömsa spelarfas. Nu går Jude Bellingham, senaste målskytt i matchen, Real Madrids Jude Bellingham, 3-2 målskytten, ut och in istället i det engelska laget. Kommer, ser vi om en liten stund, Jed Spence. Det är ju ett tydligt defensivt byte.
2: Ja, men det är det, och det förstår man också liksom, att man måste göra något motdrag emot Kroatien, som du var inne på, är väldigt offensiva nu. Då måste man hitta rätt balans också, så man plockar upp spelarna.
1: Kroatien hoppas ju nå nya höjder i sitt spel, och då passar det ju bra att byta in Nikola Vlasic, som ju är brorsa, han spelar i Torino. Han är ju brorsa till Blanka Vlasic, höjdhopperskan, som var en av de bästa i världen här om åren. Ja, det var du inte så intresserad av, men så är det i alla fall. Kroaterna anfaller, inlägg från vänsterkanten, nickas undan av de vitklädda engelsmännen. Kroaterna helt i blått och schackrutigt invävt i, på traditionellt vis, samlar upp Kovacic centralt i banan. Framåt till Kramaric, tillbaks till Kovacic, lägger ut bollen på vänsterkanten. Därifrån kan det väl komma ett inlägg från Perisic, tar emot bollen. Bollen lite ovänlig, vill inte vara med honom riktigt. Kommer ändå till Pasalic, in med bollen i straffområdet. Pickford boxar undan lite halvhjärtat, distansskott kommer där över. Ja, det... Jag förstår precis vad du menar med ditt omdöme om Pickford, för han är en slumpgenerator.
2: Ja, det är han.
1: Det kan hända lite grann vad som helst.
2: Ja, verkligen. En drömmålvakt emellanåt, men emellanåt så gör han lite konstiga saker. Det är nästan så att han vill lite för mycket, och då kan det bli lite grodor.
1: Och lite ananasar också säkert så småningom. Han spelar nu ut längs marken. Kroaterna har ju en väldigt hög press nu. Försöker ta bollen väldigt nära det engelska straffområdet. Engelsmännen undviker det längsta långbollar i offensiv riktning. Den här gången får de med sig ett inkast som O'Reilly kastar på vänsterkanten mitt på egen plan halva. Hem till John Stones, hela vägen hem till Pickford som drar till med vänstern. Det är hans gladaste fot. Det blir en bra boll upp mot Harry Kane vid mittlinjen. Nickar vidare. Rashford tappar duellen. Kovacic slåss med bollen. Nästan får inte tag i den nu utan tas om hand av Reece James, numera uppflyttad på mittfältet känns det väl som, i bytesfestens England. Matchen i den 82 minuten, 3-2 är det till England mot Kroatien i de båda lagens första match i detta fotbolls-VM som går i USA, Kanada och Mexiko. Nu bollen i offensivt straffområde, och det ska bli 4-2 för England. Ja, nej, jätteräddning igen av Livakovic. Jätteräddning igen av Livakovic. Det var ju ett friläge han hade. Det var i och för sig inte mycket han hade, tid han hade på sig att avsluta där, engelsmannen. Men det är ju ett superläge att göra mål.
2: Ja, jo, men det är det. Men återigen, han är påpasslig i mål och kommer ut och stänger den där ytan som bildas mellan han och backlinjen.
1: Engelsmännen fortsätter med sin attack på vänsterkanten. Tappar bollen. Bra jobbat av Pasalic som normalt sett spelar sin fotboll i Orlando City i USA. Och skickar in bollen centralt där. Kapas en kroat. Frispark för kroaterna. Slås snabbt. Kovacic navigerar jättesnyggt på mittfältet. Får loss bollen med sin vänsterfot. Och så ut med den på vänsterkanten för kroaterna som ligger under med 3-2 mot England. Och jagar ett kvitteringsmål. Kovacic i sidled på mittfältet till Susic hela vägen ut på högerkanten till Pasalic, skär in något i banan, söker en passning, hittar en passning, får tillbaka bollen i straffområdet, men då är O'Reilly på sin vänsterkant i vägen och får hjälp av Rashford som skickar undan bollen, dock bara till kroater. Sotalo tar vid, spelar vidare till Kovacic. Det är en annan fart i passningsspelet när Kovacic är inne jämfört med Modric ändå. I alla fall de halvkorta och lite kortare passningarna, tänker jag.
2: Ja, men jag tycker att han har varit duktig när han har kommit in, även om att Kroatien inte riktigt har haft så mycket sådana här anfall som man har nu som man kan rulla runt.
1: Gvardiol lyfter in i straffområdet, det är en bra boll, målvakten kommer ut, Pickford får undan bollen, krockar dessutom med sin försvarare, inger inte förtroende men får undan bollen till Kroater som lyfter in, nej vilka finter av Pasalic, där kommer in, lyftet in i straffområdet och engelsmän där i vägen och får undan bollen ut ur sitt farliga område. Bukayo Saka var nere och gjorde defensiv tjänst där. Kroatien... Och sen mitt i en jättefarlig dribbling av Kovacic som går väl. Och sen tvingas han till cirkuspassning i höjd med sitt eget knä. Flygande i luften, men det går ju bra. För han är så teknisk till Pasalic. Marco lyfter med vänsterfoten från högerkanten in i straffområdet. Saka jobbar fortsatt bra defensivt. Så småningom till ett skottläge för Kroatien. Där kommer det. Målvakten tar bollen, lämnar inga retur. Och inga riktigt drömträff från Kovacic i det läget.
2: Det var ingen kraft i det, men det påminner lite om här i vad som hände i slutet av första, att England faller ner för långt och ger det här spelskickliga Kroatien lite för mycket utrymme, och då kommer de här chanserna.
1: Ja, England blir passivt.
2: Ja, det känns så. Ja, de är bättre när de går högre upp och sätter pressen högre upp, och sen så visst så blir det också olika moment i en match att motståndarlaget måste också ha en period där de spelar bra.
1: Och undrar ni vem det var i England som hade den senaste chansen, friläget, som bara var ett sånt där, chansen dyker upp, jag har ett tillslag på mig att göra mål, Livakovic räddade, vem det var, så var det Jed Spence, inhopparen, som har ett sånt här hakskydd, för han har brutit käken tidigare, så han har, då borde man ju kunna känna igen honom, men jag gör det först nu i efterhand, ber om ursäkt för det. Jed Spence kunde lätt gjort 4-2.
2: Ja, det har han kunnat gjort, han är duktig,
1: han kommer här igen, men då tappar han bollen, men Saka tar över för England, hittar Rashford går in i straffområdet, skjuter med vänstern, är fintad, där kommer skottet i mål! Marcus Rashford 4-2 England! Marcus Rashford, 85 minuten! Det är så elegant, det är ballett, det är en slinker han dit, en slinker han hit och en slinker han dit och hurra, 4-2.
2: Ja, kyla i det avslutet, ett bra anfall ifrån England när han tar emot bollen med vänstern, skottfintar lite och så lägger han den på höger och så placerar han in den i bortre. Det ser så enkelt ut, men det är svårt att inte förivra sig i det momentet.
1: Och du, Jed Spence, inhopparen, har ju varit en jättetillgång med sin djupledskraft. Vilken löpare!
2: Ja, men han gjorde det. Även om det är Saka som hittar fram till Rashford så har han varit väldigt duktig på att sätta press.
1: Det är ju han som är murbräckan tidigare, tänker jag där.
2: Ja, jo, men det är han.
1: Och det är inte jättemycket yta han har att virka in bollen på Marcus Rashford, för han ska ju överlista en av de absolut vassaste på planen, målvakten Livakovic, men han lyckas trä in den där som en nål i en tråd.
2: Ja, det är jättefint gjort liksom. Det är det enda stället egentligen som är öppet, och han har en så pass styrka i sin bredsida. Han skjuter ju väldigt hårt och ja, det är ett fint fotbollsmål.
1: Kan ju vara en tråd i en nål också.
2: Så kan det vara.
1: Faktiskt. Och nu är det många engelsmän som är hyperlyckliga på läktarna och står och kastar öl på varandra och har det härligt i Dallas. eller vad det nu är de gör i sina glädjeuttryck. För nu har det blivit 4-2 England mot Kroatien. Och det här är ju en fantastisk maktdemonstration av England. Det går inte att komma ifrån det.
2: Men det blir ju också det när Kroatien går upp och trycker lite. De har det lite momentum och sen så vet man att de har de här snabba med Rashford och Saka på kanterna. Och de sett, de är pigga. Då är det svårt att stå emot.
1: England gör ett byte. Det är i backlinjen. Ut med John Stones och in med Mark Gay från Manchester City. Mark Gay tar positionen bredvid Konsa. Det passar väl bra att vila Fabro Stones lite grann kanske.
2: Ja.
1: I slutet av matchen som ju rimligtvis ligger bra till för att vara vunnen av England. 4-2 och det är 3 ordinarie minuter kvar att spela. Och sen väntar ju såklart tilläggstid och det är många minuter kvar. Men det är ju inte så att det känns som att kroaterna var nära de har varit att göra mål i andra halvlek precis.
2: När de har haft några skottlägen där det har varit nära men inte har varit den där kraften i det. Så att ja, det har ju legat närmare absolut 4-2 än 3-3.
1: England fortsätter att spela runt. Det är ju såklart bra att göra det för att få tiden att gå och tvinga kroaterna bakåt. Elliot Anderson jobbar galär på mittfältet, jagar kroater i backlinjen. Och kroaterna får inte en lugn stund och säger till honom, Elliot sluta nu då, vi får försöka hålla igång passningsspelet. Men det är jättebra för att ta England bollen.
2: Ja, exakt. Det är han som stressar fram hela det där anfallet.
1: Så hinner det inte Spens passningen där från Reece James ute på högerkanten utan inkast för Kroatien. Men de kommer ju av sig helt och hållet.
2: Ja, det gör de. Och plus den löpning som han gör på 60-70 meter och inte ger upp, det är också en signal till resten av laget att vi måste fortsätta arbeta för att vinna den här matchen. Man måste vara ödmjuk och göra jobbet hela vägen in.
1: Nico O'Reilly O'Reilly trippar genom mittcirkeln från vänster till höger för England, lägger ut bollen på högerkanten, får tillbaks den hem i backlinjen till Gay. Och så är de ute på vänsterkanten, engelsmännen, som spelar något uppehållande. Nu är den 89:e, näst sista ordinarie minuten i 4-2-ledning mot Kroatien. Det är tunga papper det där. Det är imponerande siffror på alla möjliga sätt och vis. Elliot Anderson in till Harry Kane som såg ut att få kramp när han tog emot bollen och spelade vidare. Men inte ens krampen fäller Kane. Utan han joggar, lufsar vidare nu mot straffområdet för att ta hand om de bollar som kanske kommer att komma in från högerkanten där engelsmännen nu står och broderar sitt passningsspel. Och så är det en boll att löpa på av Jed Spence och så är den väl över kortlinjen när den skickas in i straffområdet av Zaka. Och så är det inspark för kroaterna. Då har de precis en ordinarie minut kvar att göra först ett reduceringsmål på och sen jobba mot ett kvitteringsmål för det är engelsk ledning med 4-2. Pasalic så småningom ut med bollen på vänsterkanten. Ser fint ut för kroaterna det här, men nu måste det komma ett djupledsspel. Kommer också där till slut, men då är engelsmän hemma. Konsa i backlinjen får ut bollen till inkast för kroaterna i höjd med eget straffområde, men då hittade domarna en avblåsning möjligtvis för offside i läget innan och det är engelsk boll. Ja, Johan, det är ju något lite kanske sammanfattningsläge ändå. Även om det är många minuter kvar, vi vet inte tilläggstiden ännu. Men vad är det absolut bästa med det här engelska laget, tänker du?
2: Nej, men den lilla perioden de visade på 20 minuter eller en kvart där man såg den här farten, det var finess och man tog arbetet tillsammans. Det är ju någonting som de verkligen behöver. Men fortsätta med. Alltså, de har ett helt annat tempo i kroppen om man kollar vad man spelar i Premier League. Liksom, där tempot är otroligt intensivt och jobbigt. Liksom. Och det är någonting som man kan mala ner motståndarna även om Kroatien har mycket spelare som spelar i bra ligor också. Men så är det någonting annat i England. Jag vet själv när jag spelade där den första säsongen, det var tufft var det att komma in i det tempot.
1: Det är spel på tilläggstid nu i matchen. Det är 4-2 till England mot Kroatien och det blev ju ingenting av det där anfallet som du kom av det lite grann kring, Johan. Det slutar med ett inkast för England som kroaterna nu har rätt upp och spelar sig ut ur situationen. Ganska trånga sådana på högerkanten på egen planhalva. Det är 6 stycken tilläggsminuter minst som den här matchen är behäftad med och den första av de minuterna har börjat räknas i detta nu. Det är snart bara 5 minuter kvar att spela när Gvardiol lyfter en boll från vänsterbacksposition upp och ut på högerkanten till Pasalic, Marko Pasalic. För Kroatien ner mot kortlinjen kommer det något inspel. Ja, det gör det, men det var litet och feset och lätt undan av engelsmännen. För det jobbades bra defensivt av O'Reilly i inspelsförsöket. Elliot Anderson, apropå att jobba bra, han gör väldigt mycket nytta nu.
2: Ja, det gör han i det tysta och framförallt också. Han är otroligt spelskicklig under det här läget när han skulle Men alla trodde han skulle skjuta bort den, så gör han en skottfint och så hittar han en kompis så att man kan behålla bollen nu när Kroatien flyttar fram mer och mer folk i slutet.
1: Bollen upp mot mittcirkeln där kroaterna vinner tillbaka den. Stanisic på högerkanten, Josip Stanisic för Bayern München. Nu till Marko Pasalic som blir stillastående. Äts upp av Harry Kane i det defensiva arbetet. Bollen ut över långlinjen, inkas för Kroatien.
2: Men det är också någonting att se. Liksom, Harry Kane gör det här jobbet i 92 minuten. Och det är också en signal att vi måste fortsätta hela tiden.
1: De har pratat mycket om det, engelsmännen, inför turneringen. Sammanhållningen, tillsammansgörandet.
2: Mycket möjligt, men det var det man, när man såg den här truppen som togs ut, så var det många som snackade om det, att det är ett lagbygge, det var ju flera av stjärnorna som inte kom med, och att det här var ett sätt att göra ett lag som kan jobba tillsammans.
1: Bland sådana stjärnor som inte är med, Phil Foden till exempel, ja. Harry Maguire, inte med. I det engelska laget som har 4-2 mot Kroatien, säkert är det fler som inte är med naturligtvis, som man kan tycka skulle ha varit där. Det finns ju väldigt många skickliga engelska fotbollsspelare. Kroatiskt inlägg in i straffområdet, målvakten Pickford är ute och räddar bollen från att gå till hörna. Bra gjort Pickford. Där, för den hörna vill man ju inte ha emot sig, och då är det 3,5 minut kvar att spela av de 6 tilläggsminuterna. Hörnor emot betyder ju målchans för det andra laget. Målvakten Jordan Pickford skickar bollen långt in med en utspark på offensiv planhalva. Kane hoppar inte ens i duellen. Sotalo, som verkligen äger Harry Kane i huvudspelet, vinner den duellen också. Det är det enda läget som han har kommit till korta i den här matchen. Josip Sotalo från Ajax vinner nickduellerna mot Harry Kane. England har 4-2 mot Kroatien. 3 minuter kvar att spela. Kroaterna genom Perisic på vänsterkanten skär inåt i banan, rullar längs marken till Kramaric. Tillbaks till Kramaric, skjuter på täckande engelsman som var Reece James, som får bollen i magen och lommar vidare. Bollen studsar hela vägen ner på kroatisk planhalva, för han har magmuskler av stål, Reece James. Han går och räknar magmusklerna just nu. Sen spelar Kovacic fel vid mittlinjen och då får han frispark med sig, och därför blir det inget friläge för Bukayo Saka, som den engelska publiken så gärna hade sett i det läget, för han är ju så vrålsnabb.
2: Ja, han är en vind som blåser hur snabbt som helst när han får löpa ut. Men jag tycker också vi ska ändå så säga någonting om det kroatiska laget, för det är ett bra lag och de har spelat några stunder under den här matchen bra fotboll också. Ja. Man ser att de har finessen, de har bra unga spelare
1: som
2: tar för sig.
1: Deras andra mål till exempel.
2: Ja, bland annat det, och även det första är ju väldigt fint. Men man hänger inte, man orkar inte hålla tempot hela vägen in. Och sen så, som sagt, de har en målvakt som har räddat flera gånger.
1: Hörna nu för Kroatien in med bollen i straffområdet. Nickas till ett avslut vid bortre stolpen. Det är öppet mål, han skjuter. Åh, vilken uppoffrande räddning. Är det inte Harry Kane som är där nere och kastar sig och avslutar den? Jo, visst är det det. Det var ju 4-3 i stort sett. Istället den här kontringen för England. Saka i djupled så småningom till Rashford, går in i straffområdet, får inte med sig bollen, för den snor kroaterna som är närmast i situationen, som är Susic. Var nära 4-3.
2: Ja, men det var supernära. Nu ser man Harry Kane också sitter och stretchar vaden, för han fick verkligen töja ut hela. Ja, den tog på ett ställe som kanske inte är så...
1: Han räddade ju med pungen.
2: Ja, det såg verkligen ut som det.
1: Och det är Gvardiol som har läget. Ja, alltså hade han inte gjort det är en hockeyslidning det också, i sidled glidande, så hade det ju varit mål.
2: Ja, jo.
1: Du såg reprisen nu. Jag
2: såg reprisen. Den tog nog lite längre upp än pungen.
1: Ja. Närmare bestämt lite längre upp, ja.
2: Lite längre upp.
1: Harry Kane gör nytta i många olika dimensioner. Nu slår han en frispark 15 meter in på offensiv planhalva i sidled till Elliot Andersson. Går in i straffområdet, får bollen för långt ifrån sig. Blåklädda kroater skickar ut den till inkast för vitklädda engelsmän. Och Harry Kane gestikulerar i offensiv riktning, och man ser små leenden spela i hans kattlika mungipor. För till och med Harry Kane tycker att det här är roligt. Underbart med sitt ansiktsuttryck.
2: Det är ju en dröm liksom att få göra 2 mål och att England vinner.
1: Och kan göra 3? Nej, ja. Han skjuter högt och långt över. Han har gjort 2 mål och räddat 1 mål.
2: Ja, det har han också gjort, och sen missat en straff.
1: Ja, dessutom. Som han fick slå om, och då gjorde han mål.
2: Ja, nej, men så att det är klart att han är jättenöjd med den insatsen man har gjort här. I kväll eller på eftermiddag.
1: kroaterna med ett sista försök. Djupledsboll in i offensiv del av banan. Kramaric hämtar på vänsterkanten i höjd med straffområdet. Jed Spence med det långa håret emot till Perisic. Inlägget in i straffområdet bedömer Jordan Pickford alldeles rätt. Klockan ner bollen och då har 6 tilläggsminuter förflutit. Och då tittar domare Turpin på klockan för sista gången i matchen. För nu är det slut. Han blåser av domaren. England har besegrat Kroatien med 4-2. Det var 2-2 i paus. Sen startade engelsmännen turbinerna i den andra halvleken. Spände musklerna. Får ifrån.
2: Ja, det håller jag helt med om. Att de visade världsklass verkligen i sitt spel där i början av andra halvlek. Där Kroatien inte riktigt hängde med. Så att jag tycker de vinner den här matchen rättvist.
1: Vad finns då att säga? Du började ju säga apropå det kroatiska laget och värdera det, för detta är ju i gruppspelet mänskligt att döma den svåraste matchen de har genomfört. Precis nu den förlorar de med 4-2. Nu återstår Ghana och Panama.
2: Ja, de har mött ett bättre lag idag. Jag tror att de, vad vi som är inne på också, Ghana är svårt att sätta var de är någonstans, men jag tror att det kommer bli en annan typ av matchbild där. Kanske Kroatien kommer ha mer boll och kunna föra spelet så de trivs bättre i, även om de har spelare som är duktiga på att ställa om i omställningarna. Men jag tror att det här ändå, så får man in en Modric som får styra lite mer och inte behöver ta så mycket defensivt, så tror jag de kommer må bättre också.
1: Ja, du tror det var det han led av idag, Luka Modric. Han ganska tidigt utbytt.
2: Ja, nej, men han kom inte riktigt in i matchen. Han gjorde bra saker, men idag så var det ständigt 100 för honom.
1: England-Kroatien 4-2. Drygt 70 000 människor tittade på i inomhusarenan i Dallas.
0: Och Harry Kane har med sina 2 mål ikväll tangerat Gary Linekers rekordnotering som Englands främsta målskytt i VM-sammanhang. De står nu på 10 mål vardera. Johan, om jag räknar rätt så var du 5 respektive 9 år när Lineker gjorde sina 2 första VM-turneringar. Vågar du ändå på en jämförelse Lineker versus Kane? Eller ska vi släppa den frågan till Christian?
2: Ja, nej, men jag har ju sett Lineker några gånger också. Men jag tycker nog ändå så att Gary Lineker är, i mitt tycke, lite bättre fortfarande. Men jag tror att Harry Kane kommer ju gå om honom under detta mästerskapet för att vara den som har gjort mest mål.
1: De har spelat i Leicester båda två. Både Harry Kane och Gary Lineker.
2: Stämmer när du säger det, så kommer jag ihåg det också.
1: Ja.
0: Men har de båda räddat med punkt? Ja, vi släpper den. En fantastisk målvaktsinsats av Kroatiens Dominik Livakovic. Det var vi inne på. Vad blir era slutintryck av Kroatien?
2: Nej, men att de har ett bra lag, men idag så räckte de inte till, för de mötte ett lag som var ännu bättre, som hade ett högre tempo. Så jag tror att Kroatien, jag tror att de kommer fortfarande ta sig vidare i den här gruppen, men det var inte det. Men det tycker jag i Kroatien hela tiden. De tar sig vidare utan att spela bra i framförallt VM.
1: Men när England var bra här i början av den andra halvleken, när de skapade chans på chans på chans på chans, gjorde 3-2-målet, chans på chans på chans, Livakovic räddade och räddade och räddade, då var det ju det där magiska läget som är så härligt att uppleva i sport, när all energi går rätt, när spelarna gör rätt i förhållande till varandra, publiken hjälper dem, spelarna ger energin tillbaka till publiken och publiken ger ännu mer energi till spelarna, och det händer grejer hela tiden, det är så häftigt.
2: Ja, men det är klart att det är det, och framförallt att Bellingham också gör det 3-2-målet, han ställer sig mot publiken, får med sig publiken och sådär liksom, så att man ska ta vara på de momenten.
1: Och England njuter och England dansar och ler, och Harry Kane har gjort mål igen, och vi håller på att räkna hans mål. Nu har han gjort 81 mål på 115 A-landskamper. Det är väldigt bra siffror det.
2: Det är okej.
0: Vad kul det var att höra er. Christian Olsson, Johan Elmander, fortsätt njut utav kvällen i Dallas.
1: Tack.
0: Hörrni, det här är också en rubrik från ikväll.
3: Nu har alla storstjärnor presenterat sig i fotbolls-VM.
4: Skottet Mbappé! Oh, vilket mål av Mbappé! Det är mål och det är mål och det är Norge och det är Åland. Det är hål.
5: Messi!
1: Den i luften nickas i mål! I en Harry Kane! Harry Kane i en...
3: Eller ja, nästan i alla fall.
4: Det här är läget för Ronaldo! Som skjuter utanför igen.
3: Kylian Mbappé gjorde 2 när Frankrike besegrar Senegal. Erling Haaland vill inte vara sämre och satte dubbla strutar när Norge vann mot Irak. Lionel Messi följde upp det med att göra hattrick för sitt Argentina som krossade Algeriet. Messi är nu historiens bästa VM-målskytt. Och så gjorde Englands Harry Kane 2 när de slog Kroatien med 4-2. Men Cristiano Ronaldo, som gjort 8 VM-mål under karriären, blev mållös i mötet mötet med Kongo Kinshasa. Det blev ett oväntat kryss och efter matchen har Portugal och Ronaldo sågats. En gång var han spelfördelaren, men nu vill han bara stjäla mål, skrev den tidigare brittiska fotbollsspelaren Chris Sutton om Ronaldo i BBCs live-rapport. Nästa chans för Ronaldo att presentera sig är på tisdag mot Uzbekistan.
5: Reporter här David Nyström. Och Kongo Kinshasas sensationella kryss mot Portugal, ja, det väckte uppmärksamhet världen över.
6: La tête de Wissam, le but! Et le but pour l'RDC! Le but de Johan Wissam! Wissam! Och så skår det Johan Wissam!
7: Heinz!
8: Fabulous goal from Johan Wissam!
9: Goal El Combo!
10: Égalisation! Un but partout! Johan Wissam!
11: Johan Wissam!
12: And Johan Wissam!
8: What a magical moment for DR Congo!
11: Dans son histoire, à la Coupe du Monde de football!
13: A smile on the face of an entire nation.
14: Del Congo, histórico, ¿no? Histórico, sí, sí. Histórico lo del Congo.
15: 1-1 på tilläggstid.
8: Portugal 1, DR Congo 1.
16: Och det är EMEL.
17: Congo 1, Portugal 1.
5: Ja, där har ni kvällens resultat. Portugal-Kongo-Kinshasa slutade 1-1. Den första VM-poängen någonsin för Kongo-Kinshasa. Och England besegrade Kroatien med 4-2. En sista uppdatering från Ekoredaktionen nu.
18: Alldeles nyss så kom beskedet att USA:s president Donald Trump har undertecknat överenskommelsen med Iran. Det säger en amerikansk regeringskälla till AFP. Trump ska ha skrivit under överenskommelsen under en middag med den franska presidenten Emmanuel Macron på Versailles-slottet efter G7-mötet. Och vi ska fortsätta med USA, för där har flera personer gripits efter att FBI lyckats stoppa terrorplaner riktade mot president Trumps kampsportsgala.
19: Federal charges have been filed against five people accused of taking part in the plot.
20: På söndagen anordnade USA:s president Donald Trump en stor kampsportsgala utanför Vita huset som en del av presidentens 80-årsfirande. Och nu kommer uppgifter om att FBI redan på onsdagen grep fem personer i olika delstater som misstänkts för att ha planerat en attack mot eventet. Det rapporterar flera amerikanska medier.
19: According to the criminal complaint, the group discussed using drones and sniper positions in their attack.
20: Enligt FBI planerade gruppen att använda drönare med sprängmedel och krypskyttegevär, där president Trump, vicepresident J.D. Vance och Elon Musk var några av de uttänkta måltavlorna. Terrorplanerna kunde upptäckas och avvärjas tack vare en av de gripnas egen mamma, som bara dagar innan galan hade larmat polisen.
18: Och reporter här var Nils Sive. Hemma i Sverige nu. För förskolor och fritidshem får bara hålla stängt för planering eller utbildning 4 dagar om året. Det har justitieombudsmannen JO kommit fram till efter ett klagomål mot Kungsörs kommun som ville hålla stängt i 6 dagar under läsåret 2025-26. Men 6 stängda dagar är alltså för många enligt JOs bedömning.
5: Elias Svensson, stort tack för ikväll vad gäller Ekoredaktionen. Rashford, Bellingham och 2 gånger Kane. Det var Englands målskyttar när det blev seger för engelsmännen mot Kroatien, alltså med 4-2. Martin Baturina och Petar Musa, målskyttarna för Kroatien. Och Portugal, Kongo och Kinshasa, alltså 1-1. Ska vi blicka fram lite mot natten, Johan? Det är inte Sverige som spelar, men det är svenskt på planen då.
21: Så är det, för 01.00. Det är ju om mindre än en timme. Då är det dags för Ghana mot Panama. Och då är det Glenn Nyberg, den svenska domaren, som gör sin första match i denna VM-turnering. Och P4 Dalarna har träffat Glenns bror Robert, som också är domare.
22: Jag tror inte att han är nervös. Han kommer säkert känna en anspänning, men nervös tror jag inte att han är. Men jag skriver med honom och det låter som att det går bra. De är i Toronto som sagt och det, allt dit gick bra. Förberedelserna är som de ska.
23: Vad skulle du säga är hans, Glenns, främsta styrka som fotbollsdomare?
22: Kommunikation,

0: släktträdet bakåt.
1: Inslaget då från P4 Dalarna och Carlo Laszlo. Att, då berättade då Robert att det började med farfar. Pappa är ju domare och båda bröderna, men även systrarna är också såklart. Domare. Glenn Nyberg dömer alltså Ghana Panama om mindre än en timme. Och vill ni hålla er vakna i natt om ni ska följa matcherna, så kan ni få lite hjälp att hålla er vakna genom att lyssna på Radiosporten dokumentär. Det är lite av VM-special. Har du koll på det?
0: Ja, jag har faktiskt det.
1: Finns ju bland annat avsnitt om Ronaldos mystiska final där från 98 eller Zinedine Zidans skalle. Och så finns ju det senaste avsnittet.
2: Fotbolls-VM 1994 är för alltid inskrivet i de svenska historieböckerna. På arenan Rose Bowl i Pasadena spelade Sverige både semifinal och bronsmatch. Men samma arena var också platsen för Colombias misslyckande under samma VM. Där försvararen Andrés Escobar gjorde självmålet som senare kom att kosta honom livet. För frilansjournalisten Oscar Lindgren Ortiz, som adopterades från Colombia till Sverige som 2,5-åring och som upplevde fotbolls-VM 1994 med en 9-årings nyfikna ögon, så har mästerskapet för alltid en väldigt central plats.
3: Det är Sveriges överlägset mest omskrivna mästerskap. Detsamma i Colombia, fast av helt olika skäl. Så att i Sverige så bara klang och jubel, och det är straffar och minnesvärda nätter, och det är Arne Hägerfors och det är Pontiac Silverdome och midsommar, och det är 4-0 i bronsmatchen. Och sen så i Colombia så går det här åt helt andra hållet. Så att för mig så är ju nästan den här turneringen, det är som en tatuering i själen nästan, både glädje och sorg på samma gång. För att jag var 9 år som sagt då, och jag minns väldigt få saker om vad som hände i omvärlden innan det. Men allt som händer under VM 94 och allt som jag sett där efteråt då, från straffräddningar och självmål och förlängningar. Och sen även att man får lära sig ord som knark och kokain och självmål och kidnappningar. Så för mig så är det på något sätt som ett slags ground zero för hela min barndom, där mina två identiteter och min vetskap om fotbollen och livet började och sen på ett sätt har präglat mig ända sedan dess.
2: Hör mer i Sveriges Radios app. Sök efter Radiosporten dokumentär.
1: Senaste avsnittet alltså av Radiosporten dokumentär. Mycket i den där appen. Ni vet ju förresten, Martin, vad den bästa starten på morgonen är och på dagen, ja, om man är intresserad av VM.
0: Jag har fått en helt ny vana under fotbolls-VM. För varje dag så startar jag den med uppsnacket, VM-special med Susanna och Samir.
4: Ah, prestera lagom, jag gillar den där i bryggan.
5: Som en goodiebag på ett barnkalas.
4: Orättvist dömd straff.
5: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff.
6: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusuf.
5: Varje morgon, hela gruppspelet.
4: Och sen inför varje slutspelsomgång.
5: Det kommer bli helt galet. Du kommer vara i USA.
4: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
5: Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten, och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchdygn.
4: I djungeln av det här som är fotbolls-VM, det största genom alla tider.
6: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
0: Där kommer du imorgon bitti höra hur det gick i nattens matcher. Ghana mot Panama och Uzbekistan mot Colombia. Radiosporten sänder inte de här i natt alltså, utan där är det våra kollegor på TV som kan ge den servicen. Men hur det gick, det får ni från Susanna och Samir, och sen dessutom då uppsnacket mot det som händer imorgon kväll. Då är det ju ytterligare VM-matcher. Tjeckien mot Sydafrika och Schweiz mot Bosnien först utan den andra gruppspelsomgången påbörjas. Vad vi annars hoppar in om idag då, Johan?
1: Det är faktiskt inte bara fotbolls-VM i denna värld, även om man kan tro det i dessa dagar. Det har varit två matcher i damallsvenskan där Hammarby har gått upp i tabelltopp efter 4-1 i Stockholmsderbyt mot AIK. Och är nu 3 poäng för Häcken. Häcken har då visserligen spelat en match mindre. Malmö, ny 3 i tabellen, passerade AIK via 1-0 borta mot Djurgården.
0: Hörrni, strax är det läge att smyga in i vaken i P3 och P4. Vi tackar för oss. Men som sagt, appen, det är det klart bästa vän under hela detta mästerskap. Där är allt man behöver, både efter och inför matcher i detta mästerskap. Charlie Andersson Lidberg, Gustav Ränkeskog, Isabel Gradin, Astrid Johansson är det som har koll på Radiosportens digitala och sociala kanaler. Tekniker har varit Brady Jouvier och Björn Karlsson. Och sällskapet här i studion, Tim Garci, Johan Bengts och Martin Marlo. I redaktionen ikväll också, David Nyström, Jenny Pettersson och William Valdetoft. Glöm nu inte att gå in i appen och klicka in hjärtat på uppsnack. Med Susanna och Samir så har du den perfekta starten på dagen framöver. Vad kul att ni var med oss. Det slutade alltså 1-1 Portugal mot Kongo Kinshasa, och England slog Kroatien med 4-2. Hörs imorgon!

0: Tack så mycket för det, Radiosporten, och tack också Tucker Wetmore med Sunburn. Nu har vi alltså P4-lyssnarna med oss här i Vaken med P3 och P4. I natt med Kalle Johansson och Julian Evans.
1: Ja, hörde du det när de listade vilka som har jobbat med Radiosporten ikväll? Jag räknade till 11-12 namn, och det förtjänar de säkert att ha, men vi är bara två, va?
0: Ja, vi är bara två, vi.
1: Kan vi inte få lite cred för det? Vi är bara två.
0: Ja, vi nämnde våra namn. Det är ändå något.
1: Ja.
0: Här har vi precis snackat om det somrigaste man har gjort på sistone. Jag konstaterar att jag har på mig en skjorta, jag likt en servett i liksom tjocklek på, och även sandaler.
1: Ett skalat toalettpapper funkar också.
0: Ja, men lite så.
1: Ett lager på ett sånt fyra lager toalettpapper. Ja.
0: Väldigt somrigt har jag i alla fall upplevt gårdagen. Du har inte riktigt kommit i sommarmode än. Och så ställer vi frågan till lyssnarna. Vad är det somrigaste du har gjort på sistone? Vill man, får man gärna höra av sig och berätta det. Vaken@sverigesradio.se.
1: Vet du, Kalle, att jag inte har hunnit sola i år?
0: Nej, det har inte jag heller. Det har inte riktigt varit läge. En kall vår har det varit, men nu börjar det väl ordna upp sig. Ja. Fick in ett meddelande här från Lina som skriver att jag tog faktiskt mitt första kvällstopp. Jag frös i ungefär en timme efteråt, men det var det värt.
1: Snyggt.
0: Nu har man det gjort, liksom.
2: Hey, we're back.

0: myself a World Cup song. Björnsson med All of My Heart här i P3 och P4. På frågan det somrigaste man har gjort har vi fått in ett meddelande från Monica som skriver: åt nypotatis och sill ute i trädgården här i dagarna för första gången i år. Händer det lite att tjuvstata på midsommar? Käka nypotatis och sill?
1: Ja, jag vet inte. Får man äta sill innan midsommar? Är det som en sån julmustgrej? Jag vet inte. Jag har gammal sill i kylen från julast, tror jag. Jag vet inte om jag ska äta upp den eller inte. Jag vet inte. Den har stått i kylen, men ifall det är någon som vet, borde äta den eller inte, om det är någon läkare som sitter där ute och bara vill varna mig, så då är det sista chansen nu. För jag kanske petar in med den i helgen.
0: Vem vet. Då kändes det i alla fall som att sommaren hade kommit på riktigt, skriver Monica.
1: Gött, det fattar jag det. Du, Kalle, vi har ju klagat över att det är lite varmt, eller klagat, men kanske också njutit lite grann, men att det har varit ganska varmt. Framförallt jag som har klagat, som har mina svarta militärkängor på mig, men jag får skylla mig själv. Det är ganska varmt ute i Europa också. Det här är inga egentligen nyheter. Det är alltid varmt i Europa på somrarna. Men jag läser här i DN att det är ovanligt varmt i Paris, ju, Parisregionen. Och då har man nu tydligen franska myndigheter. De har bestämt sig för att tillfälligt lyfta badförbudet för Saint-Martin-kanalen i nordöstra delen av Paris. Alla som frankofiler fattar väl var den här ligger. Jag har ingen aning, men den ligger i Paris i alla fall.
0: Man får inte bada i den?
1: Ja, tydligen inte. Eller man får bada där liksom på somrarna, så där, men tydligen så... nej, det kanske man inte får bada alls faktiskt. Men nu får man då göra det. Att man får bada då på grund av att det är 37 grader var det igår i huvudstaden, och Paris är en sån här enorm metropol. Jag kan inte bara tänka mig hur varmt 37 grader måste vara just i en sån jättevarm stad. Det är ju lite sådär, det kommer ju bli 40 grader också, räknas det med i flera regioner i Frankrike på söndag. Så att ja, det ligger en varning där för värmebölja. Och det här låter ganska skönt för oss som bor i Sverige, men det här med att man dör till följd av höga temperaturer är ett ganska stort problem i Europa. Det här är något som amerikaner tycker alltid man hör när man lyssnar på så här amerikansk radio och poddar, att de alltid pratar om så här Europa. USA är så mycket bättre än Europa, tycker de, att en av anledningarna är det då för att liksom, vi är så dåliga på det här med AC. Och tydligen så är det 60 000 ungefär personer som dör i Europa varje år till följd av höga temperaturer.
0: Av värmen?
1: Ja.
0: Ja, men då kanske det var bra grej då, kan man ju tycka, att släppa på det där så att man kan bada i sjön eller i Kanada.
1: Ja, och jag... För det spännande med det här, det är liksom att i USA, där är det bara typ 2000 personer, trots att de är, vågar jag säga om de är fler eller om de är nästan lika många som oss i Europa, men i alla fall 2000 mot då 60 000 som dör varje år till höga temperaturer på grund av AC då, helt enkelt, jag menar dem. Men du ska väl till Italien snart, jag blir lite orolig för dig, Kalle, kommer du att klara av den här, jag vet inte hur det är i Italien, om det är riktigt lika varmt som i Paris, men jag blir lite orolig för dig, du ska till Italien snart.
0: Ja, men precis, några 37 grader har jag inte att vänta.
1: Nej.
0: Det känns skönt ändå, men jag tror det är en 31 och nosar på 32.
1: Du, det är ganska varmt.
0: Det är varmt.
1: Har du någon plan för det här?
0: Jag har faktiskt en liten handfläkt.
1: Förutom handfläkt och din toapapperstunna tröja.
0: Jag tänker att det är en bra start åtminstone, så får jag väl hålla mig...
1: Ja, vad gör man mer? Liksom? Man kan gå runt på så här vattenflaska med isbitar, liksom, men vad gör man mer? Man är inte så bra på att hantera det där i Sverige, tycker jag. Jag vet inte. Jag har aldrig riktigt utvecklat några sådana där strategier för att klara mig vid jättehöga temperaturer. Jag minns att jag var i Italien en gång i sommar, och det var typ det absolut vidrigaste jag varit med om. Jag släppte på mitt personliga tabu att gå runt utan tröja i stan, för att det var liksom så fruktansvärt, så vi bara gick runt utan tröja och såg väl ut som turister som inte vet hur man beter sig, men det var typ värt det, för att det gick liksom inte att existera.
0: Man får kanske släppa på sina principer om det är så pass varmt ändå.
1: Lycka till i alla fall, Kalle. Hoppas att du håller huvudet kallt.
0: Tack, fint att du tänker på mig. Ariana Grande tänker jag på nu. Thank You Next heter låten.

0: Ariana Grande, Thank You Next, alltså här i Vaken. Mats Karlsson Lenat kommer in i studion från Ekot. Hallå där.
1: Ja, hallå Kalle.
0: Vad ska vi prata om?
1: Ja, vi ska prata om det här avsiktsförklaringen, alltså gällande då ett slut på kriget mellan USA, Israel och Iran. Det här kom ju redan häromdagen, men det är först nu här för sent under kvällen som det faktiskt har undertecknats av parterna USA och Iran, och det här har inte skett fysiskt än så länge i alla fall, utan det här avtalet då, 14-punktsavtalet mellan USA och Iran, har signerats elektroniskt, och det har gjorts av både Iran och USA. USAs president Trump gjorde det här under en officiell middag faktiskt i slottet Versailles utanför Paris, där president Macron, den franske presidenten, var värd. Men det är oklart om det blir något fysiskt möte.
0: Inget papper liksom som...
1: Nej, om väntas. De kommer att träffas och skriva under det här och ta i hand och så vidare. Det har ju varit planerat, och Trump har talat om att det här skulle kunna ske i Schweiz. Då
0: under fredagen har jag hört.
1: Precis, men nu verkar det oklart om det blir någonting. Och Iran säger att man inte vet om det här fysiska mötet kommer att äga rum. Men i alla fall, avtalet är då signerat elektroniskt då, som sagt. Som vi har hört tidigare så handlar det ju om att det är en 60 dagars vapenvila egentligen som det handlar om i botten. Och under den här tiden så ska USA och Iran då försöka komma överens om det mesta egentligen, om detaljerna i hur allting ska ske för att det ska bli fred. Så det här är mest en skiss kan man säga som man har enats om nu. Bara helt kort kan jag nämna då att Hormuzsundet till exempel då, det är ju en av de absolut viktigaste punkterna för USA.
0: Det har pratats mycket om Hormuzsundet.
1: Precis, eftersom det är så viktigt då för världshandeln och oljepriset inte minst. Och det är oklart om Hormuzsundet har öppnats eller är på väg att öppnas eller vad som händer. Vi kommer väl att behöva återkomma till det. Men det verkar i alla fall vara överenskommet om att sundet ska öppnas. Sen handlar det ju också mycket om, som vi också har hört, Irans kärnvapen. Och i den åttonde av de här 14 punkterna som parterna nu alltså signerat så säger Iran att landet inte ska införskaffa eller utveckla kärnvapen och att anrikat uran ska spädas ut under tillsyn av FNs kärnenergiorgan IAEA. Medan förhandlingar i frågor som rör kärnenergi i Iran skjuts på framtiden. Jag tror att mycket återstår att förhandla om för USA och Iran, men att det har ju funnits en stark tidspress här om att i alla fall få fram någon slags avtal som kan ange ramarna för det här, och att det blir då, det har varit viktigt inte minst för USA och Trump då, att kriget inte fortsätter och att Hormuzsundet öppnas förstås då.
0: Ja. Det är undertecknat, åtminstone digitalt då.
1: Precis, det är där vi är just nu.
0: Mm. Mats Karlsson Lenat från Ekot, du ska tacka.

0: Lisa Stansfield med All Around the World här i P3 och P4. Caroline Åslund har kommit in i studion. God natt.
1: God natt.
0: Vi ska börja i Västmanland.
1: Ja, börja och slut här.
0: Alltså.
1: Det inträffade en trafikolycka för en liten stund sedan på riksväg 66 mellan Virsbo och Fagerstämt. Så det är avstängt under räddningsarbetet som pågår just nu. Och det är avstängt mot Fagerstämt. Men det påverkar trafiken i den andra körriktningen också. Det har varit en kväll med en hel del olyckor kan jag säga, men det har lugnat ner sig nu.
0: Skönt det, jag hoppas att det fortsätter så i natt och att det är lugnt läge.
1: Mm.
0: Har man tips till det så kan man göra av sig.
1: Ja, på 020 999 444.
0: Tack för det. Miles Keaton är nästa.

0: I Lied to You här i P3 och P4. Ställer frågan om det somrigaste man gjort på sistone. Och få in meddelande från Kerstin som skriver: plockade en bukett blommor i vägkanten och ställde på köksbordet. Väldigt enkelt men också väldigt somrigt, skriver hon. Det får man väl ändå understryka att det är somrigt med nyplockade blommor. Vi tar oss vidare till det här nu, tänkte jag.
1: Då har jag hört någonting. Det här är sånt som jag borde känna igen, men det är för ungt för mig.
0: Ja, det här är ju då hon som är på allas läppar. Konstant, känns det som. Herregud. Taylor Swift.
1: Jaha, den kändaste artisten i hela världen.
0: Precis.
1: Okay, ja.
0: Hon är det. Mm. Men jag tänkte att vi ska prata om henne för att du vet Mamdani, New Yorks borgmästare.
1: Zoran Mamdani. Ja, visst. Precis. Absolut.
0: Han tycks ha bekräftat uppgifter om att Taylor och Travis ska gifta sig i New York nästa månad. Det här är ju inget som liksom kommit ut eller liksom har snackats om riktigt så, utan det här är något som kommer från hans mun. Så att jag tänker att vi ska prata mer om detta, men först lite Wilmer X, tänkte jag.

0: Wilmer X, dina tankar är någon annan stans. Jag tänker att vi återgår till... Taylor Swift alltså. Och det var under en presskonferens som du kan ju ha hans förnamn.
1: Ja, du berättade att New Yorks nya borgmästare Zoran Mamdani skulle breaka att
0: Zoran var det.
1: Precis, att de skulle gifta sig eller någonting sånt.
0: Ja, men precis, där var vi. Ja. Och det här har det ju ryktats om att det ska liksom ha varit någonting på gång mellan Swift och Kelce som förlovade sig förra året.
1: Mm, menar, det brukar vara en ganska bra hint liksom. Om att de kommer att gifta sig så.
0: Ja, men precis. Mm. Det ryktas i alla fall att de har sagt ja till varandra nu under helgen.
1: Och gåshud får jag nu.
0: Ja, det pirrar till av Taylor Swift för din del.
1: Ja, du behöver inte uttrycka det på det sättet, men ja, det kan man väl säga.
0: Man kan också säga att Zoran Mamdani, han sa så här.
2: We are the biggest city in the country. We are used to big events and we are incredibly excited for this one. We know it coincides with the Knicks finals run. We know it coincides with July 4th, America 250, Taylor Swift's wedding all happening at the same time. And we are so excited to welcome the world here.
0: Han sa alltså, vi är landets största stad. Vi är vana vid stora evenemang. Vi vet att det sammanfaller med den 4 juli firandet av USAs 250-års jubileum och Taylor Swifts bröllop som allt sker samtidigt. En reporter ställde sen en följdfråga om Mamdani var liksom bjuden på det här bröllopet eller icke. Och på den frågan så svarade han så här.
2: No and no.
0: Nej, det är han absolut inte bjuden på. Men hoppsan, där kom den nyheten.
1: Ja, no and no. Vet du vad den andra var ett svar på?
0: Nej,
1: han var absolut inte bjuden. Han ville säkert inte gå heller. Det är sånt här. Jag ville ändå inte gå.
0: Nej, jag hade något annat.
1: Jag hade inte tänkt gå. Ja, precis. Hon frågade inte att hon visste att jag hade en annan fest att gå på. Det är den.
0: Ja, det var nog något sånt alltså. Jag har ju också varit snack om att det kanske eventuellt är ett giftermål mellan Zendaya och Tom Holland också. Två väldigt stora skådespelare.
1: Två till personer som jag måste lära mig vilka de är till nästa gång.
0: Ja. Tom Holland är ju Spider-Man.
1: Just det.
0: Ja. Vi får väl se. Mycket bröllop i alla fall. Harry Styles och låten Aperture härnäst.

0: här i baken med P3 och P4.
1: Du kan därför bli pyttelite personlig en sekund.
0: Jag får höra.
1: Du får svara nej om du... Eller du får välja att inte svara. Men har du rakat benen någon gång?
0: Rakat ben? Jag tror vi har haft det som någon challenge på fritidsgården när jag gick i så sjuan.
1: I sjuan, okej. Okay. Mm. Ja, det är väl någonstans då efter det. Det är ungefär då som det slutar vara liksom kanske okej för killar så här generellt att raka benen. Sen kanske det blir lite... Jag vet inte. Det
0: ja,
1: känns
0: du
1: som att jag
0: cyklar.
1: Som 38... Ja, precis, om man cyklar då. Men jag som 38-åring kan inte riktigt raka mina ben utan att det liksom finns någon särskild anledning. Kanske jag har hittat en sån anledning som gör att jag kan... ha som ursäkt att testa raka ben, för jag har ärligt talat alltid undrat hur det känns. Då ser jag här att P3, våran, ja, jag höll på att säga grannkanal, men vi sänder ju faktiskt till P3, så att ja, vi har en har tagit reda på det här genom att fråga en expert om man får mindre fästingar av att raka benen. Mm-hmm. Och det här kan jag förstå hur man tänker att, liksom, att fästingarna, de dyker oftast in på benen för att man går med korta byxor och sådär. Och så sen så trasslar de in sig i håret och så kommer de liksom, så får de så här fäste där. Så tänker man att om man rakar benen, kanske smörjer in dem lite grann också. Kanske är skönt. Med sådär. Då kanske de inte liksom fäster utan de bara halkar runt och sådär. Tyvärr verkar det inte riktigt vara så enkelt, utan det är då experten allergologen Oksana Tenselius som P3 Nyheters Jeanette Kador har pratat med, säger att om det är jättebehåring så kanske det har betydelse, för då blir det lättare för dem att fästa sig. Men jag tror inte det finns så stark evidens för det. Så att det verkar inte som att det är jättestor skillnad att raka benen för fästingarna ska liksom, det är inte ett sätt att bli av med fästingar, men hon säger också att det kan vara ganska bra sätt att hitta fästingarna om man liksom har rakat.
0: Just det, man ser dem tydligare.
1: Man ser väldigt mycket tydligare, speciellt om man har mycket hår. Jag har inte så där jättemycket hår. Jag är inte så hårig. Jag skulle nog kunna hitta en fästing här, men om man har ännu mer hår så kanske det är ett tips, och kanske passa på att använda det som ursäkt för att testa hur känns det egentligen att ha helt rakade ben. Jag tänker att det måste vara ganska skönt.
0: Mm, jag tycker jag supportar dig till att testa.
1: Mm, jag ska testa om jag ska ut i skärgården någon gång i sommar.
0: Mm, det tycker jag du gör helt rätt i. Rihanna nu näst. Lift Me Up heter låten.

0: Marius Borg Høiby dömes till fängsel i 4 år.
1: 4 år! Så långt blev straffet för den norska kronprinsessans son Marius Borg Høiby.
2: Han vill visa att det här är inte över än.
3: Nu återstår att se hur kungahuset ska hantera det här.
1: Monarkerna, en podd med mig Titti Schultz och de kungliga experterna
4: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow.
4: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. USAs president Donald Trump har skrivit under Iranavtalet. Det säger en amerikansk regeringskälla till AFP. Även Iran uppger att man undertecknat överenskommelsen. Och det Iran som framstår som vinnare i avsiktsförklaringen, det anser Mohammad Faslashemi, professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet.
3: När det här kriget började så pratade Trump om att Iran skulle kapitulera villkorslöst och att han skulle vara med och utse Irans nya ledare och så vidare och så vidare. Men en punkt som förekommer här, det är alltså att USA och Iran ska respektera varandras suveränitet och avhålla sig från att lägga sig i varandras interna angelägenheter. Rent strategiskt så är det Iran som har vunnit.
2: Reporter Saga Nyström Holm. Det kan ta upp till ett år att få Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa under kontroll, varnar flera organisationer för, bland annat Röda Korset. Sedan den 15 maj har 808 fall av Ebola bekräftats och 192 dödsfall rapporterats enligt WHO. Västra Götalandsregionen kräver tillbaka 27 miljoner kronor från den digitala vårdgivaren Mindler och kommer även att polisanmäla företaget. Bakgrunden är en granskning där regionen upptäckte att exakt samma text används i 85 000 journaler. Mindler skriver i en kommentar till Ekot att de bestrider återkravet och att de utfört varje behandling enligt regionens anvisningar och riktlinjer. I Norrköping ryckte polisen ut efter larm om att ett vapenliknande föremål sett sticka ut ur en bil och riktats mot förbipasserande. Polisen stoppade bilen med tre män och hittade en vattenpistol. Ingen är misstänkt för brott. Ekot klockan ett med Alexander Ivanovski.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.
4: Och Julian Evans. Vi tuffar på en stund till, du och jag.
5: Det är tuffa tider för en drömmare.
4: Just det. Ända fram till klockan 6 håller vi dig i sällskap. Eller 05.30 faktiskt. Angela och Justice nu med What You Want.

0: P3 och P4, det är Vaken du lyssnar på. Vi ställde ju frågan tidigare, vad är det somrigaste du har gjort på sistone? Fått in lite mer medlande på detta. Anita, hon skriver, hängde tvätt ute för första gången i år. Gud vad härligt. Det luktade något särskilt om lakanen som får torka i solen, skriver hon. Och så skriver Rolf också, köpte årets första jordgubbar och åt dem med mjölk på altanen. Mm. Det är ju somrigt om något.
1: Ja, det får man säga. Det är lite så här klassiskt formulär 1A på sommar, men absolut.
0: Och det där är ju heligt det där med jordgubbar för väldigt många.
2: Det finns ingen midsommar utan jordgubbar. Det är ju så.
0: Ingen midsommar, ingen jordgubbe, va? Nej, det blir fel. Men...
1: ingen jordgubbe, då blir det ingen midsommar.
0: Precis, det var det jag tänkte komma till. Men vad får det egentligen kosta med jordgubbar på midsommar?
1: För jag som en sån här, vad kostar en liten mjölkövning? Bara gissa vad ett kilo jordgubbar kostar.
0: Kilo.
1: Eller bara köpa ett halv kilo av sån där burk. Okej. Nu ska jag avslöja hur folklig jag är. Jag tror att en sån där burk, låda med jordgubbar kostar 40 kronor.
0: 40 kronor.
1: Jag tror det.
0: Mm, vi får väl ta reda på det. Kanske att vi får svaret här. Adam från Uddevalla var det vi hörde där tidigare i alla fall, som tycker att priserna har varit rätt så saftiga.
2: Jag tycker redan det är lite dyrt, men för typ 70 kronor för en låda. Men jag hade ju inte betalat mer än en hundring för en låda. Så är det ju.
3: Om den kostar mer än 100 spänn, då börjar man titta på andra alternativ, utländska jordgubbar, eller struntar man i jordgubbarna helt och hållet då?
2: Man får nog ta den smällen ändå kanske. Det är, svenska jordgubbar, det hör ju till liksom. Det måste bli svenska jordgubbar.
0: Mm, 70 kronor var det.
1: Oj då, ja, jag var lite ofta med 30 kronor.
0: Mm. 40 sa det bara i och för sig, men det är ändå mycket pengar. Mm. 70 spänn, och det här beror ju på mycket av att det har varit en kall vår med frostnätter som har gjort att de här jordgubbarna har kommit att bli aningen försenade. Mm. Och Jakob Lundin tänkte att vi kunde ta och lyssna på. Han är nämligen en sån jordgubbsodlare och hade hoppats att de här plantorna skulle liksom kommit aningen längre än vad de har gjort vid det här laget.
4: Jo, den ser bra ut, men det är väldigt mycket gröna bär just nu på fälterna. Och det är lite ledsamt.
3: Vad kommer det göra med priset?
4: Ja, priset för min del då, som jag kan prata om, den kommer ju gå upp lite grann då.
3: Så till midsommar, vad tror du i västområdet, vad får man hosta upp för en liten jordgubbar?
4: Jag skulle tippa på runt 90 kronor.
1: Det var en lite ledande fråga där, vad gör det med priset? Det finns nästan inget annat att svara på den frågan än att det kommer att gå upp. Men visst, den ska ställas.
0: 90 kronor kan det potentiellt möjligen
1: det
0: kanske
1: mycket.
0: Kosta.
1: Det är ganska mycket, jag hade inte köpt det tror jag. Nej. Jag tror inte jag hade betalat det faktiskt.
0: Det är också heligt med jordgubbar.
1: 90 bugg, som man sa på min tid, att det kostar.

0: Michael Jackson, Wanna Be Starting Something här i P3 och P4.
1: Kalle, visst är det sjukt att han ens har funnits, Michael Jackson? Han har varit död i typ 17 år, men jag tycker inte jag riktigt uppskattar honom när han fanns. Det känns som att han alltid var en sån här självklarhet, men nu finns han inte och nu kan jag ibland tänka så här, tänk att han har funnits. Vad häftigt, man levde samtidigt.
0: Pop-ikon. Kia på Harö skriver, idag åkte min uppblåsbara queen size bed ut på balkongen. Nu kan jag ligga där ute och lyssna på er i eten. Trevligt.
1: Mysigt.
0: På tal om somliga saker och så. Vi pratade jordgubbar och sånt. Blir det någon jordgubbe för dig på midsommar eller?
1: För mig? Jag ska väl försöka peta in med någon där mellan att jag jobbar och att jag jobbar. Jag jobbar ju då här och försöker att göra sällskap med alla lyssnare som orkar tuna in till vaken då midsommar. Kvällen, så att jag kommer väl att vara lite trött på morgonen efter, sen så kommer jag att åka ut då på midsommarafton då och åka ut och fira lite grann med mina barn och sådär, försöka ge dem en magisk midsommar innan jag åker hit in igen. Kanske har jag med mig lite jordgubbar då, så att jag och Isabelle som jag då kommer att sända med får smaka lite igen.
0: En midsommarafton i Studio 27?
1: Ja, precis. Vi ska försöka att få lite midsommarig

0: stämning. Så att om du lyssnar då, ja, gör gärna det, kära lyssnare.
1: Underbart. Mm,
0: men annars så blir det väl det gamla vanliga, helt enkelt.
1: Ja, det, här är det liksom små grodorna som gäller och så.
0: Ja, men jag tror det. Min dotter är 3, så hon är väl precis att hon kan börja uppskatta det där.
1: Kul,
0: nu, och tycker det är kul. Så att, ja,
1: för bästa där är ju, vad heter den, kråkan? Nej, den här, du vet, en slank kan dit.
0: Ja, ah, prästens lilla kråka. Så eller mormors lilla kråka, om man föredrar den sekulära versionen.
1: Ja. Alltså, det var bra skit.
0: Just det, man håller varandra i händerna, sen så ramlar man ihop sådär.
1: Ja, det är kanske midsommarstången som man liksom suktar efter och har liksom som storslagna planer kring vad det gäller midsommar.
0: Man suktar igen efter en midsommarstång, det håller jag med om.
1: Eller är det kanske något helt annat? Det hade varit kul att höra vad planerna är för midsommar.
0: Ja.
1: Kan man gärna höra av sig och berätta. Vaken@sverigesradio.se.
0: Vi vill ha lite midsommartips.

Enrique Iglesias Desmar Bueno här i P3 och P4. Suomela Radio heter låten. Vi pratar ju om vad planerna är inför midsommar och jag får meddelande från Birgitta som skriver att det är jobb på fredag och sen lördag kväll och även på söndag dag, detta på ett LSS-boende. Kjell ska packa resväskan han inför Sverigeresan. De ska ut och på vägarna då kanske. Sara skriver inte göra något särskilt alls är min tanke utan ska väl äta matjessill och potatis och gräddfil. En klassiker till midsommar. Behöver inga jordgubbar jag inte. Kan vänta med det tills senare. Och så får in meddelande ifrån Inga-Lena också som skriver sitter på två äta och dricka gott hoppas jag på en fin dag, inget särskilt planerat, alltid velat fira med många, alltså familjen samlad, nära och kära, vänner i olika generationer och sånt, alltid varit viktigt för mig, men tider ändras, skriver Inga-Lena. Får meddelande från Niklas också som skriver att ja, den här midsommaren, den kommer bli storslagen. Vill du dela med dig om hur din midsommar ser ut?

0: Nu ska jag berätta om min bror.
1: Jonathan!
2: Gorpan!
0: Och så ska jag berätta om Nangijalen.
2: Skorpan, vakna!
1: Det brinner!
2: Vi måste ut!
0: Förövare!
3: Kattla ditt monster!
4: Det här är Vaken
5: med P3
4: och P4
6: i Sveriges Radio. Mm.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvtejp. De här händiga så, pyssliga Molly och Miriam. Klockan är 13:30, vi har fått besök i studion, det är Marcus Lenat, det var många...
1: Marcus mycket, har vi ju någon annan som heter.
0: Mats Karlsson Lenat, förlåt
1: ja,
0: mig,
1: precis.
0: Från Ekot. Det ska handla om flyg.
1: Ja, precis. För det kommer nämligen från och med nästa år att bli möjligt att flyga direkt mellan Europa och Australiens östkust.
0: Mm-hmm.
1: Det har inte varit möjligt tidigare eftersom ja, det är ju helt enkelt så långt att det har varit väldigt svårt att göra den här flygningen nonstop. Då.
0: Den där resan har jag gjort. Jag är ju ganska lång och det var väldigt små säten. Så att, ja. Det kanske blir andra bullar med det här flyget.
1: Det blir
0: man behöver inte byta i alla fall.
1: Några timmar känner man ju på att det går nonstop då.
0: Ja.
1: Och i alla fall, det är då det australiska flygbolaget Qantas som då ska öppna en direktlinje London-Sydney i oktober 2027. Och det här är möjligt då tack vare att man har beställt en egen variant av det stora flygplanet Airbus A350 som normalt då kanske tar 400-500 passagerare. Men nu i den här versionen som ska flyga direkt mellan Sydney och London så blir det bara 238 passagerare.
0: Mm-hmm.
1: Och att det är så pass mycket färre, det beror på att ja, man måste helt enkelt ha större tankar för att kunna flyga.
0: Bränslet.
1: Precis. Så att en stor del av bränslet kommer ju då att gå till att flyga bränslet, om du förstår.
0: Ja, ja, såklart. Men man undrar ju då när det är så mycket färre platser, är det mycket dyrare då?
1: Det kommer nog, det spekuleras, det vet vi inte riktigt än, biljetterna kommer släppas någon gång nästa år, skriver flygbolaget och medierna i Australien, men analytiker spekulerar ju såklart att det här kommer ju att bli dyrare, och det är ganska stor andel också sån här, vad ska man säga, business platser av olika
0: just det,
1: slag.
0: Inte så mycket ekonomiplatser så att säga.
1: Ja, men inte så, det är alltså i alla fall fler businessklasser än vad det brukar vara på såna här stora flygplan då. 21 timmar kommer det att ta, lite mer uthärdigt då, för sådana som dig och mig som har långa ben och så. Men ja, idag tar det då 25 timmar snabbast flygningen mellan London och Sydney med en mellanlandning då. Förresten, en gång i flygets barndom så tog det 5 dygn och massor av mellanlandningar att resa mellan de här två städerna.
0: Ja.
1: På varsin sida jorden då. I alla fall kan jag säga också att det går ju redan idag faktiskt att flyga nonstop mellan Europa och Australien. Men då är det bara till Perth, alltså i västra Australien, som man kan flyga direkt från London bland annat då. Eftersom då Perth ligger ju betydligt närmare Europa än vad Sydney och Melbourne och de andra storstäderna på Australiens östkust.
0: Just det. Australien är ett stort land.
1: Mycket stort.
0: Size of Europe, säger
1: en kontinent är det ju, helt enkelt. Mm. Ja, men de som vill känna några timmar kommer kunna göra det i alla fall nästa år då, när den här nya flyglinjen ska öppnas.
0: Mm. Snyggt det. Mats Karlsson Lenat från Ekot. Du ska tacka.

Deep Purple, Perfect Strangers, här är P3 och P4. Vi pratar ju om planerna på midsommar och det kommer in en väldig massa meddelande på detta. Få in ett meddelande på mejlen, vaken@sverigesradio.se. Det är Maggan på andra våningen som skriver: hej, tack för att ni håller mig sällskap om kvällarna och nätterna. Jag har kollat på skräckfilmen. Ni lugnar ner mina nerver. Midsommar kommer som vanligt spenderas med alla kusiner som jag knappt känner längre. Vi har alltid jordgubbar på midsommarbordet. Vi har blivit så himla annorlunda de senaste åren. Sist bytte vi knappt några ord, men vi försöker hålla på traditionerna ändå. Oh, det låter ansträngt. Men är det ingen som pratar med mig det här året heller, så kan de bara glömma julklapparna. Jag är ändå fullt upp med att hålla katterna sams. Deras paket ska ju också slås in, skriver Maggan. Ja, det lät som en lite stel midsommar ändå. Karina skriver att planerna för midsommar, ja, det är nog att hålla till med god mat tillsammans med syrran och dessutom sola. Christian ska slappa hos morsan några dagar och Marie, hon kommer ta och luncha med mor och far. För Elisabeths del så är det lite oklart, skriver hon. Jag vet faktiskt inte vad planen är. Inget särskilt bestämt eftersom jag har ont fortfarande efter en olycka, skriver hon. Kollar väl kanske på lite traditionella sommardanser i närheten. Promenerar minst 3000 steg. Äter lite sill och färsk potatis. Tar det väldigt lugnt. Jag hade tänkt åka upp till Dalarna, men här hemma finns hur mycket som helst att göra. Så en får väl roa sig någon annan midsommar istället. Vill du får gärna höra av dig och berätta om midsommarplanerna. SMS till 72250, inled med vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se.

Sophie Ellie Baxter med Stay On Me här i P3 och P4. Vi pratar om planerna inför midsommar. Det är ju bara, jag ser sådär en dag kvar. Fått in mycket meddelande på det här och det kommer in på mejlen bland annat. Det står från Janne. Planerna inför midsommar är glasklara. Ett firande i Stockholms skärgård, i skärgårdens huvudstad, som heter Vaxholm. Dessutom så har vi en match mot Nederländerna. Vad mer kan man begära? Få in meddelande på våra sociala medier också. Där heter vi Vaken med Petri och P4. Karina berättar att hon ska umgås med barn och barnbarn och dessutom grilla. Lugnaste midsommarafton på länge, skriver Magnus. Lite golf och matchesill blir det väl. Annars laddar vi för min yngsta sons bröllop som är en vecka senare. Ja, det är klart, man behöver spara på krafterna då kanske. Man kan liksom inte ta ut sig på midsommar om det är så att man har ett bröllop veckan efter. Antingen vara hemma och glo på tv eller vara med vänner, skriver Jimmy. Det beror på vädret och vad jag känner för på fredag. Gud vad skönt. Alltså, så skönt att bara ta det beslutet samma dag. Bara inte dina vänner liksom väntar sig att du kanske kommer eller inte. Men de kanske bara blir glada om du dyker upp, Jimmy. Vad vet jag. Äta sill kommer jag göra med min 21-åriga dotter på dagen och sen så grillar vi på kvällen. Lugnt och skönt, berättar Annika. Ja, alltså det är väl som alla andra dagar. Få i sig lite mat, någon kaffe och får vi se om man kanske kan vara ute och jobba lite om vädret tillåter. Jag ska vara hemma med kompisar, skriver Isabelle. Mysigt att höra om alla midsommarplaner. Hoppas det blir en sån där glad midsommar. Celine Dion ska du få nu, tänkte jag, med My Heart Will Go On. Därefter nattjakten.

0: 1.
1: Det där ljudet betyder att det är dags för nattjakten. Välkommen in i värmen. Denna jakt under natten som förhoppningsvis tar dig närmare ett ord. Det är uppgiften om du vill vara med och tävla i nattjakten. Jag pytsar ut 3 stycken ledtrådar i form av musik. Du kan jobba med låttiteln på låten. Låttiteln och artist eller bandet. Det där kommer ta dig närmare ordet som vi söker. Så att jag tänker att om du vill vara med och tävla, då kan det vara bra att ha koll på det här som jag kommer säga nu. Nämligen mailadressen vaken@sverigesradio.se. Dit kan du höra av dig och skriva din gissning till vad det är för ett ord som vi söker. Värnplikt var ordet förra veckan, eller förra veckan tidigare i veckan, så har vi också haft start 11 och ja, många olika ord har vi haft i den här tävlingen, men vad är då ordet i natt? SMS kan du göra också, 72250, inled med vaken. Det finns ett pris i potten. Jag önskar dig stort lycka till.
2: Ledtråd nummer 1.

Första ledtråden i nattjakten, det var Tove Lo med To Die For, Jack Jones Midnight Snacks remix, som förhoppningsvis tar dig närmare rätta svaret.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Där är Ekot. USAs president Trump säger nu själv att han skrivit under Iranavtalet, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Samtidigt uppger statliga iranska medier att dokumentet undertecknats av Iran, rapporterar Bloomberg. Just nu